0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל האוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע, נערך למערכה הבאה עם ישראל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
6: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
8: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
6: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, תעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל, נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, וכעת אנגליה מובילה 3-2 על נבחרת מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לדבר על שמן הזית של משק חביב. ישראל חביב הוא החקלאי שמגדל את המטעים שלו בעוטף עזה. שלום לך ישראל חביב.
2: שלום וברכה, שלום וברכה.
1: קודם כל שלומך בימים אלו.
2: ברוך השם, מצוין. אנחנו עובדים בחקלאות כאן בדרום ואוהבים את העבודה שלנו ומאחלים יחד עם כולם רק לטוב לעם שלנו.
1: אמן, תכף נגיע באמת קצת לאווירה מסביב, אבל קודם כל ספר לנו קצת עליך, איך נהיית החקלאי?
2: אז קודם כל, למען האמת, לא בחרתי בזה, אני דור שלישי של חקלאים כאן במושב. הסבא שלי היה מהמייסדים, ואבא שלי היה חקלאי מאוד חרוץ, הוא עדיין, ברוך השם, חי וקיים, ואני עובד לצידו.
1: נגיד מושב פעמי תשז.
2: כן, מושב פעמי תשז, השם ככה קצת מעניין. בסך הכל בשנת תשזין, היה איזשהו מבצע מאוד ידוע ומסוכר, מה שנקרא 11 הנקודות בנגב, במסגרת חומה ומגדל, ולזכר זה הקימו את המושב, את השם של המושב, הנתיחו את המבצע הזה.
1: והזכרת את סבא שלך, נכון? ממייסדי הסבא וסבתא.
2: נכון, נכון,
1: נכון. עלו על הקרקע מתי?
2: אז למיטב ידיעתי, שנתיים אחרי קום המדינה, המושב שלנו קם. הוא קם על ידי עולים מקורדיסטן האיראני, ובעיקר כולם התעסקו כאן בחקלאות.
1: קורדיסטן האיראני זה גם מעניין אותי, הם יותר פרסים או יותר קורדים?
2: אז זהו, האמת היא שקורדים זה אולי העדה היחידה שאין לה מדינה משלה. להבדיל אלפי הבדלות, כמו שיש לצורך העניין בדואים בישראל, בירדן, בסיני, יש קורדים באיראן, בעיראק, בטורקיה.
1: או דרוזים, כמו שאנחנו מכירים, שיש הרבה מאוד דרוזים מפוזרים במזרח התיכון.
2: בדיוק.
1: אז בעצם ב-1950 סבא וסבתא מגיעים, מקימים את המושב, ויש להם ניסיון בחקלאות?
2: כן, כן. איפה שהם גרו בחוץ לארץ, הם תמיד עסקו בחקלאות. הסבא גידל, היה לו גם רפת לחלב, פרות לחלב, ומהר מאוד כשאבא שלי הגיע לגיל שבו הוא התחתן, לגיל 20, הוא הקים פה משק במושב מיד אחרי הצבא. בהתחלה זה היה פלחה, ולאחר מכן בשלב יותר מאוחר הוא עבר לגידולי זיתים, ומאז אנחנו מתמחים בעיקר בזיתים, ויש לנו גם כן יקב משפחתי קטן, וזה מה שאנחנו עושים עד היום.
1: אתה אומר, מאז אנחנו מתמחים בזיתים, זאת אומרת, גם סבא היה מומחה בזיתים, תכף נגיע אליך.
2: לא, זה התחיל מאצל אבא שלי, אגב, זה סיפור מעניין. עוד בילדות שלי, כמעט כל בית במושב, היה לו איזו שדרה של עצי זית, שהוא קיבל עוד מהסוכנות. בפועל, רוב התושבים לא השתמשו בזיתים הללו לכלום, ובדואים, תושבי הבזורה, היו בעונת המסיק עוברים, ומציעים לכל אדם, לכל בעל משק, אם הוא מוכן לתת להם את הזיתים, שהם יעשו ממנו שמן זית, ובתמורה לזה הם ייתנו לו בקבוק של שמן זית. וככה זה התחיל גם אצלנו. עד שאבא שלי תפס את השיטה, והוא אמר, בוא נעשה גם אנחנו שמן. ומשם זה התחיל והתגלגל, השמן שלנו התחיל להיות אהוב על הסביבה. אתה יודע, בשנים הראשונות יותר חילקנו, אבא שלי חילק לחברים, לדודים, ואז לאט לאט נוצר ביקוש גדול לשמן. ולאט לאט התחלנו ליטוע כרמים, וברוך השם, היום אנחנו מוכרים מאוד בארץ כשמן זית משק חביב.
1: זה לא סבא חביב, נכון?
2: לא, סבא חביב זה משק אחר מאזור הגליל, ואנחנו מאזור הדרום, אנחנו משפחת חביב.
1: כולם חביבים, נגיד את זה כך. עכשיו, בעצם אתה, כמו שאמרת, נולדת לזה, אבל לא חיית כל הזמן במושב.
2: נכון, אני בשלב מסוים, כשהתחתנתי, הלכתי לגור קצת במרכז, בירושלים גרתי 6 שנים, ולאחר מכן חזרתי למושב בכלל על תקן רב מטעם הרבנות הראשית, אבל מהר מאוד הבנתי שאני חייב להשתלב עם אבא שלי בחקלאות, אני גם בן יחיד.
1: כלומר, זה משק מה? זה משק חרדי?
2: לא, זה המושב שלנו, מושב כללי, המשפחה שלנו היא מגוונת, אבא שלי בעצמו חזר בתשובה, הוא לא היה אדם דתי, ואנחנו של כל עם ישראל.
1: עכשיו, הזכרת רב, והזכרת שחזרת. היום אתה כבר תואם שמן זית מוסמך, אפילו עד כדי כך שאתה מעביר בעצמך סדנאות של טעימות שמן מקצועיות לאנשים שרוצים ללמוד את התחום.
2: נכון, היה מאוד חשוב לי לא להתעסק בחקלאות רק בגלל שנולדתי לזה, אלא באמת מתוך הבנה ותשוקה לעשות את הדברים בצורה הכי טובה. ואז יצאתי ללימודים של בעצם של כל מה שקשור לשמן זית, לתחמת שמן זית באמצעות בדיקה אורגנולפטית חושית. אגב, במאמר מוסגר, שמן זית מקבל את התקינה שלו באמצעות פעמים מוסמכים. פה בארץ יש שלושה פאנלים כאלה, מתוך 163 בכל העולם, ואני נמצא באחד הפאנלים הללו.
1: תסביר לי רגע את זה על הפאנלים האלה, זה מה? זה תואמים שיושבים, תואמים. אתה מקבל דוגמאות מכל מיני משקים,
2: נכון.
1: שרוצים את הסטמפה של, נכון? של ענף
2: נכון,
1: הזית.
2: נכון, יפה. בעצם, תואם שמן מוסמך, זה אדם שבעצם הוסמך לכך שהוא מקבל שמן, והוא יודע לתת אינדיקציה אמיתית לשמן בעצם, אם הוא מזויף או לא מזויף, אם הוא אפילו פגום או לא פגום, באמצעות החושים, באמצעות ריח, טעם, ויש מי שאומר באמצעות המישוש.
1: אז מה עושים? קיבלת עכשיו דוגמאות, אגב, כתוב לך איזה משק זה?
2: לא, מה פתאום, תמיד זה יגיע בעצם בתורת מספר, לא יודעים איזה זן הזה.
1: כדי שלא תוכל, לא יוכלו לנסות, אתה יודע, לשחד אותך לא עלינו, ולא תוכל לעזור לחבר.
2: יתרה על כך, בדיקה מקצועית נעשית באמצעות כוסות בצבע כחול, שגם כן מסתירים מאיתנו את הצבע, כדי שהוא לא ישחד אותנו אם הוא יראה טוב בעינינו.
1: כלומר, לא רוצים שהמראה בלבל אתכם.
2: בדיוק.
1: ואז אתה מקבל את זה בקוס עם מספר, מה עושים?
2: ואז בעצם אנחנו מתחילים לקרב את זה לכיוון האף, להריח את הארומות שלו, בעצם אם הוא שמן טרי, שמן טוב, שמן פגום. שמן זית במהותו הוא צריך להיות שמן מאוזן. מאוזן בין הטעם לבין הריח, צריך שיהיה לו ריח טוב וצריך שיהיה לו טעם טוב. בעצם כל התואמים המוסמכים עוברים חיול, והם יודעים לדרג את השמן ולהצפיע עליו איפה הפגמים שלו.
1: מה זה אומר? זה אומר שאתה מקבל גם זיופים בכוונה כדי לראות אם עלית עליו?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: וואו, זה מבחן לא פשוט.
2: כן, בוודאי, זה תחום מאוד מאוד מעניין, וברוך השם שמדינת ישראל היום נמצאת באמת מיוצגת חזק בענף הזית בעולם, ארגון הזית בעולם ובקשר רציף עם מדינת ישראל, ויש לנו פה שלוש פאנלים שתואמים מוסמכים.
1: כמה כל פאנל, כמה תואמים יש?
2: זה יכול להיות כמה עשרות תואמים.
1: וואו.
2: כן.
1: וואו, וצריך מה, זה הרוב קובע בדמוקרטיה?
2: כן, זה סוג של טבלה שבסופו של דבר הרוב קובע, אבל כמובן אנשים נבחנים על זה, וכל הזמן מדייקים אותם, אנחנו מקבלים לפעמים דגימות מכל
1: אבל
2: העולם.
1: אבל יש מינימום של, לא יודע מה, אתה ועוד שלושה חבר'ה פסלתם את היין, את הזית, את השמן זית, אבל השאר אישרו.
2: זה ייתן דירוג, יהיה משמעות לבחירה בעצם בתוצאה הסופית.
1: בתוצאה הסופית יש כמובן מינימום, ואת המינימום הזה צריך לעבור.
2: בדיוק, בדיוק. בדיוק. אגב, מה שאני מאוד משתדל לעשות, שכל מי שמגיע אלינו למשק, מלבד החוויית משק שהוא עובר, חשוב לי תמיד לתת את הערך המוסף הזה, שמי שיוצא מכאן יוכל בכלים שלו, לדעת לזהות שמן בכל מקום שהוא יפגוש.
1: אני יכול, תמיד אני מספר את הסיפור שאשתי, אנחנו צורכים רק שמן זית, להכל, לטיגונים, להכל בבית, משלמים על זה לא מעט, ופעם אחת מישהו הציע לאשתי לקחת פח של 16 ליטר, 16 ליטר, מאיזה חקלאי בגולן, בוקטה, ככה אתה יודע, הוא בעד אליך, ו... הרבה מאוד גלים אדומים התנפנפו להם, אבל אנחנו ככה אמרנו, בוא ננסה. נכון. כבר שפתחנו את השמן, הריח, הכל היה ברור שאכלנו אותה, שעבדו עלינו.
2: אתה צודק, אני נפגש כל שנה ושנה עם הגלונים האלה הצהובים של ה-16 ליטר, אנשים אוכלים אותה על ימין ועל שמאל, לצערי הרב, המחיר מפתה של... אני רק אגיד לך ממש במשפט אחד, ואתה יכול לבדוק אותי. במשך 20 שנה ברציפות, שמן הזית הוא המוצר המזויף ביותר בעולם. המוצר המזויף ביותר בעולם. בעצם זה גרף כזה, ככל שהמחיר עולה, הרצון של הזייפנים הוא גם לעלות בזיופים. ולצערי הרב...
1: אגב, אתה יודע, אפילו נסביר למאזינים שלנו שזה לא שעכשיו מרמים 100%. הם לוקחים קילו, הם לוקחים שמן זית של ישראל חביב, שמן זית זוכה פרסים, שופכים אותו לתוך, אתה יודע, 16 ליטר, בזה שמים שמן חמניות, שמן תירס, שמן זה, מערבבים הכל, ומבחינתם אתה יודע...
2: נכון, קודם כל סתם צריך לדעת כלל יסודי בשמן זית. שמן זית איכותי לעולם, לעולם לא יכול להיות במארז מפלסטיק. זה לא יכול לקרות. בעצם קודם כל זה הבנה ראשונית. ברגע ששמן זית איכותי הונח בכלי פלסטיק, הוא מאבד את איכות שלו. זאת אומרת, כל מי שמוכר את הגלונים הללו, הוא יודע מראש שהשמן שלו הוא שמן איי-איי-איי, במקרה הטוב, ברוב המקרים מדובר בזיופים, או בשמן מקולקל, שמן שעבר עליו הרבה שנים. כמובן, זה לא מומלץ לאף אחד, אבל ברוך השם, יש יותר ויותר מודעות בציבור, ורובם היום בוחרים בחקלאות ישראלית. זה דבר נפלא, השמנים הישראלים היום מהטובים בעולם, ובאמת אני מזמין כל אדם למצוא חקלאי ישראלי שיש לו שמן טוב, שיש על מי לסמוך, ולקנות שמן רק בידיים טובות.
1: טוב, שמן טוב, טוב, שם טוב, משמן טוב, אבל במקרה שלנו טוב גם השמן טוב, גם חשוב, גם חשוב לחלוטין. ספר לנו איזה זנים מגדלים אצלכם.
2: אנחנו מגדלים ארבעה זנים, אחד מהם הוא זן ישראלי מאוד נפוץ, שנקרא...
1: הברנע.
2: ברנע, יפה, ברנע זה פיתוח ישראלי של מכון וולקני, פרופסור בשם שמעון לוי, זכרונו לברכה, שמצא זיתים בקדש ברנע, והיום הזן הזה צובר תאוצה בעולם ומביא כבוד למדינת ישראל. עוד זן אחד שאנחנו משתמשים איתו נקרא זן פישולין. פישולין זה זן צרפתי מאוד טוב. הזן הבא נקרא מונזלינו, מונזלינו ספרדי. הוא בדרך כלל מוכר כזית למאכל בגלל שיש אחוזי שמן נמוכים, אבל אנחנו לא מוותרים עליו ומפיקים ממנו שמן זית מיוחד במינו. זה שמן זית יחסית מתקתק שהחקה הישראלי מאוד אוהב. והאחרון, שהייתי אומר לו, הייתי קורא לו, אני קורא לו, ואת עלית על כולנה, זה שמן זית, מזן שנקרא קורטינה, איטלקי. זה שמן זית יחסית אלים, מבחינת הארומות והטעמים.
1: חזק, חריף, דומיננטי, כן.
2: אבל הוא אחד הזנים, ללא ספק, הטובים בעולם.
1: קורטינה, פישולין, ברנע ו...
2: ומונזלינו.
1: כן, מונזלינו, כן. ספרדי.
2: יפה.
1: בית הבד הוא שלכם?
2: לא, לא, לא, לא. אנחנו מקבלים שירות בית בד פה מקומי. בעצם היום לא כל חקלאי יכול בעצם להרשות לעצמו לעשות בית בד. בית בד זה אישורים לתעשייה לכל דבר, זה לא חקלאות. ובדרך כלל רוב החקלאים היום הישראלים משתמשים בבתי בד מקומיים שעוברים את כל התקינה המסודרת.
1: וגם את זה בודקים, ודאי, ענף הזית כשהוא נותן את האישורים הוא גם את זה בודק.
2: ודאי.
1: נגיד שבמשק שלכם יש מרכז מבקרים, יש חנות של המוצרים שלכם כמובן, שם אפשר למצוא את כל השמנים בכל הגדלים, בכל הסוגים, פעילויות נכון. וחוויות משק לקבוצות, יש גם מסעדה, נכון?
2: נכון, נכון.
1: וכמובן, הכל כשר למהדרין, זה, אתה יודע, כבר גילינו תוך כדי שיחה איתך, אבל מה שאנשים לא יודעים זה שהמשק שלכם כמעט פשט רגל במלחמה. ספר לנו על זה.
2: זה ממש נכון. אנחנו, כמו שהסברתי לך, אנחנו דור שלישי פה במושב של חקלאים, ולצערי הרב, בשביעי באוקטובר, שהמלחמה הארורה הזאת נכנסה לחיינו, למי שלא יודע, בעצם מסיק הזיתים מתרחש פעם אחת בשנה. מתי? הערבים אומרים אחרי הגשם הראשון, אנחנו קוד, זה אותו זמן. בפועל, אחרי שמחת תורה, אנחנו אמורים למסוק את הזיתים. אבל מה שקרה, נכנסה מלחמה לחיינו, אנחנו 20 קילומטר מעזה, הכל סגור ומסוגר, ואנחנו בעצם לא יכולים למסוק את הזיתים. עבר חודש מאז שאנחנו אמורים למסוק, והזיתים התחילו ליפול לרצפה. ואנחנו הבנו שאנחנו גמרנו סיפור, ולמה? כמו שאמרתי, המסיק הוא מתרחש פעם אחת בשנה. למי שלא יודע, הזית הוא עץ סירוגי, הוא שנה נותן ושנה לא נותן. ושנה לפני השביעי באוקטובר היה שנת שמיטה, ואנחנו חקלאים שומרי שמיטה, ומה שנקרא שמיטה לחומרה, בלי קומבינות. אנחנו כל שנת שמיטה מוציאים פוסט שכל מי שרוצה לבוא יכול לקחת חינם זיתים. ואז בעצם שנה לפני כן לא עבדנו, וגם השנה הזאת היא הלכה לנו בין האצבעות, כי הזיתים התחילו ליפול לרצפה. עד שהגיע, כולם מכירים, אני בטוח שכל ה...
1: רק ניתן איזה סוגריים קטנים, בעונה, כמה ליטרים אתם מצליחים להפיק?
2: בערך 10 טון.
1: 10 טונות של שמן זית שאתם מצליחים למכור את זה תוך כמה זמן?
2: אנחנו תמיד מוכרים את השמן במהלך השנה הראשונה, בדרך כלל
1: כלומר, אין רזרבות משנים קודמות, זה הכל אף.
2: אין דבר כזה, כן, אין דבר כזה. אצלנו אנחנו תמיד בוחרים שמן טרי. חיי מדף של שמן זית זה 24 חודש, זה שנתיים, אבל שמן זית בשונה מיין הוא לא הולך ומשתבח, הוא הולך ויורד. אז אנחנו תמיד את השמן של אותה עונה מוכרים באותה שנה. ובעצם אנחנו, אותו עונת מסיק אמורה לתת לנו פרנסה לשנה הבאה, ושנה לפני כן לא עבדנו, וגם המסיק הזה הולך לנו. אבל עד שהגיע באמת התנועה המדהימה של אזרחי ישראל שהחליטו בזמן המלחמה,
1: גל של מתנדבים שפשוט באו ו...
2: גל של מתנדבים, ואתה יודע, ברגעים הראשונים היה לנו מאוד קשה מנטלית להשתמש במתנדבים. אנחנו רגילים בעצמנו לתרום את עצמנו לאחרים, ופתאום באים אנשים ורוצים להתנדב, ולא ידענו איך לאכול את זה, אבל כשקיבלנו את זה, במשך שלושה שבועות, קיבלנו כל יום בין 50 ל-100 מתנדבים. זה היה פשוט מדהים. אתה יודע, בהתחלה חשבנו שאולי אנשים שאין להם, אתה יודע, אולי סטודנטים, אולי כאלה באים להתנדב, אבל הגיעו אנשים, פרופסורים וחברות...
1: כמעט 1,500 איש ביקרו אצלכם להתנדב במהלך השלושה שבועות האלה.
2: והאמת היא, וזה המשפט הכי חשוב לי לומר, אם כבר הזכרת את המאורע החשוב הזה, יותר ממה שהם עזרו לנו פיזית, החיבוק שלהם עזר לנו. כשאבא שלי ראה את הזיתים נופלים, אז הוא אמר לי, ישראל, נגמר הסיפור, צריך לסגור את המשק, צריך גם לסגור בכבוד. אבל כשהם באו וחיבקו אותנו, ואתה רואה אנשים כל כך רציניים, עוזבים את כל מה שיש להם ובאים לעזור לך, אתה מבין שמי אתה בכלל שתקבל החלטות כאלה קשות לגבי המשק. אתה מבין את המשמעות של החקלאות הישראלית, שאנשים כל כך רציניים באים ועוזבים את הזמן, היקר להם בשביל לחבק אותך. זה נתן לנו כוח, וכל אחד מהם הפך להיות שגריר שלנו, ופרסם אותנו, ולקח שמן ומחר באזור שלו, וברוך השם מאותו רגע הפכנו א', להיות מחובקים, ב', הפכנו להיות מוכרים מאוד מאוד בכל הארץ, כי הגיעו מכל הארץ, ואפילו מהעולם הגיעו להתנדב, ומאז אנחנו הפכנו להיות משפחה אחת גדולה. אנחנו עד היום מכירים טובה לכל מי שהתנדב אצלנו. כל מי שהתנדב אצלנו, יש לו אצלנו זכויות, ואנחנו נותנים לו הנחה קבועה אצלנו, וזה פשוט מאוד הציל אותנו והרים אותנו. יש לנו פה בכניסה למשק את הסיפור של משק חביב, ומתנוסס עליו הסיפור הזה. אנחנו לא נשכח את זה לעולם, את מה שהמתנדבים הישראלים עשו למעננו.
1: איזה יופי, סיפור מדהים על באמת הישראלי היפה, נגיד את זה כך.
2: ממש, ממש.
1: ישראל, אני מודה לך מאוד על הדברים ועל הידע שהשארת אותנו כאן. אנחנו רק נזמין את כולם למושב פעמי תשז במערב הנגב, 20 קילומטר מעזה, שם מייצרים חיים ולא מוות. אנחנו מזמינים אתכם.
2: גם אתה באופן אישי מוזמן אלינו.
1: תודה רבה לך, איש יקר.
2: תודה לך, תודה.
1: להתראות, ישראל.
2: כל טוב, להתראות.
0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: קנינו אפס.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
13: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לרונן הלל, חקלאי מגדרה. שלום לך.
14: שלום וברכה.
1: קודם כל שלומך בימים אלו.
14: סך הכל בסדר גמור, שוב פעם, בהתחשב במצב באופן כללי, אבל מבחינתי, באופן אישי, במשק שלנו, אנחנו במצב בסדר גמור.
1: מצב בסדר גמור, ואתם, תכף נגלה מה אתם מגדלים, אבל עוד קודם קצת עליך, ממתי אתה חקלאי?
14: נולדתי חקלאי, כמובן בבדיחות הדעת, דור שאני לא יודע כמה חקלאים במדינת ישראל, המשפחה שלי מהבילויים של ראשון, מצד הסבא שלי, מצד סבתא שלי, אנחנו עוד מדורי דורות, עוד מתקופים.

0: די?
1: נולדתי בגדרה. אבא שלי נולד בשנת 33 בראשון לציון, ושנה לאחר מכן הם עברו לגדרה. כך שאני נולדתי בגדרה.
0: כלומר, בעצם אביך עבר...
1: סבא שלי כבר התחיל את המשק החקלאי בגדרה, אחר כך אבא שלי כמובן המשיך או בנה את המשק משלו, ולאחר מכן אני המשכתי את מה שאבא בנה ומה שבנינו ביחד תקופה ארוכה, ובסופו של דבר הגענו למצב שבו אני נמצא היום אך ורק עם המשק שלי, שזה הקטיף העצמי, החקלאות התיירותית.
0: ותספר לי ככה, מה שמעת שגידלו פעם, דורי דורות אחורה?
1: תראה, באופן כללי, דורי דורות אחורה, אנחנו מדברים על פרדסים. בזמנו באמת רוב מדינת ישראל הייתה נטועה בפרדסים, המותג ג'אפה,
0: שהיה ידוע בארץ ובעולם. התפוזים שהגיעו עד למלכת אנגליה, סיפור לנו.
1: בדיוק, בדיוק. עברו כל מיני, נושא המטעים במדינת ישראל עבר כל מיני שינויים, אחרי הפרדסים אנשים שהגיעו הכרמים, כרמי היין, ולאחר מכן עדנה לנושא הנשירים, נשירים וסובטרופים. נשירים, מפרסקים, נקטרינות, שזיפים, מישמישים, הסובטרופים, אנחנו מדברים על האבוקדואים, כמובן באזור הגידול המתאים, מנגואים. אנחנו התעסקנו, המשק שלנו, אחרי שהוא עבר את המעבר מפרדס לכרם ומכרם לנשירים, עיקר הנשירים שאבא שלי גידל היה, אפשר להגיד, פקנים, כי גם בזה הוא עסק, הפרסקים, מקטרינות, מישמיש, תפוחים, תפוחים כמובן מאזנים המתאים.
0: שזה באזור גדרה, טוב, אני מעריך שפעם היה אפשר לגדל את זה בגלל המאקלים, ההתחממות היום, זה מאוד מוזר לשמוע על נשירים בגדרה.
1: תראה, היום בגדרה כבר, אני לא יודע אם בגלל נושא של אקלים או לא, אבל אזור גדרה הוא כבר לא כמו שהיה פעם. אזור גדרה הוא בעיקר כבר הפך לפלחה, פחות גידול של מטעים. אני לא בטוח שזה בגלל עניין של אקלים, אני חושב שזה יותר עניין של כדאיות חקלאית, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: ב-95 אתה בעצם מתחיל את המסע העצמאי שלך, בנטיית הפטל השחור הראשון.
1: נכון.
0: ויש מאחורי זה רעיון. רעיון לקחת בעצם 40 דונם אדמה ולהפוך את זה לשטח לקטיף עצמי.
1: בתקופתו, בשנת 95, עוד לא ידעתי שזה יהפוך בסופו של דבר ל-40 דונם. אבל באמת החלקה שם הייתה גודלה של 40 דונם. עיקר הגידול היה שם שסק ורימונים בזמנו. ואני ביקשתי מאבא שלי לקחת דונם אחד ולהפוך אותו לפטל שחור. כי רציתי לעשות גם משהו אחר. לא רק חקלאות קונבנציונלית, גם חקלאות של פירות אקזוטיים, ולראות לאן זה מתפתח. בזמנו הייתי חבר בעמותה, קודם כל אני אגרונום במקצועי, אז למדתי בפקולטה לחקלאות.
0: ומכאן בעצם השם אגרונן. שילוב מילים.
1: מכאן השם, שילוב של רונן ואגרונום, יצא אגרונן. ובזמנו הצטרפתי לעמותה שנקראת עמותה לפירות אקזוטיים, שבין השאר, חוץ מימי עיון ומפגשים, היו גם סיורים בארץ. וחלק מהסיורים בארץ היו לקטיפים עצמיים. בזמנו היה קטיף עצמי מאוד רציני במושב שדה יעקב, גם קטיף עצמי במושב בן עמי ליד נעריה, מי שהקים אותו, בנה אותו, זה בחור יקר, זכרונו לברכה, בשם שמואל אנדאו. וכל העניין הזה בסופו של דבר גרם לי לחשוב על הפטל השחור. עכשיו, הפטל השחור, למה דווקא פטל שחור? כי באמת, אתה אמרת קודם מבחינה אקלימית, מיקום, לא מיקום, יש הרבה גידולים שבאמת לא מתאימים לאזור אקלים שלנו, אבל פטל שחור גידלנו, לא אנחנו גידלנו, השכן גידל, מכיוון שפטל שחור הוא שיח קוצני, והוא כל כך לא רצה שניכנס לגדר של הגינה שלו, אז הוא פשוט גידל פטל שחור בינינו לבינו. ואני זוכר שאכלנו אותו, ואני זוכר שהיה טעים, והיה גם פרי. אז קישרתי אחד ועוד אחד, אמרתי, יאללה, פטל שחור יכול להתאים לאזור. אז גידלתי דונם של פטל שחור, בעזרתו של שמואל לנדר יעקר, קניתי ממנו את השתילים הראשונים, ומשם גדל הדונם הראשון.
0: משם הצטרפו התותים, הפיטנגו, השסק, ואז הגיע גם החממה המיוחדת לתות השדה.
1: נכון,

0: כמובן שהדברים לא קורים כל כך מהר כמו שאתה מתאר. אנחנו במשך כמעט למעלה מ-15 שנה, 18 שנה, בעצם היינו על טהרת הפטל השחור, התותי עץ והפיטנגו בלבד, ואז גם עונת הקטיף הייתה מאוד מאוד קצרה, בערך חודש וחצי בשנה, מאי-יוני, זה מה שהיה. וכמובן, עם הזמן שהבנו שבעצם יש עתיד בעניין, וחקלאות תיירותית או קטיף עצמית, אלו איך קוראים לזה, זה דבר שבהחלט אפשר להתפרנס ממנו, וגם זה יוצר עניין, כי אתה פתאום בא במגע עם אנשים. חקלאי, עיקר העבודה שלו זה מגע מול הצומח, מול העצים. אז פתאום אתה גם במגע מול אנשים, וזה יוצר עניין ורצון להמשיך.
1: זה בעצם השיווק הישיר הראשון. אתה יודע, הרבה מאוד מאז הקורונה, מלחמה, הרבה מאוד מהחקלאים הפכו להיות המשווקים של התוצרת שלהם, גם כדי לנסות לדלג על פערי התיווך, גם כדי להרוויח טיפה יותר. אתם בעצם בשיטה הזאת הייתם הראשונים, החלוצים.
0: אז א', לא בדיוק, כי שדה יעקב ובן עמי או קטיף עצמי אחר הקדים אותי, אבל באופן כללי אתה צודק, זאת אומרת, גישת הקטיף העצמי היא בעצם גישה אחרת לגמרי. היו פה קצת בעיות עם הרשויות דרך אגב, כי הרשויות הן מאוד מקובעות בעניין, ומבחינתם אתה לא יכול למכור לבד את התוצרת, אתה חייב להעביר אותה לגוף שהוא המוסמך למכור את התוצרת, אבל בסופו של דבר הדברים הסתדרו. וכן, אנחנו בעצם מוכרים בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, עצם זה שאני מאפשר לאנשים להיכנס ולאכול, זה בעצם צורת מחירה של התוצרת החקלאית שאותה אנחנו מגדלים. ויש להם שתי יתרונות. אחד, בעצם אני אדון לעצמי, המחירים שאני קובע זה בעצם המחירים שאני מקבל. והדבר השני, הדבר הברור, זה מה שנקרא כסף ביד ומיד. אין פה שוטף פלוס, אין פה המתנה, אין פה שום גם פערי תיווך, כמו שאמרת, הכל נשאר אצלנו.
1: ועוד דבר זה שאתה בעצם גם יודע פחות או יותר כמה תקבל. אתה יודע, חקלאי שהוא נוטע משהו הוא סוג של מאמר. במקרה שלך, ההימור הוא יותר בטוח.
0: אז תראה, נכון, אנחנו תמיד צוחקים ואנחנו אומרים...
1: שוב, אתה לא יכולת לצפות את הקורונה כמובן ודברים כאלה, אני מעריך שזה גם פגע בך בצורה כלשהי, אבל אם נשים רגע את האירועים המיוחדים שבהם היינו צריכים להסתגר בבתים או להיות במרחבים מוגנים, יכלת לצפות שיגיעו כל סופי שבוע איקס אנשים.
0: אז קודם כל זה נכון, כי בעצם הדבר היחידי שפגע בנו קשות בתקופה האחרונה, מהקורונה, זה בעצם הקורונה והמלחמות השונות. כי ברגע שיש מצב כזה, אז אנשים לא יוצאים מחוצה מהבית, ואז בעצם אתה מתמודד עם מחירת התוצרת, ובאמת החוסר יכולת לצפות מה הולך לקרות פה, פתאום הופך להיות איזשהו נושא קריטי. אנחנו עדיין נמצאים בעניין של מזג אוויר שהוא מתעתע, זאת אומרת בחקלאות, אנחנו יודעים פחות או יותר לחזות את הדברים, אנחנו יודעים לתכנן, יש בחקלאות הקונבנציונלית נושא של היצע וביקוש, ואנחנו לא יודעים לתכנן את הדברים האלה. יש נושא של מזג אוויר, שהמזג האוויר הוא נעלם לכולנו. גם לחקלאות הקונבנציונלית, so called, וגם בחקלאות התיירותית. ובעיקר בגידולים שאנחנו מגדלים, שאנחנו מגדלים גידולים אקזוטיים, למזג האוויר בעונת הגידול יש משמעות מאוד רצינית. אז באופן יחסי ניתן לתכנן, אבל לא את הכל.
1: בוא נדבר רגע על התקופות. הזכרת חודש וחצי. היום כמה זמן בעצם העסק פתוח לתיירים, לתיילנים שרוצים לבוא לקטוף? איזה חודשים אנחנו מדברים?
0: אתה שואל את השאלה ואני קצת מתרגש מה שאני הולך להגיד. 12 חודשים בשנה.
1: וואו.
0: אנחנו עובדים כל השנה. עכשיו, כמובן שלא כל מגוון
1: שזה
0: הפירות...
1: שזה בעצם, שוב, אני לא יודע אם בסוף... טוב, החורף שלנו זה חורף כזה, הוא ככה... חורף קיצי, כן, אז אפשר בסופי שבוע להזמין אנשים לצאת החוץ על תאלה, אבל אתה לוקח בחשבון שיש סופי שבוע שלא יגיעו אף אחד.
0: תראה, אין דבר כזה לא מגיע אף אחד, כי בתכלס העונה הקשה ביותר, במרכאות, מבחינת קליטה של אנשים, זה בחורף, במידה וגשום בסוף השבוע. אבל אנחנו החלטנו שאת התות שדה, שהוא בעצם הפרי חורף העיקרי שלנו, אנחנו מגדלים בחממה סגורה. ולכן אנחנו עובדים בכל מזג אוויר.
1: אתה בעצם קובע את האקלים.
0: אני במרכאות, די כן, מבחינת הגידול, מבחינת תנאי גידול, אין בעיה, הכל גדל יפה וטוב, אבל מבחינת הגעה של אנשים, ברגע שהמזג האוויר נהיה קצת קשה, אז כמובן קשה להוציא את האנשים מהבית בימי גשם, אבל זה בהחלט אפשרי, ולאט לאט עם השנים אנחנו נהנים מהעובדה שיותר ויותר אנשים יוצאים החוצה, גם בימי גשם, כי החוויה של קטיף תות שדה לדוגמה, וחממה שיורד גשם ודופק על הניילונים, היא מדהימה. מעבר לזה רואים בחוץ את כל הגשם האמיתי והסחף וכל התופעות, שבתכלס אם אתה נשאר בבית אתה לא רואה כלום. עכשיו בעיר חורף זה דבר אחד, בשטח חורף זה דבר אחר. אתה מושפע מזה ואתה נהנה מזה בצורה הרבה יותר גדולה.
1: אנחנו מזמינים את כל המאזינים שלנו כאן מהצפון לנסוע לטיול טעים מאוד וחווייתי בגדרה, אגרונן, נכון? כותבים בווייז, ההגעה לשם פשוטה.
0: כן, רושמים אגרונן, פשוט כך.
1: והשיטה זה שאתה מקבל בעצם משלם על נספק, על סקית, איך זה עובד?
0: לא, אז השיטה אחרת, קודם כל חשוב לציין את הפירות שאנחנו מגדלים, כי יש לנו מגוון גדול של פירות.
1: הפרי שאני הכי אגב התחברתי לה וראיתי שזה גידול די חדש, זה האוכמניות שהצטרפו לסיפור, אבל יש שסק, הזכרת, ותות עץ ותות שדה, פטל אדום, פטל שחור, האוסנה, נכון?
0: פטל שחור, אני... מבחינה בוטנית יש לי דילמה עם הדבר הזה שנקרא אוסנה, איזשהו סוג של המצאה ישראלית. יש פטל שחור, יש פטל אדום, תותי עץ, שחור לבן לפקיסטני, יש שסק, פיטנגו, תותי שדה, ורימונים. רימונים זה אחד הלעיתים שלנו. רימונים אנחנו גידלנו בזמנו בצורה קונבנציונלית. היום ענף הרימון בקטיף העצמי הוא מאוד, מאוד אטרקטיבי. אנחנו פורסים מסחטות גדולות, מיוחדות, ואנשים קוטפים בשטח וסוחטים עץ במקום.
1: איזה יופי. אז גם ויטמין C בצורה של מיץ אפשר כמובן להשיג. שעות פתיחה?
0: תראה, באופן כללי אנחנו עובדים בימי שישי ושבת, שזה בעצם אין מה לעשות, סופה שבוע זה היום העיקרי. שישי בדרך כלל מ-9 עד 3, שבת מ-9 עד 2. במהלך הקיץ, יולי-אוגוסט, אנחנו עובדים גם בימי שני מ-4 עד 7. ובחגים
1: זאת אומרת עכשיו, כן, אוקיי, כן.
0: כמובן שבתקופות מיוחדות אנחנו מעדכנים באתרים, במרשתת, בפייסבוק, באינסטגרם, מעדכנים את כל המועדים המיוחדים למיניהם.
1: גם חוויה, גם טיול, וגם כמובן לצאת עם תוצרת ישראלית טריה ואיכותית. רונן, המון המון תודה לך.
0: יאללה, בכיף.
1: להתראות.
0: וזה קצת, סליחה שנייה?
1: כן.
0: וכמובן שזה קצת מוזר לבוא ולהגיד לתושבי הצפון, תגיעו דרומה, אנחנו עושים את רוב המאמצים להגיע צפונה, כי כרגע הצפון הוא בעצם האזור שמצריך את מרב תשומת הלב במדינתנו הקטנטונה.
1: הכל, אתה יודע, הכל עניין של תקופה, לך תדע. זה הכל עניין של מה מחליטים אויבינו לצערי הרב.
0: לצערנו.
1: רונן, המון המון תודה לך, תהיו בריאים.
0: יאללה, בכיף, תודה רבה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים. ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדלס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה. תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
1: מעולה.
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד. בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
5: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה, כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השרק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטיניים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. ובגזרה הצפונית במערכת הביטחון מזהירים שחיזבאללה לא עוצר לרגע ונערך למערכה הבאה עם ישראל. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
20: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
19: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
21: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
19: נגיד בנק ישראל אמיר ירון צפוי להודיע היום על הורדת הריבית ברבע אחוז. כעת ישנה מחלוקת לגבי גובה ההורדה, התעשיינים סבורים שיש להוריד אותה בחצי אחוז, ואילו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושב שיש להוריד אותה באחוז שלם. פרשניתנו הכלכלית קרן מרציאנו מציינת כי אם קצב ירידת האינפלציה יימשך, ייתכן שנראה ירידת ריבית נוספת בהמשך השנה הקרובה. עדכוני מונדיאל, נבחרת צרפת ניצחה 1-0 את פרגוואי, ברזיל הודחה בשמינית הגמר אחרי שהפסידה 2-1 לנורווגיה, ונבחרת אנגליה הבטיחה את מקומה ברבע הגמר אחרי שניצחה 3-2 את מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
22: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
2: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: בסדר גמור. איך אתם?
2: בסדר.
1: בסדר, היו דרמות
0: במונדיאל
1: בלילה.
0: וואו.
1: כן.
2: וואלה, איזה כיף. לא, אני ראיתי רק את ברזיל נורווגיה. זהו.
1: שזו גם הייתה דרמה.
0: עד הסוף ראית?
2: ממש נרדמתי בסוף, אבל כן, ראיתי את החגיגות של נורווגיה.
0: נגיד נורווגיה, זאת נבחרת שאני ממש ממש מתבאס שהם שונאים אותנו. כי אי אפשר כאילו, אני לא יכול לסמוך בשמחתם עד הסוף. נבחרת שבצורה אקטיבית ממש ניסתה חלקים ממנה, כן? דווקא לא הולנד. חלקים ממנה וההתאחדות לכדורגל והרבה בנורווגיה ניסו כאילו להחרים את ישראל, להרחיק את ישראל מההתחרות במפעלים האירופאים. ממש מראשי החץ.
2: מי לא?
0: יש נבחרות שפחות.
2: כן, אבל הרבה מאוד נבחרות.
0: כן, לא, המצב שלנו על הפנים.
2: על הפנים, כן.
0: אבל אני אומר, יש מקומות שהם יותר.
2: כל מה שהרגשנו כלפי האירוויזיון, כאילו זה כפול מיליארד. כן. כי פתאום גברים, כאילו...
0: זה גם אנשים עם כוח.
2: כן.
1: וגם אנחנו לא משתתפים, אז כאילו... זה מוסיף לבאס.
0: נכון. באירוויזיון אנחנו כן משתתפים.
1: נו, אנחנו
0: כן.
1: משתתפים וכמעט מנצחים.
0: כן. ו... אז הם מפלצות, כאילו הנורווגים. פשוט מפלצות, מפלצות בקטע טוב.
2: כן. הם לא קצת התלהבו מעצמם? כאילו היה שם?
0: לא, מה?
2: הייתה שם איזושהי תעופה עצמית. הייתה שם איזושהי תעופה עצמית. הלנד כאילו קצת טעף על עצמו.
1: הוא הדיח את ברזיל כאילו במונדיאל.
2: בסדר, על הגול הראשון הוא כבר...
0: דווקא בשני הוא בכלל לא חגג. זה מה שמטורף היה. פשוט עמד מחוץ לרחבה, הניף את הרגל שלו, מצא את הקו האחד הישיר שהוא עובד, והשחיל את הכדור שם.
1: מה, זה היה גול דרך הרגליים?
0: מה?
1: זה היה גול שהוא הכניס כזה דרך
0: הרגליים. בין הרגליים של המגן, לפינה של השאר.
2: כן, לא, תקשיבו, גם הוא בכלל לא נראה לי משחק כדורגל. נכון? כל התנועות שהוא עושה, זה בכלל כאילו, זה לא מהתחום בעיניי. הוא... בא, הוא קפץ, היה איזשהו כדור שאמרתי, זה לא הגיוני בכלל מה קורה כאן, שזה הגיע כזה מלמעלה, הוא היה עם הפנים בכלל לכיוון השני, כאילו, לשער שלו, כן? אבל איכשהו הוא בעט, וזה כאילו, הוא כן הזיז את הכדור. כן. אני לא יודעת איך הוא עושה את זה, אבל גם לפי התנועות שלו והגוף שלו, הוא כאילו, הוא לא קשור לכדורגל. כולם רצים במגרש שהוא הולך, כי הוא עצום, וכזה, כל התנועות שלו הן ממש אחרות. הן ממש אחרות.
0: בסוף, הוא באמת, סליחה, הוא באמת התעייף, והתחיל ללכת. הגול השני שלו היה כבר שהוא היה גמור מהעייפות. אבל זה דווקא אדם שרץ.
2: כן, אבל הליכה שלו, תקשיבו.
0: שהוא רץ, הוא מהיר. זה שחקן מהיר. הוא גם, יש לו כוח מתפרץ, ובאמת, מסה כזאת, הוא עצום, הוא קרחון, הוא פיורד שנע על ה...
1: סקנדינבים העצומים האלה.
0: כן, גם אבא שלו, הוא...
1: אל הרוח, או משהו כזה, נכון?
0: כן, אבא שלו בהחלט...
2: אבל הם כן מתנהגים קצת כמו אירוויזיון, נורווגיה.
0: כי?
2: כי הכתב שלהם, הפון שלהם על החולצות הוא ויקינגי. כאילו, הם קצת הולכים על הגימיק, הם עושים חתירות.
0: בסדר, יש לך, מה יש לך?
2: מה זה אם לא גימיק?
0: תחשבי אם
2: אנחנו... הלכנו שנייה מכאילו נבחרת עם מסכות של מפלצות שמשחקת.
1: נכון.
2: אנחנו שנייה לקראת זה.
1: חלום. וגם כאילו, האמריקאים מתנהגים כמו האמריקאים. לכאורה, כביכול, הם מתנהגים כמו שהאמריקאים מתנהגים היום. כי בלילה פורסם ששחקן אמריקאי...
0: בלוגון.
1: שקיבל כרטיס אדום, ופיפה הפכה את ההחלטה בדיעבד לגבי הכרטיס האדום שלו, זאת אומרת שהוא לא יורחק מהמשחק הבא. בלילה טראמפ צייץ שהוא האחראי לזה. הוא פנה לנשיא פיפה וביקש ממנו כביכול לבחון את ההחלטה, ואז בעקבות זה נשיא פיפה הפך את ההחלטה, או מועצה בלתי תלויה שמונתה על ידי פיפה.
2: אם אתה בעד, אם אתה בעד ארצות הברית, אתה צריך לשתוק את הפה שלך. גם אם אתה באמת אחראי על ההחלטה, עוד יותר, תשתוק, וכנראה שאתה לא אחראי על ההחלטה בשום צורה, אז גם תהיה בשקט, כי באמת ארצות הברית לא צריכה את זה. נבחרת ארצות הברית לא צריכה את זה. מה את רוצה להיות? הנבחרת שהנשיא שלה מסדר לה את העניינים?
1: כן.
2: איזה בושות! איזה בושות!
1: כן, זה לא כיף לנצח כשזה לא הוגן.
2: זה הורה שמדבר עם המפקדת שלך.
0: כן.
2: אתם לא צריכים לדבר, אתם לא צריכים להיפגש, אתם לא צריכים להחליף מילים, כלום. אתם לא צריכים להכיר בכלל.
1: זה גם מדבר עם המפקדת שלך כדי שתמשיכי בקורס טייס ולא תיפלי. זה כזה.
0: למרות שבמקרה הזה באמת אין לדעת. אין לדעת. שני אנשים מטורפים, גם טראמפ וגם אינפנטינו, המזכ"ל של פיפה. שיקורי כוח.
1: הוא מזכ"ל?
0: נראה לי שהוא מזכ"ל, קוראים לזה?
1: זה כזה של ארגון טרור.
0: של חיזבאללה?
1: כן.
0: והסתדרות. איפה יש מזכ"לים עוד?
1: רק בגופים בעייתיים מאוד.
0: וכאילו טראמפ כתב שהוא דיבר איתו, אבל אנחנו מכירים את טראמפ. זה לא אומר שהוא ביקש ממנו את זה. זה שטראמפ לוקח קרדיט על הישגים של אחרים, זה לא... ואנחנו יודעים שהוא כאילו באמת מחרטט. את הרי בלי הכרה, לוקח קרדיט, משקר ומגזים, היו לו את התשובה, את הפצצות הכי גדולות, השמדנו את הגרעין, עשינו את הזה, בסוף המכונת משקעות בקור הגרעיני ניזוקה, וואלה, אין להם פסק זמן יותר, יופי, באמת, שזה השקעב את הפצצות של טוני. הם חפרו עם מעדר בצד של הקור, והנה, משם כבר אפשר להיכנס וממשיכים את העבודה. אתמול ראיתי גם שיש איזה קור חדש. שהם באיראן. מסתבר שהם העיצו איזה פרויקט.
2: הם השיקו קור חדש?
0: עוד לא הושק.
1: זה הספקט.
0: בהרצה האחרונה, משהו כאילו מטורף, באמת, כל הזה. אז אי אפשר לדעת אצל טראמפ. יכולת שדיבר איתו, יכולת שלא דיבר איתו, יכולת שהוא הבין, לפעמים צריך לא לדבר. הוא הבין שהתבטר כזה. נתן לעוד איזה... מנחה כדי לרצות אותו.
2: מטוס.
0: מי יודע?
1: בטח נשיא פיפה שמורגל, כאילו.
0: זה מאוד חריג. זאת אומרת, בשורה התחתונה, זאת החלטה מאוד מאוד חריגה, להפעיל את זה, יש איזה סעיף בחוק, שאפשר לעשות את זה, שאפשר להפוך את ההחלטה הזאת, כי האמת, יש ספק באדום הזה, באמת. זאת אומרת, זה נראה רע בסרטונים.
1: כן, ממש דורך לו על הרגל ברמות, אבל זה כאילו... אני לא יודע אם הוא התכוון לזה.
0: זה בדיוק העניין.
1: אני לא יודע גם כמה משקל זה מקבל בהחלטה על פאול, אין לי מושג.
0: יש דברים שנראים רע מאוד, נגיד, בהילוך חוזר, אבל כשאתה רואה אותם בשטף של המשחק, רואים שהוא לא התכוון. שהוא עמד עם הגב אליו, שהוא לא תכנן לדרוך לו כאילו על הרגל שם במקום הספציפי הזה. כן. אז זה ספק.
2: יש קונטקסט.
0: כן. בדיוק, זה לא בוואקום.
1: זה גם חברים שלו, הם מדרדרים אותו. הוא ילד טוב.
0: כן, בדיוק.
1: אבל עדיין מה שמשנה זה התפיסה, ואם עכשיו כאילו מיליונים או עשרות מיליונים או מאות מיליונים של בני אדם מתעוררים, או הולכים לישון בעצם, עם ההבנה שיכול להיות שנשיא ארצות הברית יפעיל משקל על נשיא פיפה כדי לבטל החלטה, אז כל הספורט מרגיש פחות הוגן ופחות
0: כיף. נכון, במיוחד שפיפה היא מארחת, במיוחד שאנחנו יודעים את טיב היחסים בין השניים. זה לא עושה טוב לנבחרת האמריקאית, ולמסע הטוב שהיא עושה במונדיאל הזה, שהיא באמת משחקת כדורגל טוב. האוהדים התחברו סוף סוף לכדורגל, זאת אומרת, הרי לפני המונדיאל היה, כאילו נורא צחקו גם על האוהדים האמריקאים, שהם כזה, I support the USA, כל מיני כאלה דברים שזה נראה מגוחך.
2: כן.
0: ויש פתאום
2: כאילו... הם עושים פרפורמנס כזה של אוהדים, אבל לא באמת, כאילו, זה לא זורם להם, לא אנגלים מטורפים.
0: לא.
1: הם כמוני.
2: באמת, אמריקאים, כן.
1: אבל יש פה גם משהו לגבי הפוליטיקה של ההתקרבנות, וכמה שהיא הפכה להיות הדבר, כאילו, בארצות הברית, וגם בישראל אנחנו רואים את זה, בכל העולם. ברגע שיש תפיסה שקרה לנו משהו לא הוגן, אנחנו נהפוך את העולם, אנחנו לא נשלים עם זה שלפעמים אין מה לעשות. יש נניח בכדורגל החלטות שוואלה, שהן לא סבבה, הן לא צודקות. אתה לא הופך את העולם ושובר את הכלים ועושה הכל כדי להפוך את ההחלטה הזאת, כי הנזק הוא רב על התועלת. וכמו תמיד בפוליטיקה של התקרבנות, אתה לא עושה את השיקול הזה. וזה טראמפ. טראמפ הוא כאילו המנהיג של הדבר הזה, של דפקו אותנו ואנחנו נחזיר לעצמנו את השליטה ממי שלקח לנו אותה, וזה לא הוגן, וגנבו לי את הבחירות, ואני לא מכיר בזה. זה כאילו... זה מלכלך הכל בסוף.
0: זה מלכלך הכל, ואנחנו גם בעידן שבאמת כל החלטה היא פתאום נהיית קונספירטיבית, גם החלטה עניינית, מצד, זה כאילו לא, בגלל שהם ככה, בגלל שהם ככה, כבר אתה, באמת אין שום דבר כזה שתמיד, שהוא לא במחלוקת, ומצד שני, יש דברים שהם ממש מוזרים שקורים, אז זה כן מתדלק את הדברים, למשל, במשחק האחרון של ספרד, למין ימל נבחר להיות איש המשחק. בסוף כל משחק יש, יש כזה מכריזים על מי איש המשחק, יש צוות מיוחד של מכובדי פיפה שבוחר, אגב, אברהם גרנט שלנו, הוא תמיד איכשהו שם, בצוות שבוחר את איש המשחק.
2: הוא בצוות?
0: כן. לא יודע איך, לא יודע, זה הוא אדם שיודע כאילו להתנהל פוליטית פנים ארגונית טוב, למרות שהוא כבר לא מאמן, לא מעט זמן. אז למין ימל נבחר להיות איש המשחק, במשחק האחרון של ספרד. וואלה, לא יודע אם השחקן הרביעי או החמישי שהגיע לו לזכות בסיפור הזה.
2: וואלה.
0: אבל הוא סופרסטאר, הוא כזה שככל ש... הרי ככל שהכוכבים גדולים, המשחק עולה למעלה. זה מושך אחריו את כל הלמטה. והוא בחוזה עם חברת אדידס, שהיא גם ספונסרית. בקיצור,
1: כן, הכל שם
0: כאילו מורב. להגדיל אותו, מגדיל את כולם, אוקיי? כן. זה טוב כלכלית לכולם. אז אני לא אומר שהייתה שם איזושהי קונספירציה, אני לא אומר שבטח זה מונע מטעמים כלכליים, אבל זה ממש מוזר אם אתה בוחן את זה רק עניינית. אז אחרי זה כשפיפה באה ומבטלת את הכרטיס האדום, שהוא גבולי, שהוא... הוא...
2: כן.
0: אתה לא מתערב במקרה כזה. את לא אמורה להתערב פיפה באירוע כזה שהוא גבולי. זה לא מקרה חד וחלק שנעשה פה עוול.
2: הפכת את פיפה ליועמשית. את לא אמורה להתערב.
1: אני בעד לפצל את פיפה בכלל.
2: למה פתאום עברנו?
1: צריך שיהיה פי ופה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות ובאזור מוצא עד הראל, בדרך החוף בנתניה, בדרך 4 בפרדסיית הדסים, בגן רווה, במחלף רמלה לוד, כביש 40, ובדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק.
1: תודה רבה. אנחנו עם וואטסאפים בשעה הזאת, ואתם מספרים לנו הבוקר בוואטסאפ, מה הדבר המשונה, המוזר, המיוחד, שהיה ברכב הראשון שלכם, שאולי קניתם אותו במו ידיכם, דברים מיוחדים ברכב הראשון, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, יש גם 300 שקלים לקניות, מתנת טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, עם ליסינג מבית היבואן, משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, כולל הכל, ביטוחים, טיפולים, שירות 24-7 ושירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכניות של טויוטה, חפשו טויוטה ליס או כוכבית 8866, אז ספרו לנו על הרכב שלכם, מה היה בו, מה הסיפור סביבו, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה חם עם עומס חום בינוני עד כבד, מחר וברביעי הטמפרטורות ירדו מעט.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
9: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: היי אבא.
16: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
20: סנטר. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
24: שם בבקשה?
25: אני אושרית חביר.
24: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
25: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
26: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
25: אהרון.
26: מה קורה אושרי?
25: אלה הם עושים לי אודישנים.
26: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
25: אלה.
27: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
26: כן בבקשה, שם.
25: וואטה, רואה חשבון.
26: איפה אתה?
25: מבני עייש.
26: הבא בתור.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אז אנחנו ביקשנו שתספרו לנו בוואטסאפ על הרכב הראשון שלכם.
0: בוקר הכי הכי בחסות טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר, המגוון הכי רחב של דגמי טויוטה, המגוון הכי רחב של רמות גימור ושירות הכי אישי ומקצועי. חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866.
1: איליל, מה שלחו המאזינים?
2: ברכב הראשון שלי הוא היה קטע שהוא היה נכבה ברמזור, כל רמזור אדום נכבה, והייתי צריך להתניע אותו מחדש.
1: בעצם המצאת את הפיצ'ר הזה של מכוניות שאמורות לחסוך בפחמן.
28: סטופ סטארט, כן. יש גם משהו בזה שהוא נכבה, זה כאילו הוא בסטרס, כאילו זה גדול עליי, די, אני לא יכול רמזור, אני לא מסוגל.
29: כן, מעניין אם הוא גם צריך לעשות קוד.
28: שאלה, כן, מה כולל תהליך ההנאה?
29: כן.
28: וואו.
2: אוטו ראשון, ירשתי מסבתא, הדלת האחורית לא נפתחה, אז חברים היו נכנסים דרך המושב של יד הנהג, זה יצר הרבה אינטימיות ומגע. כדי לפתוח בגאז' היינו לוחצים פעמיים על צד הרכב, זאת הדרך היחידה לפתוח. רכב ראשון.
28: מה זה? הכישופים האלה של מכוניות ישנות.
29: כן, ססמי, פתח? מה זה הוא?
2: תקוע דיסק של עידן, היה תקוע דיסק של עידן רכב בתוך המערכת, וביצת קינדר שוקולד בכיס של המושב מאחורי הנהג, ושלקח הרבה זמן לגלות אותה.
1: יו.
29: זה אותו רכב? גם עידן רכב וגם... הם קשורים זה בזה? הביצה והדיסק? זה כל כך ספציפי.
2: לא הייתה צפצפה, אז הייתי נוסע עם צפצפת לחץ אוויר ידנית מחוץ לחלון.
1: די, נו.
28: תגיד מה אתה, אחי מרקס, מה זה? מה קורה? מה באמת?
2: טנדר, וגיליתי שהיה לו תו של עובד עיריית תל אביב בתפקיד, וזה הקנה לי חנייה חינם בעיר שנתיים וחצי, עד שזה יום אחד פשוט הפסיק לעבוד.
1: יו.
28: וואו. וואו, רגע, רגע, תנו לי לשאוב את זה.
29: לא, זה סינדרלה מודרני.
1: כן.
28: הכרכרה, כאילו.
2: רכב ראשון שנת 87, אני ילידת 85, שקיבלתי מסבתא בתור הנכדה הראשונה, זה היה במהלך התואר הראשון בירושלים, הוא אף פעם לא הצליח לעלות את כביש אחת, ולכן הוא קיבל את הכינוי אריה, והמראה הימנית שלו הייתה חצי מראה, והיה לו מזגן מדהים, הרכב הכי טוב שהיה לי בפער.
1: אבל הוא לא הצליח לעלות.
28: כן.
1: אז איך היה לו מזגן מדהים גם?
28: א', כן,
29: ובאת. היו לו כוונות טובות.
2: מזגן בלי
1: עלייה. אני אוהב ש... לא יודע אם אתם זוכרים, אבל במכוניות כזה של פעם יותר, אם היית רוצה כוח, היית צריך לבוא את המזגן.
29: כן.
2: עדיין פעם אותו שלי. עדיין אצלך. זה פיצ'ר מדהים. היית צריכה את העלייה של סוקולוב במראות שרון חייבת לכבוד.
1: סוקולוב.
28: כן. זה אפילו לא כזאת עלייה, אילין.
1: חשבתי הקסטל, משהו כאילו.
2: רכב ראשון בלי מכסה לטנק הדלק, כי באחד התדלוקים הראשונים שכחתי את הטנק פתוח והוא פשוט נפל בלי ששמתי לב במהלך הנסיעה.
28: מה?
29: הדלת
28: הקטנה?
29: הדלת הקטנה, צריך אותה?
28: נפלה ממה? מהרוח?
29: האם צריך אותך? האם זה התוספתן של הרכבים שאפשר להוציא אותו? כאילו זה לא באמת משנה.
1: כאילו אם אין לך אותה, יש כאלה שננעלות הרי אוטומטית כשהאוטו דלוק.
29: הן ננעלות, ברור, הן כל הזמן נעולות. אם את לא פותחת.
1: ברכבים יותר ישנים לא.
28: מה הכוונה ננעלות?
1: שאתה לא יכול לפתוח אותן. את הדלת של התדלוק. עם האוטו קבוי.
28: נכון.
1: אבל פעם זה לא היה ככה, פעם פשוט היית פותח. או מכנית כזה לוחץ, או מושך.
28: אז מה, היית יכול לשתות למישהו את הדלק סתם?
1: כן.
28: וואו.
1: היה אמון. אנשים לא נעלו את הבתים. כן.
29: נכון, אשכרה, אנשים יכולים... אני איזה תמימה. בכלל לא חשבתי על זה שאנשים יכולים לגנוב דלק.
1: כן.
28: אבל איך אתה צריך לשאוב את זה, כאילו, לא?
1: מה, זה היה אלף בית של זה, של פיזיקה. אתה לוקח צינור.
28: נכון, אתה
1: יכול... עושה שלוק, ואז מהר... שם אותו בג'ריקן, ואז...
29: אבל קצת נכנס לפה, קצת.
1: כן, בסדר. וואלה, הפעם אנשים צחצחו שיניים עם בנזין, אז מה?
28: גם אם אתה רוצה לגנוב, אתה צריך כאילו לעבוד
1: את זה,
28: אתה צריך, יש מחיר.
2: בובה נדבקת לחלון מחוברת למשאבה, ושלוחצים ירדו לבובה המכנסיים, ואני וחבר'ה היינו לוחצים ברמזור סתם להטריל מכוניות.
28: למה הייתה מחוברת?
1: לבקום, למשאבה.
2: כן.
1: כאילו זה היה... טוב.
29: לאיזה משאבה? של מה? של הברקס? כי אם זה היה ברמזור...
1: לא, נראה לי שהייתה מין בובה כזאת שפשוט היו לוחצים עליה, היה משהו שמושך את המכנסיים.
28: כאילו משאבה היה המנגנון הפנימי של...
1: כן.

0: יכולה להעביר רכבים במשפחה, כי זה אף פעם, כאילו הרכב, הוא יכול גם לעבור באמת לדוד שני. וזה פעם ראשונה שתפגשי אותו בחיים וכזה, תודה. תודה על הרכב שאני הולכת להיות איתו כל החיים.
1: זה הצצה אינטימית גם למישהו שאתה מכיר רק מסיטואציה של אירועים משפחתיים.
0: כן.
1: ופתאום אתה כאילו לובש לו את התחתונים. זה...
0: ממש. זה קורה. הדוד השני שלי, החרדי, מגיע עם הרכב, אני יורדת למטה, הוא מביא לי רכב, אני כאילו, יא, תודה אחי, תודה.
2: זה קורה.
0: אני לסבית אגב, אני לסבית גם. קרה לי משהו מאוד קרוב, כן.
2: זה קורה גם עם סמארטפונים. שעוברים במשפחה, כאילו...
1: במשפחה המורחבת, עוברים סמארטפונים?
0: לא, זה הכי במעגל המצומצם, מה פתאום?
2: במשפחה מורחבת עוברים סמארטפונים.
1: באמת?
2: חבר'ה, אצל תימנים...
0: לא יודעת מאיפה באת.
2: אצל תימנים קוראים דברים, בסדר? באתי מתימן, זה מאיפה.
3: רכב כביכול של אמא שלי שכבר לא נהגה בו שנים, אחרי שקיבלתי רישיון ב-89, קיבלתי אותו, ואחרי כמה חודשים גיליתי שאבא שלי קנה אותו מהמאהבת שלו, ושנה אחר כך הוריי התגרשו, והוא עבר לגור עם אותה אישה.
1: חשבתי באוטו, אבל... וואו, איזה מכוער.
0: נורא.
2: זה דוחה.
1: לנהוג באוטו, אוטו הניעופים, שהוא קנה מהמאהבת שלו, והוא נתן אותו לבת, נכון? או לבן?
3: כן. הוא היה רכב כביכול של אמא שלי שלא נהגה, ואחרי זה גיליתי שהוא קנה אותו מהמאהבת שלו.
2: גם מילה למאהבת. מה את לוקחת לו כסף על האוטו? כאילו, תביא.
1: אתה עברת הרגע סמארטפון מדוד לאחייה.
2: בסדר, אבל אני ודודים שלי לא מקיימים קשר, לא, כבר הרבה זמן שלו.
0: אבל אתם תימני.
3: שנת 87. מכונית ראשונה, החזקתי באופן קבוע פטיש, על מנת לדפוק על המנוע בכל פעם שהייתה בעיה מכנית, ותמיד זה עבד. אחי היה מכונאי באותה עת, והוא לימד אותי. ואגב, זה עבד גם על הטלוויזיה, שם החזקתי פטיש נוסף.
2: אוקיי, כאילו, כשיש לך ביד פטיש, אז הכל נראה כמו מסמרים. המשפט הזה בחיים לא קיבל אישור יותר מסיבי, ממה שקיבלנו מהמאזין הזה.
1: הנה, שלחו לי תמונה של הבובת ששמים בוואקום על החלון, שלוחצים עליה המכנסיים יורדים. אוקיי.
3: סטודנט בירושלים, הרכב לא התניע סטודנטית, לא התניע באופן קבוע בבקרים, הקרים של הגבעה הצרפתית. מצאתי את עצמי דוחפת אותם ברחוב, את האוטו, ברחוב כשבעלי יושב על ההגה על מנת להניע אותו, לרוב בהצלחה, אחלה תחילת יום.
2: אני כאילו...
1: כן. אגב, סליחה שאני עוד בבובה. הנה המשאבה, זה אשכרה עם השאבה, זו אותה כוונה. אני חשבתי שלוחצים נגיד על הבטן של הבובה התלויה, אז יש איזה פומפה קטנה, ובגלל זה כשאתה שם אותו על החלון, אתה יכול שהיא תהיה למטה, ואז פתאום, באמת ברמזור, פתאום נעלמים במכנסיים, כי אתה...
2: ואז אנשים זרים לא מבינים מה קורה. כן.
0: וגם בגלל זה ברמזור, כדי להטריל את המסביב, לא ליושבי האוטו, איזה יופי.
2: אני ממש שמח שקיבלנו פתרון.
1: נכון?
2: כן, כי זה היה כאילו...
0: הייתי צריכה לראות את המשאבה הזאת בעיניים שלי.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: למי ניתן את הפרס?
2: אתם רוצים שניתן לו על הדרך הזאת שעברנו ביחד?
1: אבל מי ששלח לי את זה, זה לא מי ששלח את הבובה. זה מישהו אחר, נראה לי. אבל אם זה...
0: לא, הרכב שלה מאהבת.
1: כן.
0: לא, זה...
1: וואו.
0: זה נורא, זה נורא.
2: יש גם את הצפצפה, את האם...
1: גראוצ'ו.
2: כן, את גראוצ'ו.
1: יד שנייה. אבל...
0: זה שאלך לטסט.
1: לסיפור שהילד או הילדה קיבלו רכב שבדיעבד הסתבר שהם מאהבת. אז ניתן למי ששלח את זה 300 שקלים לקניות. אגב, גם זה מאהבת, אז תשימו לב. לא, אני צובע לו כל דבר. 300 שקל.
2: זה גם היה מעבר. כן, כן.
1: לא, לא מצחיק. תקבנו על זה, זה יכול לעבור כאילו בלי... בלי.
2: חבל שאין לזה את הצפצפה עכשיו.
1: נכון. טויוטה ליס, הכי ליסינג שאפשר עם ליסינג מבית היבואן. משלמים מחיר חודשי שידוע מראש, כולל הכל. הביטוח, הטיפולים, שירות 24/7, שירותי דרך, אמינות, איכות ושירות, הכל בסוכנויות של טויוטה. חפשו טויוטה ליס. או התקשרו לכוכבית 8866.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
0: כבר?
3: כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל בדרך החוף בין

0: תניה, בכביש 4 מגן רביעת גבעת שמואל, בצומת שומרת, ברם לילות בכביש 40, בדרך 65 בכפר תבור, בדרך 70 בתמרה ואלון דרומה בשלום.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות. הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: הורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
22: עם ישראל עושה חשבון.
23: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
24: המקום הראשון הלועזי, המקום הראשון הישראלי,
16: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
25: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: טוב, אנחנו יכולים לדבר, אין קובו, קובו אגב נגיד גם אתמול לא היה, הוא בטיול, חופשה, בסדר, אחלה, כיף, יולי. קרה אתמול משהו ממש ממש מטורף, שאני חושב שלא אשים את המונדיאל, אלא יותר את הטירוף הכללי, שכבר דברים מזעזעים, מזעזעים עוברים, ואנחנו לא מתרגשים מהם, כי אחרת באמת איך אפשר לשרוד שכל דבר הוא עוד לשפוך, לא יודע מה, אלכוהול על פצע פתוח. כן. זה לא מחטא, זה דווקא מכאיב. אתמול הממשלה...
1: גם נגמרו התיאורים.
26: כן.
1: והמילים.
26: ממש. אין מילים. מה אפשר להגיד? שהממשלה אומרת שהיא לא תכבד את הפסיקה של בגץ. זאת אומרת, הממשלה...
27: זה אפילו יותר גרוע מזה. היא קוראת לאנשים אחרים לא לכבד את הפסיקה של בגץ. מילא הייתה, יובל אלבשן כתב על זה יפה, מילא אנשים מתוך הממשלה היו לוקחים על עצמם את ההחלטה ואת האחריות של, ומשלמים את המחיר של לא לציית לפסיקת בגץ, אבל הם מעודדים אנשים אחרים, שזה מי שיושבים ברשות השנייה, לא לקבל את הפסיקה של בגץ, וזה על גבול המרי אזרחי, כאילו, כן. ממש לעודד מרד.
26: זה כאילו מטורף על שהממשלה מכריזה על מרד. כן. כאילו הגוף השולט. כן. הרשות המבצעת.
27: ככל שהיא מבצעת,
26: כן. הרשות המחריבה, הממשלה הזאת באמת, כמה עוד אפשר לא להסתכל למציאות בעיניים ולהבין שיש פה החרבה שיטתית, מגמתית ויעילה של הדמוקרטיה. עכשיו, זאת לא היסטריה של שמאלנים הפעם, וזה לא מסוג הדברים האלה שכל הזמן אתם מזדעקים. אתמול הממשלה... קורת. אחרי זה הם עשו, יוסי פוקס כזה, עשה איזה מין...
27: דמג' קונטרול, כן.
26: שהוא לא באמת אפקטיבי. שהוא אומר, לא קראנו לו לבצע, זאת רק ביקורת חריפה על ההחלטות. אבל אישרתם החלטה...
1: אמרנו שלופים.
26: בדיוק. בדיוק. עכשיו, זה מטורף, כי יש בחירות בפתח. מה... איך אפשר לסמוך על ממשלה, נגיד, שתקבל את תוצאות הבחירות, שתקיים בכלל את הבחירות במועדן. ושוב, אני תמיד שאני שומע את הדבר הזה של הלא יהיו בחירות, זה מרגיש לי קצת כמו איזה עודף לחץ. כי בסוף אתה רוצה לחשוב שאני מאמין שהדמוקרטיה הישראלית כן חזקה, אבל שאתה רואה...
1: לא צריך להאמין שדמוקרטיה חזקה, זה לא עניין של אמונה.
26: צריך שמור עליה פשוט.
1: כן, זה עניין של חוקים, וכן, ואיזונים ובלמים שצריכים פשוט לעבוד.
27: ולהישען גם על אמונה מאוד גדולה, כי היו מספיק מדינות שבהן היו איזונים, בלמים, כללים, חוקים, אבל ברגע שאין, כאילו, אין את האמונה המשותפת ברעיון הזה שהוא דמוקרטיה, אז כל הכללים האלה בסוף ברגע האמת נזרקו לפח ולא היו שם.
26: כי כבר כמעט, מתי הוא השיק את הדבר הזה שאיש לא רצה? ינואר 23 זה היה, פברואר 23, משהו כזה.
27: את המהפכה
26: המשפטית, כן. זה עובד, זה מתקדם, זה הולך.
1: כן, זה קורה.
26: וברגע ששמעת את הבסיס של הלגיטימיות של משהו, אז בסוף זה ברגע האמת, הוא מתגלה כלא לגיטימי. וזה שאנשים, נגיד, לא יצאו אתמול לרחובות, אחרי שהממשלה מודיעה שהיא לא תכבד את בית המשפט של המדינה, שבחרה אותה להיות ממשלה, זה נורא, זה מזעזע עכשיו. נכון, תמיד אפשר לדחות את זה עוד צעד אחד, בוא נראה אם הם באמת יבצעו את זה. בוא נראה אם זה, אבל...
27: זה גם עוד יותר, כי אתה צודק שזה בהקשר של הבחירות, ויותר מזה בהקשר של הפריימריז, ובחודשים הבאים אנחנו עומדים לראות עוד כל כך הרבה צמתים שבהם הממשלה הזאת תאתגר את בית המשפט ואת הייעוץ המשפטי, ובסוף ברגע האמת הם יתקפלו כמו שהם תמיד מתקפלים. ויש גם גבול לכמה שאפשר לטלטל אותנו ולשחוק אותנו ואת היכולת שלנו לבוא ולעמוד מול הדברים האלה, בטח כשזה בסוף זה רק בשביל הכותרת, ולא בשביל שום דבר מהותי, בטח בתקופה כזאת של פריימריז ובחירות, אז כאילו, זה גם חלק מהקונטקסט.
26: ומה שעצוב, שבאמת הם הצליחו מאוד בהכשרת דעת הקהל. זאת אומרת, יש פה אחוז מאוד מאוד גבוה של אנשים, שזה בסדר מבחינתם, שכל הכבוד להם, שהם שיחקו אותה באמירה ובהחלטה הזאת, כי בית המשפט בעצם הוא זה שמנהל את המדינה, היועמ"שית היא זו ש... שהיא לא נבחרה על ידי הציבור ועדיין לא נותנת לראש הממשלה לתפקד. עכשיו, זה לא שולל ביקורת על המערכת, ובוודאי יש דברים שהם בעייתיים, ראינו את זה עם רומן גופמן, ראינו את זה בכל מיני מקומות, יש בעיות. אבל האם הדרך היא לחרב הכל כדי לתקן?
27: זה פוליטיקה של קורבנות ונקמנות. ואנחנו באוקטובר נגלה כמה כוח ועמדה יש לנקמנות ולקורבנות הזו.
26: וזה מאוד מדהיג, כי שוב, ברגע שאתה מצליח לשכנע ציבור גדול שיש פה משטר רשע חשאי, שהוא זה שמחליט, אז זה כן מעקר את ההחלטה לקבל החלטה רציונלית למי אתה רוצה להצביע, כי יש לך את האיש הזה ששולט פה כבר כל כך הרבה שנים ורק מתלונן על זה שהוא לא מצליח לשלוט, אז אנחנו רוצים לחזק אותו, כדי שיצליח לנצח את הכוחות האפלים. זה מטורף, וזה מעציב אותי לראות כמה אנשים באמת מאמינים לנרטיב הזה. זה פשוט מעציב.
1: וגם על מה יש עכשיו את המשבר החוקתי? זאת אומרת, זה לא איזה משהו שקורה, כאילו, יש משבר חוקתי עכשיו ודברים התנגשו. לא, זה על נושא שהוא ספציפי. זה בעקבות משהו ספציפי. זה בעיקר על לפרק את הרשות השנייה. זה בסוף זה קרב על התקשורת.
26: נכון.
1: על שליטה בתקשורת, ועל זה המשבר החוקתי.
26: והשאלה אם זה כאילו רק תירוץ, או שזה, ואנחנו יודעים כמה זה מהותי, כמה נתניהו הוא הרי חולה על שליטה בתקשורת, והוא עושה את זה צעד צעד, אנחנו רואים עוד ועוד ערוצים כאילו הופכים להיות כאלה שהם פרו נתניהו.
1: זה המהלך האחרון בלהגיד התקשורת שמאלנית.
26: כן. לא לאשר, זה בסוף... הסיפור הזה, למי שרק לא מאופס בשני משפטים, כדי שרשת 13 לא תעבור לידיים של אסף רפפורט ומה שנקרא הייטקיסטים, זאת עסקה שצריכה לקבל אישור של הרשות השנייה. מה עושה שר התקשורת כדי שזה לא יקרה? רמז בעדינות כזאת או אחרת לכל מיני חברי מועצה להתפטר, כדי שהמועצה לא תהיה מתפקדת ואי אפשר יהיה לאשר את העסקה.
1: זהו, יש אחוז מסוים של חברי מועצה, כן, שהיא יכולה להמשיך לתפקד אם יש את הכמות.
26: אז הוא מצא איזה תרגיל כזה, ואז באו וגם אמרו חברי מועצה, נרמז לנו ונאמר לנו להתפטר. כי, ואז פתאום, וואו, רגע, איזה מין הליך זה שנעשה באיומים ו... אז כאילו זה על זה, אבל זה בעצם מסמל את המהלך הרבה יותר רחב, שזה לשלול את הביקורת, לבטל את המתנגדים, להפוך אותם ללא לגיטימיים, בכל כלי אפשרי, גם מבחינת הסתה חיצונית, וגם מבחינת שינויים מבניים שלא יאפשרו להם כאילו לנצח. וזה מטורף, זה באמת, אני חושב שיש לנו הזדמנות אחרונה. אני אפילו לא יודע מתי היא תהיה עדיין, כי... אין תאריך הרי. נכון, 27 באוקטובר נשמע דומה מדי ל-7 באוקטובר. יש כאילו פה מחירת חיסול בישורת האחרונה, כל הדילים עם החרדים, חוקי התקשורת, הטבות לכל מיני מגזרים ואוכלוסיות.
27: הדילים החרדים, עוד לא דיברנו על זה בכלל, כמה שזה מטריף את השכל. הרצון להשוות את התנאים של לומדי התורה לתנאים של חיילים משוחררים בדברים כמו דירה בהנחה, זה...
1: דיברנו על זה.
27: אבל, כאילו, דיברנו על זה 200 פעם, כי 200 פעם כבר מנסים לעשות את זה, אבל זה שזה אשכרה, קרב שנתניהו נלחם עליו, זה... זה מייאש. באמת מתיש ומייאש, אבל אני לא אוהב להתייאש, אבל זה מתיש ומייאש.
26: ועצוב גם לראות שכאילו כל החברים שם בליכוד ובאמת האנשים חלקם ברמה כל כך נמוכה איך אין שם אף אחד שמבין שזה אולי תכף נגמר ומי שלא יקיים נגיד פסיקות של בית המשפט ינזק מזה גם ברמה האישית בסופו של דבר זה כאילו איבדו שם הפחד והיראה והאימה מנתניהו השחיתו באמת כל חלקה טובה של חשיבה עצמאית, גם בתוך הליכוד ובממשלה.
27: מאי גולן אמרה שבוע שאין כזה הרבה הבדל בין מפלגת הליכוד לבין עוצמה יהודית, ואני מזכיר לכם שאני כבר חזיתי שביום שאחרי נתניהו, בן גביר ינסה להשתלט על הליכוד מבפנים. ימים יגידו.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה, על ברזיל וגם אנגליה. מדיחה את מקסיקו המארחת.
2: בחסות.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
28: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
29: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
30: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
32: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
33: כוכבית 2003 שירבית.
34: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
33: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנהגת חמאס צפויה להכריז בקרוב על פירוק הממשלה שלה ברצועת עזה. כך מדווחת כתבתנו ספיר ליפקין. המטרה של המהלך היא לאפשר את הכניסה לרצועה של ממשלת הטכנוקרטים של מועצת השלום ולהעניק לה סמכויות. בעיתון השארק אל אוסט מדווחים כי השבוע צפוי להתקיים בקהיר סבב השיחות של הפלגים הפלסטינים במעורבות אמריקנית כדי לצמצם פערים לקראת יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. תאונת דרכים בין מסעית ורכב פרטי בכביש אחד, לוחמי האש פועלים כעת לחילוץ לחוד, דווח על עומס תנועה כבד בין מחלף בן שמן למחלף לוד. הבוקר צפויה בכנסת להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, מדווחת כתבתנו יעל אודם.
7: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן עדי עזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
6: דובר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, וצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
1: סדר, תשמעו, שבוע שעבר הייתי בהבריכה עם חבר טוב, חבר ילדות כאילו, שהבאנו כל אחד את הילדים שלו, וכזה עשינו גוד טיים, גוד טיים, נדיר שקורה, וזה כאילו זה חבר, סיפרתי לכם עליו פעם, שיש לנו מין, לא יודע איך להגדיר את זה, השוואות ידידותיות כאלה, של... תגיד על איזה מהירות אתה שומע פודקאסטים. כאילו, תמיד עם כאלה דברים כאלה שאתה מברך, שאתה מברך איפה אתה עומד בעולם, דרך החבר הטוב שלך. ואז הוא שאל אותי השבוע, תגיד, כמה אתם בזמן מסך לילדים? אמרתי לו, אנחנו משתדלים כמה שפחות, וכאילו, לא כל יום, ובמגודר, ובדרך כלל גם, כאילו, ומאוד משתדלים שהן רואות גם תכנים סבבה. זה אומר, כן, גם אנחנו, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אלכס, אלכס, שזה עוד חבר שלנו, אלכס נותן להם רק בסופי שבוע. אנחנו אומרים, בוא נראה, איזה דין לזה. וזה אשכרה ממש דיון בקרב הורים מהדור שלי, שעכשיו יש להם ילדים קטנים. כי אני לא זוכר שעליי הייתה איזושהי מגבלה כשהייתי ילד.
2: לא, מה פתאום.
1: על טלוויזיה או מחשב, אלה היו תכלס שני המסכים שאני גדלתי איתם. לא, כאילו לא הייתה מחשבה על זה.
2: להפך, הטלוויזיה גידלה אותנו.
1: כן.
2: זה היה כאילו, כן, ערוץ הילדים, באמת.
1: המקום האמיתי.
2: כן, אבל הוא גידל אותנו ברמת הנוכחות שלו בחיים שלנו, הייתה באמת כמו עוד אח או עוד הורה. זה ממש ככה.
1: ואז כאילו בשנות ה-10, המחשב גידל אותנו. כאילו, דרך הסימס למדנו איך החיים נראים, כאילו.
0: נכון, אבל עדיין היו פחות אופציות. ברגע שזה בכף ידך, אתה נשאב, זה הרבה יותר קל. אני גם, אמנם גדלתי דור אחד לפניכם, אבל אהבתי מאוד לראות טלוויזיה כל יום, וגם במחשב, ואפילו במשחקונים, כאילו, זה לא קונסולות הנדהלדס, אבל זה Game & Watch כאלה, שהיו של פעם שכל אחד הוא פר משחק. כמו דונקי קונג או
1: אוקיי,
0: כאלה.
1: אוקיי, שהמכשיר עצמו הוא המשחק.
0: כן.
1: וואו. כן.
0: בטח. הייתי יושב על זה שעות.
1: בטח.
2: אבל, וגדלת אבל... סבבה.
0: ממש,
1: יחסית.
0: אבל... כן.
1: כאילו, סך הכל.
0: סך הכל. אבל היה לזה איזשהו סוף, גבול. זאת אומרת, זה לא היה מוגבל בשעות. למרות שאת הדיונים האלה, על מה אתה יושב כל היום מול משחק בשטויות האלה...
1: כן, נכון. אנחנו שומעים את זה
0: גם בשנות ה-80, כן?
1: ועדיין אני רוצה להגיד...
0: אני זוכר שפעם הסברתי לה, אני הורג נאצים, זה חינוכי.
2: איזה טיעון מטרף.
1: מדהים, ממש.
2: אז בסדר.
0: אבל... היה לזה גבול, ואתה גם עזבת את זה לפעמים.
1: וגם היית משחקים בחוץ מלא.
0: בדיוק.
1: והיום אני כן רואה משהו אחר. עכשיו, יכול להיות שאני כמו כל דור מדבר על הילדים של היום, כאילו אין, זה דור... יש מצב, אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות, כי כל דור חושב את מה שאני עומד להגיד עכשיו. אבל אני באמת רואה, היום יש ילדים שמחורים לטאבלטים שלהם, וכמו שאתה אומר שזה בכף ידך, לאייפונים של ההורים שלהם, באופן ש... אתה לא יכול להתעלם מאיך שזה משפיע עליהם ועל היכולת שלהם לתקשר עם ילדים אחרים. ולתוך הדיון הזה בדיוק נכנס צעצוע של סיפור 5 שראיתי אתמול בקולנוע. עכשיו קודם כל נתחיל מהסוף, סרט מהמם, טוי סטורי זה אחד הפרנצ'ייזים היפים. קוונטין טרנטינו טוען שהטרילוגיה של טוי סטורי 1, 2, 3 זו הטרילוגיה הכי טובה בהיסטוריה של הקולנוע. בסדר, זה קוונטין, אנחנו יודעים, ישראלים, ישראלים, המזג הישראלי, בדיוק. And yet, כאילו, קשה לבטל את זה, כי זה באמת, זה באמת...
2: לא, זה מאוד מאוד יפה.
1: זה התמצית של מה שנכון וטוב בפיקסאר, וביכולת שלהם ליצור יצירה שמדברת לכל הגילים, שמרגשת את כולם באופן שאי אפשר להתעלם ממנו. כמות הגברים שבחו בטוי סטורי 3 היא ידועה ודוברה ונוכחת. ובטוי סטורי 5, שזה גם מעניין שכאילו בשנים האחרונות בסרטים של דיסני, יש פחות אויבים. פעם תמיד היה את הרע שצריך לנצח אותו, והיום יש גם סיפורים יותר מורכבים, נניח אנקנטו, אין שם רעים, זה סרט מהמם, וגם פה אין בדיוק רעים.
2: כן, גם בהכל בראש.
1: נכון, זה, נכון, זה. גם בהכל בראש. יש מורכבויות.
2: בדיוק, נכון. שכאילו בלי טוי סטורי אין את הכל בראש. זה ממש היה צריך לעבור דרך
0: ממש.
2: זה.
1: נכון, מסכים. וגם פה אין רעים, לעומת נניח הסרט הראשון, אגב, שהיה את סיד, אפילו בסרט השלישי כבר עדיין לדעתי היו רעים. יש את הטאבלט של הילדה שמתחרים איתו, וכל הצעצועים בעולם, לא רק בבית, כל הצעצועים מנסים להילחם בקדמה ובהשפעות שלה על הילדים. יפה. וזה המתח שהסרט משחק עליו.
2: יפה. עכשיו,
1: זה יפה, וזה כאילו באמת שאפשר לכתוב על זה סמינריון, בגלל שקודם כל יש פה מידה של צביעות, בגלל שאת הסרט הזה אנחנו רואים על מסך, ואנחנו יודעים שהוא גם יגיע לטאבלט, וילדים יצפו בו בדיוק באותו טאבלט. אני גם לא אכנס לסוף איך זה נגמר, אבל כאילו מה המסר הסופי. אבל יש פה את העניין המורכב הזה.
2: לשבור את הטאבלט, איזה יפה.
1: כן, ממש.
2: הם יהיו מלא ילדים בסיום הסרט, שפשוט שוברים את הטאבלט. כן, אשכרה,
1: בדיוק. וגם יש פה את הוליווד מדברת על עצמה, בגלל שטוי סטורי הראשון היה בעצם מטאפורה על שחקן שכל מה שהוא רוצה זה לבדר, ופתאום הגיע שחקן חדש והופך אותו לפחות רלוונטי. ופה אי אפשר להתעלם מזה שהוליווד מצטמצמת וההשפעה שלה מצטמצמת, והיא עצמה נפגעת על ידי הקדמה ומפחדת מהקדמה, וגם זה כאילו נוכח באנדרטון של הסרט הממש יפה הזה. ועם זאת, כן, זה מציף איזה עניין אמיתי, ואתה רואה כאילו במוקד הסרט, שוב בלי להיכנס יותר מדי, יש את הילדה שקשה לה להתחבר עם בנות אחרות בגלל שאין לה טאבלט, ואז ההורים שלה קונים לה טאבלט, ככה הסרט כאילו נפתח, כדי שהיא תתחבר עם הבנות האחרות.
0: מסר די לפנים, כאילו.
1: כן, נכון, כאילו זה מתחיל במסר לפנים, ואז כן, זה נהיה הרבה יותר מורכב ומעניין. ובאמת פשוט מהמם, כי הקשר של אנשים לצעצועים, של ילדים לצעצועים, ועולם הדמיון והחשיבות שלו, וילדים שמשחקים עם ילדים, זה הכל דברים שנוגעים לך פה, כאילו מרסקים אותך.
2: אבל כאילו גם זה מרגיש לי שכל סרט המשך עכשיו שעושים למשהו, כבר אפשר לחשוב כאילו איך הם יעשו אותו בדיוק. נגיד גם, השטן לובש את פראדה. אז ברור שזה היום ידבר על עולם האופנה אל מול המדיה הדיגיטלית שהורסת באמת את העיתון ואת הפרינט. כאילו כל דבר אפשר להכניס לתסריט כזה. בוא נחשוב סתם כאילו על סרט שאנחנו
1: בטח,
2: רוצים.
1: אגב, בטח כשמדובר בעשייה קולנועית, כי בסוף המדיום הוא המסר. וכאילו הקולנוע תמיד יספר את קצת את הסיפור של אתמול, בגלל שהוא המדיום של אתמול.
2: לגמרי, אבל אני פשוט מרגישה שכאילו גם בזה כבר אין יצירתיות, זה תמיד כזה אל מול הקדמה. משהו שאנחנו מכירים מאוד טוב וגדלנו עליו, ויש לנו רגשות נוסטלגיים אליו, תוסיפו לזה שזה נלחם בקדמה, ואז אנחנו עוד יותר מתחברים אליו.
0: רשמתי כמה הערות תוך כדי הדיבור שלך, ברשותך אני אתייחס.
1: כן,
0: אני מרגיש ליד שרגע כזה.
1: רק, אבל תפנה אליי בתור תוכנית הרדיו. כמו שאליעד שרגא אומר, בית המשפט.
0: בדיוק. לגבי זה שכאילו באמת, יותר קשה היום לגדל ילדים קטנים עם הקטע של המסכים, אפילו מלפני 10 שנים. ובטח מלפני 15 ו-20 שנה. אני היום רואה מחזות ש... שוב, אני לא יכול, לא מאיר לאף אחד, כי זה לא תפקידי לגדל ילדים של אחרים, אבל אני לא מצליח להבין איך מישהו יכול ללכת, לדחוף את הילד שלו בעגלה, ולתלות את המסך, ולתת לו מסך, כאילו, גם את העגלת שכיבה, עדיין אמבטיה, שכבר יש, זה תלוי, וגם אפילו בעגלת ישיבה, טיולון כזה, שהילד מחזיק בעצמו כבר.
1: לא, שיש את
0: הסטנדים,
1: את הסטנדים, כמו שיש לנו במכוניות. מי מוצר, מי מוכר את המוצר המרושע הזה, שזה סטנד לעגלה?
0: זה מטורף.
1: לסמארטפון,
0: כי בסוף הדבר הזה אולי קונה לך שקט לכמה דקות, אבל בטווח הארוך אתה מייצר ילד שלא מסוגל לספוג את הסביבה, ולא מסוגל לעבד ולהיות סקרן. הרי הצרה הגדולה של המסכים שהם מגישים לך כבר את הכל, כאילו מעובד לתוך הגרון. ואתה מאבד את היכולת שלך לפתח סקרנות ממה שאתה חווה, ממה שאתה רואה, להבין, להסתכל על משהו ולהגיד, רגע, למה זה ככה? למה הוא מחובר לזה? איך זה עובד? לשאול את השאלות, להבין. לראות ילדים עם טלפונים כשההורים שלהם דוחפים אותם בעגלה, אני רואה את זה באמת, באמת, אני בא לי למות מזה. לא באוטו. נכון, היה כאילו...
2: מה, היה פינק מהירייד.
0: סמל סטטוס כזה שאתה שם... היה לי פעם גם איזה אוטו כזה עם מסכים במושבים
1: מאחורים.
0: אני נשבע לכם ביקר לי. מלבד הפעם האחת שהפעלתי את זה כדי לבדוק שזה עובד, לא הפעלתי את זה מעולם.
2: בחל.
0: ואני יודע, אנשים עושים את זה, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים עושים את זה, אני לא, אני, בעיניי זה עושה נזק אדיר, כי החוויה הזאת של הילדים הרי נשאבים לכל כך הרבה תוכן וכל כך הרבה מסכים כל הזמן, אז לפחות באוטו, תסתכל מהחלון ומשעמם לך, תגרה את עצמך.
1: זה גם העניין.
0: כאילו, יש את המשפט הנוראי הזה, שאם ילד אומר לך, משעמם לי, אז אתה אומר לו, משעמם למי שמשעמם.
1: כן.
0: ואז זה משפטים כאילו מפעם, כאלה יפים, אבל זה עובד. אני הייתי אומר את זה גם, בסדר.
1: זה נכון, אבל...
0: להפעיל, בעיניי, שוב, ומספר שלוש, שנייה רגע, ב-no screen zone, גם במסעדות. לפעמים שאני הולך למסעדות ואני רואה, זה כבר כאילו הכי, הכי לגיטימי כבר, שגם ילדים, אגב, אני לא מדבר על טינג'רים, שהם עם הטלפון שלהם ואתה כבר לא יכול זה. דווקא על הקטנים, ששמים להם את הטאבלט, שיסתמו ויוכלו את האוכל, ולא יפריעו כאילו שנייה לנו לשבת רגע שקט מנוחה.
1: כן, גם תמיד יש כאילו את המבוכה הזאת מול שולחנות אחרים שהילדים שלך כזה.
0: אבל כולם כבר, אתה יודע, אתה נכנס לכל מיני המבורגריות כאלה, ודברים כאלה שהם לא איזה מסעדות, אלא רגילות. ופשוט ילדים בטאבלטים, בעיניי זה... זה פשוט כאילו להזיק לילד. שאני גם לא איזה טהרן, לכל הילדים שלנו מסכים, יש לנו את כל המסכים, אבל אנחנו גם לא... הייתי בית עם טלוויזיה ועם DVD, זה לא כאילו צעצועי עץ ודמיון מודרך, אוקיי? אבל אתה רוצה שנייה כן להשאיר את הילד, להשאיר לו קצת איזה התפתחות. עכשיו, גם דיסני, האויב שלהם זה לא... מסך אחר, אלא תוכן אחר, כי התכנים הרי מגיעים לכל המסכים. זאת אומרת, האויב של דיסני זה לא הטאבלט, אלא הברול סטארס. אלא הדברים
1: ש... מה שהיא עושה בטאבלט זה באמת משחקים. כאילו, זה לא שהיא יושבת וצופה. היא משחקת במשחקים. אני כן אגיד, כאילו, לזכותם שהמסר הוא בסוף יותר מורכב. זה לא רק מאבק נגד הקדמה, יש גם כזה בסוף. אני לא רוצה לספיילר, יש שיתוף פעולה, ויש זה, יש כאילו...
0: שהגיע אליה בית המשפט
1: בתוכנית הרדיו.
0: בתוכנית הרדיו. כי היום סרט זה כזה, זה דבר לינארי. ומשחק הוא לא דבר לינארי. משחק הוא איך שאתה מחליט שהוא, ויש גירויים, ואתה קונה את הזה, ואתה הורג את האור, ואתה הולך ואתה חוזר, ואתה עושה מה שאתה רוצה.
1: חלק עם ילדים אחרים גם.
0: נכון?
1: אינטראקטיב.
0: וסרט, לצורך העניין, הוא מתחיל בנקודה א', נגמר בנקודה ב'. במובן הזה, זה כמו...
3: גם לאתגר אותם.
0: להסתכל מהחלון באוטו כבר, זה מיושן בצורה כזאת שהיא...
3: נכון.
0: היא הטיול בעגלה, בלי המסך.
3: כן.
0: אז זאת המלחמה, זאת אומרת, ברגע שכבר קשה אפילו לשבת לראות סרט ברצף, זה, אנחנו באמת באיזה הפרעת קשב קולקטיבית. והדבר הזה שהמסר מורכב בסרט וזה שאין רע, מוביל אותנו קו ישיר לפרי פלסטיין בקמפוסים. לא יעזור כלום. ברגע שאתה, הכל נהיה כבר מורכב, ואין רע פשוט.
3: אז גם אנחנו אמורים להיות מורכבים להפך. לא רואים בישראל כמשהו מורכב.
0: לא.
1: רואים בנו את הרע המוחלט.
3: רואים בנו את הרע המוחלט.
0: לא, אבל ברגע שהכל נהיה מין סלט ואין מצפן מוסרי ברור, זה רע, זה טוב, אז אתה גדלים כל מיני גידולי פר מוסריים כאלה.
1: זה הפוסט מודרניזם הזה, שבו כאילו כל הפרספקטיבות הן אותו דבר, ואין שום מדרג של מוסרי ולא מוסרי.
0: ומי שנראה חלש הוא כנראה צודק.
1: כן, אני לא יודע אם...
0: כי לא לימדו אותי מה צודק ומה לא צודק.
1: אני מסכים איתך באופן עקרוני, אני לא יודע אם טוי סטורי 5 נופל לתוך הקטגוריה הזאת.
0: אני אומר, זה חלק מתופעה שאתה אמרת שכבר אין רע בסרטים. וזה נכון שרע וטוב זה כאילו חשיבה פשטנית מצד שני, אני
1: גם... כן, אבל סתם לילדים אמורים להיות פשטנים.
3: אבל זה בדיוק מה שהפרוגרס דווקא רואה, הוא רואה רע וטוב מוחלט, הוא רואה בלק סלייב מת, כאילו זה מה שהוא עושה.
1: לא, הוא פשוט הופך בין הרע לטוב, ומה שטל אומר, ואני מסכים איתו, זה שזה תוצר לוואי של העובדה שלא הגדרנו רע מוחלט וטוב מוחלט.
0: ושתמיד גם לכל מה שנתפס כטוב, יש את טהרן עוד יותר שיראה בו גם רע בסופו של דבר. כי יש דברים שהם באמת רעים.
1: אגב, זה הנאום הידוע לשמצה של רוטמן אצל אמסטרדמסקי, שצחקו עליו שהוא דיבר על זה שאבטר זה סרט שמאלני ושר הטבעות זה סרט או ספר ימני. זה היה הקייס שלו שם בעצם, שכאילו באבטר מי הרע? אנחנו. למה? כי אנחנו...
0: הכובשים,
1: הרעים המנצלים את הטבע, ובשר הטבעות יש רע מוחלט, זה סאורון, וצריך להילחם בו כדי לשמר את החופש של כולנו, שזה כאילו תפיסה ימנית קלאסית.
0: אני חושב שזה גם וגם, אנחנו חייבים להיות עדיין רגישים, בוחנים את העולם בצורה מורכבת, מבינים, מבעד לעיניים של כל אחד אחר, כי רק ככה אתה יכול להבין אותו. מצד שני, לא לשכוח שלפעמים יש גם רע שהוא פשוט רע. ו...
3: יפה.
4: לא,
0: יש,
3: יש. לא, נכון, אבל זה נכון.
0: המשטר האיראני הוא משטר רע.
4: כן.
0: כלפי חוץ, כלפי פנים, אין פה בכלל...
4: אין פה שאלה.
3: לא, אני לא מתווכחת על המשטר האיראני, אני כזה טוב, אבל איך תגיד לאנשים, כאילו, מה באמת רע? לא, זה סמכו עליי, זה באמת רע.
4: נניח מי שרוצח את ה... כאילו, יש דרכים מאוד מאוד ברורות לדעת מי רע. נגיד...
0: מי אלף ומעלה הריגות של מפגינים, זה רע.
4: לדוגמה.
0: 900 עוד מורכב.
4: אפשר להחליק. ולכן אני חושב שטוי סטורי 5 הוא סרט מהמם. וכן, אני רק רציתי, תוכנית הרדיו רוצה להתייחס למשהו אחד שאמרת, שהדבר הזה של משעמם למי שמשעמם לו הוא נכון, אבל אני מודה שהמאבק שלי הפנימי זה כאילו ליישם את זה ולהציג את זה גם לבנות שלי, כי גם אני כבר די, לא מסוגל שיהיה לי רגע אחד של שעמום בלי שאני ארים
0: נכון,
4: תחון, בלי שכאילו למלא את השעמום הזה בתוכן לרגע אחד, וכאילו זה טוב ויפה להגדיר מדיניות, אבל אם אתה לא מיישם את זה על עצמך, אז...
0: ברור, אנחנו כולנו בזה, אני לא מוציא את עצמי בכלל מתוך הכלל הזה. בוא, אני עשיתי משקפי מולטיפוקל באלפי שקלים, כדי שאני אוכל גם לראות כדורגל וגם להיות בטלפון. אוקיי, זאת הסיבה היחידה, אני לא צריך את זה. זה אנחנו בתוך זה, ו... אבל כהורה גם יש לך תפקיד. יש לך תפקיד שהוא לנסות... נראה לי אגב שלתת מסכים רק בסוף שבוע זה מטורלל, שוב, אבל זה נורא סובייקטיבי.
4: זה סובייקטיבי, אתה מבין איפה, כל אחד שם את הקו שלו, איפה שהוא שם את הקו.
0: פה אין רע מוחלט.
4: בדיוק. ההורה הוא הרע המוחלט.
0: תמיד, אבל אגב, זה לא משנה מה תעשה, וזה היופי.
4: וזה התפקיד.
0: בתוך האירוע הזה.
4: וזה התפקיד.
0: ועוד משהו, אני גם רוצה להגיד דווקא, כן באופטימיות. אני מאמין שבאדם יש חומרי גלם, שהם פשוט מקבלים כל פעם ביטוי אחר. ובגלל שהשיח הזה, הבן דורי של כמה אתה במסך, שוב, כיוון שאני גם שמעתי אותו בשנות ה-80, ואתם שמעתם אותו בשנות ה-90, וילדי שנות ה-2000 שומעים אותו, וכל פעם זה מקבל ביטוי אחר, בין אם זה באתרי, או ב-PC, או אחרי זה בקונסולות, או בטלפון. זאת אומרת, כן, יש איזה דפוס שאתה אומר, רגע, רגע, רגע, אם זה אותו דבר בכל דור,
4: נכון.
0: אז יכול להיות שפשוט לא באמת משתנים דרמטית הדברים. עכשיו, הם כן משתנים, אבל אני כן מאמין שחומרי הגלם שבהם מהם האדם מורכב, כוללים איזושהי מנה של יצירתיות וחשיבה יצירתית, שהיא פשוט כל פעם תקבל ביטוי אחר. לראיה, נגיד, טיק טוק, עם כמה שזה כאילו אפליקציה הכי משחיתה, הכי מטומטמת, לראות דברים כאילו את ה... הטיק טוק הוא גם פלטפורמה שמאפשרת יצירתיות ברמה הכי גבוהה, ולראות אפילו בתוך הטרנדים הטיפשיים, אפילו בתוך השטויות שעושים, אפילו איזה דברים אנשים עושים, זה וואו. ובעצם אפשר גם להסתכל על זה, גם כמשהו שיכול להזיק, אבל גם ככלי, כפלטפורמה שמאפשרת ביטוי ליצירתיות, בכלים של שנת 26 והעשור השלישי של שנות ה-2000.
4: שגם מתאימים לעולם של הילדים האלה ייצאו.
3: באמת... לערוך סרטון טיק טוק, לא סתם האנשים שעושים את זה, הם תמיד האנשים בחדר כאילו מלא באנשים בכירים ומבוגרים, איש הסושיאל הוא האיש החזק בחדר.
4: תמיד.
3: כן, כן.
0: ואני מדבר אפילו, את יודעת, אפילו לא רק אנשים שמתפרנסים מזה, אלא אנשים סתם בבית, שעושים סרטונים ועושים את הככה וככה ורעיונות מטורפים.
3: שבכל רגע יכולים גם להתפרנס מזה.
0: נכון.
3: זה תמיד עולה בראש.
4: אבל יש פה גם היבט גילי.
0: אז אני כן אופטימי במובן הזה שהתכונה הזאת של האדם, השני קבין יצירתיות, הם יהיו שם, הם בתוך, הם שם.
4: שלא לומר, הם מתחדדים ומקבלים יותר, כי פעם, כשלא היו, לפני שהמציאו את מכונת הדפוס, 90% מבני האדם לא ידעו קרוא וכתוב.
0: נכון.
4: ככל שממציאים יותר מכונות, יותר אנשים יודעים יותר דברים, אבל אולי לא מגיל אפס לשים להם את המסך בפרצוף, אולי.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, עוד דבר רק באמת לסיום, כי עם ההתפתחות של הדברים גם מתפתחות תכונות אחרות, ואם אנחנו כל כך נחרדים מזה שהטיקטוק נגיד שוטף את מוחם ומשפיע לרעה על הילדים וכולי, לצד זה הם גדלים עם הרבה יותר ביקורת. הם גם יודעים בעצמם לשים לב, לפקפק, להטיל ספק, מה נכון, מה לא נכון, האם זה ראוי, האם זה לא ראוי. זאת אומרת, יש גם התפתחות של תכונות שאנחנו חוששים מהנזק שהדבר גורם, אבל זה כבר מנוטרל בתוך ההתפתחות עם הטכנולוגיה.
4: מצוין, אז בוא נלך לים.
6: עכשיו רק צריך שמערכת החינוך תיישם את כל הדברים האלה.
0: נכון.
4: כן, נכון, שאגב, טוב, נו, יש פה עוד שיחה של שעות על הפרעות קשב, והאם אפשר לקשור בין, כאילו, קורלציה היא לא סיבתיות, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מזה שככל שיש יותר ילדים שגדלים עם מסכים מגיל אפס, אנחנו גם רואים שיש יותר הפרעות קשב.
0: זה ברור.
4: וזה כאילו...
0: כן, כמות הילדים שלוקחים כל מיני כדורים ומבוגרים שכבר כאילו לא מסוגלים, נכון?
6: כביש אחת עמוס מקיבוץ גלויות עד גנות, בדרך החוף מחבצת עד נתניה, מחלף לוד בכביש אחת עמוס עדיין, גם כן, בגלל תאונת דרכים, ממוצא עד הראל, גם כן, בדרך 22, עד הדרום, עד מחלף ביאלי, כביש 4, מהם המושבות עמוס הבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מקסם עד מורשה, דרך 57 בצומת השרון, ובדרך 44 בצומת צריפין.
0: תכף אנחנו עם קו רקיע, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות, יהיו שם אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, שרים החלונות הגבוהים, דיוויד ברוזה, מרק אליהו, וזאת גם הטבע, יש גם הטבע בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר, והבוקר מה הדבר הכי רומנטי שעשו עבורכם אי פעם? ספרו לנו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
5: דיווחי התנועה בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה חם עם עומס חום בינוני עד כבד. מחר וברביעי הטמפרטורות ירדו מעט.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר. מבזק המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
5: בחסות
12: עכשיו בישראל ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
13: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופה תל אביב.
17: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
22: היי אבא.
23: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
24: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
25: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
16: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
26: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
27: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא ידעתי אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
16: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
26: שם בבקשה?
28: אני אושרית חביה.
26: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
28: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
26: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
28: אהרון!
29: מה קורה, אושרי?
28: אלה, הם עושים לי אודישנים.
29: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
28: אלה.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, 14:00.
29: כן, בבקשה, שם.
28: הוא הייתה, רואה חשבון.
29: איפה אתה?
28: מבני עייש.
29: הבא בתור.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: בוקר של אהבה, בחסות בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה וההופעות הטובות בישראל. אילי בוטנר והלהקה, דנה ברגר, אברהם טל ומוש בנרי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה ומרק אליהו. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.

0: מירב, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: היי מירב.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור, קודם כל כיף להקשיב לכם מחוץ למסכים. זה בהחלט מפתח, הם מחשבות יצירתיות על העבר.
3: תודה רבה.
0: ספרי מירב, מה הדבר הכי הכי רומנטי שעשו עבורך?
1: אוקיי, הכי רומנטי, אני מזרקת רגע קרוב ל-20 שנה אחורה.
3: סליחה.
1: להצעת נישואין.
0: כן.
1: עבדתי אז במסעדה, ופשוט מה שעשה אותו חבר, זה באמת נתן פרח לכל אחד מהלקוחות, לפני שהם נכנסו למסעדה, יחד עם פתק קטן, ופשוט כל הכוח שנכנס, אז שאל באמת איפה הם מוצאים אותי. באמת הגיעו אליי, ואז ככה באמת אספתי פרח ועוד פרח ועוד פרח ועוד פרח. עד שהגיע זה למצב של זר, וכשהוא נכנס אז הוא קרא ברך והוציא את הבת, ואיתי הנישואין.
0: איפה הוא ערב לאורחים של המסעדה? לתת להם את הפרחים?
1: ממש מחוץ לדלת, ממש מחוץ לדלת.
0: ואת לא ראית אותו?
1: לא, לא. זאת אומרת, זה מסעדה שיש לה באמת ככה מכל מיני פיתולים בפנים.
0: כן.
1: גם כשנכנסו לא ראיתי, עד שהם הגיעו אליי רק יכולתי לראות.

0: לא רק מבחינת הפרחים, אלא בהפתעה גמורה שבכלל תגיע הצעת נישואים, כי אנחנו נפרדנו.
1: לא הבנתי.
2: גם אתם הייתם מבוזרים.
0: זה היה את המהלך הזה.
3: אוי אוי אוי.
1: ככה חזרתם? ישירות לחתונה?
0: גם לא חזרנו. הוא כן הגיע והוא כן קרא ברך, ואני חייבת לציין שאני הייתי די בשוק מהאירוע. ויצאנו לדבר בחוץ, ולקחתי קצת לחשוב על זה.
1: לא, את אמרת לא?
3: ברור שאמרה לא, הם היו.
2: הם לא היו ביחד, מה?
3: הם היו פרודים, זה היה אקט נואש להציל את היחסים.
1: אחרי שכל אחד, אני רק מהאי נעימות. ילד, בטח. כי כל אחד שם החזיק את הוורד.
0: וקלתי שנצא החוצה. ואז שוחחנו קצת, והאמת היא שפשוט אני חושבת שאז כילדה, 23, בגיל 23, באמת נשבר לי עליו, כי קצת לפני זה הוא היה צריך זמן לחשוב. הוא היה צריך רגע את השקט שלו ולחשוב בכלל מה הוא רוצה. ובזמן הזה אני כבר, הייתה גם פגיעה מאוד גדולה וגם חוסר רצון לחזור לקשר הזה.
3: צודקת.
2: כן, גם. כן. עצם זה שאת, כאילו, האי נעימות שאת מדברת עליה, זה... זה בדיוק למה זה לא פייר לעשות את זה ככה.
1: לא, ברור.
3: בטח שאתם פרודים.
1: כל כך מניפולטיבי. בטח.
0: אבל כן, זה היה...
3: גם איזו מחשבה ילדותית באמת, שהיא לא רוצה אותי, אבל אם אני אעשה את האקט הזה, אז היא תרצה אותי.
0: כן, יכול להיות. מחשבה גם של היוצר, של אמן, של כן, של הרבה דברים.
3: מה אמן?
0: של אדם גם מאוד רומנטי, כן, הוא היה אדם רומנטי.
3: לא, זה אקט רומנטי, שוב, אם...
1: ומה הוא מתעסק?
3: אם זה היה מתאים למציאות, כן?
0: וואו, אני יודעת אם כדאי שאני אחשוף יותר מדי, אז...
2: אבל אנחנו מכירים אותו, כן?
3: היא אמרה אומן, אז היא בטח...
0: לא, אבל כן, בתחום האומנות, כן.
2: אוקיי.
3: לא אמירה סתם, כן.
0: אז לא התחתנו, אוקיי?
3: אוקיי.
0: התחתנת אבל? כן. נשואה, אמא לארבעה, הורים לארבעה.
3: ציע לך כזה במשרד עם...
2: עם זר מאוחד.
0: בוא נגיד שכל מפגש מאז עם פרחים הוא קצת אחר.
3: כן. מירב, תודה רבה.
2: תודה רבה, מירב.
0: תודה לכם, יום מאמן.
3: ביי ביי.
0: ביי, ביי,
3: ביי. מירית, שלום.
4: בוקר טוב.
2: היי מירית.
3: מה קורה? וואלה, בסדר. מירית, גם את וגם מירב, כל אחת מכן, מקבלות זוג כרטיסים למופע לבחירתך בקו רקיה, ואולי תזכי ב-600 שקלים לקניות במגוון רשתות. קו רקיה, בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיה בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל, נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. יש הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר. ספרי מירית, מה הדבר הכי רומנטי שעשו עבורך?
4: אוקיי, אז בשנת 2014 התחלתי לצאת עם בחור חמוד, זה היה ביוני, עבדתי באיזו חברת הפקות אז, ובסוף יולי, ממש דקה וחצי אחרי שהתחלנו לצאת, הייתי צריכה לנסוע לסקוטלנד בפסטיבל פרינג' לחודש. אז נסעתי, וזה היה, זה נכנס לתוך אוגוסט, ואז היה איזשהו בוקר, זה היה טובעב, סליחה, זה היה טובעב, היה לי בת קפה שהייתי הולכת אליו כל בוקר, הבן זוג שלי אז ידע לאיזה בת קפה אני הולכת, אז יום קודם, לפני טובעב, הוא דיבר, אני לא יודעת איך, לא חושבת שהיה טלפון, לא, אין לי מושג, מייל או לא יודעת מה, או פייסבוק, הוא כתב להם, הוא שלח להם תפריט עם כל התפריט שיש להם במקום הזה להציע, הוא כתב כמה מילים חמודות כאלה, הוא צירף תמונות לתפריט, הם הדפיסו את זה בעברית, ולמחרת בבוקר, בטו באב, כשהגעתי לבית קפה הזה, הם הגישו לי את התפריט בבוקר.
1: יואו!
2: וואו!
1: מדהים.
4: כן, ואני מסתכלת על תפריט בעברית עם תמונות שלי, לא מבינה מה קורה שם, לא, לא, לא, אפילו לא ידעתי, אני לא חושבת שידעתי שזה טו באב בכלל. אני מסתכל, לא הבנתי מה רוצים ממני, הייתי נבוכה לאללה, הזמנתי קפה, ישבתי עם הקפה שלי והלכתי, כאילו רציתי לברוח משם. היום אנחנו נשואים, שני ילדים, כן, זהו.
1: הוא מבין שזה היה too much בשבילך?
2: שלא לומר too bad.
4: וואו, וואו, נגעת בנקודה, מאז הוא הפסיק אגב, לצערי.
1: אוי.
4: כן, זה היה כאילו המקסימום, ידעת, כן, כן, הוא הבין.
1: אז תעשי לו גם משהו כזה, ואז ככה אולי הוא יחזור לעשות דברים כאלה.
4: כן, אה? רעיונות?

0: כן, איפה הוא אוהב לשבת?
1: איפה הוא אוהב לשבת? הוא אוהב לשבת על בירות, אני לא יודעת איפה, אבל בירות, זה הקטע.
2: מה, כי את לא יודעת לאיזה מקומות הוא הולך, שהוא הולך...
1: לא, אנחנו לא יוצאים, אנחנו שני סקנים שלו.
2: לא, בסדר, אבל זה לא שהוא כאילו יוצא, נגיד, ואת לא יודעת.
1: לא, לא, לא, אין פה שבקניק בסתר, לא, ממש לא.
2: אגב, אתם צריכים לצאת עכשיו להופעה בקו רקיע, כי יש לכם זוג כרטיסים, נכון?
1: מעולה, בדיוק הסתכלתי לפני כמה ימים על
2: הלוחות. מהמם. תודה רבה, מירית.
1: תודה לכם.
2: יאללה, ביי. נחלק גם את ה-300 ביניהם. יאללה, אז גם 300 למירה וגם למירית. וזה עם קו רקיע. בואו להתאהב במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. חודש של אהבה עם ההופעות הטובות בישראל. נוף עוצר נשימה, קולינריה משובחת ושקיעות רומנטיות. יש עכשיו הופעות של אילי בוטנר והלהקה, של דנה ברגר, של אברהם טל, מוש בן ארי, אמיר דדון, דיוויד ברוזה, מרק אליהו, וגם שרים החלונות הגבוהים. יש הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
4: כן, כביש אחת עדיין עמוס מאוד בגלל תאונת הדרכים שם הבוקר, בכביש אחת אז מקיבוץ גלויות עד גנות, במחלף מוצא, במחלף פרעל, במחלף בן שמן עד לוד. כביש החוף עמוס בנתניה, בדרך 4 מהם המושבות עד גבעת שמואל, בדרך 22 מחלף קריית ביאליק עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 בלוד, בדרך 57 בצומת השרון ובכניסה לאזור התעשייה בנתניה, בדרך 44 בצריפין, כביש 70 בתמרה, דרך 66 במגידו, וכביש 444 בצומת מכבי.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
8: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: מה? כאילו אפס.
11: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
15: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. מדברים ברדיו.
8: בחודש האחרון חובה העיר צפת הפגנות צוערות של חרדים בכל שבת. שלום, נטלי פיטוסי.
9: כשראש העיר דורס את האוכלוסייה של המגזר הכללי בתרבות, בחינוך, בתרבורה, זאת התוצאה. עד לפני 3 שבועות היה לנו סטטוס קוו, ודתיים כיבדו את האורח חיים של החילונים וההפך. היום החרדים מנסים להפוך אותו. מי שמפריע לשבת שלנו, אנחנו נפריע לשבת שלהם.
7: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: כן. איפה המוזיקה שלי? צריכה
12: מוזיקה. שימו לה מוזיקה,
11: ביקשה. שימו לי מוזיקה, כאילו זה קזואלי, כאילו כזה, כן, ככה אנשים מדברים, יש כזה. שימו לי עוד.
13: כן, שיחה קשואלית של אנשים ברחוב.
11: אופה, אופה. יופי, עכשיו אני יכולה להתחיל לדבר.
13: סליחה, מה השעה?
11: יור, איזה חמוד זה. כאילו, יש לי חברה, זורק אותי. הנה, שיחה קשואלית, אבל יש לי חברה שכאילו, מישהו שהיא ממש הייתה דלוקה עליו, כאילו, בא ושאל אותה, סליחה, מה השעה? בסדר, מה איתך? אוקיי, אבל זה לא קשור למה שרציתי לספר. לא, אני בבעיה, תקשיבו, כי היה לי פיצ'ר. היה לי פיצ'ר שאני באמת, הוא היה קיים בי והוא עבד. הוא עבד כמו שצריך, מנגנון שפשוט היה משומן. ואני מדברת על לעשות שופינג כדי להרגיש קצת יותר טוב.
13: ראיתי אותך בסטורי.
14: כן, התלוננת לזה בסטורי.
11: כן, זה כבר לא עובד. הפיצ'ר הזה הוא כבר לא קיים. והרבה גם הגיבו לי על זה, כזה נכון, זה כבר לא עובד הדבר הזה.
14: של להרגיש את זה. רנין מורדי בצמיחה כנפה.
11: ממש. לא, לא, אבל כאילו פעם זה היה פשוט, יש חור בלב, נכניס לשם איזה חולצה, איזה מכנסיים, איזה שוזט, וזהו, זה ממלא ליממה. אבל זה ממלא. אני כבר, תוך כדי, כבר ביציאה מהחנות, אני לא היה בי שום דבר שמילא את החור.
13: החזרת את הבגד לפחות?
11: מה פתאום? מה פתאום?
13: כי אם זה לא עושה את האפקט, אז תקבלי זיכוי כבר.
11: לא, לא, לא. אבל האמת היא שהסתובבתי, היה לי יום סידורים. חצי יום סידורים. מכירים מה זה? חצי יום סידורים? לא יום סידורים, חצי יום סידורים. כן, והסתובבתי וכזה, יש כל מיני סיילים וכאלה, ואני כזה גם לא מבינה למה הרשתות שנכנסו לכאן, נגיד במהלך שנות ה-2000, אני מדברת על רשתות מחול, זרה,
14: ספרדיות,
11: H&M, ופול אנד בר, כאילו, כן, כל הרשתות האלה. למה זה מתנהג פה בארץ כמו בזר? יש משהו בחוויית קנייה פה, במיוחד בסייל, שהוא פשוט הופך להיות שוק. עכשיו, אם זאת האווירה של הבזר, האם אני גם יכולה להתמקח במחיר? התשובה היא לא.
14: ניסית. זה לא של ניסיתי.
11: כן, אבל תקשיבו, זה נראה, סורי, הגופייה הזאת, כאילו, זה הכי מרגיש כמו כזה, נראה 10 שקלים כזה, נכון? כאילו, הסתכלו על זה, זה הבד הזה. כן, אז עשיתי את הסיבוב הזה, ומצב שהבנתי מה הבעיה. מה הבעיה?
13: למה זה לא עובד?
11: למה זה לא עבד? כי קניתי בגדי ספורט.
14: אוקיי.
13: זאת אומרת, זה מוציא אותך מאולי איזה מצוקה, הדופמין במוח משתחרר, נותן את התגמול על הקנייה, אבל זה ממלכד אותך באזור אחר, שאם יש בגדי ספורט, צריך לעשות ספורט.
11: בדיוק.
14: כן. זה מחייב אותך לפעולה שהיא... את לא מעוניינת.
11: נכון, אני בדרך למשהו, בדרך כלל השופינג זה האנד גיים. לא, זה, יש מטרה שלשמה התכנסנו, וזה היה...
13: איזה בגדי ספורט קנית?
11: נייקי.
13: כאילו מה, טייצים וכזה? גוזיות? מה את מתכוונת לעשות? מה את עושה?
11: תגיד, מה יש לך? מה אתה גזור?
14: מבין את השאלה דווקא, אני מצטרף אפילו.
11: מה אתה מבין בשאלה? מה אתה מבין בשאלה?
14: מבין, מה המטרה?
12: אז אני שואלת.
13: הנה, בבקשה.
12: כי אני לא יכולה לתאר אותך עם טייץ וגוזייה.
11: אז זה מה שאני. וזאת אני החדשה.
13: תגיד גם לאלו יוגה בסוף.
14: ברור, לולו למו, אני עומדת ללכת פה.
11: עברתי שם, עברתי שם. ולא, אמרתי, זה לא המותג. המותג זה נייקי. המותג זה נייקי.
14: נייקי רחב וכאילו
11: לא, אז
13: נרשמת לפילאטיס? משהו?
11: עוד לא, לא, אני הולכת להוציא לבנים את העיניים בכדורגל, זה מה שאני הולכת לעשות. אבל
14: בכדורגל בנות שאת משחקת,
11: בטח. ואז הבנתי שיש איזו פרסומת שאולי קצת השפיע עליי.
13: אוקיי,
11: תקשיבו, זה קורה כשמחפשים כזה לאיזה אימונים להירשם. אני ממש בטוחה שהרבה נתקלו בזה, אבל יש פרסומות AI שמשווקות תוכנית אימונים עם שיר, שהשיר הוא כל הזמן משתנה בהתאם ליום שהצופה בפרסומת.
13: די.
11: המילים משתנות.
14: מדהים.
11: עכשיו, זה מדהים, זה כאילו, זה בנגר, אוקיי? מאז שיר הקדבם, אגב, תובע את כל העולם.
14: כן.
11: I created a monster.
13: לפחות שיעביר לכם, או שאת דרדרת אותו. צריכה סיפוקים עכשיו שכבר קניות לא עובדות.
11: ממש מישהו צריך לממן חליפת עיניים.
14: את הגוזייה הזאת, כן.
13: שזה פלאפל באופקים שהשתמש בשיר.
14: שהשתמש בסאונד, אפילו לא בשיר, השתמש בסאונד, עשה את הדבר שעושים.
11: ממש טוב, אתם מוכנים לזה?
14: בבקשה.
15: אם הבטן שלך רפויה, אני מתחננת בפניך שתנסי את זה.

0: שמי, זה גאוני.
1: וואו.
0: זה גאוני. עדה, סיסידש ביולי, גאה בגוף שלה.
2: זה כאילו... גם היא אומרת לי תאריכים.
1: שאריות סיניות של אנה זק. זה...
0: וואו. לא, זה מדהים אבל שהיא עושה שימוש בתאריך.
2: כן,
1: אבל בגלל שזה מודל זר, והוא לא יודע שעברית זה שפה עם זכר ונקבה בפעלים.
0: כן, מודל בכלל לא אמור להתקיל.
1: אם את רוצה בטן שטוחה, נעשה אותך.
3: אני מתכננת בפניך שתנסי את זה.
1: בפניך, בשביל הגבר גם.
2: אין מגדר אצלם, טוב, זה אהבתי, זה קנה אותי.
3: אני מתכננת בפניך שתנסי את זה. אם תתחיל, בילה תזכיר באש ביולי, עד אוגוסט כבר לא יזהו אותך.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה, גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
18: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי, פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים חשודים. בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים, כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
17: במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של ארגון הטרור נותרו כלואים במרחבים שבהם צהל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצהל עוקבים אחר הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
19: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
17: הבוקר בכנסת צפויה להתקיים הצבעה שנייה ושלישית על הרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
20: הרחבת החוק מבקשת להפריד לא רק את הלימודים בכיתות, אלא להפריד בין גברים ונשים גם במרחבים הציבוריים, במעבדות, בקפיטריה, בספרייה וכולי. ועד ראשי האוניברסיטאות, כמו גם חברות כנסת רבות ביניהן הדיאזוז ונעמה לזימי, הוציאו מכתבי התנגדות. הטענה היא שמה שמתחיל באקדמיה התרחב גם למקומות נוספים, כמו מסעדות ובתי קפה, לרחוב, וגם המסלולים המקבילים יובילו לרמה אקדמית נמוכה. אנשים שילמדו בנפרד יקבלו קורסים פחות טובים, מרצות יודרו מהמרחב הגברי, ההשכלה שמושתתת על החלפת דעות וגיוון תיפגע משמעותית.
17: דבר צהל הודיע כי אימוני חיל האוויר לקראת מסדר הכנפיים יחלו היום וימשכו עד יום חמישי בשמי באר שבע והנגב המערבי. במסגרת האימונים תורגש תנועה ערה של כלי טייס, בצהל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: אתה מהכפור, מה קורה, בן?
1: חזרתי מסופיה, אז למה כפור?
0: סופיה, מה קורה בסופיה?
1: היית?
0: לא הייתי.
1: לא שורשים, אמא שלי נולדה שם. הפעם שלישית שלי שם.
0: כן.
1: פעם ראשונה נסענו עם אמא, כשהייתה בת 70.
0: כן.
1: פעם שנייה נסעתי עם איתי, והפסדנו את הדרבי שם למכבי.
0: אוקיי.
1: והשבוע שעבר נסעתי עם שלושה חברים טובים לראות הופעה.
0: איזו הופעה?
1: אתה תתחבר דווקא.
0: מה?
1: פורנר.
0: די.
1: זוכר?
0: תשימי לי פורנר, בבקשה. דחוף.
1: אני אשים בסוף, בסוף התוכנית אני אשים. שמע, הלכתי לכדורסל לפני איזה חצי שנה.
0: איזה שיר זה?
1: מה אתה שואל? You're as cold as ice.
0: לא. וואי, נו, פורנר, נו, אני יודע לשיר לפני שאני יודע איזה שיר זה. אוקיי.
1: הייתי לפני איזה חצי שנה בכדורסלים, לקחתי חבר, ובדרך חזרה אנחנו עושים לאוטו, שיש פורנר, עכשיו גדלנו עליהם. התחלנו לשים בספוטיפיי, יש להם איזה 20 להיטי ענק. ואז אני אומר לו, תגיד, הם קיימים? הוא מסתכל רגע, הם במסע באירופה. בחרנו תוך כדי נסיעה את התאריך שהתאים לנו, הצטרפו עוד שניים, קנינו, תוך כדי נסיעה, הכל נסגר.
0: ארג'נט,
1: כן.
0: ארג'נט, אוקיי, תודה. תעלה אותו בבקשה את הסולן על הקו, כן.
1: זה הרכב צעיר, זה לא הרכב המקורי.

0: שלום הגליל. מלחמת 82.
1: אני הייתי כבר במילואים. בקיצור, זה הרכב, תשמע, זה 50 שנה, כן? אז הם הצעירו כל הזמן, הסולן, לא זוכר את שמו, הנוכחי, עם יכולות קוליות שלא, לא שמעתי.
0: נו, איך קוראים לו?
1: לא המקורי, אני מדבר.
0: זה לא המקורי?
1: אני אומר, זה הרכב שהצעיר עם השנים, הם פורנר לגמרי, הם נכנסו לאחל התהילה בשנה שעברה, והופיעו שם.
0: מה זה פורנר לגמרי? זה לא הסולן?
1: זה לא כאילו קאברים וזה, זה הלהקה, אתה יודע, כל איזה 10-15 שנה מישהו פרש או מת, הסולן, אני לא יודע לגבי אחרים, הסולן הוא לא מקורי, אבל הוא אדיר. וזה היה במגרש, באולם כדורסל שהפועל הפסידו, שהפועל שיחקו שנה שעברה. מיק ג'ונס היה סולן אומר סער, נכון? והכי מדהים, קודם כל הייתה הפרעה פצצה, שרו את כל הלהיטים, נטו את הנשמה, אבל הקטע הוא ש...
0: לוגרם.
1: תבדוק עליו, תשמע אותו, אתה לא תאמין.
0: הסולן המיתולוגי והאגדי של להקת הרוק פורינר הוא לוגרם, שהקים את הלהקה ב-76.
1: אז שר טוען שיש גם מיק ג'ונס. בכל מקרה, אף אחד לא בדק את הכרטיסים בהופעה הזאת. זה מה ש...
0: מה זאת אומרת?
1: אתה ב-17 אלף איש, מלא אנשים, הכל בסדר, כמובן אף אחד הוא דוחף, חלורים את הכל, ואז כשהתיישבנו, אני אומר לכם, תגידו, לא היה איזה מקום שבו צריך להראות את הכרטיס, לא היה.
0: 17 אלף איש?
1: 17, כן.
0: די, הרבה אנשים.
1: הם מופיעים, תשמע, הם בטור מטורף, אני רואה, עקבתי אחרי זה קצת, ממלאים בכל מקום, אבל תקשיב, בבולגריה אתה פשוט יכול להגיע, אתה לא צריך את הכרטיס. עכשיו, תאר לעצמך שזה היה פה.
0: גם להופעה של עומר אדם זה אותו דבר שם בבולגריה?
1: אז זהו, תאר לעצמך שזה היה פה. נניח, כמה אנשים היו באים. בקיצור, סופיה חמודה.
0: אוקיי, תודה, מצינו את פורינר, תודה.
1: תודה רבה, בבקשה.
0: היה נחמד, היה יפה.
1: היה מאוד נחמד. שני לילות. נהננו. לשמוע קצת בולגרית וספרדית.
0: מעולה, וכיף. ההוא עם הברק זהב שלו, אתה מבין? חזר עם הברק זהב שלו, תוציאו לברק זהב. יאללה, תני איזה פרסומת תחתנית, נינונו, יאללה.
2: השעה בחסות ויקטור יפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה, לדרך שלכם. כל יום, מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
1: טוב, כמה דברים, פה, קודם כל, כותב לי זה שהביא אותם לישראל. גד אורון, שהסולן המקורי זה לו גרם, כמו שאמרת. כותב לי עוד מישהו שאם אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה חייב לשפר את המבצע באנגלית שלך, אפרופו השיר. זה לא יעבוד ככה.
0: אוקיי, בוא, קודם אני עובד על האנגלית, אחרי זה אני אעבוד על המבצע, לאט לאט.
1: דבר.
0: בדיוק.
1: שלא ייגמר כמו ליברמן, שככל שהוא יותר בארץ, המבטא הרוסי שלו יותר גרוע.
0: ליברמן זה קטע כאילו...
1: יותר כבד.
0: מה זה? בסוף אני אאמין שהוא נולד בארץ וזה הכל זה חיקוי, הוא עושה את זה כאילו. מה זה הדבר הזה?
1: ככל שהוא... אגב, הוא הרבה יותר שנים בחייו בארץ, הוא הגיע בגיל...
0: ברור.
1: בשנת 78 הוא הגיע.
0: מילא המבטא, גם עניין של עברית, אתה יודע, הוא יכול להגיד לך, אני לקחתי ספה. מה לקחת ספה? אתה לא יודע שאומרים את? לא הבנתי. כמה שנים אתה פה? תלמד עברית כבר.
1: לא, אין להם את המילת חיבור הזאת של העת. זה גם כשמאבדים את המבטא, זה ממשיך ככה. זה המצב. טוב. מה, איך היה עם נדב פרי? לא הייתי, לא שמעתי.
0: היה מעולה, היה סבבה. הוא לא עצבני כמוך, ולא מתעצבן כשנכנסים לו לדברים.
1: לא, מטרה נכה.
0: בהחלט.
1: אבל הוא לעומת זאת, ממה שאני יודע, הוא מעודכן מאוד, הוא לא פרייר.
0: ברור. כן, טוב, תתחיל, יאללה, רייטינג, שנייה. איפה הרייטינג? בוא נראה. רייטינג, נתוני הרייטינג, רגע, שנייה, אוקיי. אדבר למיקרופון. הפטריוטים 7-1, חדשות 14-5-9, חדשות 13-4-6, פאוור קאפל 8-7, חדשות 12-12-5, חתונה עם הבת ראשון 15-1, חדשות 11-4-4, המשחק 15.5. כן, אוקיי.
1: מה, ב-11 בלילה? 15.5?
0: כן, אפילו אני ראיתי מחצית ראשונה.
1: גם אני ראיתי אותו, אבל לא ראיתי את השני. טוב, אז זה עולם כמנהגו כפול. אז ככה, אתה רוצה שאני אתחיל באמת?
0: כן.
1: די, נו, אני לא הייתי מוכן לזה נפשית. טוב, בוא נשמע כמה דברים, זה נורא... תמיד ביום שני יש הצטברות של דברים. אז קודם כל היה אתמול אירוע. אני לא שייך לאלה שטוענים שזה שטויות, וזה כשממשלת ישראל מודיעה שהיא לא מצייתת לפסיקת בגץ, זה אירוע, זה מגה אירוע, זה אירוע היסטורי, שכמובן מיד אחרי זה מזכיר הממשלה ייבב משהו ואמר שזה לא, זה מה שאמרנו, ואנחנו כן, וקיצור, קשקש ושיקר, כרגלו, כי זה בדיוק מה שאמרתם.
0: למה שיקר? זה לא מה שהיא החליטה. אתה יודע מה, תקרא איפה היא אמרה שהיא מצפצפת על פסיקת בגץ.
1: אני לא אמרתי מצפצפת, אבל אני אקריא לך למשל מה שאמר תודעת יריב לוין. הממשלה ישרה יום פה אחד את הצעתי יחד עם קרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה אישור מינוי פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת פני הסף, בניגוד להחלטת בגץ, הממשלה לבגץ, אין לכם סמכות לרמוס את החוק. הלאה, מה אמר, איך קוראים לו? שלמה קרי, שהכל בגללו. היום בישיבה מכוננת של ממשלת ישראל ייסדנו מחדש מדינת ישראל, לא לבאז, לא לליטה מנותקת, זוהי רק ההתחלה. החלטת הממשלה שהובלתי היום יחד עם לוין היא קריאת כיוון, בכל פעם שבגץ החליט בניגוד לחוק אנחנו נצאת לחוק ולא לבגץ. בקיצור, תחליטו אתם למיני להאמין, אבל זה אמרתי בשביל הפרוטוקול. בואו נשמע רגע. תשמע, יש לי אוצר שלם פה, אני צריך להחליט עכשיו מה אני משמיע לך. דווקא בסוף בסוף, נלך על, נתניהו יודע לאן הוא הולך.
3: נתניהו יודע לאיפה הוא הולך.
1: בטח.
3: כן. נתניהו יודע את תוצאת סיום המלחמה. תוצאת סיום המלחמה היא מאוד פשוטה.
1: מאוד
3: לא
1: פשוטה.
3: לא יהיה טילי קרקע לאיראן. לא תהיה גרעין לאיראן, אנחנו עובדים בקצב הנכון, ולפי דעתי, טראמפ ייכנס, טראמפ לא ייכנס, ישראל תסיים את העבודה.
1: קודם כל, לא, אין דבר כזה טילי קרקע, ושאם כבר, אז אולי קרקע קרקע, ולא תהיה גרעין, זה לא נכון בעברית. חוץ מזה, הכל נכון. עכשיו, תשמע את נתניהו עצמו. למה אני הולך לברדוגו? יש את נתניהו עצמו, כי לפני יום או יומיים, גם אצלך אגב, אתה יודע מה, בוא תשמע אצלך, קראתי לזה, יש עוד עבודה.
4: What do you say to those critics who accuse Israel of being in a permanent state of war?
5: Oh, we're not in a permanent state of war. I myself, with President Trump, we brought forth four peace deals. That's what we did. It's the Abraham Accords, and I believe with the weakening of the Iran, which has been achieved by our common action, our common military action, I think we're going to get more.
1: זה בעצם הבאתי כקונטרה למה שאומר אצלך, הרי פתאום הניצחון המוחלט, שהיה ממש, היינו כפסע לניצחון המוחלט, מקווה שכולנו זוכים, כפסע. אז פתאום זה, אנחנו נמשיך לרדוף אחרי הניצחון המוחלט, זה הוא אמר אצלך, ולה הוא אומר עכשיו, לבריון לפני יומיים או שלושה, שאנחנו בכלל עושים שלום, על איזה מלחמה שאנחנו ממשיכים לנצח, את מדברת. וכדי להשלים את זה, תשמע, פעם אחת מתוך עשרות, שהוא מסביר בעצם, שתכף ומיד מגיע הניצחון המוחלט, קראתי לזה עניין של חודשים.
6: הם אותם ציוו לנו ניצחון. הם לא נפלו לשווא. בערב באתי להגיד לכם דבר אחד. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים.
1: אבל חוץ מזה אני מסכים לגמרי, אני מאלה שטוענים שחייל שנפל לא נפל לשווא בכל מקרה. אפילו אם זה מלחמת שולל. ברגע שהוא יוצא למלחמה בפקודת הצבא והממשלה, הוא לא נופל לשווא. זו תפיסת העולם שלי. כמובן שאפשר היה לחסוך את זה וכולי, אבל מי שנפל, נפל. כדי להשלים את התמונה הזו ולהעביר לך את השידור, נשמע את שני פרופסורים שזה בעצם אחד. הראשון הוא ניצחון מוחלט עד אוקטובר 2025.
7: איך אנחנו זזים מתפיסה של הכלה לתפיסה של הכנעה?
1: הכנעה.
7: אנחנו הולכים להשיג את הניצחון המוחלט. זה מה שיקרה.
1: זה מה שיקרה.
7: ועד אוקטובר 2025, ישראל תשיג ניצחון מוחלט, ואנחנו גם נגיע להסכמי שלום.
1: אני אוהב את הטון הכל כך סמכותי, זה כמובן הפרופסור משה אליה כהן, וכדי לשמוע אותו מהתקופה האחרונה, זה לא תהיה תמונת ניצחון.
8: כן, אבל אנחנו צריכים להבין שניצחון מוחלט כנראה בעידן של המלחמה הזאת, שאתה יודע, כמו התמונת הניצחון של החיילים שלנו בכותל, או אתה יודע, דגל של הסובייטים על הרייכסטאג, דברים כאלה כבר כנראה פחות יהיו, אבל אני אומר שוב, בסוף, בחשבון הכולל, זה ייקח הרבה זמן, בסוף...
9: אבל אם אתה יודע, אני אומר...
1: דברים כאלה כנראה כבר לא יהיו. זהו.
0: מה עם תיק 4000? לא דיברת על זה שאין שוחד בתיק 4000. אחרי שצייצת בזמנו, שלום, אני מכיר את תיק 4000 מבפנים ומבחוץ. המציאות הפוכה ממה שכתבת, תיק שוחד חמור מעין כמוהו, נעול ונצור. שוחד, תיק שוחד, נעול ונצור. מה קורה? תיק 4000, אין שוחד. השופטים שוב. במשך חודשים אני אומר לך, לא קורה כלום במשפט, להפך. אני מבקש ממך, תביני משהו אחד שלמדנו לטובת התביעה בכל החודשים האלה שמרחנו לחינם במהלך המלחמה 3 שנים מאז ההחלטה, ההמלצה הקודמת של שופטי בגץ, שאין שוחד. אתה לא מביא לי שום דבר. מה בסוף? באים השופטים אומרים להם, חבר'ה, מה שאמרנו לכם, אנחנו אומרים לכם שוב. אין שוחד, תתקדמו. כן? טילי טילים, טילי טילים. תשמיע לי רק בשביל לסבר את האוזן. שלוש.
10: ערב בחדשות, תיק 4000, שניים מהמקורבים ביותר לנתניהו נעצרו יחד עם בכירים מאוד בבזק. החשד, התוות במאות מיליונים לחברה, מורת סיפור אוהד באתר וואלה. הערכה, נתניהו יחקר בפרשה באזהרה. האם מנכ״ל וואלה, אילן ישועה, יהיה העד המרכזי נגד נתניהו ושאול אלוביץ'? גורמים באתר אומרים, הוא היה איש הביצוע של ההוראות מלמעלה.
11: גם אני הייתי עד לדפוס הפעולה המגונה שבו ניסה הגוף התקשורת הזה להחניף לראש הממשלה נתניהו.
10: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי שתי המלצות על שוחד, בנימין נתניהו יחקר כנראה על סעיף שוחד בתיק שלישי. המשטרה חוקרת האם ראש הממשלה קיבל סיקור אוהד מאתר וואלה, ובתמורה הבעלים של וואלה ושל בזק, שאול אלוביץ', קיבל הטבות בשווי מאות מיליוני שקלים ממשרד התקשורת בראשות נתניהו. פרשת
0: טוב,
10: בזק
0: הופך את הערב... די, זה ממשיך, שנים, זה מ-2018, שמונה שנים, כן? תחשבו כמה חפרו לנו את הראש בזה. את יודעת מה? תשמיע לי את אחד, גליקמן וליאת בן ארי, בבקשה.
12: עכשיו בהרחבה אל תוך הדיונים הדרמטיים סביב תיקי נתניהו בלשכתו של היועץ המשפטי לממשלה אביעד גליקמן, כתבנו לעיני משפט, אתה מביא את הדברים בשם אומרם,
0: בשם אומרם,
12: מתוך החבר.
13: נכון יעקב, ונתחיל באמת עם עורכת הדין ליאת בן ארי, פרקליטת מיסוי וכלכלה, מי שמלווה את כלל התיקים. והיא מדברת על תיק 4000, היא אומרת תיק 4000 הוא תיק שוחד מובהק, אין פה בכלל ספק שראש הממשלה ביצע עבירות חמורות במיוחד. הגשנו כתב אישום על מקרים הרבה פחות חמורים, מדובר בהטבות במאות מיליוני שקלים.
0: טוב, הבנו. תני לי את אברמוביץ', מספר 10, בבקשה, תני לי איזה משהו, זה אחרי עוד כמה שנים, בבקשה.
10: הוא חוות הדעת של הפרקליטות, עכשיו הכדור עובר ליועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו התחלנו אברמוביץ', פרשננו, אתה מביא לנו את הפרטים מתוך חוות הדעת, עם השורה התחתונה, לתיק שנחשב הכבד מכולם.
14: בשבוע הבא יחלו הדיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה, על בסיס עבודה משותפת, אם תרצי, טיוטת חוות דעת של פרקליט המדינה שי ניצן, והפרקליטה ליאת בן ארי, וככל הידוע לנו, תיק 4000 מוגדר כתיק שוחד מובהק.
0: מובהק! ככה שנים. ככה אביוז. כן? ניצול לרעה של עמדת הכוח שלכם כלפי אזרחים חפים מפשע. זה מה שעשיתם במשך שנים. ומה בסוף? אין כלום. אין שוחד. זוכר שצעקתם שוחד מרמה? אין שוחד. על כל תילי הטילים שלכם. נו, ואיפה אתם? כשזה קרה... תבלת הרלת העמולה, יאוש, דכדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, אפילו לא פתחו עם זה. לא פתחו. אני אומר, אין לכם טיפת בושה. אתם מסתכלים על עצמכם במראה, מה אתם רואים? לא פתחו עם זה את המהדורה על זה שהשופטים אמרו שאין שוחד. איזה בושה, איזה תקשורת עלובה. איזה עליבות נפש, באמת, איזה אנשים, אלה מתיימרים להיות אנשים ערכיים האלה, מבקרים את כל העולם, היו ככה והיו ככה, וכל יום, ואנחנו מצבים, אתם האנשים, איזה חוסר יושרה. יש לי עוד זמן, שר?
15: לא, יש...
0: מה?
15: חדר, אני רוצה עוד.
0: תני לו מיקרופון לשר, הוא עובד פה, תני לו.
15: כן,
0: הוא רוצה... הוא חבר שלי.
15: יש לנו עוד מקבצים של 7 דקות היום, אז אנחנו נצא עכשיו וקצת לנשום.
0: חבל.
15: זה לא שאתה הולך לשום מקום,
0: הכל בסדר. חבל לעצור דוש בשירו.
15: בדיוק. יאלי, יש לי טעם של עוד.
0: בדיוק, גם לי.
15: אתה
1: אתה כמובן תקבל את התשובה המפורטת.
0: יש לי גם טעם של החמצה קצת, יש לי גם טעם של החמצה.
1: זה קבוע, זה מלווה אותנו בחיים באופן קבוע.
0: תודה שר על כל מה שאתה עושה למען.
1: ניפגש. וגם על מה שאתה לא עושה.
16: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. מבזק המונדיאל.
17: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
16: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
18: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
22: מה?
23: כאילו אפס.
24: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
16: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
25: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
27: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
28: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
29: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
30: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
26: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
31: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, בכרטיסים, קופת תל אביב.
19: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
25: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
31: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 22 סמוך לכפר ביאליק. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. הלילה נעצר תושב קרמיאל בן 53, החשוד שדקר גבר אחר בשנות 40 לחייו ברחוב החלוץ בחיפה. הנפגע פונה מהמקום לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וכוחות משטרה של מרחב קרמיאל הגיעו לזירה והצליחו לעצור תוך זמן קצר את החשוד במעשה. בסיום חקירתו ובהתאם לממצאים תבקש המשטרה להאריך את מעצרו של החשוד. לסיום, תחזית מזג האוויר.
31: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: היום מעונן חלקית, בבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף, במהלך היום יעשה נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, מחר יהיה דומה, ברביעי לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה ותורגש ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: טוב. אז כך, נתחיל בהתחלה. אני כתבתי שזה תיק שוחד, לפני שהוגש כתב האישום, היה לנו ויכוח אם הוגש שוחד, לא הוגש שוחד. לא אמרתי, חשבתי שצריך להגיש שוחד, וצדקתי. כל מי שהיה שם, וכל מי שסיקר את משפחת נתניהו...
0: צדקת במה?
1: בזה שהוגש בסוף כתב אישום על שוחד. תבדוק את התאריך.
0: כן, אבל אין שוחד בסוף.
1: כן, אבל הוויכוח היה האם יוגש כתב אישום על שוחד או לא. אנחנו נדע שאין שוחד בסוף המשפט. לא דקה לפני זה. עכשיו, הלאה. קודם כל זה אבא ואמא של השוחד, השופטים כנראה לא חושבים כמוני, הם לא התכוונו להגיד את זה. זה לא שנגמרו העדויות והם אמרו אין שוחד, הם אמרו בקולם, לא התכוונו להגיד את זה, אבל בגלל האיומים של עמית חדד, אנחנו אומרים את זה, כי הרי מה צריך הבן אדם הסביר להגיד לעצמו? אם אין שוחד והכל קרס, למה נתניהו מתנגד לעצת המשפט? הוא סיים את תפקידו, הוא כבר פטור. הרי כל העסק הזה יצא בדיון שהשופטים אמרו, אנחנו עכשיו מעיצים את המשפט לארבע או חמש פעמים בשבוע, לא קשור לנתניהו, הוא סיים, ונתניהו מתנגד. אם אין שוחד ואין כלום, למה אתה מתנגד?
0: כי אפשר לנהל משפט ככה.
1: לא, מה זאת אומרת?
0: אי אפשר, לא... אי אפשר. רגע, שנייה, שנייה. יכולים להחליט שהם עושים משפט שבעה ימים בשבוע.
1: שנייה, שנייה. קודם כל, תניח
0: שמונה ימים בשבוע.
1: בשש דקות שלי להביע את עמדתי ולא את עמדתך. הניהול משפט זה לא תפקידו של נתניהו, והוא גם לא צריך להגיע יותר כלום. הוא סיים, ומכיוון שמי שחף מפשע ובטוח שהתיק שלו יקרס והתמוטט, אמור להגיד לשופטים, כן, תאיצו את המשפט. הוא בא ואמר, לא, אל תאיצו את המשפט, הוא גם רוצה לשבטלו את המשפט. מה שאני אומר זה, אם אין אישומים ואתה הולך לצאת זכאי, אתה לא דורש לבטל את המשפט, ואתה לא מתנגד להצעת המשפט. הלאה. אני מקריא לך, הרי איפה התחיל תיק 4000? מי היה המבשר הגדול של תיק 4000? היו שניים. שמעון ריקלין, והוא היה הפה של ינון מגל, חברו הטוב ביותר. אני כבר פרסמתי את זה אלף פעמים, אבל בגלל שאתה אומר שאין שוחד, אני נאלץ להקריא את זה שוב. סדרת ציוצים של ריקלין, מיד לאחר התפטרותו של מגל מוואלה, וזה שיודע אולי יותר טוב מכולם, איזה לחץ מטורף ומסיבי, הפעיל המשפחת נתניהו על וואלה, זה ינון מגל, כי אז הוא היה עיתונאי, והוא התפטר בגלל זה, וגם הודע בקולו כמה פעמים שזאת הייתה הסיבה. וריקלין מגיע משום מקום, עוד לפני שגידי וייץ כתב את התחקיר, וכותב, בעצם מנבא את תיק 4000, אני מקריא, הדיל פשוט, נתניהו מפטר את מלכ"ל משרד התקשורת, וואלה, יהיה ישראל היום באינטרנט. הבעיה שזה יעלה לנו יותר, ולכן המע מהלך לא ראוי. לשאלתכם, כן, ריקלין היה אז, לא היה חבר בשום קאט, הוא בכלל התמודד בבית היהודי ולא עבר. שואל אותו עודד קרמר, איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת, וואלה, מה הדמיון בין אתר אינטרנט לבין עיתון פרינט? אז הוא כותב לו, ריקלין, ברור שאינטרנט שונה, אני מדבר על תיעדוף בזק, במגוון של דרכים תמורת תמיכה בלתי מסויגת בנתניהו. זה תיק 4,000. וזה ריקלין, לא אני. לשם זה הולך, הוא כותב, ולא רק. כשתראה בוואלה כותרת נגד נתניהו, תביא לפה וכולי וכולי וכולי וכולי וכולי. ולסיום הסגה הזו, אנחנו חייבים להבין משהו. האישומים נגד נתניהו הם לא רק שוחד, להפך, רוב האישומים נגד נתניהו זה סעיפי מרמה והפרת אמונים. על הסעיפים האלה בין היתר הלך אולמרט לבית סוהר, על הסעיפים האלה בין היתר הלכו רבים מאוד לבית סוהר, גם אם הוא לא יענש, לא יקבע שהוא לא, שאין לו שוחד, הוא רשאי, סליחה, יכול מאוד להיות יגיע לבית סוהר, כי יש לו שלושה סעיפי מרמה והפרת אמונים ברף הגבוה. ועכשיו אני אקריא לכם את כל הפרשות שנחקרו על אולמרט, ואו זוכה או נסגרו. בנק צפון אמריקה, בסוף הוחלט לא להגיש כתב אישום הפרשה. פרשת על מליח, הוא זוכה, נשפט וזוכה. פרשת האי היווני, מני מזוז החליט לסגור את התיק נגדו בפרשה הזו. פרשת בנק לאומי, הוחלט לא להגיש, זה הכל חקירות עם כותרות, משהו יקרה מקודם מהעינון, כותרות ומהדורות ומה לא היה. פרשת הבית ברחוב קרמיה, כמה דיברנו על הבית ברחוב קרמיה, הפרקליטות החליטה לסגור את התיק כי אין תשתיות עובדתיות. מינויים פוליטיים במשרד התמ"ת, כנל. ראשון טורס, בסוף הוא זוכה. מעטפות הכסף הוא הורשע. יש עוד הרבה אגב, אני יכול להקריא לכם מספר התיקים באולילנד, אגב, הוא זוכה. בזרע הוא הורשע. מספר התיקים והחקירות שנפתחו נגד אהוד אולמרט, בערך פי ארבעה. פי ארבעה ממספר התיקים והחקירות שנפתחו נגד נתניהו. ואני לא אומר את זה במקרה, בדקתי, פי ארבעה. אגב, גם בלג הקודם, גם בלגים קודמים, כל הזמן נפתחים תיקים, כותרות, פרשות, וכולי וכולי. ולסיום, גם אמרת, יש לי שש דקות, כן, יש לי עוד דקה. לסיום. כל מי שהיה ליד משפחת נתניהו, אני ביניהם, אני אדבר איתכם על מאות, אם לא אלפי אנשים, כל מי שסיקר, נסע באיזשהו תפקיד, ידע כמה הנושא של שליטה בתקשורת חשוב להם, וההוכחה האחרונה שקיבלנו, זה שעכשיו הם הולכים למשבר חוקתי על חוק התקשורת. לא על עילת הסבירות, לא על חיים ומוות, לא על פיתורי היועמ"שית, לא על 200 מיליון התנגשויות בין בג"ץ לממשלה. בסוף את ההצהרה הם נותנים על הפאקן חוק תקשורת, שזה בעצם תיק 5,000, מול העיניים שלנו, עם ההטבות לערוץ 14 וכו' וכו'. כי ערוץ 14 זה וואלה, שוואלה היה ישראל היום. עוד חוזר הניגון, האיש הזה הוא רכוב, מושחת והרכיב מדינות.

0: האלה בין, אתה אמרת לפני 10 שנים, 9 שנים, 8 שנים, 7 שנים, 6 שנים, 5 שנים, 4 שנים, 3 שנים, שנתיים, שנה, אמרת, כל השנים אמרת, מה לעשות, יש משפט. והשופטים שמעו את כל הצדדים, ואמרו, אין שוחד. אמרו לפני 3 שנים, אבל החבורת ליצנים האלה בפרקליטות אמרו לו, אנחנו נמשיך, כי אולי, אולי בפרשת ההגנה, אנחנו נוכיח, כן? אם לא הוכחנו בפרשת התביעה, אנחנו נוכיח בפרשת ההגנה, חבורת הליצנים. אז באו אליהם גם עכשיו, אמרו להם, אין, אז ריקלין אמר, ואתה צדקת...
1: יכול שאלה קטנטונת?
0: לא, ואתה אמרת...
1: אמרת לי, בזמן שלי אמרת משפט.
0: כן.
1: אני מודיע כאן, כל החלטה של... כל החלטה של בית המשפט בסוף משפט היא מקובלת עליי. אתה מצטרף?
0: הודעה חשובה, הודעה חשובה מאוד.
1: האם אתה מצטרף? זה השאלה שלי.
0: מה זה מקובלת עליי? מה זה רלוונטי מקובלת עליי?
1: אתה לא מצטרף, הבנתי.
0: מה זה מקובלת? מה זה מעניין?
1: אוקיי, אתה לא מצטרף, הבנתי.
0: אתה הרי אמרת שזה...
1: לא הצטרפת, אינו, אתה יכול להמשיך, אני לא מפיע יותר.
0: אמרת את ההערה שלך. אמרת שזה תיק שוחד, חתום ונצור. וצדקת, עכשיו אתה אומר צדקת, מה צדקת? שהוגש, אבל אין שוחד. אז מה צדקת? אמרת חתום ונצור. מה חתום, אם זה חתום ונצור, אז יש שוחד, אבל אין שוחד. אז עכשיו אתה גם אומר שצדקת, נו די עם הליצנות הזאת. בחיית הלאה, תעשה לי טובה, כן? אוקיי.
1: לא הצטרפת, נכון? ברצינות אני לא
0: אומר. אבל אתה מביא לי את אולמרט. אתה יודע מה ההבדל? אולמרט בן אדם מושחת. כל השנים, כל הדיבורים על אולמרט, כל השנים היו, הוא קיבל, הוא נתן, הוא אמר, הוא זה, כל מיני אנשים, כל היום היו שמועות, היו זה. אבא שלי, זכרו לברכה, אמר לי, כשהוא בא לאולמרט, הוא הציע לו איזה משהו, שם גם כן איזה משהו. כן?
1: אשכרה?
0: כן, כן, כן, איזה משהו.
1: עד המדינה, יוחנן מגל, זה
0: קורה. כל היום, כולם, כל היום מדברים. תקשיב, למה אני אדבר? קח את נבות טלצו, שהיה עורך דין שלו חצי שנה, של נתניהו, שזה בן אדם שתוקף את נתניהו, והוא משהו צריך ללכת, שמאל, אולטרה שמאל, קפלן, מה שאתם רוצים, הכל. היה אצל אופי רוש, תקשיבו מה הוא אומר בעצמו, בבקשה.
2: לסיום, כמה שעות היו לכם נתניהו?
3: 5 חודשים, כמעט 24 שעות ביממה, זה בן אדם שעובד בלילות, זה הכישורים שלו, שהוא שן שנתיים, שלוש בלילה, אי אפשר לקחת ממנו.
2: האם אתה סבור שנתניהו מושחת?
3: לא, אני חושב שהוא לא מושחת, אני חושב שהוא מוכשר מאוד.
0: לא מושחת, זה אומר נבות.
1: זה הזיכוי.
0: לא, זה לא הזיכוי, זה בן אדם שהיה איתו מכיר את התיק, מכיר את החומר, מכיר את הכל. אתם חבורה של ליצנים, אתם לא עיתונאים בכלל, אתם סתם בפוזיציה פוליטית. אין לכם, אין שום מקצועיות במה שאתם אומרים. מה זה גליקמן? כתוב לי 8 גליקמן. בואי נשמע מה זה, אני אפילו לא יודע מה זה. עוד איזה אבל, אורות רוח, איזה שטות. בואי נשמע מה זה.
4: יוני נתן את חייו כדי
0: להציל... לא, זה דיקמן. תני לי גליקמן, לא דיקמן.
5: בשני משפטים, א', תיק 4,000 חזק ויציב. אני לא יודע מאיפה חברת הכנסת דיסטל חושבת שזה קורס, ממש לא קורס.
6: מהמציאות, אתה יודע, מהמציאות.
5: מהמציאות אומרת קצת אחרת, כנראה שאת לא כל כך מבינה בתיקים פליליים.
0: אוקיי. הבנו. עכשיו, מה, אותו קמפיין, אותם קמפיינים אתם עושים עכשיו עם בגט. מה הממשלה החליטה? הממשלה החליטה שבכל האמצעים החוקיים שבידה, היא תתנגד לעמדת בגט. למה? כי עמדת בגט היא לא חוקית. למה הסערה שלכם היא לא שבגט קבע ששבעה אנשים ברשות השנייה יכולים לקבוע החלטות כשהחוק אומר שהמינימום הוא 10 אנשים? למה אתם אומרים ש... למה אתם לא אומרים, מזדעזעים על זה, שבגט פוסק בניגוד לחוק? איפה היושרה שלכם? איפה היושרה שלכם? יש חוק שאומר שהרשות השנייה צריכה להיות עם 2/3 מהאנשים שלה, מתוך 15-10 אנשים. בג"ץ נותן לשבעה אנשים. למה? למה? כי זה רשות שנייה שהוא רוצה להכשיר אותה. כדי להכשיר את עסקת ערוץ 13. זה האירוע. בג"ץ פוסק בניגוד לחוק, ואתם נותנים לזה גיבוי, ואתם באים בטענות למשטרה, לממשלה. למה אתם לא אומרים שיש פה ממשלה מתגוננת, דמוקרטיה מתגוננת, מפני הריצות של בג"ץ? כי אתם פוזיציה, כל דבר שאתם אומרים זה הכל פוזיציה פוליטית. כל מה שאתם עושים, כל הקמפיין עכשיו שתרעלת ולת המולה 12 עושים על החרדים, זה הכל פוזיציה. אני נוטה לחשוב שזה יותר פוזיציה פוליטית מהאנטישמיות. תשימו לב, אתמול יש שם איזה אחד יובל שדה, הוא ויונית לוי עשו איזה אייטם, כן? תקשיבו מה הוא אומר, איזה אבלים, איזה שטויות, איזה קשקושים, איזו תת רמה על חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק דקלרטיבי, אין לו משמעויות כלכליות בכלל. עכשיו באוצר, שזה אותה מפלגה. הרי מי יצאו נגד אתמול על העניין של בגץ? כל האופוזיציה, אהוד ברק, גליקמן, מיארה, הרצוג, הנשיא הרצוג, מה אתה קופץ בכלל? תלמד את החוק, מה אתה אומר שאמרו לו לצאת, אתה מקשקש, אתה נשיא המדינה, לפחות תלמד את החוק. תבלה 12, אייזנקוט, בנט, לפיד, כל האופוזיציה, כולם זה אותם אנשים, אותו מיליה, הפרקליטות, התקשורת, האופוזיציה בכנסת, המפלגות, הנשיא הרצוג, כולם, אותו דבר, עכשיו תקשיבו עם החרדיה, תקשיבו לאירוע הזה, עם חוק יסוד לימוד תורה,

0: מה הוא אומר באייטם, מה יעשה החוק הזה? אתם נופלים, בבקשה.
1: משרד האוצר פרסם היום חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד תורה, וזאת בניגוד לעמדת השר בצלאל סמוטריץ' שמתנגד לאותה חוות דעת. באוצר מזהירים, ואני מצטט, כי החוק יצדיק צעדי מדיניות אשר סותרים את האינטרס המשקי הרחב, ויחתרו תחת המאמצים להתמודד עם שניים האתגרים הכלכליים המרכזיים של המשק הישראלי, שילוב הגברים החרדיים בצה"ל ושילובם בשוק העבודה. אבל בואו נדבר מספרים. באוצר מזהירים כי אם יאושר החוק, בטווח ארוך צפויה פגיעה של בין 10% ל-15% תוצר, וזאת היא תשקף ירידה מקבילה באותו היקף של רמת החיים של כולנו, של כלל הציבור. בשביל להתמודד עם זה, יהיה צורך להעלות עד שנת 2065 את המיסים הישירים על כלל האזרחים ב-16%, רק בשביל לשמר את רמת השירותים שהמדינה מספקת כעת. במישור הצבאי, באוצר טוענים כי השפעה הוודאית המיידית תהיה הכבדת נטל השירות על משרתי המילואים והסדיר גם לשנים הבאות. למה? כל גדוד של משרתי חובה שקול לבין שישה...
0: די, עם חרטה הזה. די עם ההסתה המטומטמת, די עם הטמטום הזה. אכלתם לי את כל התאים במוח. תקשיבו מה הוא אומר. תהיה פגיעה של בין 10% ל-15% מהתוצר על מה? על חוק. תקשיבו, זה חוק. מה החוק הזה אומר? החוק הזה אומר שלומדי תורה, מדינת ישראל תכיר בהם כבעלי ערך או משהו כזה. זהו, לומדי תורה, לא החרדים, לא כל החרדים, מי שלומד תורה, כן? לא אלה שלא לומדים תורה, בכלל לא מדבר עליהם, כן? עכשיו מה הוא אומר? זה יעלה ב-16% את המיסים עד שנת 2065. תגידו, מאיפה אתם מוצאים את הטמטום הזה? על המילואים, הרי בכל החוקים, כולם מדברים, כולם מדברים על זה שבכלל לא יגייסו את הלומדי תורה. כולם מדברים, חוץ מהליצן בנט, כן? טוב, אני אמשיך אחרי הפרסום, תודה.
2: עכשיו... ינון מגל ובן כספית 1-2
3: השעה בחסות ויקטוריה פולייט שק נבון 5 ועכשיו במבטא עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום בשקל 1 לקילוגרם ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם
4: משפחה זה בית בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה ביתנו הוא מבצרנו תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע הבית שלכם לענייני נדלן
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע עם ליאור ליברמן מאלר נכסים אבנר קלמר וירין דרון כל שלישי ב7 בערב בחסות עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוק הפארק הפולה רוכשים נכס לתעשייה קלה מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים יוק הפארק הפולה כוכבית 8076
6: היה איזה כנס של כלכליסט
7: עוד פאנל בנושא AI לא מחליפה אנשים היא לא מנצחת את היכולת האנושית ואז אביגדור ליברמן חייבים לבטל את כיתה י' ב' זה בזבוז זמן וכסף
8: מה? בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
5: כל בוקר מ7 עד 9 ברדיו כל רגע
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
16: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
17: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
20: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
20: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
23: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
25: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
26: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
24: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
2: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: תבין מה אני אומר, בקיצור, אתם בקמפיין.

0: שמיע לי סינקים שלו ליד המטוס, ומ-2009 באשקלון, זה מה שאני יכול להגיד לך ב-2065 יהיה. הוא כבר יודע, יושב, הוא יובל שדה ויונית חוזרת אחריו, הרכב ללייה של 16% בזה, פגיעה בתוצר ב-10-15%, תת רמה! מילא השקר, אתה יודע מה? מילא אתם שקרנים, מילא אתם, הבנתי, בסדר, אתם שקרנים, מפוזיציה פוליטית, הבנתי, הכל אצלכם שקר, אבל הרמה? אבל לפחות יהיו ברמה? מה זה התתרמה הזאת?
1: טוב, אז הבנתי שהטיעון שלך בכללי הוא שהכל חרת. אגב, זה שאמרו עליו שקרן בן שקרן, בעל הברית שלו זה לא אנחנו. כמו שעשיתם עם הצוללות, אני מזכיר, ועדת חקירה ממלכתית כבר קבעה שנתניהו פגע בביטחון המדינה ביחסי החוץ שלה בפרשת הצוללות. אבל אני רוצה לסכם את האירוע. לא הצטרפת לאמירה שלי שכל פסק דין במשפט נתניהו נרכין את ראשנו ונקבל כנהוג במדינה דמוקרטית, ואתה יודע למה? אתם ממשיכים לדרוש את ביטול המשפט כי אין שוחד והכל קרס, אתם יודעים למה? יש עוד הצעה שאני תומך בה.
0: אני לא דורש.
1: אינון, לא הפרתי לך.
0: אבל אני לא דורש, אתה אמרת
1: להפריד, אתה דורש. הצעה פשוטה, להפריד את תיק האלף. תיק האלף לא קשור לא לאלוביץ' ולא למוזס, אפשר לסגור אותו, לגמור אותו עם פסק דין, תוך 3 חודשים. גם את זה משום הפרקליט נתניהו לא זורמים. עכשיו לגבי נבות תלצור, הוא אמר המון דברים, אתה הקראת את הדבר הטוב היחיד שאמר נתניהו, הוא אמר שהוא הפסיק לעבוד עם נתניהו כי הוא לא שילם לו, אגב הוא לא שילם לאף אחד, הוא אמר שב3 השנים האחרונות עבירות הפרת האמונים שעבר נתניהו חמורות עשרות מונים מהתיקים שמנועלים עכשיו, הוא אמר בסוף המשפט שאתה הקראת שהאובססיה של נתניהו לשלטו, לשלוט בתקשורת ובכלל העבירה אותו על דעתו, ועכשיו אולמרט, אולמרט בן אדם מושחת בישרת, ביבי בן אדם רקוב, פשוט רקוב. אני בספק אם בכל ארון החליפות שיש לו בו עשרות חליפות של זניה, אלפי דולרים לאחת, הוא קנה אחת. אני בספק. יש בן אדם...
0: אין חוק לא שעשו להיות בן אדם רקוב.
1: פעמיים, עזב את לשכת ראש הממשלה. בשתי הפעמים הללו, נעלמו עשרות מתנות, יקרות ערך, מאות אלפי דולרים כל אחת, כולל תנ"ך, בשתי הפעמים, בשנת 2000, ובשנת 2021-2022, כל המתנות נעלמו, אפלה ופלה, ואולמרט מושחת. זה איש רקוב, שמסתובב בלי כרטיס אשראי, על פי עדות אשתו, במשך שנים, בסוף יש לו 4 או 5 בתים, בשווי של 100 מיליונים. עכשיו לגבי הבגץ. אני רוצה לספר לכם סיפור בשניות שנותרו לי. לא נותרו לי שניות, אני אתחיל, זה לגבי בגץ, נדבר בשעה הבאה, יש לנו עוד שעה שלמה, אנחנו נהיה פה, נדבר, לגבי 2065, לגבי 2065, אני בספק, אני לא יודע לגבי נתניהו, אני כבר לא יודע.
0: הבנתי, רקוב זה...
1: יכול להיות שהוא...
2: עכשיו, אינון מגל, ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
4: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: רצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
1: קולמוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
11: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי למה לא שרתי שיר?
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
15: כוכבית 2003 שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
19: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
18: אירוע הירי בערערה, במהלך פעילות מבצעית, זיהה כוח משטרה רכב שעל פי החשד, בוצע ממנו ירי לעבר רכב אחר. הכוחות בשטח הגיבו בירי על מנת לנטרל את הסכנה. על פי גורמי רפואה, חמישה גברים נפצעו באירוע. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך הלוויה אין חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד אמר קץ כי ישראל ארוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת. כך דברי קץ. במערכת הביטחון מעריכים שחיזבאללה נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בזמן הקרוב. במקביל, גורמי ביטחון אומרים כי מחבלים של הארגון נותרו כלואים במרחבים שבהם צהל פועל, והמאמץ לתאר את השטח צפוי להימשך זמן. בצהל עוקבים אחרי הפעילות ומכינים תוכנית למקרה שיוחלט לשוב ללחימה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
20: מחבלי הארגון פועלים אקטיבית בימים אלה לאיתור ולהשמשה מחדש של אמצעי הלחימה של חיזבאללה, גם בדרום לבנון. בנוסף, חיזבאללה מנסה לתגבר את דרום לבנון עם פעילים נוספים. צהל עוקב אחרי זה, ואם מזהים מחבל שמהווה איום, מחסלים אותו. בארגון מנסים לגבש תמונת מצב עדכנית של היקף הנפגעים והיכולות שנותרו בידיו. גורם ביטחוני אמר לנו את הדברים הבאים. חיזבאללה נוצר אש, אך מקדם את המוכנות שלו לאפשרות של חידוש הלחימה בתוך זמן קצר. אל מול זה, גם צהל נערך עם תוכנית אופרטיבית להמשך והכנה של הכוחות בשטח, לאפשרות שיוחלט לחזור ללחימה.
18: נהג חולץ מרכבו לאחר שנפל ממצוק בגובה 10 מטרים במחצבות נטף בבנימין. הוא פונה במסוק לבית החולים לאחר שחולץ על ידי כוחות הכבאות וההצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
22: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: on two.
1: כן, טוב, שעה שנייה, בן, קדימה.
2: לא, לא, אתה עכשיו מתחיל.
1: אתה רוצה שאני אתחיל. טוב, תראו, נפל דבר בישראל. נפל דבר בישראל. יולי אדלשטיין עוזב את הליכוד, שזה אירוע לדעתי הדרמטי ביותר שקורה בפוליטיקה הישראלית.
2: לדעתי הבדיחה שתספר עכשיו זה שגם לימור לבנת שוקלת לעזוב את הליכוד.
1: לא, זאת לא הבדיחה. הבדיחה שאני אספר עכשיו היא שהאירוע הדרמטי הקודם לא היה שלימור לבנת עזבת הליכוד, אלא שיולי אדלשטיין הודח מוועדת חוץ וביטחון ואמר שהכנסת כבר לא תהיה אותה כנסת. באותה דרמה, אותה דרמה. את המנדט שלו הוא לא מחזיר. כן, כאלה ימין ערכי, אלה שכל היום מדברים על ערכים, מכירים אותם את אלה שמדברים כל היום על ערכים, אבל על עצמם זה לא תקף, אז הוא את המנדט, הוא מודיע שהוא עוזב את הליכוד, אבל הוא נשאר עם המנדט של הליכוד בכנסת. נו באמת, ככה מתנהגים, ככה מתנהגים, לא הבנתי את האירוע. בסדר, טוב, בתוך האירועים שאנחנו נמצאים, אז גם בנט כמובן גינה את הסיפור של הממשלה, שאחרת שכאילו היא לא מבצעת את פסיקת בגד, אין שום החלטה של בגד שהממשלה לא מקיימת. זה פשוט, תקשיבו, זה תרעלה מלשון רעל. זה תרעלה מלשון רעל. כולל הרצוג, כולל הנשיא הרצוג, שיצא באיזה, אני מקווה שצילמתי את זה, בואו נראה, הנה, נשיא המדינה הרצוג, נגד הממשלה, מה הוא כותב הרצוג? הצהרות על יציאות לפסקי דין של המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם. כן? מי אמר על יציאות? איזה יציאות? מה אתה מחרטט? למה כל הזמן אתה חד צדדי? אתה נשיא של כולם. כבר הבהרתי ואחזור על זה שוב ושוב. יציאות לפסק דין של בית המשפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. תגיד לי, אולי למה לא צייצת על זה שבגץ החליט בניגוד לחוק ששבעה אנשים ברשות השנייה יכולים לקבל החלטות? למה לא צייצת על זה? למה זה לא קו אדום? למה אם בגץ פוסק בניגוד לחוק זה לא קו אדום? תגיד, תסביר לי, אני לא מבין את האירוע. זה שהתקשורת, אני לא מצפה ממנה לכלום, כל הבן כספיטים ויונית לוי ודנה וייס, וסודרי ואבי וייס, וזה, זה כולם חבורה של תועמלנים, הבנתי. זה אני מבין, זה אני יודע, ודרוקר וגליגרן, שזה תת רמה אני יודע. זה אני יודע, אני מכיר אותם לפני ולפנים, עבדתי איתם הכל, מכיר, תת רמה, הבנתי, הכל פוזיציה פוליטית. אבל אתה נשיא המדינה. אתה נשיא המדינה. למה על זה שבגץ פוסק בניגוד לחוק אתה לא אומר שום דבר? למה אתה עושה תבלה? למה אתה נשמע כאילו אתה משדר בערוץ 12? כמו יאיר לפיד שעבר מ-12 לפוליטיקה. זה אותו דבר, אותם אנשים. נו, למה? למה? טוב, הלאה. לגבי עזה. תראה, יצא איזה כותרת פייק שנלפנו ברנע בידיעות אחרונות, שהאמריקאים ויתרו על השיקום תמורת פירו, שיקום אחרי פירוז, או פירוז אחרי שיקום, או whatever, שהם לא רוצים כבר שיהיה פירוז, ומתחילים לשקם וכאלה. חרטה ברטה, דיברתי עם בכיר בבית הלבן, ביום שישי או חמישי, אני כבר לא זוכר, אמר לי שהתוכנית האמריקאית היא כזאת, שים לב, אתה לא היית פה, כדאי שתקשיב טוב. התוכנית האמריקאית מדברת על פינוי האוכלוסייה העזתית, דרך שרבולים, דרך מסננים, לאזורים נקיים, כן, ממנהרות וטרור, לא בשליטת ישראל, ששם יהיו אוהלים וכל מיני דברים כאלה, לא שיקום, ואז אחרי זה טיפול בחמאס, נגיד העיר עזה תפונה, מיליון איש תפונה, יטפלו בחמאס בתוך העיר עזה. זה מה שהולך להיות. לא יודע מתי זה, הוא אמר לי שזה ייקח חודשים, זה תוכנית ארוכה, אבל לשם הולכים. האמריקאים לא ויתרו על פירוז עזה. הולכים על פירוז עזה. יש מטרה, יש את ה-20 נקודות של הנשיא טראמפ, ולשם זה הולך. אני מבין שלפעמים קצרה לכם הדרך, לפעמים אתם קצת מתעוננים, לפעמים אתם טיפה מתלוננים, לפעמים נכנסים שיקולים פוליטיים בתוך הדברים שאתם אומרים, זה קורה לפעמים. כן, זה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה, אבל היעד נשאר אותו יעד, עד הניצחון המוחלט, עד הפירוז של רצועת עזה. מי שירצה לעזוב את רצועת עזה, יוכל לעזוב. מי שירצה להישאר, יוכל להישאר, אבל בלי טרור. נשארנו עם אותם יעדים. בלבנון, הסכם יפה, הסכם מעניין. תשמע, יחסית אני רואה שם שקט. שקט בצפון. וישראל נמצאת ברצועת ביטחון של 10 קילומטרים. הישג מדהים. יש לנו איזה 1,000 קילומטרים מרובעים שאנחנו שולטים עליהם מאז השבעה באוקטובר. הוספנו למדינת ישראל איזה 1,000 קילומטרים מרובעים. איזה 600...
2: קילומטרים מעוברים זה גדול.
1: מעוברים, קילומטרים מעוברים.
2: מישהו עיבר אותה את כל האלף האלה.
1: בדיוק, הם נקלט, נקלט הלילה.
2: הכל נקלט.
1: בדיוק. איזה 600 מעוברים בלבנון, עוד איזה 300 מעוברים בעזה, אם אני צודק נכון, ועוד איזה בסוריה. תשמע, יפה. רק חסר לי קצת, קצת חסר לי באיראן איזה משהו. כן? מצד שני...
2: מצד שני יש שם את האורניום.
1: כן, מצד שני יש שם... הייתה לוויה. הפגנת כוח, כמו
2: שאתם... אז הייתה, זה שבוע שלם.
1: כן, כמו שאתם קוראים לזה הפגנת כוח. הלוויה של חמינאי זו הפגנת הכוח. אתם גאונים, אתם גאונים. זו הפגנת הכוח, הלוויה שלו, שמוצ'טה לא בא, כן? זאת אומרת, חלקים ממנו באו, חלקים לא באו, ללוויה, וזה הפגנת כוח. בסדר, טוב, עשיתם איזה ניסיון עם היום האלף, החלטתם שהיום האלף זה איזה יום שמציינים אותו, לא יודע מה, החלטתם עם השטויות שלכם, אז זה לא יתרומם, גם זה לא יתרומם. מה שכן, בחור בשם גיל דיק מן, אמר שניצל את הטרגדיה של בדודה שלו, את האסון של קרמל גת שנרצחה, עשה מזה קריירה, הייתי בטוח שהוא ילך לפוליטיקה, הוא עוד לא הודיע, יכול להיות שזה יקרה בהמשך, אבל אמר את הדברים המתואבים האלה. בבקשה, מספר 9, תודה.
0: יוני נתן את חייו כדי להציל חטופים, בנימין נתן את חיי החטופים כדי להציל את עצמו.
1: אחר כך אתם מדברים על דברים מפלגים ומשסעים ומפצלים וכל החרטוטים שלכם. תראה לי, מה זה הדיבור הזה? מה זה הדיבור הזה? ביבי הקריב את החטופים בשביל עצמו? נו באמת, תואבה כזאת. בוא נדבר קצת על אייזנקוט. בוא נדבר קצת על אייזנקוט. אוקיי, אייזנקוט קודם כל כמובן הוא נגד התיישבות בעזה, והוא גם לא רוצה להישאר ברצועות ביטחון שיתה, הוא רוצה לצאת מהם. כן? הוא בקונספציה, נשאר בקונספציה, כמו שהוא לא רצה להיכנס לרפיח, כמו שהוא לא רצה להיכנס למלחמה עם לבנון, כמו שהוא רצה להפסיק את המלחמה לאורך כל המלחמה. תשמיע לי את אינסרט מספר 7, בבקשה. תודה, אייזנקוט.
3: הביטחון שנוצרו בלבנון, בסוריה ובעזה, הם אמצעי ומנוף כדי לקדם את האינטרסים הלאומיים של ישראל. לא להישאר שם למשך דורות. יש חלק קטן בחברה הישראלית שרוצה את זה. לא מומלץ.
1: לא להישאר שם, הוא לא רוצה להישאר שם, ברצועת עזה, שאני מזכיר, זה חלק מארץ ישראל. אני חושב, מר נתניהו, שאם אתה לא הולך לפני הבחירות, להתחיל to evacuate את האנשים שם ברצועת עזה, בעיר עזה, ולנקות אותה, תקים שלושה יישובים, דוגית, ניסנית, אלי סיני. זה יהיה הניצחון שלנו. תקים יישובים. תקים יישובים, אדוני ראש הממשלה. תקים יישובים ברצועת עזה. אל תקשיב לאייזנקוט. זה שמאל, אייזנקוט זה שמאל, אל תקשיב לו, כן? תקים יישובים, הוא יישב עם הערבים, יקים ממשלה עם הערבים, בסדר? תני לי את אינסרט מספר 5, בבקשה.
4: אבל איפה הוא משקר בעובדה שאתה אמרת באופן מאוד מפורש שאתה תשביע ממשלה גם בהימנעות הסיעות הערביות?
3: לא זה מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו ננסח אותו בכל דרך. המצב הרצוי להגיע ל-63, 4, 5 של מפלגות ציוניות ממלכתיות. אבל גם אם היה התרחיש הלא רצוי, הלא טוב, של 58, 52, צריך לנצח אותו. למה? כי יש רוב ציוני מוחץ.
1: אוקיי, אז אתה כן אמרת את זה. אז למה אתה אומר שאתה לא אמרת את זה? אתה אומר שלא אמרת את זה, ואתה אומר את זה עוד פעם. אתה תקים את הממשלה בתמיכה של הערבים. זה מה שאתה אומר. עוד פעם אתה אומר את זה. אז למה אתה משקר ואתה אומר שלא אמרת את זה? אתה אומר לא אמרתי את זה ואומר את זה עוד פעם. תודה.
2: תודה. בוא, דפקת פה 10 דקות לפנתיאון. טוב, אני, בגלל שדיבר, אני, אם הייתי היועץ שלך, הייתי אומר חיינון, אל תדבר על עזה. לא,
1: לא אבל אתה לא היועץ שלי.
2: אני אומר, אם הייתי היועץ שלך.
1: לא.
2: אל תדבר על עזה. לא, לא טוב לדבר על עזה, כי אם תדבר על עזה, עוד עלולים להשמיע לך את הדבר הזה.
5: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה. יש סוג של מבוכה, צריך להגיד.
2: להגיד, תגיד.
5: לא שמעדנו אותם כמו שרצינו.
2: לא.
5: לא היה דגל לבן.
2: אין דגל לבן.
5: אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה. שעוברים החודשים, 3, 4, 5, 0.5 שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית
2: אני... אני אחסוך את ההמשך, זה נמשך ונמשך, כי זה היה באוקטובר, ועברו כבר אוקטובר, יולי, תשעה חודשים, עוד מעט שנה, ותחושה של מבוכה, אבל עכשיו מתברר שהניצחון היה בכלל, התוכנית האמריקאית, אנחנו לא מתעניינים תוכניות, לא אמריקאיות, לא ישראלית, מה שקורה בשטח, תקים שלושה יישובים, אני מציע לך, אתה הרגע אמרת, אני חושב נתניהו, שאם אתה לא הולך, שתפסיק לחשוב ותפסיק להגיד למר נתניהו כל מיני דברים, כי בסוף משמיעים לך אותם. פשוט ככה. בסוף משמיעים לך אותם.
1: כן, כן, גם אני משמיע
2: עכשיו, לך אותם. עכשיו רציתי גם להשמיע עוד משהו ככה. תשמיעו רגע את הליכוד יודע לעשות את זה.
6: אז בואו נדבר רגע מנסור עבאס על פרסום מאוד מעניין של חברנו מוחמד מג'דלה אתמול בחדשות 12. הוא מדבר על מסע ומתן בין הליכוד לבין רעם שנוגע לעצירת הריסות בנגב ותמורת החוק להחלשת התקשורת. במרכז המגעים חבר הכנסת ווליד אלוואהלשלה. אלוואשלה, סליחה, חבר הכנסת בעצם הערבי היחיד שחבר בוועדה הזו של חוקי התקשורת של קארי. בליכוד פונים אליו והוא אומר שהוא מוכן להיעדר מההצבעה אם מתחייבים לעצירה מוחלטת של הריסת הבתים בנגב. זה משהו שאתה מכיר?
7: כן, כן, אני מכיר את זה. האירוע, עכשיו הוא חבר בוועדה, ומקיים את מחויבותו כדי לשמור על התקשורת בישראל, הם פונים אליו כדי פעם, תחת הכותרת של רצון לשתף פרלמנטרי. פתרון.
8: יש עלייה בכמות
7: הריסות? עכשיו, הליכוד יודע לעשות את זה. הוא פונה.
2: למה אני משמיע לכם? זה אגב עכשיו, ממש עכשיו הם עושים דיל עם רעם, וכי פשוט הוא הרגע הוכיח במרכאות, כן, שגדי איזנקוט אולי יקים ממשלה בהישענות, לא בתמיכה, לא בזה. הם חושבים שכולנו מטומטמים. תשמעו רגע את סמוטריץ'.
9: מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
10: אתה ראית לחצים?
9: כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, ינון מגל וריקלין וכולם על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
2: אתם מבינים? הוא ישב כאן, ינון מגל, חודשים איתי, ואיטיף, הוא שתה את היד, ואנחנו אותו דבר, באסלאם וביהדות, יש לנו את ה... מה הם לא עשו? את הרב דרוקמן, על ערז דווי, הפגישו עם מנסור רבה. עכשיו הם משמיעים משהו שממנו אפשר משתמע, אולי ללמוד, כי צריך לטנף את האיזנקוט. את כל מי שיק... למה? מה אומר פה סמוטריץ'? ינון מגל בא אליו ותנות, איך הוא לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו. ולטרגדיה של הבדודה של דיקמן... קראת לזה הטרגדיה, קטעה לה טרגדיה נוראית, מסכנה, הלכה ברחוב, נפל עליה מקרר. אני מזכיר, זו טרגדיה שקרתה למדינת ישראל כולה. יש קרוב ל-2,000 משפחות שקולות כרגע, 1,200 מהם, מתוכם כמעט 1,000 אזרחים, נרצחו באותו יום במשמרת של אתם יודעים מי, שהסביר לנו שנות דור שרק ראש ממשלה אחראי על הביטחון, רק הוא. הוא צריך, אני לא אשמיע לכם הקלטה של בגין, שמסביר על יום כיפור, ועל כל מיני דברים כאלה, הממשלה היא האחראית על מערכת הביטחון. כל מה שמערכת הביטחון אומרת לממשלה, האחריות של הממשלה. ככה זה עובד עד נתניהו. ככה זה עבד עד נתניהו. עכשיו, אתה הזכרת את השוחד, שתכף נדבר עליו, אני מזכיר את שהתברר הפייק של בנט. 71,000 שקל הושקעו בבית של בנט. אחרי כל התררם של ה-50 מיליון. כשמסבירים להם שה-50 מיליון זה שבק, להבטיח את כל הרחוב, את כל הבית, שום דבר לא השקעה בבית משפחת בנט. לעומת, אין ספור השקעות פרטיות של השבחה בכל בתי ממשלת, משפחת נתניהו. עכשיו מתחת הביקורת למה יולי אדלשטיין לא החזיר את המנדט. כמו מי? כמו שיקלי? אורלי לוי? סילמן? אדלשטיין לפחות נשאר באידיאולוגיה שלו. הוא לא זז מהאידיאולוגיה שלו, לא משחזיר את המנדט הזה, הוא נבחר.
1: שיקלי.
2: שיקלי, דקה לפני שהתהפך בהצטחה, הסביר כמה הוא עומד מאחורי בנט, ויש לי את כל ההקלטות, הרי אני לא אשמיע אותן שוב, שהוא מסביר שמנסור עבאס צריך להיות שר.
1: לא, לא, בעניין של הקמת קואליציה.
2: תעשה לי טובה.
1: בנט התהפך ושיקלי לא. ההבטחה הייתה לא לשבת עם לפיד, לא להכתיר את לפיד.
2: השר, תבקש ממנו בבקשה, תודה. שיקלי הסביר שמנסור צריך להיות שר. זאת אומרת שהוא התהפך. הוא הסביר את זה, לפני הקמת הממשלה, בקולו. שמעת את זה פה אלף פעמים. אין סיבה לשקר, ואלורלי לוי וסימן אנחנו מכירים. אז בואו חבר'ה, בואו, עכשיו לגבי אייזנקוט, סתם בשביל הצבע, בואו נשמע את המסלם, מדבר על אייזנקוט. בגין, ביבי וגדי.
1: מנחם בגין, הוא היה יהודי מסורתי, יהודי חם. חם, הוא אוהב אדם, הוא אוהב יהודי.
10: אתה מתרשם אותו דבר מנתניהו?
1: לא.
10: הוא חם אליכם?
1: הוא לא, תראה, זו שאלה של אופי, אבל נתניהו להערכתי, הוא לא בן אדם חם, לא?
10: גדי אייזנקוט, עובר כמרוקאי?
1: תראה, אני באופן אישי אוהב אותו. אני, היחסים שלי עם גדי אייזנקוט הם באמת...
10: איזה חיות יצא לך.
1: באמת אהבה גדולה. גם הוא יודע את זה.
10: כי הוא נראה, אבל מה זה לא מחובר? מה זה מישהו שכדי להתקדם בצבא ולהגיע לאן שהוא הגיע, הוא היה צריך להשאיר ממנו את המסורת, את הבית, את הרוח, כדי להיות חלק מהממסד הצבאי, בטח באותם שנים.
1: כן. גדי בסך הכל באמת, הוא כבן אדם, עכשיו בוא נגיד, הוא בן אדם טוב, ככה אני חושב, באמת. אני גם אוהב אותו. אני באינסטינקטים, אני אוהב אדם. לא חשוב לי מה הדעות שלו, כל עוד הוא בן אדם טוב ואיש טוב, אני אוהב אותו, מתחבר.
2: בעיה, זה לא הולך כל כך עם דף המסרים של איתן אייזנקוט.
1: זה לא מה שאני אמרתי שהוא שמאל, לא אמרתי שהוא לא בן אדם.
2: אבל לא נורא. עכשיו לגבי... אבל ינון, בבקשה, נו, די.
1: לא, זה לא מה שאני לא
2: אמרתי. אבל לא, יש לך תכף אתה, תכף אתה מדבר, תדבר.
11: אין לו, אלו, יוצאים לפרסמות אחרי.
2: אבל לא, הוא דיבר 10 דקות, אני רוצה לדבר 10 דקות.
11: אמרתי בסדר, אמרתי שאין לו.
2: אין לו, מה, זהו? טוב, בסדר, בעיה שלו. לא היה שוחד. אני אקריא לכם כמה מהביטוי, קוראים לזה בשפה מקצועית ביטויי קריחה. זאת אומרת, שאל אלוביץ' מסביר את מערכת היחסים שלו. אז זה הכל דברים שאלוביץ' אומר בחקירה, במשפט. וזה כל פעם שהוא... והתכתבויות שלו עם, איך קוראים לו, עם אילן ישוע ואחרים, אחרי שינון עזב בטריקת דלת כי הוא ראה מה קורה. וכל דבר כזה בא אחרי שהוא מנסה להוריד איזה ידיעה נגד הנתניהוז, או להכניס איזה ידיעה לטובתם. הוא אומר לישוע, אלה הפציינטים, חשוב מאוד שיזדקקו לנו. הוא אומר לישוע, מספיק עם הרצוג, כל היום יש לי קשיים עם הגדול בעניין שלי, הגדול זה ביבי. עוד, מה שמרגיז הוא שהגדול יוצא מאורו כדי לעזור, ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת האפסים, אם מתכוון למערכת וואלה. עוד, הגדול מפתיע אותי כל יום בדברים הכי חשובים, חייבים למצוא דרך כדי לגמול לו. עוד, מגיע לו, ואפשר הרבה יותר, אני לא אוהב להיות חייב, הוא באמת בסדר ומשנה את כל המורשת הישנה, אחרי שביבי לקח את תיק התקשורת לעצמו, ופיטר את המנכ״ל של גלעד ארדן בשיחת טלפון. עוד, תן לגברת כל מה שניתן, הוא מתאבד בשבילי. עוד, אילן תמנע זאת בכל מחיר, זה תפס כיוונים הזויים, מחר הוא אמור לחתום על האישור להנפקה. עוד, תוריד מיד, זה ימנע את אישור יס, אני הורג אותך, וכולי וכולי וכולי, זה שוחד פר אקסלנס, ועדיין, אם השופטים יחליטו אחרת, אני ארכין את ראשי, אמתין לאירור, ואם הם לא יחליטו אחרת, זה יהיה סיפור אחר. אני מבקש, תיתן לי להשלים, אני רוצה להשלים. לגבי ההחלטה של בגץ, כל פעם שאתה תמיד לדבר משפטים, זה יותר מגוחך מהדברים שהרגילים, שאתה אומר, כי אתה לא מבין בזה כלום. דמוקרטיה מתגוננת, מה שקרה שם בקליפת אגוז. ערוץ 13 בקשיים, יש שתי אופציות, לתת אותו לפטריק דרי או למקורב אחר של ראש הממשלה שיהפוך אותו לערוץ 14, או לקבוצה ישראלית, ציונית, של הייטקיסטים, עם טונות של כסף שיכולה להעמיד אותו על הרגליים. כמובן שהערוץ הולך להצעה טובה, היקרה, החשובה והמקצועית, וכדי שזה לא יקרה, קרי אומר לאנשיו לכאורה להתפטר מהמועצה, ואז אין קוורום. ואני אספר לכם סיפור קצר. לפני איזה 20-30 שנה, אין ניצדון בירושלים, עם כאורווה, אי אפשר להכיל את הולדי ביתר, מצאו סוף סוף את המקום שעומד עליו טדי, אלא שהיה שר פנים בשם דרי, על פי החוק הוא חייב לחתום על התוכניות, לא חותם על התוכניות, לא רוצה, למה זה חילול שבת? זה עוקב שנים, עד שעתרו לבגץ, בגץ אמר החלטה מאוד לא סבירה, אתה מעכב פה דבר ממלכתי ענק היסטורי, והעביר את האישור בנייה בלי החתימה שלו. זה התפקיד של בגץ, כשמשתמשים בסמכות לרעה. אותו דבר פה, הם עושים אותו דבר, גם עם מועצת הרשות השנייה, וגם עם הוועדה למינוי שופטים. אין לנו רוב, נעצור את הכל. פרסומות.
12: תודה. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, סק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
13: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
14: מבזק המונדיאל.
15: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה במונדיאל 2-1 ענק לארלינג הולנד ונורווגיה על ברזיל, וגם אנגליה מדיחה את מקסיקו המארחת.
14: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. מה?
16: כאילו אפס!
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
18: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: רדיו כל רגע, החדשות.
23: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הלילה בירקה נעצרו שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן לפני כשבוע, שניות לאחר חשד לניסיון רצח נוסף בו נפצע אדם באורח קשה. אחד החשודים נתפס לאחר מרדף ובמהלך חיפוש באופנוע ששימש אותו נמצא אקדח מסוג לוק וממצאים נוספים. חשוד נוסף נעצר כאמור בפעילות נוספת במקום ברכב מבצעי. שני החשודים יובאו בבקשת המשטרה להערכת מעצר בבית המשפט השלום בנצרת. נציין כי ישנם שבעה חשודים נוספים שנמצאים במעצר. סערת חוף הטרפז בטבריה. אתמול עובדי עירייה כיסו את גדרות החוף לפי דרישת החרדים. כתבנו מוסר כי המהלך נעשה בהוראת ראש העיר יוסי נבא, שעות אחרי שדובר העיר סיפר במשדר מדברים ברדיו כי נבא נחוש שלא להיכנע לחרדים ולשמור על הסטטוס קוו בקו החוף. נזכיר כי החרדים איימו וקראו להחרים את התיירות בעיר עד שלא תוקם הפרדה בין הרחוב לבין החוף. לסיום, תחזית מזג האוויר.
24: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
23: היום מעונן חלקית, בבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף, במהלך היום יעשה נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר יהיה דומה, ברביעי לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תורגש ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע אתם בעניינים.
25: כל רגע. רדיו שנוגע.
14: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: שלום תת-אלוף במילואים דדי שמחי.
26: שלום ינון, שלום בן.
1: אבא של גיא, השם יקום דמו, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצין אגם מאוגדת עזה ונציב כבאות ראשי, וכיום במגעים שם באזור המרכז ימין/שמאל להתאגדות פוליטית. מה קורה איתכם? מה קורה בינתיים?
2: למה נפל הסיפור עם יועז הנדל? זה מה שמעניין.
1: האם אתה סגור עם בני גנץ?
26: בואו נתחיל, קודם כל זה לא שמאל, זה ימין, ימין מרכז. אני ובני גם מגעים מאוד מאוד מתקדמים על גבול הסיכומים הסופיים. גם עם יועז אנחנו עדיין במגעים. יש מחלוקת על סיפור החרדים. אנחנו טוענים שאם אנחנו מפלגה שרוצה, או רשימה, שרוצה לייצר אחדות וממשלה ציונית רחבה, אין חרמות, כולל לא עם החרדים.
1: אבל על הערבים כן.
26: אני אומר את זה בכל מקום, אחרי השבעה באוקטובר אין מקום לממשלה עם מפלגות ערביות שכאלה, שמייצגות יותר את הפלסטינים מאשר את ערבי ישראל. אולי, לא יודע מה, אולי בעתיד, אבל עכשיו בטוח שלא.
1: אוקיי, אז אתה ובני, מה זה אומר? מי ראשון?
26: בני הוא ראשון, אני שני, אני חושב שרשימה שכנראה לא תקבל 40 מנדטים מראשות ממשלה, אז אין באמת חשיבות לאחד ומספר במקום שני. הדבר הכי חשוב, שאנחנו מסוכמים על הנהגה משותפת ביחד, אני לא הגעתי...
1: מי מקום שלישי?
26: אתה. מי שיהיה מקום שלישי, אנחנו מקווים שזה יהיה יועז, אם באמת זה בסוף יסתדר ויושלם, ואם לא, אנחנו גם נפגשים עם עוד הרבה שחקנים אחרים, אני בטוח שאת חלקם אתם מכירים.
1: וינטר?
26: להבנתי ברור לכולם שעל שביל האמצע הזה לא יכולות לנסוע שתי מכוניות, רק אחת.
1: אבל מה זה אומר? וינטר, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, הם האנשים שנפגשים, אתם נפגשים איתם?
26: אנחנו חלק מהאנשים...
1: או שהם זה סיפור אחר?
26: לא, חלק מהאנשים שאמרת אנחנו נפגשים גם איתם, לדעתי לכולם ברור שאין מקום לשתי רשימות, כי אם אנחנו לא מצליחים בתוך הגוש המאחד הזה לייצר חיבורים, אז אין טעם לומר שנצליח לייצר חיבורים בין כל המפלגות.
2: תגיד, דדי, קודם כל אני מוכזב, אינון לא צופה בפגוש, כי אתה סיפרת לנו אתמול שבני גנץ ראשון מתה שני, אבל בסוף היו פושים כמעט...
1: זה בשבת, איך אני אצפה?
2: אתה יודע, בהקלטה, את התורים שלי אתה קורא גם.
26: רגע, שנייה. מה אמרת? לא שמעתי, מה אמרת?
2: לא, עזוב, עקצתי את אינון, לא קשור. אני רוצה לחזור לעניין יועז הנדל. היו פושים וידיעות כמעט בכל אמצעי התקשורת שהנושא הזה נפל. ומכירותנו את יועז, הוא לא יסכים לשבת עם החרדים. השאלה היא, איפה זה, אם אתה סתם מפזר אופטימיות שיש לה איזשהו בסיס.
26: אני אתמול דיברתי עם יועז, ושאלתי אותו, תגיד לי, זהו, נפרדנו? אמר לא, המחלוקות עדיין בתוקף, אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אבל לא היה שום פיצוץ. כמו שאמרתי, אני איש חן גולני, אני מכיר פיצוצים טוב מאוד. פיצוץ לא היה. אתה שואל אותי אם הגענו כבר להסכמות, מלאות סגורות סופיות? התשובה היא לא, אבל עדיין מדברים. אני לא יודע לאן זה ייקח, אבל אני אומר לך חד וחלק, זה נאה דורש, נאה מקיים. אם אני אומר אין חרמות, אז אין חרמות.
1: תגיד, חילי טרופר, גם אתם מדברים איתו?
26: חילי זה מורכב, בגלל כל הסיפור עם בני, אבל אם חילי ירצה לבוא ולהתכנס אלינו למה שאנחנו אומרים, זרועותינו פתוחות לכולם.
2: בסוף, תדי, יש פה אירוע של מדברים על בין 5-7 מנדטים שנמצאים בשטח ההפקר הזה, שקצת מיצו את נתניהו, מצד שני לא רוצים לעבור לגוש השינוי, אבל תראה כמה מפלגות מדובר על זה שבאמת מה שאמר אינון מקודם, אדלשטיין וארדן, ומדובר על כחלון, וחילי בכלל בפלטפורמה אחרת, ומילואים ניקים, יש איזה 17 מפלגות שבסוף זה תפס את המרובה, בסוף זה יהיה שריפת קולות.
26: אני חושב שבסוף תהיה פה ברירה טבעית, ברור לכולם, לכל השחקנים שעכשיו עושים קולות ומתחממים על הקווים, שיש מקום רק למפלגה אחת. אז עכשיו, אתה יודע, הבחירות עוד 3.5 חודשים, כולם כרגע מנסים למקסם את המחירים, ולכן אתה רואה את כל השיח הזה ואת כל המסעים ומתנים. אני מאמין שעם הזמן הדברים יתכנסו, לכולם יש מטרה משותפת, ואם אנשים יהיו דבקים ברעיון של לשבור את שני הגושים הטיפשיים האלה, שחינכו אותנו שהם קיימים,
1: ולייצר
26: פה את הממשלה הציונית רחבה, זה מה שיקרה.
1: אז מה האג'נדה שלכם?
26: האג'נדה שלנו, אין יותר גושים. יש ממשלה ציונית רחבה, שתעסוק בלבצר את מעמדה וביטחונה של מדינת ישראל, של ילדינו ונכדינו, ולהפסיק את כל השיסוע והכיתוב הזה בקרב העם, לעשות רפורמה במערכת המשפט, בהסכמה רחבה.
2: אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה.
26: בשילוט, כל מה שאתה רוצה.
2: בהקשר הזה, כי נתניהו אמר, נדמה לי אצל ינון, ממשלה רחבה, לאומית רחבה, אבל בסוף כשיורדים ומפורטים את זה לפרטים, הוא בעצם רוצה לעשות את הבלוק שלו, הוא מסביר שהוא לא מוותר על הבלוק, ולצרף אתכם. האם זה מקובל עליך?
26: אני בטוח שנתניהו יש לו רצונות כאלה, אני בטוח שגם לצד השני, אני לא יודע אם זה גדי או בנט או לא יודע מי, יש רצונות אחרים. אנחנו לא נרקוד לפי אף חליל, כמו שאמרתי גם אצלך, אנחנו לא נשלים 61 לאף צד, אנחנו נאלץ ונכפה עליהם להתחבר. וכשנקבל את כמות מנדטים ראויה, לדעתי בשטח ההסקר הזה יש יותר מ9 10 מנדטים, אם עם 6 מנדטים כפו פה ראש ממשלה, אז עם 10 מנדטים אפשר לכפות פה אחדות, וזה מה שיהיה.
2: מה אתה חושב על זה שממשלת ישראל הודיעה אתמול שלא לא תציית לבגץ?
26: אני אמרתי, אני חושב שזה לא בסדר. יש עוד 4 חודשים בחירות, אני עכשיו הייתי נושך שפתיים וחורק שיניים וממשיך עוד קצת, ואחרי הבחירות, בהנחה שהתוצאות תהיינה כמו שכל אחד חושב, אז להשלים את הרפורמה הזאת בהסכמה רחבה. כי כולם מבינים שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט ותיקונים מהותיים. זה לא הגיוני שכל החלטת ממשלה או החלטת כנסת, אף אחד לא מתייחס, מחכים לפסיקה הסופית של בגץ. ככה אי אפשר לנהל מדינה.
1: מה אתה אומר על פסיקת בגץ שמאפשרת בניגוד לחוק לרשות השנייה לקבל החלטות למרות שהם 7 אנשים ולא 10 כפי שמחייב
26: לך? היא הנותנת, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. כי אני חושב שזה לא תקין לחלוטין, ואני חושב שצריך לתקן את מערכת המשפט, ויצר שיקוף של כל האוכלוסייה בקרב השופטים. לא לחינם הייתי שותף מלא לפשרה המשפטית ברכב ועדת השופטים. אבל כרגע אני אומר, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים. כרגע להבליג 3-4 חודשים, שהעם יאמר את דברו, ואז לעשות את השינויים, להערכתי, יש הסכמה רחבה לתיקונים האלה במערכת המשפט.
1: טוב, מה עם אהרון ברק? הוא יצר איתך קשר אחרי שאמרת שהוא אמר צריך ליפול על החרב בעניין של הרפורמה המשפטית?
26: לא, אבל...

0: והדרת פני זקן, אבל אני מוכן שיקחו אותי ואת כל מי שרוצים במכונת אמת. דרך אגב, איזר שי אמר באחת התוכניות שדדי צודק. אז די לחכים הברמיזה.
1: אגב, אני מסכים, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל אני מסכים שאם רוצים שמשפחת נתניהו תמנה גם את שופטי ישראל, צריך ליפול על החרב. מה זה ליפול על החרב? להתנגד? למחות? להפגין שזה עדיין מותר.
2: ואם בגץ פוסק בניגוד לחוק, צריך ליפול על החרב?
1: בגץ לא פוסק בניגוד לחוק.
2: מה זה לא?
1: אני לא רציתי להיכנס לכם לוויכוח, כי אין לנו זמן, אתה רוצה להספיק חתונה, אבל בהחלטה של בגץ סופר נכונה, סופר סבירה, מי שמשתק את כל המערכות פה, כולל מהוועדה למינוי שופטים, כולל מהמועצת הרשות השנייה, מתפטרים כדי שהכל כדי לעצור את בחירת ערוץ 13.
2: איך אמר לפיד, בעיניי זה חוקי. בסדר.
1: יפה, בעיניי...
2: בסדר בדיוק, בעיניך זה חוקי.
1: טוב, דדי שמחי, תודה רבה.
2: תודה, יישר כוח.
0: תודה, תודה.
2: עכשיו נגיד מזל טוב לסגן יונתן בן חמו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
2: סמך מפי בגדוד הנדסה 603 שנפצע קשה בקרב ברצועה. מזל טוב, יישר כוח. אתה החתן.
3: החתן
2: הטרי.
1: רגע, אתה אחרי שבירת הכוס?
2: ברור.
3: אחרי שעברתי אותה, ולא רק ששברתי אותה, שברתי אותה עם הפרוטזה.
1: זהו, כי אני זוכר שפגשנו אותך, ואני שואל את עצמי איך שאומרים ככה כוס.
3: יש רגל טובה, חדשה. אפשר לשבור הכל.
2: למה שברת עם הפרוטזה?
3: תראה, כששאלתי את הרב, אז אנחנו שוברים נהוג לשבור עם רגל ימין. אמרתי לכבוד הרב, אולי נשבור עם רגל שמאל, זה אפשרי, זה מותר על פי ההלכה, על פי המנהגים. אומרת, להפך, זה זכות גדולה, וזה הדבר הכי נכון לעשות, לשבור עם רגל שמאל, כי זה מה שבעצם משדר לעם, שגם אחרי שנפצעת, ואחרי שאין לך רגל, אתה כן יכול להמשיך ולהציג את זה כאילו כניצחון. וזה באמת הניצחון שלנו, זה ניצחון שלי, כן, בעיקר, שבעצם אחרי שנפצעתי ואחרי כל מה שקרה, ואתה יודע, כשהתעוררתי בבית החולים, אמרתי, מי תתחתן איתי? והנה, עכשיו אנחנו, והנה, עכשיו אנחנו אחרי החתונה, והתחתנתי.
2: איך הניסויים בינתיים?
1: עוד לא רבנו.
3: אני כבר... יום חמישי לניסויים.
2: בינתיים זה עובד בסדר?
1: אם אתה צריך חצות, אני הייתי נשוי פעמיים, יש לי הרבה מאוד ניסיון. אבל תגיד, איך הכרתם?
3: איך הכרנו, זה שאלה מעניינת. אנחנו הכרנו אחרי הפציעה, בעצם אני ראיתי אותה, היא ראתה אותי סתם, אין סיפור כזה, אתה יודע, שפגשתי אותה במעבר חצייה. פשוט הכרנו, וראיתי אישה שממש... לא מעניין אותה מהפציעה, וזה שאין לי רגל, וזה שכל הדברים האלה והאחרים שיש לי, זה לא משפיע עליה לרעה, ובעצם היא תמכה בי ודאגה לי, ובוא נגיד היא באמת השלימה את הרגל שלי, כן? והשלימה אותי עם הפציעה, ואחרי כל הדבר הזה, אין ברירה אלא להתחתן, וזה לא אין ברירה שאין ברירה, זה אין ברירה לחיוב.
2: אתם מצפים לילד?
3: חייב להתחתן עם אישה כזאת.
2: אתם מצפים לילד?
3: כן, יש לנו כבר בהיריון, אני לא חיכיתי. בעזרת השם.
2: אתה יודע שיש את הבדיחה שבחתונה חילונית הקלה בהיריון, בחתונה חרדית האמא של הקלה בהיריון, ובחתונה רפורמית הרב בהיריון.
1: אני יכול להוסיף לזה שבחתונה של ביבי ושרה, שרה הייתה בהיריון. זה סגירת מעגל.
2: זה התורת שלו של ביבי, קפץ רגע. בסדר. טוב, אגב, אתה גם עשית את השידוך בין יוסי יהושע וירדן הרן, נכון?
3: כן, זה היה אצלי בחדר, בבית החולים.
2: וסשה...
3: באו לסגור מעגל.
2: וסשה וטרופנו וספיר כהן התחתנו אתמול, ראית?
3: כן, בוודאי.
2: מרגש.
3: מרגש מאוד.
2: בסדר, אז מה?
3: אני אומר, אתה יודע, רציתי להגיד סיפור, הרבה פונים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו שרים לב בזמן האחרון, הרבה מאוד מהאנשים, מהפצועים, וכל מי שחווה דברים קשים מתחתן. בסוף, אנשים, כל אלה שנפצעו ונחטפו, וקרה להם דברים קשים, מבינים שבסוף החיים, באמת, החיים שלנו, הכל זה שטויות והבל הבלים, כל הפוליטיקה, כל הביזנס, כל הדברים האלה, הכל שטויות. אנשים מחפשים את הדברים האמיתיים, את הדברים עם המהות והמשמעות לחיים, ובעצם בשביל זה אנחנו כאן חיים בעולם הזה, ובארץ הזאת, בשביל הדברים האלה.
2: כן, כן. ואתה, אני חייב להגיד, אתה באמת דוגמה ומופת לכוח, לעוצמה רוחנית.
1: לא רק הוא, כל המשפחה, אם אני זוכר נכון...

0: אחיך אחר כך התגייס אחריך גם להנדסה קרבית, נכון?
1: נכון, הוא התגייס חודשיים אחרי שנפצעתי לאותה יחידה, ונלחם בלבנון ובעזה ובסוריה גם היה, והוא עוד חודש משתחרר, כן?
2: וואו, וואו. והיום מה, אתה עדיין בטיפולים? אתה עדיין באיזה מצב אתה?
1: היום אני עוזר לפצועים אחרים, אם זה עם הניתוחים ועם הפרוטזות, ואני עכשיו עובד על להקים מפעל של פרוטזות חדשני בארץ, בעצם לשכלל ולהביא טכנולוגיות מחוץ לארץ, כדי להקל ולשפר את רמת החיים של הפצועים ובעיקר הקטועים בארץ.
0: כן, אתה יודע, מדברים עכשיו ראש ממשלה וזה על עצמאות חימושית, אתה הולך על עצמאות פרוטזית, שנוכל, כי היום לקבל את המשוכללות באמת, תשים לחוץ לארץ, נכון? תשים לארצות הברית.
1: כן, תשים לארצות הברית, ובסוף אנחנו צריכים להיות המעצמה, כמו שאתה אומר, עצמאות חימושית, אז גם עצמאות רפואית. יש דברים ברפואה שאנחנו טובים, יש דברים שאנחנו פחות, ובסוף מהמלחמות, מאז יצא מתוק, אז הנה עכשיו לאט לאט יוצא מתוק.
2: יונתן בן חמו, שנפצע קשה והתחתן ביום שישי, מזל טוב, יישר כוח.
1: תודה, תודה, מזל טוב.
2: כל טוב, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. מיטב הלהיטים הישראלים, ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון
7: בנטו חיסכון. אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. עם משפחת רואימי, שלום לך.
13: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
14: שיר ממעמקים, סשה הסביר למה, הנה.
15: ורק הערה קטנה, כי אני מניח שהרבה אנשים שמעו את השיר של החופה של ספיר, אמרו, עוד פעם עם העמקים, עוד פעם עושים את השיר הזה, די, תחן לנו את המוח, השיר הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם סיפור קצר, ואני מצטער אם אני מחזיק פה אנשים ככה. אני הייתי בערך ביום ה-50 לשבי, במקום ובתקופה מאוד קשה. שמו אותי לבד לגמרי, ואחד המחבלים שכח את הרדיו לידי. והייתי מאוד חושש להפעיל אותו בלילות, גם לא רציתי שיגלה שאני מפעיל אותו כשהוא לא נמצא, כי פתאום אין בטריה. אז הייתי שומע ממש 5 דקות על הרעש הכי חלש מצמיד לאוזן, ומנסה לתפוס איזשהו משהו שקורה בארץ. ויום אחד, במהלך הניסיון הזה, הגיע שוב ממעמקים, והוא מתנגן לי באוזן, ואני מתחיל לבכות, ואני חושב עלייך. אני חושב על העמקים שאני נמצא בהם, על המקום הנמוך שאני נמצא בו, ואני משווע לזה שאת לא נמצאת במשהו שדומה לזה. משווע לזה שתחזרי הביתה, משווע לזה שתראי שוב את ההורים שלך, ותודה לאל שזה קרה, ותודה לאל שהיום אנחנו יכולים לעשות את ברית הנישואים הזאת, ואני פשוט אוהב אותך.

נגיד תודה לשרה פלסנר ואהב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ואריק בן דוד שהיו אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, עידן האור, עידו טבת וריאות מתיקיהו ארגון היו בדיגיטל, אחרינו אריאל סגל ומיכאל שמש. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. שיהיה לכם יום מקסים עם בשורות טובות, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. להתראות, ביי.

עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים, זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגות חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, קולות קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. המלחמה בפרוטקשן, סוכן משטרתי סמוי הצליח להפליל עשרות חשודים בסחיטת דמי חסות בדרום. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
13: אחרי לא מעט אירועי פרוטקשן בדרום הארץ ובבאר שבע, הבוקר הובילו לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי המחוז הדרומי פשיטה נרחבת על בתיהם של עשרות חשודים וביצעו את מעצרם. זה קרה לפנות בוקר, כשבמהלך הפעילות הזאת הם אספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים. עם המעבר לשלב החקירה הגלויה, הם למעשה הגיעו לבתים של עשרות חשודים מהפזורה הבדואית ביישובים בדרום הארץ ובאזורים נוספים, וביצעו את מעצרם של החשודים. כעת הם יובאו לבית המשפט השלום בבאר שבע.
12: שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. עוד הוסיף, הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה ובכל עת, כך דברי כץ. בלשה היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקעתה שברמת הגולן. מדווח כתבנו אור אביד.
14: במהלך פעילות סמויה במקום, הבחינו השוטרים באחד החשודים, שהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי, נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת, באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי, הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הכסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יש קצת יותר עננות בשמיים, מזג האוויר נוח באופן יחסי, עם סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. בצהריים כבר חם עם עומס חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בימים שלישי ורביעי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט, מזג האוויר יהיה נוח לעונה, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עברי לידר, די ג'י תומר מייזנר עם הקולות הרקחה של נועה קירל, זה נקרא לרקוד עם דמות בעיניים.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: הם פותחים לנו כאן את מהדורת יום שני בשבוע. שלום שלום, בוקר טוב. 11 ועוד 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? איך עובר עליכם הבוקר עד כה? אנחנו פותחים כאן שעה של מגה-היט, שעה של להיטים, שאני כל הזמן אומר, גם אם אתם ככה לא מרגישים הכי מחוברים למה שקורה במוזיקה, השעה הזו, מילה שלי, אתם דיו הכי מחוברים שיש. טיק טוק, להיטים עכשווים, הכל מהכל. מעטה ועד 12, אנחנו גם באפליקציה של רדיו כל רגע. אם אתם ככה יוצאים מטווח הקליטה של ה-FM, אז תורידו את האפליקציה, חינם חינם, ואיתכם בכל מקום בעולם. זו, אז כאמור, מעטה ועד 12, אני אופיר מור יוסף, נמשיך. אם כבר מדברים על ענייני טיק טוק וכאלה, אז הנה שיתוף הפעולה בין החיות קרקוקלי לליד מאיר, הראפר. זה נקרא פבלו אסקובר. עד 12. בוקר טוב.

0: מוג'ו עם Lady, Hear Me Tonight. 22 עכשיו אחרי 11, אתם על הבוקר של כל רגע, קוראים לזה מגה היט. אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 עם כל הלהיטים שיעשו לכם את הבוקר יותר כיף. אנחנו ממשיכים מכאן לשיר חדש, יותר נכון גרסה מחודשת, אסולין, שהיא בעצם ג'יי למוטה לשעבר, מתוך אלבום חדש שנקרא ישראליאנה. בקטע הזה היא מערכת את אנה זק, וזו בעצם גרסה מחודשת לשיר שיצא כבר לפני כשנה.
1: תזמני.

0: ובסוף הלך.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הלילה בירקה נעצרו שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן לפני כשבוע, שניות לאחר חשד לניסיון רצח נוסף בו נפצע אדם באורח קשה. אחד החשודים נתפס לאחר מרדף ובמהלך חיפוש באופנוע ששימש אותו נמצא אקדח מסוג לוק וממצאים נוספים. חשוד נוסף נעצר כאמור בפעילות נוספת במקום ברכב מבצעי. שני החשודים יובאו בבקשת המשטרה להערכת מעצר בבית המשפט השלום בנצרת. נציין כי ישנם שבע חשודים נוספים שנמצאים במעצר. סערת חוף הטרפז בטבריה. אתמול עובדי עירייה כיסו את גדרות החוף לפי דרישת החרדים. כתבנו מוסר כי המהלך נעשה בהוראת ראש העיר יוסי נבא, שעות אחרי שדובר העיר סיפר במשדר מדברים ברדיו כי נבא נחוש שלא להיכנע לחרדים ולשמור על הסטטוס קוו בקו החוף. נזכיר כי החרדים איימו וקראו להחרים את התיירות בעיר עד שלא תוקם הפרדה בין הרחוב לבין החוף. לסיום, תחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: היום מעונן חלקית, בבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף, במהלך היום יעשה נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר יהיה דומה, ברביעי לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תורגש ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לתפר שבין סוף ה-90s לתחילת ה-2000, ריקי מרטין, Rhythm Divine. איזה לייט שעושה כיף עד היום. 40 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים ביחד עם עדן בן זקן, שלא מזמן חגיגה יום הולדת, וככה במקום שאנחנו ניתן לה מתנה, היא הביאה לנו מתנה. יוציאה אלבום EP שנקרא לופ שלא נגמר, ומשם הלייט הבולט מתוכו, שיר הנושא, לופ שלא נגמר, עדן בן זקן.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: רוי אדם וציון ברוך, מטורפת. איך אני חולה על הקטע הזה של החצי דקה האחרונה שציון ברוך עושה שם. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ בכל רגע. ממשיכים מכאן למקום הראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש עם... בבא שלנו, יואב זמיר, בכל חמישי בתשע בערב, זה נקרא ראש בראש, וזה המקום הראשון. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, כל רגע.

0: ביונסה, Break My Soul. השיר הזה יצא לפני 4 שנים מתוך האלבום השביעי שלה שנקרא רנסנס. זהו, זה 4 דקות לפני השעה 12, כאן חותמים, סוגרים נועלים מדורות יום שני בשבוע של מגה היטס בכל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. מיד אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2-4 עם רון שלום ויואב זמיר, ואז עמויאל בדרכים עם זיו עמויאל. בקיצור, המשך לוח שידורים סופר מעניין לפנינו. אני אופיר מור יוסף, מאחל לכם המשך ההזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, תעשו מעשים טובים. חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם. להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. פתיתים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה הבוקר בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים ביישומון ממשלתי שאמור להחליף את עידן פלוס. כמו כן, היום יקודמו שורה של הצעות חוק בוועדות לקראת העלאתם במליאה. בין ההצעות שהן מקודמות, הצעת חוק שתאפשר לימודים נפרדים באקדמיה, חוק הכשרות של דרעי וסמוטריץ' וחוק הפריימריז שיאפשר לאדם אחד לשלם דמי התפקדות עבור בני משפחה. שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן ברקע הלוויתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי. כל מנהיג איראני שינסה לקדם שוב תוכנית להשמדת ישראל יסוכל גם הוא. הקריאות מוות לטראמפ במהלך ההלוויה הן חרפה ומעידות מהו אופיו האמיתי של משטר האייטולות. עוד הוסיף כץ כי ישראל ערוכה לשוב ולהגן על עצמה בכוחות עצמה בכל עת, כך דברי כץ. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
7: במהלך פעילות סמויה במקום, הבחינו השוטרים באחד החשודים, כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי, נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלנו מצוד ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי, הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש, נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: הם לא עושים, הם הורסים. בממשלה מאיימים כי לא יצייתו לפסיקת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. ומי שמוביל את הקו הזה הם שניים, השר לוין והשר קרי, שבמפתיע מאוד שניהם מנסים להתברג במעלה הפריימריז בליכוד. ועזבו רגע אם זה יקרה או לא, אימור שלי אגב זה לא יקרה, אחרת הרחובות יבערו שוב ועוד לקראת הבחירות, הסיפור פה הוא פשוט נורא וחד מאוד. כדי להיות אהוד בליכוד, צריך להיות אנטי למדינה ולחוקיה. המחוקק יוצא נגד כיבוד החוקים. זה הזוי, אבל זה תופס. בדיוק כמו שבממשלה שמתיימרת להיות לאומית, ציונית, מחוקקת את חוק יסוד לימוד תורה, שמשווה בין משתמטים למשרתים. זה הזוי, אבל בליכוד זה תופס. כי בממשלה הזו מה שחשוב זה השלטון עצמו, לא שלטון החוק. המלך חשוב יותר מהעם, הכיסא חשוב יותר מהציבור. אני סמוך ובטוח שקרי ולוין, אפילו נתניהו עצמו, בסופו של דבר כן יצייתו לפסיקות בגץ. הם יודעים שאם הם לא יכבדו את החוק, אז הציבור לא יכבד אותו גם. והדבר האחרון שהם רוצים כאן זה אנרכיה. הכל בסוף זה דיבורים של פריימריז, דיבורים של להתברג יותר, למצוא חן על הבוחרים שלהם. חבל שבמקום לספר למצביעים שלהם מה הם עשו עד עכשיו, הם מתגאים במה הם הרסו עד עכשיו.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מדברים ברדיו שש דקות אחרי חצות היום. שלום לכם, ברוכים הבאים, שעתיים אקטואליה. 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלכם, עבורכם. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו רדיו כל רגע בעברית. חפשו בגוגל פליי, באפסטור, תורידו, תתקינו. תהנו. 96fm.co.il, אתר האינטרנט שלנו, ואנחנו מזמינים אתכם גם להיכנס לרשתות החברתיות שלנו, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, לעשות לנו לייק. 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלכם. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שנמצא בחדר החדשות, מי שעורכת ומפיקה אותנו היא מדליה סבהת, תודה רבה, בפיקוח הטכני עניב שוורץ, בעל הדיגיטל יובל יונה. ואנחנו היום נדבר על טבריה, בסופו של דבר מי שיעבור ליד חוף הטרפז, ישים לב שיש הפרדה, יש כאלה שיגידו הפרדה יפה, הפרדה מקורית, ויש כאלה שיגידו החרדים ניצחו בסופו של דבר. רק אתמול, עלה כאן דובר העירייה ואמר שהעיר תמשיך לשמור באדיקות על הסטטוס קוו, שראש העיר מיוחד ובדעתו כדי לא להיכנע לחרדים. והנה זה קורה אתמול בשעות הלילה. אנחנו נדבר גם עם חבר מועצה בעיריית טבריה, אגב מהקואליציה, שמתנגד לסיפור הזה, וגם נביא את תגובתו לראשונה של ראש העיר. המאבק בפשיעה בחברה הערבית, נעצרו שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול, אתם זוכרים, בבוקטה, ברמת הגולן. הסיפור מעניין הרבה יותר, כי בעצם שניות אחרי חשד לניסיון רצח נוסף, המשטרה בעצם תופסת אקדח ומזהה שאותו אדם שניסה לרצוח אדם אחר באירוע אחר בירקה, הוא בעצם החשוד שאותו הם מחפשים. אנחנו נדבר על כך בהרחבה. כמובן ניגע בכל הסוגיות האלו של אי פסיקה, אי ציות לפסיקת בגץ. לפחות ככה הממשלה מאיימת. ובכלל נדבר על החקיקה עכשיו בכנסת. בליץ מהיר מאוד לקראת הבחירות. נזכיר לכם חודשיים לסגירת הרשימות בכנסת. זה אומר שמי שרוצה להתמודד בכנסת, כדאי לכם לעשות את זה עכשיו. חוץ מזה אנחנו נשוחח עם שורדת נובה לאחר שהממשלה אישרה אתמול תקצוב של 60 מיליון שקלים לטובת שיקום השורדים, וגם נביא לכם את סיפורו של תושב בית שען שרצה לרכוש עסק מתושב אחר, אותו תושב לא הסכים למכור לו, אז הוא עשה מה שעושים במסע ומתן, אתם יודעים, לא מסכימים לקנות, בוא נשרוף לו את העסק. כמובן נדבר על ספורט, אתם יודעים, שני משחקים באמת טובים, על גבול המעולים, שוחקו אתמול, ברזיל בחוץ, הנורווגים, הוויקינגים, עם בהנהגתו של ארלינג הולנד, מדיחים את ברזיל, אנגליה עושה את זה באצטקה, ושתי הנבחרות המעולות האלו ייפגשו ברבע הגמר אחת מול השנייה. שוב נאמר תודה לפלג צ'ובינסקי, מדליה שבעת, יניב שוורץ, יובל יונה, כאן באולפן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלכם. מה אתם תעשו ביום שהממשלה תפסיק לציית לפסיקות בגץ? אולי אתם בכלל מסכימים שלא צריך להקשיב לשופטים בבתי המשפט? תכתבו לנו.
1: מדברים ברדיו.
0: מעיין סמון, חבר מועצת העיר בטבריה, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אשלום
0: חיירים. אני בסדר גמור, במכתב שאילת התחופה שאתה בעצם מעביר לראש העיר, אתה תמה על ההחלטה להציב בדי הסתרה, כמו שאתה כותב, גדרות, אמצעי הפרדה בחוף הטרפז. נעשה סדר רק למאזינים, בעצם חוף הטרפז שופץ, נחנך, חוף באמת מרשים ומזמין, על כמובן קו הטיילת. אממה, הוא לא רחוק מקבר רבי מאיר בעל הנס, והרבה מאוד חרדים שם זעקו על כך שהחוף הזה הוא חוף ללא הפרדה, חוף שבעצם מכשיל את העוברים ברחוב, ביקשו להקים שם קיר הפרדה, סורבו על ידי העירייה, נגיד שחבר המועצה שמעון כהן ביקש אפילו בצורה יצירתית להקים שם איזה קיר פרחים מלבלב, גם זה סורב. אתמול בערב, שעות אחרי שדובר העירייה עולה כאן אצלנו בתוכנית אתמול ואומר שהסטטוס קוו יישאר, אתמול בערב נטלו בדים על קו החוף, ואותך זה מאוד מרגיז.
2: כן, דובר העירייה, אני לא שמע את הרעיון של דובר העירייה, אבל הוא דובר העירייה אמר עלה ואמר שהסטטוס קוו יישאר, והוא צדק, הוא לא טעה. הסטטוס קוו נשאר. ראש העיר לא עושה מה שהוא רוצה, בלי לשאול אף אחד, בלי לתייעץ עם חברי המועצה, בלי לקבל חוות דעת מקצועית כנראה. אני תמהתי בשאילתה שלי, מי הגורם המקצועי שלקח אחריות על הדבר הזה? כי גם מבחינה הנדסית, אין בה היגיון. אם אתה קורא לזה הצללה, והשמש עולה עם הפנים אלינו, למה אתה שם את הצללה בגן?
0: זאת הסיבה שבעצם אמרו לך? אמרו לך שזה חלק מהצללה שנעשית באזור?
2: כן, הם טענו שזה הצללה. עכשיו, אני מסתכל על הצללה המוזרה הזאת שלא מצללה על כלום. אני מסתכל על הגדר החיה שלפתע נולדה לפני כחודש, חודש וחצי של עצים, שיצמחו ויצמחו ואז יסתירו את החוף. ואני לא רגוע. ואני גם אנסה להבין.
0: עצים שעושים צל זה דבר טוב בכל...
2: לא, זה לא עצים שעושים צל. אם תרד לשטח, אתה תראה שזה עצים שלא נועדו לעשות צל. הם נועדו לגדול ולהסתיר את החוף. זו המטרה היחידה שלהם. זה כל אחד, לא צריך להיות אגרונום כדי להבין את זה, אוקיי? עכשיו, את הטקטיקה של חומה ומגדל, לא יהיה אצלנו. אתה רוצה לעשות מהלכים? אין בעיה. תבוא, תהיה שקוף. תסביר למועצה מה אתה רוצה, תסביר לציבור, אני הולך לעשות כך וכך, אנחנו נוכל לקבל ונוכל לא. אבל אל תנסה להרבב, ואל תנסה להתאמם, ואל תנסה להגיד כן, אבל זה הצללה, וזה גדר ליופי, זה לא. אנחנו יודעים מה יהיה שם. אנחנו לא ילדנו לנו אתמול, במקרה
0: שם... מה יהיה שם?
2: יהיה שם גדר, דה פקטו. כי אם העצים האלה יגדלו, הם יסתירו את החוף. והצללה הזאת שלא מצללה על כלום, שאין שום הצדקה הנדסית לה, היא תסתיר והיא תגדל, והיא תגדל, והיא תגדל, ואז...
0: מתי אתה שומע, מעיין, חבר המועצה, על הבדים שנטלו? אני חייב לומר לך, ראיתי את התמונות, בדים יפים, לא דבר מכוער, לא דבר שלילי, זאת אומרת, אם אני עובר בטבריה ומסתכל, זה גם לא קופץ לי לעין, זה נראה משהו מאוד מאוד חדש, חלק מהחוף ששופץ. מתי אתה שומע ששמים את זה?
2: אתמול, עם כולם. שזו הזיה, אני חבר מועצה, אני אמור לדעת מהדברים האלה. יש תוכנית בנייה, יש ועדת תכנון, זה לא בתוכנית. עכשיו, אני אשאל אותך גם אחרת, חברה הכלכלית, אוקיי? אני לא אומר שיקחו מיליוני שקלים לשמשיות, כן? אבל החברה הזאת צריכה להרוויח איכשהו. אם אתה שם הצללה, מה הייתי מקור? אוויר? אני אמור לשלם על החוף הזה? אני דבריאני, אני אומר שהמחיר מוזל, נכון? לא על הכניסה לחוף, הרי הלכנו למהלך שבו החופים הם בחינם, אבל איכשהו צריך לממן את הדבר הזה. אז כיסאות ושמשיות, אם אתה שם הצללה, מה תמכור? עכשיו, זה גם לא באמת מצל, אז אתה כן, בסוף כן צריך לשים גם שמשיות, שזה בכלל הזוי. אני קובל פה על תהליך קבלת ההחלטות בכלל, שהיה מעוות לאורך כל דרכו, וזה לא פעם ראשונה.
0: ניסית ליצור קשר מעבר למכתב הזה?
2: לא.
0: אתה חבר בקואליציה שלו?
2: נכון.
0: בסיעה של אביב יצחק, אגב, סגן ראש העיר, הוא מדבר איתך על זה?
2: דיברנו, כן, בוודאי.
0: מה הוא אומר?
2: הוא לא רגוע מזה. הוא לא רגוע מזה. אני יכול להגיד לך, אתה שאלת אם אני דיברתי איתו? לא, אני חבר מועצה. אתה לא מתקשר איתי. אני, יש לי דרך אחת לתקשר איתך. דרך...
0: יש חבר מועצה, יש חבר מועצה, אתה יודע, אופוזיציה, קואליציה. בדרך כלל אנשים בקואליציה יש להם את המספר טלפון של ראש העיר, אתה יודע, אפשר לשאול את הדובר, את סגן ראש העיר. אם סגן ראש העיר לא מודע למהלכיו של ראש העיר עושה, זה גם סיפור, לא?
2: זה בעיה חמורה. נכון, אתה צודק במאה.
0: אגב, בעיה גם של סגן ראש העיר.
2: אני לא פותר את הבעיות של אנשים אחרים, אני פותר את הבעיות של דברים. זה כל מה שמעניין אותי.
0: מבחינתך, אגב, ואני אחזור שוב פעם להצללה, ואני אחזור שוב פעם להצללה, להצללה, הפרדה, גדר, תקרא לזה, מבחינתך זה משהו שצריך להוריד?
2: כרגע? בוודאי.
0: למה?
2: אין לזה שום הצדקת הנדסית.
0: זה כבר נתלה, זה לא מכוער, זה לא מסתיר באמת. מה אכפת לך?
2: קודם כל זה מכוער, אני לא מכיר חוף, לא בתל אביב, לא באשדוד, לא
0: טוב, מכוער ויפה, אתה יודע, זה ויכוח שאנחנו לא נצא...
2: בסדר, אבל אני לא מכיר דבר כזה בכלל בארץ. זה המצאת וריאנט כנראה. לא מכיר דבר כזה בחופי תל אביב, לא מכיר דבר כזה בחופי אשדוד, לא מכיר בחיפה, לא מכיר בנהריה, לא מכיר. זה לא קיים. אתה מדבר על מקרה ספציפי, אני לא מדבר על מקרה ספציפי. אני מדבר על הלך רוח. עיריית טבריה צריכה להבין שהיא לא צפון קוריאה. יש חברי מועצה, יש אנשי מקצוע, אם לא תתייעץ איתם, אלו יהיו השלכות. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך.
0: יש כאן מאזינים שכותבים לנו שבעצם חלק מההתנגדות שלך למהלך הזה, זה באמת כדי לתפוס כותרות, כדי להיות רגל וחצי לפני כולם לבחירות הבאות.
2: אני הצרתי עוד לפני שהיו בחירות הקודמות, שאני באתי לקדנציה אחת. זה לא המקרה. אני לא מתמודד בפעם הבאה. באתי לקדנציה אחת, תתרום מניסיוני ומהידע שלי, לא מעבר. אז כל מי ששלח לך הודעות יכול להיות מאוד רגוע.
0: מעיין סמון, חבר מועצת עיריית טבריה, תודה רבה שהיית לשידור, תודה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. נגיד שלום וצהריים טובים ליוסי נאבא, ראש עיריית טבריה. שלום לך יוסי.
3: צהריים טובים, ירין, לך ולמאזינים.
0: אז אתה יודע, באמת, צריך לומר, אני ראיתי את התמונות, וכשקיבלנו את ההודעות על כך שלמרות שדובר העירייה עלה כאן ואמר שסטטוס גבו יישאר, וטבריה תמשיך לשמור באדיקות על הסטטוס גבו הזה, בערב קיבלנו הודעות זוהמות על כך שראש העיר אישר להקים הפרדה, ביקשתי תיעוד, קיבלתי תיעוד, אני חייב לומר, ההבדל בין ההודעות לבין התיעוד, יש בהם הבדל. ובכל זאת, העובדים של העירייה תלו אתמול משהו שיכול להתפרש כהפרדה.
3: אתה יודע, כשאני ראיתי את זה בבוקר, את ההודעות האלה בבוקר, והייתי בדרכי לירושלים, יצאתי ב5:30 בבוקר לכיוון ירושלים. עברתי דרך החוף, אני הסתכלתי על הדבר הזה, שאגב, מנהל החופים יחד עם המנכ״ל עשו את זה בצורה יפה, יפה מאוד אפילו, לא מסתיר, לא מפריד, לא רלוונטי בכלל. כל הרעש, איזה מישהו זרק איזשהו אבן, ומ-50 סנטימטר עשו פה איזשהו רעש, האמת היא, זה קצת הצחיק אותי, והביך אותי, ביחד.
0: לא, אבל זה הפתרון, אבל זה הפתרון שלך לסוגיה, לסוגיה הבוערת בטבריה?
3: אמרתי כל הזמן, הסטטוס בו יישאר, דובר העירייה אמר את מה שאמר אתמול, והסטטוס כבר נשאר, אני מכבד את כולם. אני יכול להגיד לך שהיו, יש עדיין לחצים לא קטנים לבוא ולעשות הפרדות, באמת הפרדות. מי שמכיר את החופים השונים בעיר יודע מה זה בדיוק הפרדות. אין פה הפרדה בכלל, יש פה חוף יפהפה, מזמין, מיוחד. אני יכול להגיד לך שדווקא החרדים דיברו איתי על דברים אחרים, לא על הפרדה כזו. הם דיברו על אופציה למעבר מהצד השני של הכביש, לתת אלטרנטיבה לבני הישיבות. זה מה שדיברו איתי, אוקיי? אז לא דיברו איתי.
0: לא, הם גם הוציאו פשקביל, לפחות פרסמו משהו שמאיים על לא לבוא ולצרוך תיירות בעיר טבריה, עד שלא, החוף הזה בעצם לא יוסתר. ויום אחרי הפשקביל הזה, יש תושבים שחושבים שהם השפיעו עליך.
3: אז ממש לא רלוונטי. אם הייתי רוצה לעשות הפרדה, הייתי עושה הפרדה. אגב, לגבי מה שאמר מעיין, אנחנו בעירייה, בטבריה, עושים כל יום, כל היום. לא כל דבר מגיע למועצת העיר, לא כל דבר אני צריך אישור של מועצת העיר, צריך אישורים של תברים, זה נכון, גם התברים מאושרים.
0: זה אגב נכון.
3: לא כל תוכנית עבודה מגיעה, ואנחנו לא בדרום קוריאה.
0: רק דמיינו שראש העיר צריך על כל החלטה קטנה להיכנס את מועצת העיר, זה נכון.
3: ברשותך, עוד מילה אחת. אם מעיין סמון היה לו מאוד מאוד חשוב הדבר, ולא רק כדי להוציא זה לתקשורת, אז הוא היה יכול להרים אליי טלפון. אני יכול להגיד לך שכל תושב, כל תושב שרוצה להגיע אליי לטלפון מקבל גם תשובות, אני עונה לכולם, אני לא מתחבר אחרי שום דבר. כמובן שגם חברי מועצה, גם אם הם באופוזיציה וגם אם בקואליציה, כולם יכולים לחייג אליי, יקבלו תשובות.
0: אבל אתה יודע, הסיפור הזה, ושוב אני אומר, בעיניי זה לא דבר מכוער, יש הרבה מאוד דברים אחרים, וראיתי כבר הפרדות בחופים והסתרות, זה משהו שאצלי לפחות, הקטן, ירין דורון, בדעה האישית שלי, זה משהו שהוא אפשר לחיות איתו. ובכל זאת, הסיפור פה זה הלחץ שהחרדים מזהים שאפשר להפעיל על ראש עיריית טבריה, להוציא פשקבילים, להודיע לו, אתה תעשה הפרדה, אתה תקים קיר פרחים, אם לא פרחים, אנחנו לא...
3: אני מודיע לך. הרי אנחנו נשמור על הסטטוס קוו, אני מכבד את כולם, אני מכבד את הרבנים, אני מכבד את התושבים, אני מכבד את כולם. יש סטטוס קוו, אני אמרתי את זה במהלך הבחירות שלי, אני אומר את זה היום ואני גם אגיד את זה בעתיד. זאת טבריה, ויש בה את הכל, כולל חופים כאלה וגם חופים למגזר החרדי, יש בה את הכל. זו עיר תיירות מצד אחד, וזו עיר שמרבית התושבים שלה מסורתיים ודתיים, וצריך לכבד את כולם, וזה מה שאנחנו עושים.
0: יש גם אבל ציבור חילוני שרוצה וחושב שאפשר לרחוץ באיזה בגד ים שהוא יחפוץ.
3: ולכן הוא יכול ללכת לחוף הטרפז ולרחוץ בו.
0: אתה אומר, זה חוף שנועד לכך.
3: חד משמעי.
0: יוסי נבא, ראש עיריית טבריה. אגב, את ההוראה למנכ״ל העירייה ואת הפרוץ, זה הגיע ממך?
3: בסוף אני אחראי על הכל, אוקיי? אני, אתה יודע, לטוב ולרע, אני אחראי לכל, אז בואו, תדברו, זה ראש העיר, בסדר?
0: יוסי, הדברים ברורים, יוסי נבא, תודה רבה לך.
3: כל טוב.
0: תודה רבה. אנחנו עוברים נושא, נושא שבוער בכל הגליל והעמקים, כל הצפון מדבר על הפשיעה בחברה הערבית, על משפחות הפשע שבאמת עושות מה שהן רוצות. הפעם אנחנו מספרים לכם על הצלחה כבירה של מעצר שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן בבוקטה, וזה קורה שניות אחרי חשד לניסיון רצח נוסף, בו נפצע אדם באורח קשה. נגיד שלום לסגן ניצב אושרי אמור, סגן מפקד ימ"ר צפון, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אז באמת צריך לומר, הרצח הכפול הזה ברמת הגולן, באמת פתחתם בחקירה מאוד מאוד מהירה, רחבה, שבמהלכה אתם בעצם עוצרים שבעה חשודים. ספר לי איך אתם מגיעים בעצם לניסיון רצח הזה הנוסף, מה הוביל אתכם אליו?
4: לפני כשבועיים, כמו שאמרת, באמת קיבלנו אירוע חריג, יום שישי בבוקר, דיווח על ירי, שכתוצאה ממנו נהרגים שני אזרחים. אנחנו מבינים שאזרח אחד, הסיבה שהביאה למותו זה עצם היותו עד מרכזי בחקירה שהתנהלה במרחב כנרת במשטרה, כאשר בסיומה של החקירה הזאת מספר לא קטן של עבריינים תושבי הצפון.
0: אושרי, אנחנו מתקשים לקבל, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון. רגע, אנחנו מתקשים לקבל אותך בגלל בעיות קליטה, אם תוכל לשפר את המיקום שלך.
4: יותר טוב?
0: רגע, תנסה עוד קצת.
4: יותר טוב?
0: כן. מה, אתה אומר בעצם, הוא היה עד מרכזי אותו נרצח, ומה אתם מגלים?
4: הרצח ב...
0: לא, אנחנו נצטרך לשפר את הקו, מיד אנחנו מנסים לעשות את זה, נצא לצלילים, כבר חוזרים.

0: אנחנו מנסים לשפר את הקו עם סגן ניצב אושרי אמור, סגן מפקד יחידה מרכזית בצפון. אושרי, אם אתה שומע אותנו?
1: כן, אני איתכם.
0: אוקיי, עכשיו שומעים אותך יותר טוב. סיפרת בעצם לרצח כפול כלפני שבועיים שמתרחש בגולן, אחד מהנרצחים, עד מרכזי בפרשה, ומשם בעצם תמשיך.
1: כן, אחד הנרצחים, מיד אנחנו מבינים שהוא עד מרכזי בפרשיית סחיטה מאוד גדולה שהתנהלה במרחב כנרת. בסיומה הוגש כתב אישום כנגד 8 חשודים אשר מקורבים לארגון פשיעה. מפקד המחוז מטיל על הימ"ר את החקירה, אנחנו מגיעים לשם בכוחות גדולים, מבינים שזה חציית קו אדום בוהק לרצוח עד בשל אותו עד, כאשר אנחנו מבינים שעשו את זה לפגוע בתיק שמתנהל, זה משהו ש... לא מקובל.
0: המטרה ברורה, אם אנחנו נרצח אותו הוא לא יגיע להעיד.
1: בוודאי, זה בדיוק מה שהם רצו להשיג. אנחנו נכנסים לחקירה, תוך זמן מאוד קצר עוצרים שני חשודים ולאחר מכן מתרחבים. אנחנו בעצם עובדים על זה ברצף מאז ומתחילים לפרום את כל האירוע, כולל, לא ייכנס לפרטים כי החקירה עדיין בעיצומה, אבל ממש כל ההתארגנות לקראת הביצוע, כל התמונה מתחילה להתבהר. חלק מהחשודים שהם משמעותיים ונעצרו אתמול, מבינים שמשטרת ישראל מתחילה, מה שנקרא, לסגור עליהם. אנחנו עושים מאמצים, עובדים עליהם בצורה סמויה. אתמול בערב, במסגרת הפעילות שלנו, הכוחות מזהים אירוע מתפרץ. בחור שמגיע בריצה, חבוש כסדה, לבוש חורים, לתוך עסק בירקה, מקום עומד אדם ליד מרכז המזון, מי בייבי. עסק של שווארמה, מבצע ירי לעבר עובד במקום, אדם מבוגר, פוצע אותו קשה, הכוח שלנו שנמצא שם מגיב, מסתער לכיוון האירוע, ולאחר מרדף קצר תופס את החשוד שביצע את הירי שברשותו האקדח ואופנוע גנוב. לשמחתי, כשמתברר את זהותו של האדם, מה שלא ידענו לפני, אז אנחנו מבינים שזה חשוד מרכזי, שעל פי הערכה שלנו מעורב גם באירוע בבוקטה, ככה שאנחנו סוגרים מעגל עליו, וזה רק מלמד כמה שהנועזות והמסוכנות.
0: כלומר, אותו חשוד בניסיון רצח, כנראה זה המקצוע שלו, והוא סיים אירוע אחד, עבר כבר לאירוע השני.
1: לגמרי, אנחנו מדברים על בחור צעיר, בן 19, קור רוח מקפיא, שנתפס ממש מיד לאחר מעשה, פעילות מצוינת, מקצועית, אין ספק שעדיף שהוא יהיה אצלנו, וכרגע...
0: בן 19.
1: כן.
0: בן 19, שאנחנו לא יכולים לחתום על זה שזה היה האירוע הראשון שהוא מעורב בירי ובנטילת חיים.
1: ההיסטוריה והמקצועיות שלו מלמדת שסביר שהיו אירועים נוספים. אנחנו מתמקדים כמובן ראשית באירוע של אתמול, שנתפס... על חם, כמו שאמרתי, פעילות משותפת של תחנת גליל מערבי, משמר הגבול, בהובלה של ימ"ר צפון. אנחנו שמחים, יש לנו כבר 9 עצורים באירוע הזה, אירוע משמעותי, שלתוכו מצטרפת החקירה של התיק אתמול.
0: נגיד שגם מפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, התייחס למעצר הזה, וגם כמובן מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, שאמר שהפעילות המבצעית הלילה של בלשי היחידה שלך במחוז הצפוני מופת לנחישות, אומץ לב, חתירה למגע, ובאמת מחמאות מקיר לקיר. אתה יודע, דיברת על כך שנחצה כאן קו אדום, אבל אפשר לומר שארגוני הפשיעה לא בטוח מכירים קווים כאלו ואחרים.
1: תראה, כשאני אומר קו אדום, כי זה לאורך ההיסטוריה, אולי היו מקרים בודדים של פגיעה בעדים כל כך מרכזיים, כל כך משמעותיים. המטרה של הפגיעה בהם היא ברורה, להעביר פחד. יש גם ניסיונות פגיעה בבני משפחות של עדים, זו תופעה שאנחנו ערים עליה ומנסים לעשות את המקסימום ככל שביכולתנו להבטיח את שלומם, ואני לא מדבר רק על עדי מדינה כמו האחרונים שהפעלנו בסיוע הרשות להגנת עדים, שהם נמצאים במקום טוב ובטוח, אלא גם להרחיב את מעגל הפיקוח על בני משפחתם של עדי מדינה, שארגוני הפשיעה יודעים שגם פגיעה בהם יכולה לגרום לחוסר ביטחון או לחוסר שיתוף פעולה במקרה כזה או אחר. כמו שאמרת, מפקד המחוז עוקב בצורה קרובה מאוד אחרי החקירה הזאת מעורה בפרטים, ואנחנו עושים את המקסימום כדי להצליח.
0: אתה יכול לומר לתושבי הצפון, תושבי ישראל, שרצח העד המרכזי הזה לא יפגע במשפט שלהם?
1: אנחנו נעשה את הכל כמשטרה, כמחוז צפון, שהם לא ישיגו את מבוקשם. וכמובן שזו סוגיה משפטית שמטופלת כרגע, כדי שזה לא יצלח ואכן התיק ייפגע. ואני רוצה להאמין שככה זה באמת יקרה.
0: סגן ניצב אושרי אמור, סגן מפקד יחידה מרכזית צפון, שהצליחה לתפוס חשודים רבים, וגם את החשוד המרכזי, צריך לומר, בן 19 בלבד, והם תופסים אותו רגע אחרי שהוא מנסה לרצוח אדם נוסף. תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נעצרו שני חשודים בני 19 ו-31 באירוע ירי בגוש חלב במהלך הלילה. זמן קצר לאחר חצות נשמעו קולות ירי בלב שכונת מגורים בכפר. שוטרים שפעלו במרחק מטרי מזירת האירוע זיהו את אחד החשודים כשהוא מבצע ירי לעבר רכב, וכאשר הבחין בהם החל להימלט מהמקום. השוטרים פתחו במרדף רגלי ורחוב, ובתוך זמן קצר עצרו את החשוד בעת שניסה לשבש חקירה ולהעלים ראיות. במקביל הותר ונעצר החשוד הנוסף שנמלט מהמקום יחד עם הרכב שעל פי החשד שימש אותו במסגרת מעורבותו באירוע. שני החשודים תושבי גוש חלב נעצרו לחקירה ויובאו במהלך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בקריית שמונה. סערת חוף הטרפז בטבריה, אתמול עובדי עירייה כיסו את גדרות החוף לפי דרישת החרדים. כתבנו מוסר כי המהלך נעשה בהוראת ראש העיר יוסי נבא, שהגיב לראשונה לאירוע בתוכניתנו מדברים ברדיו.
4: כשאני ראיתי את זה בבוקר, את ההודעות האלה, והייתי בדרכי לירושלים, עברתי דרך החוף, אני הסתכלתי על הדבר, עשו את זה בצורה יפה, יפה מאוד אפילו, לא מסתיר, לא מפריד, לא רלוונטי בכלל. כל הרעש, איזה מישהו זרק איזושהי אבן, ומ-50 סנטימטר עשו פה איזשהו רעש, האמת היא, זה קצת הצחיק אותי, והביך אותי, ביחד. הסטטוס בו יישאר, אני מכבד את כולם. יש עדיין לחצים לא קטנים לבוא ולעשות הפרדות, באמת הפרדות. מי שמכיר את החופים השונים בעיר, יודע מה זה בדיוק הפרדות. אין פה הפרדה בכלל, יש פה חוף יפהפה, מזמין, מיוחד.
3: לסיום, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: היום מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר יהיה דומה, ברביעי לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, תורגש ירידה קלה נוספת במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה

0: סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מדברים ברדיו.
11: נגיד שהרבה מאוד הודעות אתם שולחים לנו במה שקשור לחוף הטרפז. כותב לי מאזין על כך שראש העיר אמר דרום קוריאה מדינה דמוקרטית, אולי הוא התכוון לצפון קוריאה. כותב לי מאזין אחר, סוף סוף ראש העיר הצליח להודות שהוא נתן את ההוראה ולא הפיל את זה על אחרים. עוד מאזינה אחת כותבת לי, כבר מזמן מזמן החרדים הם אלו ששולטים בעיר. הממשלה בוחנת אי ציות לפסיקות בגץ כשנוח לה. הפעם אנחנו מדברים על סוגיית הרשות השנייה. גם השר קרי התבטא בעניין, כמובן שר המשפטים, שהוא אנטי בגץ. יש כבר קולות בממשלה שמצננים ואומרים שהכל עבור הפריימריז בליכוד כדי לשפר את מעמדם. אנחנו רוצים לדבר על מה קורה אם יהיה כאן משבר חוקתי, והאם זה ישפיע גם על מעמדה של ישראל. לשם כך אנחנו ביקשנו את דוקטור דוד מקלברג, מרצה למדעי המדינה, מומחה ליחסים בינלאומיים. שלום לך דוד.
12: שלום.
11: קודם כל נגיד שזה שצריך להיות נגד החוק ולהיות קיצוני למדינה כדי להיות אהוד בפריימרי, זה כבר עצוב לכשעצמו. אבל אנחנו מדברים פה על מחוקקים, על אנשים שצריכים להיות הראש ובראשונה, אנשים שמצייתים לחוק, והם יוצאים קבל עם ועדה ואומרים, אנחנו לא נציית לפסיקות בגץ. מה זה אומר?
12: זה מראה באופן די בולט את כל ההתנהלות של המחוקקים שלנו, של הממשלה שלנו, בשנים האחרונות. זאת אומרת, כל התהליך של הפריימריז במפלגת השלטון שלנו, הוא בעצם תהליך שככל שאני פחות מציית לחוק, ככל שאני יוצא כנגד בגץ, בעצם מחזק אותי בפריימריז, והפריימריז זה מהות החוק. להזכירך, תפקיד המחוקקים שלנו זה לייצר

0: אותנו, לקדם אותנו כחברה, כמדינה, אבל זה הדבר שפחות חשוב. מה שחשוב לצערי זה המיקום שלי בפריימריז וריצוי ראש הממשלה.
1: במקום לבוא לבוחר ולהגיד לו, תראה מה עשיתי למען הציבור, תראה מה פעלתי בתחום משרדי, בתחום תפקידי שהוטל עליי, תראה כמה אני יוצא נגד וכמה אני שונא וכמה אני מתאב וכמה אני פועל נגד ההוא.
0: זה גם זה, אבל גם לחלק מהבוחרים של הקואליציה הנוכחית, מה שעשיתי בממשלה הנוכחית, אם יצאתי נגד בגאט, אז באמת עשיתי מה שרצו שאני אעשה. אנחנו מדברים על תהליך מאוד מאוד ארוך, שבעצם של פירוק שלטון החוק, של פירוק הדמוקרטיה, הרבה מאוד תהליכים של תעמולה כנגד כל המוסדות הבסיסיים של הדמוקרטיה, ולכן גם חלק נכבד מהבוחרים של הקואליציה הזו, זה מה שהם רוצים. אז מהצד הזה הם באמת מיישמים את מה שכאילו הציבור שלהם רוצה, אבל מה שהציבור שלהם לא מבין, שזה בעצם במידה רבה פוגע בציבור שלהם. כי חלק נכבד מהבוחרים של הקואליציה הנוכחית, הם אנשים שהיינו מגדירים כאנשים יותר חלשים בחברה הישראלית. ומה שבגץ לאורך כל השנים עשה, הוא בעיקר הגן על אותן קבוצות חלשות בחברה הישראלית. זאת אומרת, מחוסר ההבנה, הם בעצם פוגעים בעצמם ותומכים בתהליך שבסופו של דבר יחליש עוד יותר.
1: טוב, זה לא קורה ככה פתאום, הם עובדים על זה הרבה מאוד זמן, מטפטפים את זה שבגץ הוא בעצם נגד הציבור, נגד ראש הממשלה שלהם, פועל אפילו ומביא עליהם את מחדל השיבה באוקטובר, זאת אומרת, יש כבר טפטוף של זה די הרבה זמן, ועכשיו, אתה יודע, אפשר גם לקצור את הפירות רגע לפני הפריימריז. השאלה היא, האם כששרים, אגב נגיד שאנחנו שמענו את השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, אומר שהוא לא מאמין שנגיע למשבר חוקתי, הוא גם מאמין שראש הממשלה יציית לכל פסיקות בגץ, יש גם קולות כאלה מן הליכוד, ובכל זאת, האם הקולות האלו, ואולי אפילו אי ציות לבגץ, אנחנו זוכרים את יולי אדלשטיין, שעכשיו הוא נורא יוצא נגד הליכוד, אנחנו זוכרים אותו ביותו יושב ראש הכנסת, גם כן קורא לאי ציות לפסיקות בית המשפט העליון. האם זה משהו שיכול לקחת את ישראל למחוזות חשוכים?
0: בסופו של דבר, הכל יקבע על ידי ראש הממשלה. אם נתניהו יחליט שהוא רוצה ללכת על הקלף הזה ולפוצץ אותו, זה יקרה. אם הוא יחליט שהוא נשמע לבגץ, כל אותם קולות שאתה שומע נגד בגץ ושלא צריך לקיים את האמירה, כולם יתקפלו. אתה רואה את ההצבעות בממשלה הנוכחית. כשאני רואה דמוקרטיה שגוף מחליט, מקבל החלטות תמיד תה אחד, אני קצת מוטרד. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש מישהו עם דעה אחרת, כולם תמיד בעלי אותה דעה,
1: אנחנו רואים את הצבעת הנאמנות שמלביצקי צילם את עצמו מצביע לרבליו, ואחר כך כשנשאל הוא אמר, זכותי להראות למצביעים שלי שאני נאמן לראש הממשלה.
0: אז זה לא נכון על פי החוק. ההצבעה החשאית היא הצבעה שנועדה להגן על ההצבעה. זה לא, אני בתור אזרח פרטי שאני הולך לקלפי, שאני הולך לקלפי בחודשים הקרובים, אני יכול לצלם את עצמי עושה. כאשר יש הצבעה שמוגדרת בחוק, בכנסת, שהיא חייבת להיות הצבעה חשאית, זה נועד כדי להגן על ההצבעה עצמה. אז זה חוסר הבנה של החוק. כל פעם אנחנו רואים מחדש מן פרשנויות חדשות שלא קיימות בשום מקום של החוק. יש כל מיני ניסיונות לגזור מכל מיני מערכות בחירות או מכל מיני מדינות אחרות בעולם חלקיקי חוק ולהגיד הנה גם בארצות הברית ככה, הנה גם באירופה זה ככה, אבל זה פשוט לא נכון. כי בארצות הברית לכל מיני הצבעות יש תהליכי הגנה אחרים, כמו שני בתים, כמו בחירה ישירה לנשיא, כמו הגבלת כהונה, אבל גוזרים כל מיני דברים מתוך המכלול, ואומרים, הנה, גם המדינות הכי דמוקרטיות זה ככה. זה חוסר הבנה, ואני לא חושב שזה חוסר הבנה של לפחות חלק מהמחוקקים, זה פשוט ניסיון להטעות את הציבור, ולצערי חלק נכבד מהציבור עדיין אוכל את ההטעיות האלו.
1: קח אותי לרגע, הזכרת את הדמוקרטיות בעולם, אני לא יודע איך ישראל מוגדרת בעיני העולם, אבל מה יקרה במידה ו... ממשלה פה לא תציית לפסיקות בגץ, האם אנחנו עלולים להיות, אתה יודע, מוגדרים בעיני רבים כמדינה לא דמוקרטית?
0: אני חושב שכבר יותר ויותר מדינות לא מתייחסות אלינו כמדינה דמוקרטית, בוודאי שלא דמוקרטיה ליברלית. מדינות, מה שהרבה פעמים אנחנו לא רואים פה בארץ, רואים באופן מאוד מאוד ברור במדינות, במדינות העולם, את התהליכים שנעשים פה, את הניסיון לפגוע בבית המשפט, ולכן בעולם זה נראה באופן יותר ברור, כי הם פחות מושפעים מהתעמולה הפנימית שקיימת במדינת ישראל. הבעיה המרכזית, אם אנחנו נגיע באמת למשבר חקיקתי, שבו בית משפט אומר משהו, והממשלה לא מקיימת את זה. ופה נשאלת השאלה בעצם לאיפה זה גורר אותנו. זה מעמיד אותנו במצב שבעצם המדינה לא יכולה לתפקד. היא בוודאי לא תוגדר יותר כמדינה דמוקרטית, כי חלק מהרעיון של דמוקרטיה הוא הרעיון של איזונים ופלמים, שאין גוף אחד שיכול להחליט כל מה שהוא רוצה. לכן הממשלה הזו היא כל כך מחפפת, שחלק נכבל מהבעיות, למשל בחוק הזה שקרי מנסה להעביר, זה פשוט החוסר המקצועית שבעבודה. החוק לא מוכן. החוק לא נכתב בצורה
1: משפטית. גם עם הרפורמה במשפט, אתה יודע, יש כאלה שאומרים שלוין רץ עם זה מהר מהר, יכל להעביר דברים ולהביא הישגים, מה היה עושה את זה נכון?
0: לחלוטין. לוין לא היה יוצא כל כך בצורה נוקשה.
1: שישה ימים אחרי שהממשלה התחילה את כהונתה, נזכיר.
0: נכון, והיה עובד טיפין-טיפין, קרוב ודאי שרוב מה שמכונה ההפיכה המשפטית הייתה עוזרת. אותו דבר לגבי החוק הזה. הוא כתוב לא בצורה משפטית, הוא כתוב בצורה לא נכונה. בנו ועדה מיוחדת שעקפה את הוועדה שאמורה לדון, שהייתה ועדת הכלכלה בכלל, כי הוועדה הזו לא הייתה נוחה. הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר שאי אפשר לעשות את זה. הם לא, הם בכוונה רצים קדימה. עכשיו, אנחנו מדברים שבועיים לפני שהכנסת ממלאת את ימיה. זהו, נגמר. עוד שבועיים הכנסת מתפזרת עד הבחירות. עכשיו, מה יקרה? הרי אם הממשלה הזו תהיה גם הממשלה הבאה, הם יכולו להעביר את זה בנחת. אם הממשלה הזו לא תהיה הממשלה הבאה, הרי הממשלה הבאה באופן אוטומטי תבטל את הדבר הזה. אבל זה לא מעניין. מה שהכי חשוב זה שבגעת יוציא פסק שהחוק הזה אינו תקין, וצריך לשוב ולדון בו, וזה מספיק למערכת התחילות כדי להראות, הנה בגץ עוד פעם נכנס בממשלה. אלה הדברים החשובים, לא, אין יותר מהות. המהות של לקדם את המדינה, לחוקת חוקים טובים. יכול להיות שהחוק הזה טוב. אני דרך אגב לא חושב שהוא טוב, זה לא משנה. אוקיי? יכול להיות שהחוק הזה טוב. תעשה אותו בצורה שבאמת תקדם את המדינה, אבל זה לא משנה. אנחנו רוצים עימות מול בגץ, כי עימות מול בגץ יכול לגרום שיהיה לנו...
1: אמרת שהכל יתחיל ויגמר בראש הממשלה, אימור שלך, מה כרגע נכון לא, וטוב לא, כי זה השיקול בסוף. מה יטיב איתו?
0: תשמע, א', אני לא נוהג לאמר, אבל אני חושב שראש הממשלה ניסה לעשות בשנים האחרונות כך הרבה מהלכים, ועושה מהלכים הרבה יותר גדולים מהחוק הזה, שיפסל בבגץ, והממשלה הבאה כנראה תבטל אותו, כדי להצליח ולעלות בסקרים, והוא לא מצליח. הוא כל פעם ינסה משהו חדש, והוא תקוע נכון עכשיו בסקרים, סביב ה-50-51 מנדטים, זה לא עובד לו. נתניהו שלפני 10 שנים, לא היה חושב פעמיים. היה נענה לבגץ. נתניהו של היום, אני לא... זה גדול עליי.
1: וכמובן, הפחד הגדול, נגיד את זה כך, שככל שנתקרב ליום הבחירות, המשבר החוקתי, בין אם הוא מומצא ובין אם הוא באמת מוחשי, יעלה ויתפוס יותר כותרות, ככל שנגיע באמת ליום הבוחר.
0: הוא יתפוס כותרות, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו לפני מערכת בחירות שתהיה... תמיד זה הרי זו מערכת הבחירות הכי חשובה במדינת ישראל, אבל היא תהיה מערכת בחירות שאני חושש שתהיה גם אלימה, והשאלה האם כאשר יפרסמו ברשומות תוצאות הבחירות, האם כל הצדדים יכירו בזה, או שיהיו צדדים שיגידו לא, אנחנו לא מכירים, כי סגן נשיא בית המשפט העליון אישר אותם ואנחנו לא מאמינים לו, והוא חלק מבגעת, כי כל המערכת נגדנו, כל הדיפ סטייט נגדנו, ויבואו ויגידו, אנחנו לא מכירים בתוצאות הבחירות. תוצאות הבחירות צריכות להיות מאוד מאוד חד משמעיות, בהפרש מאוד מאוד ברור, כדי שיאלצו להכיר בהם. אם התוצאות יהיו צמודות, אנחנו כבר ראינו מה קרה בארצות הברית.
1: כן, עם גבעת הקפיטול, כן.
0: נכון, בדיוק.
1: טוב, כן, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. הדעה האישית שלי, ואני באמת קטן בסיפור הזה, אני חושב שזה הכל בשביל הפריימריז, והכל בשביל לקושש קולות ולראות ולהגיד למצביעים, תראו, אני נגד בגץ, אני נגד השופטים, אני נאמן לנתניהו, תצביעו לי.
0: אני מסכים איתך, אבל יש עכשיו תהליך שאולי רוצים לבטל בכלל את הפריימריז, אז אפילו לא הפריימריז, זה פשוט להראות נאמנות אישית, כדי להתברר כמה שיותר גבוה בפריימריז.
1: דוקטור דודי מקלברג, מרצה למדעי המדינה, מומחה ליחסים בינלאומיים, המון המון תודה לך.
0: תודה לך.
1: להתראות.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי ב-7 בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: מדברים ברדיו.
1: זהו זה, אנחנו חותמים שעה ראשונה שמדברים ברדיו. נגיד תודה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני. מדליה סבהת נמצאת כאן איתי בהפקה. נגיד תודה גם ליובל יונה בדיגיטל, לפלג צ'ובינסקי בחדר החדשות. כבר חוזרי.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
10: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה הוחלט לסגור את חמל הרפואה שפעל מאז 7 באוקטובר, כך פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה. החמל הורכב מאנשי רפואה שתפקידם היה להקפיץ מסוקים ואמבולנסים ולתאם את הפינוי מול הכוחות בשטח. גורמים בגזרה מזהירים כי סגירת החמל תסכן את חיי הלוחמים בשטח. מדובר צהל נמסר בתגובה, המענה הרפואי המבצעים מסופק על ידי גורמי רפואה סדירים. לשכת ההסברה של חמאס מודיעה, יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה. צוין כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף זמני במהלך שלב המעבר, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הבהירה בוועדת הכנסת כי בשלב זה של החקיקה לא ניתן להסדיר את סעיף איסור שידורים אסורים בחוק התקשורת, הנוגע לתכני תועבה והגנה על קטינים. זאת מאחר והנושא פוצל מהחוק בשלב מוקדם יותר. כזכור, בשבוע שעבר התכנסה ועדת התקשורת כדי לדון בהסתייגויות של חברי הקואליציה בעניין חוק השידורים, הנוגעות בעיקר למפלגות החרדיות, שמסרבות לתמוך בחוק, כל עוד קיימות בו סוגיות לא פתורות כמו חילול שבת והסדרת הגבלות על תכנים אסורים. בלשי היחידה המרכזית של מחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים בתיק הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, מדווח כתבנו אור אביד.
11: במהלך פעילות סמויה במקום הבחינו השוטרים באחד החשודים כשהוא רכוב על אופנוע גנוב ומבצע ירי לעבר אדם שנפצע באורח קשה. בתום מרדף רגלי שבמהלכו בוצע ירי נעצר החשוד וברשותו נתפס אקדח מסוג לוק. החשוד השני נעצר בתוך רכב מבצעי ביישוב. קצין בכיר במשטרת המחוז הצפוני סיפר, ניהלו מצוב ממושך אחר החשוד המרכזי ברצח הכפול. כוחותינו נתקלו בזמן אמת באירוע של ירי לעבר אדם, ובסופו של מעצר דרמטי הבלשים עצרו את החשוד. כשהורדנו לו את הקסדה מהראש נדמנו לגלות שמדובר בדיוק באותו חשוד מרכזי שחיפשנו מאז הרצח בגולן.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים. 96.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, 4 דקות אחרי 13:00, שעה שנייה שמדברים ברדיו. עוד שעה אחת אקטואלית צפונית, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי מדליה סבאה, תודה רבה ליובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים 052-596-96. אנחנו רוצים למהר לכנסת, שם אתם יודעים, ועדות הכנסת מתקיימות, גם הסיעות מתכנסות, הרבה מאוד כותרות, הרבה מאוד על הפרק. מי שתעשה לנו סדר בדברים היא נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת. שלום לך נועה, תודה שאת איתנו.
2: שלום, שלום. שכחת לציין הרבה מאוד כאב ראש גם.
1: כאב ראש. טוב, כאב ראש, את יודעת, יש כדור קטן שעושה כיף גדול, אמרו, בכל הנוגע לכאב ראש.
2: אנחנו כבר... הרופא של הכנסת מאוד נחמד, אני חייב להגיד.
1: כן, כן. טוב, יפה, ואת מרגישה יותר טוב עכשיו כשאת מדברת עם עמיתייך בצפון.
2: קודם כל לגמרי, כי תמיד טוב לדבר עם עמיתי בצפון כדי לזכור את החיים עצמם, כי המבנה הזה קצת מנותק כמו שאתה יכול לתאר לעצמך. וכן, אבל בואו נעשה לכם קצת סדר, כי אנחנו באמת בימים דרמטיים, הפעם באמת, כי אנחנו למעשה בשבועיים האחרונים של הכנסת הנוכחית, כך או כך, אפשר כבר להגיד שנתניהו די ניצח את כל האירוע הזה, והבחירות ככל הנראה התקיימו ב-27 באוקטובר, ולכן בעצם יש לנו שבועיים, שזה אומר פחות או יותר 6 ימי חקיקה. ימי חקיקה בכנסת, זה הרי שני עד רביעי, יכול להיות שיוסיפו עוד יום או יומיים, עקרונית זה אפשרי.
1: התאריך הזה, התאריך הזה נועה סגור, גם אם לא יצליחו להעביר את חוק יסוד לימוד תורה בשנייה ושלישית?
2: לפי נשיאות הכנסת היא אמורה להתפזר ב-17 ביולי, זאת אומרת, הכנס ייגמר ב-17 ביולי, היא לא מתפזרת הכנסת, אלא הכנס נגמר ב-17 ביולי, אם רוצים לצאת לבחירות ב-27, לפי התאריך המקורי, בלי קשר לשום חוק שמחוקק, אלא פשוט, אתה יודע, מתוקף זה שפשוט הכנסת מגיעה לסיים את ימיה.
1: ויש בליץ חקיקה שרוצים להספיק טוב טוב, כי עם זה הולכים בעצם לקמפיין הבחירות.
2: בדיוק. אז יש לנו למעשה כמה חוקים שנמצאים בישורת האחרונה לקראת הקריאה השנייה ושלישית. בין היתר חוקים שנמצאים, זה לדוגמה עכשיו לפני כחצי שעה עבר פה בוועדת חינוך לקראת הקריאה השנייה והשלישית, החוק להפרדה באקדמיה בתארים מתקדמים. חוץ מזה יש לנו את מבחינת החרדים, כל הדיל שהיה, החוק שימנע מעצר משתמטים, חוק יסוד לימוד תורה, בצד השני יש לנו את הרפורמה בתקשורת של קארי, יש לנו את החוק להחלשת היועמ"ש, זה כבר לא פיצול, זה פשוט סתם להחליש אותו, כי רוטמן הבין שאין לו זמן להעביר חוק כל כך מורכב, אז הוא בעצם מעביר רק כמה סעיפים מהחוק הזה, זה קורה בוועדת חוקה, וחוץ מזה צריך גם להעביר הצעות חוק שקשורות לבחירות, חוק הבחירות לדוגמה על הכנסת 26, שמסדיר כל מיני דברים שקשורים לבחירות.
1: זה קורה בוועדת החוקה חוק משפט?
2: חוק הבחירות
1: או בוועדת
2: גם,
1: הכנסת.
2: כן. לא, לא, גם בוועדת חוקה. כך שלמעשה, אני כאילו סתם לתאר לכם את הסיטואציה, אני כרגע בקומה שלישית ליד ועדת הכנסת, שבה דנים בחוק יסוד, בחוק יסוד לימוד תורה. לפני זה הייתי בקומה הראשונה בוועדת חוקה, ולפני זה הייתי בוועדת חינוך בקומה השנייה. זה ממש ריצה כאן בין הוועדות לראות מה קורה. וצריך להבין אולי את הדבר העיקרי בעניין הזה של לעשות סדר. כל חוק שמגיע למיליה בקריאה שנייה ושלישית זה שעות על גבי שעות של דיונים. זאת אומרת, זה אפילו יכול להגיע ל-14-15 שעות דיון לחוק. הם יצטרכו לתעדף. משהו יקרה. עכשיו יש חוקים שחייבים להעביר, את חוק הבחירות חייבים להעביר לדוגמה, מהבחירות לכנסת 26. שוב, זה חוק של הסדרים, איפה שמים קלפיות וכו'. אבל לדוגמה, עכשיו אנחנו מתבשרים, ממש דקות לפני שהתחלתי לדבר אתכם, פתאום הודיעו, מסתמן, כן, לא הודיעו, אבל יהדות התורה לא הולכים להצביע על הרפורמה בתקשורת של קארי. זה מוריד את הסבירות של החוק הזה לעבור.
1: שזה בעצם הדיון שמתקיים עכשיו בוועדת הכלכלה, אם אני מבין נכון? כי שם דנים על הצעת חוק הרשות השנייה, הטלוויזיה ולרדיו, על שידורי רדיו אנלוגי ללא הגבלה גיאוגרפית. כלומר,
2: לא זה. לא, זה חוק אחר. הרפורמה בתקשורת של קארי נידונה בוועדה מיוחדת לחוק התקשורת שהקימו, שגלית דיסטל עומדת בראשה, אחרי שחבר הכנסת ביטן סרב, שכאילו לא מסכים עם החוק הזה, אז הוציאו את זה ממנו, ובעצם הקימו ועדה חדשה, כדי שקארי יוכל לקדם את החוק שלו איך שהוא רוצה. הרפורמה בתקשורת מדברת על ביטול הפרדה מבנית, וכל מיני דברים כאלה, זה לא קשור. במקביל הוא כן מקדם עוד חוקי תקשורת שעוזרים לכל מיני ערוצים מסוימים, אבל זה לא קשור לרפורמה המרכזית בתקשורת.
1: קחי אותי רגע לסיפור הזה באמת ששמענו והביא כותרות, אם כבר דיברנו על קרי ועל לוין, על כך שלא יצייתו לפסיקת בגד, זה עולה בכנסת? מדברים על זה היום?
2: קודם כל, ברור שמדברים על זה, זה חתיכת אירוע, ולא סתם שלחו אתמול את מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, לנסות לחבות שריפות בטוויטר, עם הציוץ שלו של, לא קראנו לא לחבד פסיקת בגד, רק קראנו לדבוק בחוק, אתה יודע, היה שם בערב איזשהו אירוע כזה להרגיע. בסוף בסוף יש פה אירוע מאוד חמור. בעצם אומרת הממשלה פה אחד, אוקיי, בגד, קובע משהו, זה לא מעניין אותנו כי מבחינת...
1: זה לא פעם ראשונה שהם לא אמרו שאת יודעת, השופטים הם לא המילה האחרונה, זה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה. ובית, אני גם רואה את השר זוהר, מיקי זוהר, אומר, אנחנו נציית, ואני מאמין שגם נתניהו יציית לפסיקות בגץ, כלומר, אנחנו גם שומעים כבר חזרה בתשובה, אם כי, שוב, בסוף בסוף, האוזן שצריכה לשמוע את זה, זה האוזן בפריימריז של הליכוד.
2: בדיוק, אבל צריך להבין מה היה הסיפור הזה. כל הסיפור הזה הוא סיפור הזיה מאלף ועטף, סליחה על המילים שלי. כי מה שקורה זה שהרי כל הסיפור הזה התחיל מהעניין של המחירה של רשת 13 לאנשים שקרי לא רוצה שיקנו את רשת 13. עכשיו, מי שצריך לאשר את הסיפור הזה זה מועצת הרשות השנייה. אז מה עשה קרי? ניסה להקים מועצת רשות שנייה אלטרנטיבית. לא אישרו לו לעשות את זה. ניסה לגרום לחברי מועצת הרשות השנייה להתפטר כדי שלא יהיה קוורום, ואז לא יוכלו בעצם לקבל החלטות. עכשיו, בית משפט עלה על זה, כי הייתה צדיקה אחת בסדום שאמרה והסבירה די בזה שלחצו עליה להתפטר, ואמר, אוקיי, בסוף אני מאשר למועצת הרשות השנייה להמשיך לתפקד ככה ולקבל החלטות, כי זה לא הגיוני. השר גרם בעצם לשישה חברי מועצת רשות שנייה להתפטר כדי שלא יהיה קוורום, כדי שלא יאשרו את המחירה ל-13. אין התערבות גדולה מזה בפרק. אתה יודע, הממשלה שמדברת על ימין, על שוק חופשי, מה אתם עושים?
1: מה זה שווה אם אי אפשר לשלוט בזה?
2: בדיוק, עכשיו, כשאתה הולך ומסתכל רגע, לא ברמה המשפטית, אלא ברמה הכללית של מה הממשלה הזאת רוצה לעשות, זה ברור שזה חלק ממארג שלם של ממשלה שמנסה להתנקש בגופי תקשורת שלא באים לביתו, עיין ערך לסגור את גלץ, לסגור את התאגיד, למנוע את המחירה של 13, ומהצד שני, כמו שהזכרת מקודם, הדיון הוא על התחנות רדיו, לסדר הטבות רגולטוריות לערוץ 14 ולגלי ישראל וכספים, וכל מי שתומך בהם רק טוב יצא לו מהעניין הזה. זה התערבות שהיא באמת, אני יכולה שאתם אומרים לאורך כל הדרך, מהפכה משטרית זה לא רק בתוך אתה יודע, הרשויות עצמן, הרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת, זה גם בעניין הזה של התקשורת. כי ברגע שהממשלה משיגה גם שליטה בתקשורת, אנחנו במצב נורא, וזה לא משנה איזה ממשלה הזאת. וזה מה שהם מנסים לעשות, ועכשיו גם הסיפור הזה, ובגץ שם להם ברקס, אז מה הם עושים? הולכים ואומרים, אוקיי, אז אנחנו לא הולכים לציית לבגץ, סליחה, בעצם לא אמרנו את זה. ובסוף יש פה עוד אלמנט. רואה האדם מן היישוב, שחברי הממשלה אומרים שפסיקות בגץ לא מעניינות אותם, ושבית משפט לא מעניין אותם, ושהם עושים מה שהם רוצים. למה שיהיה חוק במדינה הזאת?
1: עם המחוקק, אבל שוב, את יודעת, זו שאלה שתמיד שואלים, אם המחוקק לא רוצה לציית לחוק, אז מי אנחנו, האדם הקטן, אבל שוב נאמר, גם קרי, גם יריב לוין, וגם בנימין נתניהו, כולם יצייתו לפסיקות בגץ, לפחות לעניות דעתי, מדובר בקולות שנשמעים בפריימריז, ויכולים לקדם אותם מקום אחד או שניים. היום זה טרנד, היום זה טרנד להיכנס ב...
2: אבל אני אומרת שגם בסיפור הזה אנחנו כאילו שכחנו, אבל יש פה אחריות גם בדבר הזה. בוא, מדינת ישראל באמת על שפה של אנרכיה. תסתכל מה הולך פה, תסתכל על האלימות שמשתוללת ברחוב, תסתכל על האלימות בשטחים, תראה מה קורה שם עם הצבא, עם כל המאחזים. בוא, אנחנו צריכים מערכת חוק חזקה כדי שלא תהיה פה אנרכיה.
1: אנחנו צריכים, אבל שהמנהיגים שלנו, המנהיגים שלנו, את יודעת, עם כל ההצהרות, ואנחנו יודעים שהמנהיג שלנו יודע לצאת בהצהרות, שיצא פעם אחת בהצהרה ויגיד, חבר'ה, צריך לכבד את השופטים, יש שופטים בירושלים, נשיא בית המשפט העליון הוא יצחק עמית וצריך להכיר בו, וצריך לכבד את החוקים, אבל את יודעת, זה לא קורה, ולא סתם לא קורה. ואולי אני ואת אשמים שראש הממשלה נמצא במשפט, והכל בגללנו. נועה שפיגל, כתבת הארץ בכנסת, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה לך, המשך שבוע שקט.
1: תודה רבה לך.
0: מדברים ברדיו.
1: הממשלה אישרה תוכנית להמשך טיפול וחיזוק מעטפת המענים לשורדי השיבה באוקטובר, ביניהם גם מסיבת הנובה. ההיקף הוא 60 מיליון שקלים, מדובר על השנים 2026 עד 2028, שם מבקשים להתאים את המענה לשלב הנוכחי של השיקום וההחלמה. על פי הנתונים שנמצאים בידי הממשלה, כ-3,600 שורדי מסיבת הנובה הוקרו כנפגעי פעולות האיבה. אנחנו רוצים להבין קצת יותר בעזרתה של ליאת זית מדגניה. שלום לך. קודם כל, מה שלומך היום?
3: שמי בסדר, גם נרגשת וגם לחוצה שמדברים איתי הרדיו.
1: זה בסדר גמור. תגידי ליאת, מה את עושה היום? אנחנו עברו שנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר, אנחנו עדיין במלחמה. ספרי לי קצת על עצמך, איך את משתקמת?
3: אני אגיד שאני ממש בתהליך של שיקום, ואני מטופלת את הפסיכולוגית מהממת, שקיבלתי סיפסו דרך ביטוח לאומי.
1: זה משהו שהיית צריכה לרדוף אחריו, לעבוד קשה כדי להשיג, או שהרגשת שיש מישהו שמכיר בך ודואג לך?
3: ספציפית פעד הסיכום בטבריה, אני מדבר עליי, על יד זית, אני פה גרה בדגניה בדבק הירדן, ובחורה מקסימה שממש ממש עוזרת לי, אבל אני לא חזרתי לעבוד עדיין, אני כאילו זה מביך אותי, אבל אני ממש, אני כאילו תחת ביטוח לאומי. כאילו מישהי לא חשבתי בחיים שאני אזדקק לביטוח לאומי, תמיד עבדתי.
1: זה משהו שאת ניסית וראית שאת לא מסוגלת, או זה משהו שאת עדיין לא מרגישה שאת בשלה לחזור למשימות יומיומיות כאלו של שגרה?
3: יש לי איזשהו משפט שכזה עולה, שמעתי ועולה איתי שלהצליח גם לעבור איזשהו כאב שיש בתוך אחד, צריך גם להיות בו. כי אני באדם שממש עלוב בלהדחיק. כי זה כאילו עוזר לך מאוד, אבל זו הסיטואציה, זה המצב שלי. יש לי ולבעלי עסק, אז מדי פעם אני כזה קופצת לשם במראה נוכחות ונמצאת, אבל
1: למה העסק? מה מוכרים?
3: יש לנו פה בר בקיבוץ גניה, ויש לי באמת צוות מדהים שלשמחתי ממש ממש מחזיק את העסק והכל, אז ככה שזה דבר מדהים. אני בן אדם של אנשים, אבל לא יותר מדי, פה ושם יוצאת להתאמן, הפילאטיס מאוד עוזר לי, המשפחה שלי, החברים שלי,
1: אבל הקושי נוכח.
3: הקושי נוכח, הקושי קיים.
1: אני מעריך שכמו ששמעת, 3,600 שורדי נובה הוכרו כנפגעי פעולות איבה, חלקם גם כמובן נפגעו בגוף ולא רק בנפש. את מצליחה להפנים מה עברת באותו יום? זה משהו שעדיין לוקח אחרי שנתיים וחצי להקל? יש דברים שאת לא מוכנה לגעת בהם?
3: קודם כל כן. כי קודם כל זה ממש, תלוי, כן. זה לא, היום עצמו הביא איתו כבר הרבה דברים, כאילו, היום שאחרי הוא יום מזעזע, מבחינתי. כי באותו יום לא באמת קלטתי משהו, אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: כן, בעצם היום שבו התחלת להבין מה קרה, זה דווקא היום שהתחלת, בעצם שהבנת שאת שרדת, שם הכל התחיל.
3: כן, והידיעה שחברים שלי לא חזרו, והמון המון געגוע, תחושת האשמה לא רודפת אותי כמו בהתחלה, אבל היא כן באיזושהי נקודה בראש, במיוחד שכשאני מדברת על זה וכשאני נכנסת לזה, אבל באותה נשימה אני כן יכולה להגיד שהסביבה שלי והחברים שלי וזה שאנחנו קבוצה שלמה שאנחנו ביחד בסיטואציה, זה משהו שהוא מאוד משהו שמאוד מאוד לי אישית מאוד מאוד עוזר ומאוד מאוד עושה טוב. אני חושבת שאני הרבה יותר רגישה מאז, הרבה יותר תקלת על הדברים בצורה, התבגרתי מאוד, אני אגיד לך.
1: התבגרת כמו הרבה מאוד צעירים יפים ויפות שהלכו רק לרקוד, ליהנות, ומצאו את עצמם בסיטואציה שהעולם לא הכין אותם. אי אפשר להכין את, את הנפש למראות כאלו שבו את מוצאת את עצמך מאבדת חברים אל מול עינייך.
3: כן, ממש, כן, ממש ככה. זה גם לא פשוט שהוא הולך לדבר על זה, לכן אני, כאילו, הלוואי שיהיה לי פתאום את האומץ כזה על הפעם אחת לשבת ולדבר, אני לא צריכה עוד קצת זמן, אבל אני באמת מרגישה סך הכל התופעה, שוב פעם נגיד על התוכנית, אבל אולי זה גם בגללי, אני באמת לא שמעתי על זה או משהו, כי כאילו לא, אולי גם לא תדעי בחדשות והכל. אבל
1: טוב שלא שוכחים שיש פה ציבור אדיר שעדיין לא חזר לעצמו, כמו שאת מספרת, עדיין לא יצאת לעבוד, משהו שלא קרה בעבר, וכמובן הטיפולים שממשיכים וכנראה יימשכו תקופה לא קצרה גם עכשיו.
3: לגמרי, אני מאחלת לעצמי ולכולנו ש שלנו טוב יותר. מה עוד אני אגיד?
1: ספרי לי על ימי שלישי, נכון? עדיין זה קורה שנפגשים ומזמינים?
3: האמת שזה כבר תקופה מאוד ארוכה לא קורה. לא היה לי פשוט הסיטואציה.
1: ספרי לנו כאילו מה היה בימי שלישי, הייתם בעצם מזמינים שורדי נובה, נכון? לפאב שלכם.
3: כן, כי רציתי להיות המקום בגלל שבאותו יום, בשביל אוקטובר, הרגשתי שממש נאבדה לי שליטה, אז אני בעצם עד היום ממש מנסה להחזיר לעצמי את השליטה. ולהחזיר לעצמך את השליטה זה גם בעצם לתת יד. עשינו בימי שלישי, זה באמת הרחנו בבר שורדי נובה, או משפחות של חברים שלנו שלא חזרו מהנובה. בעצם סיפרו את הסיפור שלהם. והפנסה הייתה מין מקום כזה של לחבר בין אנשים ולזכור ושעולם לא נשכח. אבל זה היה לי לא פשוט להתמודד עם כל הדבר הזה, לכן זה נעצר. ועכשיו את האמת, אנחנו עובדים על פרויקט חדש של דווקא סיפור של אנשים שמצליחים גם כאילו שיספרו את הסיפור שיקום שלהם, ואיך הם, יש לי חבר, אני לא אנקוד בשמו, כי זה עוד לא באמת, אין כלומר שיספר את הסיפור הצמיחה שלו, וכל מה שהוא עושה, וכמה שהוא עוזר לאנשים פוסט-טראומטיים, ועוזר לנו, אז ככה, כן מתבשל איזשהו משהו חדש, אני פשוט עושה את זה בקצב שלי, ולפי גבול היכולות שלי, כי כל פעם שאני נכנסת לזה מחדש, אז
1: הרבה דברים צפים.
3: זה פשוט לי.
1: כן, כן. לא, לא,
3: וגם עכשיו, כאילו לא פשוט לי לדבר. כנראה שאם נשב קפה אחד על אחד ושנייה את כל ה, אז אולי לי יותר גם קל שנייה, לוקח לי.
1: הכל מובן והכל מקובל.
3: אבל אני כן ממש מודה שכאילו, כן פניתם עליי, כי זה באמת חשוב לדבר את זה כל הזמן.
1: ולדעת שאתם יודעים, יש אומנם חיי שגרה בצל המלחמה, אבל יש אנשים שעדיין חיים את השבעה באוקטובר. ליאת זית, דגניה בית, אני מודה לך מאוד על הדברים, ומאחל הצלחה רבה. אנחנו נמשיך ללוות אותך עד שבאמת תמצאי את המקום השקט והשמח.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
3: להתראות. ביי ביי.
0: מדברים ברדיו.
1: תושב בית שאן הצית עסק לאחר שבעליו לא הסכים למכור לו אותו. שלום לסגן ניצב הדר עמר, מפקדת תחנת בית שאן, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים בזה, אני רוצה להגיד קודם כל לליעד שתהיה חזקה, ואני שמעתי ככה את הסגירה של מה שהיא אמרה, ולהגיד שגם אנחנו כמשטרה מוכוונים לאוכלוסייה הזאת, וגם לנו יש את הרגישות שנדרשת בטיפול בהם, ושכל מה שהיא צריכה, אנחנו כאן בשבילה.
1: שפו לך, סגן ניצב אדר אמר, מפקד תחנת בית שען, ואני באמת מצדיע, אני יודע שאתם עושים הרבה מאוד פעילויות כאלו, אבל את יודעת, יש הרבה מאוד שורדי שבי ושורדי נובה ופצועים וכאלו שעדיין חווים את פוסט הטראומה של המלחמה, שלא יחזרו להיות אותם אנשים, וחלקם גם לצערנו הרב מוצאים את עצמם מולכם באירועים כאלו ואחרים, ורגישות זה משהו שצריך מול אותם אנשים.
4: לגמרי.
1: אנחנו מדברים על תושב בית שען, תכף תגידי לנו אם יש לו רקע כזה או אחר, אבל הוא החליט בעצם לנקום בבעל עסק, כי לא הסכים למכור לו אותו.
4: אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה ב-12 לשישי, היו לנו מספר הצטות פה בעיר, שתי הצטות של עסקים, ועוד ניסיון הצטה של רכב, ואנחנו מהר מאוד פותחים בחקירה ומפעילים את כל האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו, שמן הסתם אני לא אוכל לפרט אותם, ואנחנו מגיעים ומציפים חשוד בן 52, תושב העיר, מוכר לנו גם בעבירות אחרות. אנחנו מגיעים אליו, מבצעים מעצר, תחקור של בעצם כל הזירות שהוא היה בהן, של הבעלים של העסקים, כשאחד מהבעלים של אחד העסקים מחליט בעצם לשתף איתנו פעולה, מספר שהוא היה אצלו יום קודם, רצה לקנות את העסק שלו, הוא פרסם את העסק למכירה, בעל המקום פרסם את העסק למכירה, הגיע אותו בחור, רצה לקנות את העסק, בעל העסק לא רצה למכור לו, לא מטעמים חלילה גזעניים או משהו, אלא מטעמים שהוא יודע שלאותו בחור אין אמצעים, וזה בזבוז של זמן. זה מאוד לא מצא חן בעיניו, הוא איים עליו כבר בעסק, וראיתם גם את הסרטון.
1: כלומר אותו בעל עסק לא חשב שמדובר באיש, בעל עסקים
4: לא
1: שרוצה...
4: לא בקונה פוטנציאל.
1: כן,
4: לא.
1: אדם שכנראה בא ולנסות את מזלו, אולי יקבל את העסק במחיר כן, מצחיק.
4: מצחיק, אולי להקות, הבין מאוד מהר, סרב למכור, והנקמה לא החרה לבוא. והוא שרף לו את העסק, ואחרי זה גם ניסה לשרוף לו רכב, ניסה לשרוף עוד רכב ועוד עסק נוסף שהוא שרף. הוא היה באמוק באותו יום, והוא נתפס, נעצר, קיבל כמובן כתב אישום.
1: הזכרת שהוא היה מוכר לכם, זה משהו שכשהשוטרים שלך, ודיברנו על רגישות קודם, מגיעים לבן אדם הזה, זה משהו שהם יכולים לנסות להבין, אולי הבן אדם הזה צריך עזרה, סיוע של מעבר, או שמדובר בעבריין רצידיביסט שצריך לבלות בכלא?
4: זה שילוב של שני הדברים. יש לו רקע שהוא יכול להתפרש גם כרקע נפשי, אבל אין ספק שהמעורבות הפלילית שלו בכל מיני עבירות ובכל סוגי העבירות נוכחת וקיימת שם. זה קצת הביצה והתרנגולת במקרה שלו.
1: כאמור, הצלחתם להגיע לחשוד, לתפוס אותו כתב אישום, ואני מקווה גם שבעלי העסקים והרכב ידעו לבוא איתו חשבון בזירה האזרחית. סגן ניצב אדר אמר, כן.
4: אני רגע רק רוצה לנצל, כבר אם אני אוהבת לדבר איתך וככה לנצל את הבמה הזאתי, אני מזכירה עוד פעם שיש לנו דף פייסבוק שלנו, נקרא משטרת בית שען, מזמינה את הציבור להשתתף בדף הזה, להצטרף אליו, זה דף פתוח, יכולים להציף שם בעיות, להציף דברים טובים, אנחנו גם מפרסמים שם, זה פלטפורמה שנותנת לנו ככה קשר יותר עם התושבים, ואני עושה פעם בחודש יום פתוח בלשכה שלי בין 4 ל-7 בערב, לכל תושבי האזור, גם עמק המעיינות, גם גלבוע וגם בית שען, מוזמנים, אנחנו מפרסמים את היום הזה.
1: מדהים, אתם יודעים, אתם מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים אדם מעורר, אדם ככה מבולבל, אחד כזה שצריך סיוע, אפשר חוץ מלחייג לעירייה וגורמי הרווחה, אפשר גם לחייג אליכם, אתם תדעו להגיע ולסייע.
4: לגמרי.
1: סגן ניצב אדר אמר, תודה רבה לך.
4: ביי, להתראות.
1: זה הסיפור מבית שען, אנחנו כאן יוצאים להפסקת פרסומות, שוב, לא לפני שנגיד תודה למדליה זוהץ, לפלג צ'ובינסקי, ליובל יונה, יניב שוורץ, כבר חוזרים.
0: מדברים ברדיו. בחסות?
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
6: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: מבזק המונדיאל.
8: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המארחת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
7: בחסות
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
15: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הלילה בירקה נעצרו שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול ברמת הגולן לפני כשבוע. שניות לאחר, חשד לניסיון רצח נוסף בו נפצע אדם באורח קשה. סגן ניצב אושרי אמור, סגן מפקד ימר צפון, סיפר במדברים ברדיו על המעצר.
17: אתמול בערב במסגרת הפעילות שלנו הכוחות מזהים אירוע מתפרץ. בחור שמגיע בריצה, חבוש כסדה, לבוש חורים, לתוך עסק בירקה, מקום עומי אדם ליד מרכז המזון, מי בייבי, עסק של שווארמה, מבצע ירי לעבר עובד במקום, אדם מבוגר, פוצע אותו קשה. לשמחתי כשמתבררת זהותו של האדם, מה שלא ידענו לפני, אז אנחנו מבינים שזה חשוד מרכזי, שעל פי הערכה שלנו מעורב גם באירוע בבוקטה, ככה שאנחנו סוגרים מעגל עליו.
16: סערת חוף הטרפז בטבריה. אתמול עובדי עירייה כיסו את גדרות החוף לפי דרישת החרדים. כתבנו מוסר כי המהלך נעשה בהוראת ראש העיר יוסי נבא, שהגיב לראשונה לאירוע במדברים ברדיו.
18: כשאני ראיתי את זה בבוקר, את ההודעות האלה, והייתי בדרכי לירושלים, עברתי דרך החוף, אני הסתכלתי על הדבר, עשו את זה בצורה יפה, יפה מאוד אפילו, לא מסתיר, לא מפריד, לא רלוונטי בכלל. כל הרעש, איזה מישהו זרק איזשהו אבן, ומ-50 סנטימטר עשו פה איזשהו רעש, האמת היא, זה קצת הצחיק אותי, והביך אותי ביחד. הסטטוס בו יישאר, אני מכבד את כולם. יש עדיין לחצים לא קטנים לבוא ולעשות הפרדות, באמת הפרדות. מי שמכיר את החופים השונים בעיר יודע מה זה בדיוק הפרדות. אין פה הפרדה בכלל. יש פה חוף יפהפה, מזמין, מיוחד.
16: לסיום תחזית מזג האוויר.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
16: היום מעונן חלקית, במהלך היום יעשה נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר יהיה דומה, ברביעי לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תורגש ירידה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1 מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב-7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מדברים ברדיו.
4: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
6: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
7: חדשות מונדיאל.
8: היציע הצפוני. תמונת מצב.
9: פלג צ'ובינסקי עם המונדיאל שלנו. טוב, אני חושב שגם המאזינים מבינים שאני קצת עייף היום.
10: לא רק קטן.
9: זה קורה, נראה לי הרבה מאוד שדרים ובכלל אנשים עייפים.
10: כן, כן.
9: אני מכיר אפילו מישהו שוויתר על היום הזה כדי לראות בלילה את המשחק של אנגליה.
10: יש לו שם למישהו הזה?
9: יש לו שם, אני, אבל אתה יודע, לא אחשוף.
10: אוקיי, באמת היה אחלה של ערב אתמול,

0: אפשר להגיד וולקאם למונדיאל 2026.
1: אתה אבל לא הסכמת, פלג.
0: נכון, אבל אתה יודע,
1: אמרתי לך אתמול, זה מתחיל, זה מתחיל.
0: נכון? אחרי ערב כזה, כן, אחרי ערב כזה.
1: אני חטפתי סתירה מהפרצוף שלך.
0: לא, כי היו משחקים גדולים עוד לפני, אבל אתה יודע.
1: אני חושב שאתה יודע, שוב, זה נכון, אבל אתה צריך שניים לטנגו.
0: נכון.
1: זה שהיו קבוצות שהפתיעו אותנו, קבוצות שהכזבו, שתי קבוצות קטנות שהפתיעו אותנו, אתה יודע, משחק רבוי שערים, זה קרה.
0: כן.
1: שערים דרמטיים בכלל.
0: היה קרואטיה פורטוגל, היה לפני.
1: נכון, אבל אתה יודע,
0: העניין הוא שזה צמד משחקים שהיה באמת צמד משחקים של מונדיאל. זה מה שאתה רוצה לקבל, כאילו בסוף. זה, אז פה אני מסכים, לוקח את הפרצופים אתמול בחזרה, ובוא נתראה.
1: וגם את הביקורת של המחצית הראשונה, ברזיל נורווגיה.
0: לא, על זה אני רוצה לעמוד, על זה אני רוצה לעמוד. אבל אתמול שוחחנו ירין ואני בוואטסאפ, מעניין אם יש מאזינים שחושבים כמוני או כמו, הם מוזמנים לכתוב לנו. אני חשבתי שהמחצית הראשונה של ברזיל נורווגיה הייתה די משעממת.
1: ואני נהניתי.
0: לגיטימי, כנראה שאתה יודע, אנחנו...
1: אני חושב שמהתחלה, גם עם השער של נורווגיה שנפסל בצדק לנבדל, אבל אתה יודע, והפנדל. היה סוג של ניסיון לשחק תכלס. לא היה גישושים. נורווגיה, כן, שיחקה להחזקת כדור.
0: נכון.
1: ברזיל שיחקה לניסיונות הקיצה.
0: אבל זה היה, אתה יודע, יש החזקת כדור שאתה אומר...
1: החמצת פנדל, גול שנפסל, הצלות שוערים, הזדמנויות. היה?
0: תשמע, היו אירועים, אבל זה היה, אתה רואה את ההתקדמות של נורווגיה, ואתה רואה את הפסים אחורה וקדימה, וקדימה ואחורה, ואחורה ואחורה ואחורה ואחורה, ואז אתה אומר, כאילו, אוקיי, מה התכלס? ואז בסוף הם מגיעים למצב.
1: התכלס, אני אגיד לך מה התכלס, לנצח.
0: נכון. ונורווגיה עשתה את זה אתמול, אז בוא נגיד למי שלא התעדכן בתוצאות, ניצחה 2-1 את ברזיל, היא הובילה 2-0 משני גולים של אלנד, לכו לראות את הגולים.
1: חלוץ התשע, אתה יודע, הטוב שאני זוכר, כן.
0: כן, לא. היה עוד זלאטן תנים וכל מיני...
1: אז אתה יודע, אז דיברנו, אתה יודע, יש דיון עכשיו. נכון. זלאטן הרי מפרשן ומעביר ביקורות.
0: שאגב, גם זה רוצו לשמוע.
1: מדהים, מדהים. בכלל, מה שפיפה, מעט מאוד דברים טובים היא עשתה, זה באמת לקחת את הנרי וזלאטן ולזרוק אותם שיעשו קצת אינטרטיימנט.
0: זה פוקס, לא? זה של פיפה?
1: אני חושב שפיפה גם כן...
0: כן, אוקיי, לא חשוב.
1: זה לא משלם מי משלם את המיליונים, העיקר שהם שם.
0: זה מדהים.
1: אבל אתה יודע, זלאטן היה לו פחות או יותר נבחרת אפרורית כמו של הלנד יש.
0: נכון, זה מאוד דומה, למרות שאודוגרד וסורלו.
1: אבל עדיין אתה מסתכל על הכמות שערים בלייפציג, לא לייפציג, בזלצבורג, נכון? זלצבורג ודורטמונד וסיטי ובנבחרת ובמונדיאל. הבן אדם מגיע, הוא מכונה בכל מצב שתיתן לו.
0: אין שום ספק בכך, והוא חלוץ מדהים וזה כיף.
1: נגיחה קיבלנו, רגל שמאל מחוץ לרחבה קיבלנו.
0: נכון, אז אני רוצה טיפה להיכנס, אם אפשר, טיפה להיכנס למשחק, אם יש לנו זמן לזה. המאצ'אפ. המאצ'אפ שדיברנו עליו הרבה, אתה ואני, על גבריאל אלנד. אלנד אתמול גובר על גבריאל. זה היה גול מטורף ש... אמרנו, זה גול מאוד אלנדי, הוא ככה עוקף אותו ועם הראש, שער מדהים, השער השני יפה לא פחות ואם לא יותר, שהוא מקצה הרחבה נותן לקצה השער, וגול של נעימר, מצמק.
1: מפנדל.
0: מפנדל, שספק.
1: נגיד, מוקדם יותר, המוקדם יותר, אגב, במחצית הראשונה, ברונו גימרייש.
0: נכון.
1: ניגש לפנדל, ויניסיוס משום מה מוותר לו.
0: אתה מצליח להבין את האירוע הזה?
1: אבל אני לא יודע, אני צפיתי בפנדל הזה, עוד אשתי הייתה לידי. כן. שרדה את הפנדל הזה.
0: כן.
1: ומשהו במבט שלו, אתה יודע, בלחץ, ראו שגימרייש בלחץ. ובכלל, אני נגד כל האלה ש...
0: טק, טק, טק,
1: כן, אתה רואה את ארי קיין, ארי קיין, לוקח תנופה, רץ, שם גול.
0: כמו פעם.
1: רונלדו, לוקח תנופה, רץ, שם גול.
0: כן.
1: די כבר עם הקשקושים האלה.
0: ואז זה די, כאילו, קטונתי, כן, מעולם לא באתי פנדל מוצלח.
1: אני גם עם ריצה מהירה וביתה מחמיץ, כן? בוא.
0: אבל כן, זה היופי ולשבת כאן, ולהגיד שחלס בתור צופים לראות את הדבר הזה, כי תמיד מחתיאים בסוף, אני לא צריך להבין. אוקיי, לא משנה.
1: אבל ברזיל מסיימת, ואת האמת, ברזיל כמו הולנד, לא היינו מופתעים אם הייתה מגיעה לרבע גמר, אולי אפילו בטעות לכן, אבל היא לא הייתה מועמדת אף פעם.
0: לא. היא לא הייתה מועמדת, על אף שהיא כאילו לכאורה בין שמונה הגדולות, אבל...
1: אני חושב
0: לא.
1: שמרטינלי פותח צד אחד, וריאן פותח צד שני,
0: אגב,
1: זה אומר...
0: אגב, אחלה טורניר לריאן.
1: הכל בסדר, שני. הכל בסדר. שניהם שחקנים עם פוטנציאל, יהיה להם עוד טורניר אחד גדול לפחות.
0: כן.
1: ועדיין, זה לא... שני המגינים... נכון. שאתה יודע, התרגלנו למגינים מברזיל, שאתה יודע, הטובים ביותר, עוד הרבה אחריהם גם, אתה יודע, מייקון וגם אלכסנדרו, והיה גם את קנסלו פורטוגל.
0: לא, קנסלו, אבל מרסלו.
1: מרסלו?
0: כן.
1: היו?
0: כן.
1: כבר אינם.
0: אינם. כן, אז ההגנה...
1: גם ברזיל איננה.
0: נכון, ברזיל איננה. תודה, תודה לנאמר על מה שהוא עשה. מכאן והלאה נמשיך בלעדיך במונדיאל.
1: יש מפיקות שחושבות שנאמר עשה את שלהם, בעצם העובדה שהוא, אתה יודע, נראה טוב.
0: יכול להיות. יכול להיות, אתה לא פוסל, אני לא...
1: אני חושב שנאמר אתמול הגיע אחרי הרבה מאוד שנים שהוא מזלזל בספורט.
0: הוא הגיע למונדיאל הזה.
1: ואני חושב שאתה יודע, אם דיברנו פעם על נאמר, מסי, רונלדו, אז דוגמאות לשחקנים שהתרכזו בכדורגל, מקצוענים, שמרו על הגוף שלהם, לא יצאו למסיבות, לא ראינו אותם יותר מדי, אתה יודע, בפוג'י וולי כאלה עם חברים, התרכזו בכדורגל, נאמר לא היה כזה.
0: אנחנו אומרים את הדברים האלה לטובת המאזין למין ימל.
1: כן.
0: שיתרכז בכדורגל, שיראה איפה מסיים מי שככה ואיפה שמסיים מי שככה.
1: החמטה לו, דיברנו על שלושה, שמת את השם שלו, החמטה לו, אבל זה קישור יפה לערב.
0: הוא שם, כן. אז רק לפני הערב, אתמול היה בכל זאת, עוד משחק בארבע בבוקר.
1: המוקש לנבחרת אנגליה, והיא עברה אותו יפה.
0: קודם כל עברה אותו יפה, שני גולים מהירים, כאילו שני גולים בזמן קצר של צמודים. של בלינגהאם, גולים מדהימים, אני רוצה גם בגול השני, יש לי זמן להתרכז במסירה של הארי קיין.
1: אתה יכול להתרכז בגול, אבל אתה יודע, חלוצים עושים את זה. במשרת רוחב זה דבר שקורה.
0: נכון.
1: אתה מופתע מזה שהוא לא בעט לשער.
0: אני לא מופתע מזה, אני מעריך את זה. אני מעריך את זה שארי קיין, שלא כמו הרבה חלוצים, יודע לסרוק את השטח, לתת את הפס רוחב הזה, ולא לבעוט ישר באוטומטיות. יכול להיות שזה היה נכנס, אבל הרוחב הזה פשוט 100%.
1: ארי קיין, אני לא אתווכח איתך שהוא ענק.
0: הוא ענק, הוא ענק. מקסיקו, אחרי טורניר מרשים, בבית, באצטקה, אצטדיון שאנגליה חטפה.
1: אגב, בלי הבית טיוט, בלי האצטקה, אני חושב שמקסיקו גם לא מגיעה לשמינית, אפורה מאוד, אבל...
0: אבל אחלה ראול חימנס.
1: אחלה בכלל קבוצה.
0: כן, קבוצה מדהימה. הערב.
1: אנגליה נגד נורווגיה, למי שבטעות התבלבל, זה רבע הגמר.
0: איזה משחק. הערב, פורטוגל, ספרד, וארצות הברית, בלגיה, שני משחקים שפר ביניהם הוא תאומי, אי אפשר להתעלם מכך. פורטוגל מגיעה באמת אחרי בשיניים עברה מול קרואטיה.
1: היא חזבה אותנו.
0: כן, מאוד מאכזבת, עדיין, היא לא יחזבה ומאכזבת, אבל צפוי לה משחק מאוד מאוד מעניין נגד ספרד, כי זו הנבחרת הראשונה שממש תבוא לשחק נגד הכדורגל. ואז אנחנו נראה האם ברונו פרננדס והחברים מצליחים לפרוץ את
1: ההגנה. יהיה פנדל לפורטוגל?
0: שאלה. בוא נראה. לא יודע. מה הדעה של אינפינטינו על זה בתור פרשננו לענייני אינפינטינו?
1: תשמע, אגב, סיפור.
0: מה?
1: אמרת ארצות הברית בלגיה.
0: חכה, עוד לא הגעתי לזה.
1: אוקיי, בסדר. אבל אני מאמר על ספרד, אני בעד ספרד, אני חושב שספרד יכולה לתרום יותר להמשך הטורניר, אבל אני לא, אתה יודע, לא אתאכזב אם פורטוגל תנצח אותה, אם פורטוגל תנצח ותדיח את ספרד, הגיע לה.
0: הגיע לה, ומגיע לה...
1: משחק מתי?
0: ב-11, אני חושב.
1: אם זה ב-11, אני לא אעשה את הטעות שעשיתי אתמול.
0: אז אני כן אעשה את הטעות שעשיתי אתמול, ואני כן אראה את המשחק היום ב-10. עשר, שעה לכל כיס. כן, אז ארצות הברית, דרמת ענק, אני רואה את זה לא פחות מכך, באמת, זו דרמת ענק, דונלד טראמפ.
1: אבל היה מי ששלח לי, טוב, תספר את הסיפור, ואז אני, כן.
0: דונלד טראמפ לכאורה, אני חושב, אם הבנתי נכון, מבקש מאינפנטינו בדרכים כאלו ואחרות, שבטל את כרטיס האדום של...
1: הכוכב ומלך השערים של ארצות הברית, כן, שספג כרטיס אדום ישיר.
0: ובצדק.
1: אני חושב שבצדק.
0: גם אני.
1: יש מדברים גם על שבר לשחקן שהוא פגע בו. כן, יש כאלה שמדברים על פציעה חמורה.
0: הייתה ביתה לא נעימה.
1: ופיפה חזרה מהאדום בה.
0: שזה הזוי. אני אומר לך, זה אולי היינו צריכים לפתוח עם זה.
1: רודי גרסיה, אגב, מאמן של בלגיה, גם כן מתייחס לזה ומדבר על זה, על השחיתות, על פיפה. אתה חושב שזה קשור איכשהו למקרה של מסי? כי היה מישהו ששלח לי אתמול הודעה, מה אני מסיק מזה שביטלו את האדום הזה? אולי לא הגיע לו אדום.
0: לא, אני אומר שכן הגיע לו אדום, הגיע לבולגון אדום, למסי אני עדיין...
1: גם לקוונסה הגיע.
0: לקוונסה הגיע אדום, אירוע שונה מאשר למסי בעיניי, אבל זה כנראה בעיני המתבונן. אני אומר שבאופן כללי לא יכול להיות שנשיא ארצות הברית...
1: עזוב, אני לא יודע אם זה נכון. לא יכול להיות שפיפה רגע לפני משחק מבטל את אדום. על סמך מה?
0: על סמך מה? איפה זה שם את החוק? איפה זה שם את החוקים שלכם? מי אתם פיפה? מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: שאלה מצוינת.
0: באמת אני שואל, מה זה הדבר הזה? אז בולגון כנראה הולך לשחק היום נגד בלגיה, שזה דבר כזה אני לא זוכר, יכול להיות שאחרים יגידו שהם כן זוכרים, זה בכל אופן חרפה.
1: אם הוא ישחק, הוא מבקיע.
0: לגמרי, חד משמעית, והמשחק הזה יזכר בהיסטוריה כמשחק שגוי במחלוק.
1: אולי אתה יודע, מתנה ל-250 שנות אמריקה.
0: די כבר עם זה, באמת. בכל אופן, אז היום ב-3 ארצות הברית בלגיה, בולגון ישחק בהרכב כנראה, בלגיה שהתקשתה מאוד עד עכשיו בטורניר, תנסה לעצור את החבר'ה של פוצ'טינו, גם משחק מעניין, אני אותו לא אראה, כי מאוחר, אז אנחנו נתעדכן בבוקר כמו שעשינו היום. אפשר קצת מקומי, יש לנו דקה?
1: כן.
0: אוקיי, אז
1: יודע מה, חכה רגע מהמקומי, כן. בוא נשחרר את החסות וכבר נדבר על מקומי.
2: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
3: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: אגב, המקסיקנים לא שברו את אנגליה, אבל ג'ורדן הנדרסון שבר את היד.
0: הבנת מה קרה לו? כן,
1: הוא, לא כן, הוא ניסה בעצם לחצות שלטי פרסום, את השלטים האלה שמונחים בצדי הקווי, המגרש, נחת לא טוב על היד, מה זה לא טוב?
0: לא אליוט, זה ג'ורדן.
1: ג'ורדן אנדרסון, זה אותו שחקן מבוגר שתוכל הביא אותו כדי שיהיה אבא בחדר הלבשה. הוא כנראה יהיה רק אבא בחדר הלבשה, זהו.
0: כן, אבא פצוע. אבא פגום.
1: כן. לא נעים.
0: כן, לא נעים בכלל. טבריה. טבריה, אני עוד לא יודע איפה לשים את הפרשה הזאת. קרה, לא קרה, אני אתן את הדיווחים כפי בשם אומרם, מה שנקרא. 5 שחקנים והמאמן מורחקים בצל פרשת האירועים, כמו שקוראים לה, אותם אירועים, 1000cc, 100cc, לא נעלה.
1: אירועי מלח, נגיד, כמו שבטבריה קוראים לזה.
0: כן, כן, לגמרי. אז 5 שחקנים, דוד קלטיס, גיא חדידה, גוטליב, סמביניה ויונתן טפר, והמאמן אלירן חודדה וחן סול, הושעו ונאסר עליהם להגיע למתחם האימונים. אנחנו כרגע יודעים שכרגע הכוונה לצאת למחנה אימונים ללא המושעים בצל הפרשה הזאת. אנחנו לא יודעים איפה זה יסתיים. אנחנו דיברנו עם אריה קלמנזון פה ברדיו כל רגע, שאומר לנו לא היה ולא נברא. אנחנו כמובן נמשיך ונאסר נעקוב.
1: יש דרכים יותר פשוטות להכניס מלחים לגוף.
0: נכון.
1: משקעות כאלה.
0: לא רק משקעות.
1: איזוטונים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, נאמר לי על ידי רופא שאפילו מים עושים את העבודה.
1: אוקיי, טוב, אני אומר, אם אתה רוצה קצת, אני
0: טיפה לשפר.
1: אני יודע שהכדורגלנים ושחקני NBA לא כל כך אוהבים את המשקעות האיזוטונים האלה, אבל יש אפשרויות, לא צריך לעבור באירועים, ואתה יודע, אם יש אירועים. אז לפחות תקבלו אישור רשמי מההתאחדות להשתמש בזה. חלם.
0: לגמרי, לגמרי. ומילה אחרונה, חליילי, מטורף, אולי לאינטר, אולי לנפולי, ככה או ככה, בשורה אדירה לכדורגל הישראלי.
1: אנחנו נדבר על זה כשזה יהיה רשמי, כמובן, אחת ההחתמות המפוארות שיש לכדורגל הישראלי בשנים האחרונות. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך, למדליה סוואט, ליובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פניירין דרון. אנחנו נהיה פה מחר, להתראות.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: אלה רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. בעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. עם זאת, צוין בהודעה כי העובדים ימשיכו למלא את תפקידם וכי ראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יחשבו לגוף הזמני במהלך שלב המעבר. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים על התקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו אלי הירשמן מסביר כי לפי הנוסח המעודכן יוקפו מעצרי תלמידי הישיבה לפחות עד תחילת דצמבר ולא רק 3 חודשים כפי שהוכרז בתחילה. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. התאחדות הכדורגל האירופית יצאה בהצהרה רשמית חריפה נגד פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026, כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום, לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון, בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים. בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחצות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
23: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
24: עזוב אותך,

0: מזל טוב, פתחנו עם טיילור סוויפט שהתחתנה שלשום, ברכות חמות טיילור, שיהיה במזל טוב וסימן טוב. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 6 ביולי 2026. לא נאמר איזה יום היום כדי שלא תקפוץ לנו התראת מספרות סגורות, כי אנחנו עם שקד מורק פה איתנו, ואנחנו לא רוצים עכשיו לסבך אותה עם כל ההתראות האלה. אני רון שלום, ואני רוצה לומר שלום ליואב כהן, שם גנרי, שאתמול משום מה לא היה כאן. מה אומר יואב?
1: מה קורה? מה העניינים?
0: מה קורה?
1: אני מבין שלא חסרתי לך אתמול.
0: לא.
1: אבל אתה יודע מה?
0: מה?
1: גם אתה לא חסרת לי אתמול. נראה לי אנחנו פיטים, כן.
0: האמת,
1: היה לי גם כיף, היה לי כיף בלעדיך. אני נהניתי מאוד, ממש.
0: כאילו מחזיר לי. אני חסרתי לך אתמול,
1: ואתה... אני אומר את החוויה שלי. אני אומר את החוויה שלי.
0: זה שלך, וזה בסדר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי, עוד משהו?
1: כן.
0: כן.
1: אתה קצת מפתיע אותי, אתה יודע?
0: מה, לטובה?
1: אני תפסתי ממך מקצוען. האורך המוזיקלי.
0: עכשיו אתה מחזיר לי, כאילו...
1: לא, תשמע, אני אנשי, הרי תשמע גם אני, ושולחים לי באינסטגרם, וזה, מוזיקה וזה, ואני תמיד אומר, לא, לא, לא, לא, אני לא זה, זה מהאורך המוזיקלי שלנו, אבל אתה קצת יצאת חובבן.
0: למה?
1: היום אתה משמיע טיילור סוויפט.
0: למה לא?
1: אתמול היית צריך לפתוח איתה, אתמול היה יום אחרי החתונה שלה. אין, אתה, כאילו, אתה לא על זה. אתה לא... אתה לא תתקדם יותר בחיים האלה, רון, אם אתה לא תהיה קצת יותר על זה, אתה צריך להיות על זה.
0: שתסיים, אל תגיד לי, סבבה?
1: אתה צריך להיות על זה, להיות בעניינים, לדעת מה קורה וזה, ואני מבין, אוקיי, אולי זה עניין של גיל, אולי, אתה יודע.
0: אני ממתין, יש לי את כל הזמן שבו, אולם תגיד לי כשסיימת.
1: הנה, אתה יודע מה, סבבה, סיימתי.
0: עכשיו אתה מבין כמה אתה לא מבין?
1: מה אני לא מבין?
0: אתה מבין כמה אתה לא מבין? זה משפט ענק בפני עצמו.
1: אתה ענק, נכון.
0: כן, התמכרת לבינוניות, אמיתי אני אומר לך, אין לך מושג. האובייס היה להשמיע את טיילור סוויפט אתמול.
1: אובייס, כן.
0: כן, אבל מה? מה זה היה נותן, כאילו? גם ככה היא לא הייתה שומעת את זה אתמול.
1: למה?
0: למה? איזה יום היה אתמול?
1: יום ראשון?
0: נו, היא נוצרייה, היא שומרת ראשון, נשמה.
1: מה?
0: אנחנו היהודים שומרים שבת, נכון? הנוצרים, היא שומרת ראשון, אז היא לא הייתה מקשיב לתוכנית, אז מה, סתם הייתה מפספסת את זה?
1: צודק, צודק, סבבה? אתה עורך מוזיקלי גאון, צודק.
0: סבבה,
1: צודק, יופי. לא תשאל אותי למה לא באתי אתמול, לא מעניין אותך.
0: לא מעניין אותך.
1: לא מעניין אותך למה לא באתי אתמול.
0: לא מעניין.
1: לא מעניין אותך שהייתי בחתונה של טיילור סוויפט, לא מעניין אותך. לא, אם זה לא מעניין אותך, לא משנה.
0: אתה רציני עכשיו?
1: אם זה לא מעניין אותך, רון.
0: לא, לא, זה מעניין אותי, היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: כנראה שזה לא מעניין אותך, רון. אני לא חשבתי שזה מעניין אותך. מה, אבל בסדר, זה לא מעניין.
0: קרפל, הוא היה בחתונה של טיילור סוויפט?
1: זה לא מעניין, זה לא מעניין.
0: אתה מפתיע שאתה לא, חשבתי שאתה יודע שבגלל זה. אתה היית בחתונה של טיילור סוויפט?
1: נתקנתי את קרפל, כן.
0: כן אותי. רגע, רגע, רגע,
1: חבר'ה. מורוזובסקי, אולי
0: ידעו. אתה מוכן להסביר? מה לך ולה? זה מעניין אותי.
1: מעניין אותך?
0: כן, מה לך ולה?
1: אז הנה, אז אני אגיד לך.
0: מה לך ולה?
1: אז אני אספר.
0: ספר.
1: אמא שלה.
0: נו.
1: היא חברה מאוד טובה של אמא שלי. אתה צוחק.
0: יאללה, נו.
1: חברות מאוד טובות.
0: חלס כבר, נו.
1: חברות, אתה יודע כמה שנים הן מכירות? שנים הן מכירות.
0: רגע, רגע, לא, לא, לא, אתה מסתלבט?
1: אמא שלה אנדריה.
0: נו, נכון, קוראים לה אנדריה.
1: אנדריה, היא הייתה מפקחת פדגוגית בראשון.
0: אמא של טלו?
1: הייתה יושבת בתיכון, באבני החושן. הייתה פוגשת את אמא שלי בהשתלמויות.
0: לא מאמין.
1: אז הן התחברו. היה ביניהן ממש חיבור. הן היו, אתה זוכר שהיו עושים ב... היו עושים פעם סדנאות טאפרוור.
0: טאפרוור, הקופסאות האלה.
1: כן,
0: כן.
1: היה, באים לסלון.
0: ה-90s היו, כן.
1: אני יודע מי שהיית מגיע לסלון וזה, ומראה, הנה זה הקופסאות.
0: כן, קופסאות טאפרוור. אמא שלי השקיעה בזה את כל הירושה.
1: כן, זה קופסאות. איזה טירוף זה היה. כמה, היו באות אלינו כל המורות לסלון.
0: רון, אתה יודע איזה קופסה הזאת של טאפרוור, האוכל נשאר תארי חודשיים?
2: אני עוד יש לי קופסאות כאלה, בפריזר.
1: בפריזה. בטח, בטח.
0: אז רגע, מזה היא מכירה. אני לא מאמין. אז אתה מסתלבט עליי.
1: אז כן, הן היו עושות כאלה את האירועי סלון האלה ביחד, ועכשיו היא הזמינה אותנו ונסענו כולנו לחתונה.
0: אתה לא מסתלבט עליי, נכון? כי אני מכיר אותך, אתה לא טיפוס...
1: חכה רגע. מאירה, את יכולה להרים טלפון רגע לאמא?
0: אני חייב לדעת. קשרו רגע לאמא של יואב. אני חייב לדעת.

0: היא לא תענה לך. רגע, שנייה.
1: הלו.
0: אמא?
1: אמא? יואב, זה דחוף.
0: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
0: רון לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: שנייה רגע, אני עוד בג'טלג מטורף. מה? מי שאל?
2: אני.
0: רון.
1: כן.
0: הוא לא מאמין שהיינו בחתונה של טיילור סוויפט.
1: מי זאת?
2: בבקשה.
0: הבת של אנדריה.
1: הבת של אנדריה. כן. בטח. איזה תיק.
0: כן.
1: עד ניו יורק הייתי צריכה לנסוע.
0: מה זה היית צריכה? את רצית שניסע.
1: לא, אני לא היה לי נעים ממנה. הרי שלחה כזאת מתנה יפה ללידה של אנדריה.
0: נכון, היא שלחה סמיכת תינוק כזאת עם חתימה.
1: זה היה ממש יפה. אני לא היה לי פרצוף לא להגיע.
3: מה, נסעת לחתונה של טיילור סוויפט רק כאילו היה לך נעים?
1: בטח.
0: חצי ממה שהיא עושה בחיים זה מלא נעים. למה לבשת את הסמלה של דיור? הסמלה של דיור?
1: המבולבנת הזאת.
0: כן,
3: אמא של יואב. מה, לבשת בגדי מעצבים לחתונה של יואב? לא מאמין.
1: המעצבת הזאת שאני אלבש, לא היה לי נעים ממנה.
0: נכון, וגם שרת שמה עם אנדריה, עשיתם לה נאמבר לחתונה, נכון?
3: מה?
1: רודניקית זאת, לא היה לי כוח.
0: אז למה שרת? למה שרת?
1: כי לא היה לי נעים. נו, בכל זאת, הבת שלה מתחתנת, אני יודע.
3: רגע, מה שרת שם בחתונה? מה שרתם לה שם?
1: אופלה.
3: מה?
1: אופלה.
3: אופלייט.
1: אופלה, אני יודע. אופלה. עשינו לה מחרוזת כזאת, כל החברות בהסתדרות המורים. דורונה ושמשונה וראובנה.
0: נכון, כן.
1: ושאולה, שלא רצינו שתופיע איתה.
3: אז למה היא הופיעה איתכן? לא הבנתי מה.
1: כי לא היה לי נעים ממנה, שתישאר לבד בצד כשכולנו שרות.
0: טוב, אמא, את חוזרת לישון עכשיו? כן?
1: כן, כן, אני גבוה.
3: ישנת עכשיו? אז למה ענית?
1: מה?
0: למה ענית לטלפון, אמא, אם ישנת?
1: כי לא היה לי נעים.
0: אוקיי, אז יאללה.
1: יאללה.
3: גם לי לא נעים, אבל אנחנו מנתקים לך, אמא של יואב.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי.
3: ביי, אמא של יואב. ביי.

0: בסוף הכל מתחבר אליי.
1: איזה ביצוע היה.
0: אבי סינבני והעיבוד המוסיקלי של נאור סינבני, בנו, הם היו כאן בחמישי אגדה. שני שירים שלו נכנסו לפלייליסט שלנו, ואנחנו באמת בדילמה מה להשמיע, כי שניהם...
2: כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון אליך. אתה העורך המוזיקלי, אתה לא נותן לי לגעת.
0: תגיד, איך היה אתמול? איפה היית אתמול?
2: אתה באמת רוצה לדעת?
0: לא.
2: אז אוקיי, אז בסדר, אז מצוין.
0: איפה היית?
2: לגלות לך.
0: דני, איפה היה? באמת בחתונה של טיילור?
3: כן, נו. מה? בחתונה של טיילור. ביקשתי ממנו בהתחלה שהביא אייטם, הוא אמר, דני, עזוב, זה עניין משפחתי, אני
0: צריך לבדוק אותו אם הוא רוצה...
2: שומע שגם אני קצת צרוד היום, זה מעייפות.
0: כן, חשבתי ששיחקת כאילו בנבחרת אנגליה אתמול.
1: שיחקתי עם
0: הארי קיין.
1: בוא נאו.
0: אהרון עוד לא הגיע, תגידי לאהרון להגיע, כי יש לנו הרבה מה לדבר איתו על המסורות. בטח. הרבה. לפני כן, בוא נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני הלפרין, ורדיו ירושלים רונית עזרן. רדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף.
1: רגע, איזה רדיו זה היה?
0: כל
1: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, גבירותיי ורבותיי, קבלו את שק אדמורל.
1: קמאנו.
0: אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי את המוזיקה, עורך שוב.
0: אל תגיד שם, בלי שמות.
2: רון, שלום. בצוות איתנו, הם השנה פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קום.
0: גם היום היום אנחנו עם המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אם אתם רוצים לשחק איתנו ואתם חושבים שאתם ידענים גדולים במונדיאל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, חמש עובדות אתם תקבלו, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, מה אתם עונים, יואב?
2: אני נבדל, לא נבדל.
0: יפה, למרות שלא היית אתמול, אתה זוכר.
2: אני זוכר, אני אמרת את זה, שחק.
0: אני רוצה לומר לך דבר אחד. את מספר הטלפון שלנו, אתה זוכר?
2: 055-2-103-103.
0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו,
2: 05-2-103-103. 103.
0: ברצברי. 103. ילדה מטורפת.
2: 103, כמובן.

0: לבד.
1: יואב, בוא, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך?
2: מה?
1: בוא לצ'רפאיה, בוא.
2: אני לצ'רפאיה?
1: בוא לצ'רפאיה, אוקיי. בוא, תשחרר להם את הכיסא.
2: מה קורה? מה קורה?
1: לא, תשחרר להם את הכיסא, תשחרר. מה זה? איפה הם? הם בצ'רפאיה.
3: מעוריך.
1: וואלה, איזה חינוך. איזה חינוך. בואו, רגע. רגע.
3: רגע.
1: מה קורה חברים שלי, אהרון אהרון מהג'ון, נהג מסעית מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים ו... גזר גמדי.
3: מה?
1: כן, חדש.
3: די.
1: סגרתי קרב של גזר גמדי.
3: אז אני צריך עכשיו לאסוף אותם?
1: לא. אני אדבר איתך על זה אחר כך. רגע, סיימתי את מה שרציתי להגיד. אמרתי אהרון אהרון מהג'ון, נהג מסעית מסוכס, כן. ואיתי נמצא כאן באולפן, אח שלי יקר, יעקב.
3: רגע. מה, אני אח שלך? הגיעה התשובה?
1: קרפל, מה קורה כבר מהדינמי?
4: בסדר, יש לי שאלה פשוט.
1: כן.
4: דווקא גזר גמדי, כי יש לך יותר מקום במסעית מגזר רגיל?
1: כן, כי אם אני לוקח גזר גמדי, אני יכול לקחת יותר מארזים.
4: כפול שלוש. אתה גאון.
1: אתה יודע, אני שמע, אתה יודע, אני שמע.
3: זה עובד יותר טוב, אתה יודע.
1: מה קורה, רון שלום? איך זה להרגיש בצ'רפאיה מאחורה ככה?
5: הכל בסדר, קחו את הזמן.
3: יואב, נוח לך, נוח.
5: כן. כאילו בסדר,
1: אל תדליק אותו סתם, עזור אותי. יואב, צ'אב שם, הכל בסדר, הכל בסדר. טוב, מה שרצינו להגיד לכם זה שבא לנו לשמוע את השיר מה שמענו עכשיו במסעית שאמרתי לך.
3: אבל הם שידרו אותו.
1: לא, על הלהקה הישראלית שעכשיו שמעתי לך, אמרתי לך, אנו הכי מושמעת בעולם. טמפר סיטי, סלפר ווי.
3: אני לא מבין את המילים האלה.
1: כן, אבל שמעתי לך באותו מה אמרתי לך עליהם, זה הלהקה הישראלית הכי מושמעת
3: בארץ.
4: לא, בעולם.
3: עולם, בטח, זה מה שהתכוונת.
1: כי בארץ הלהקה הכי מושמעת זה הלהקה שלי עם פרחי ירושלים.
3: בטח, אתה יודע כמה אני שומע אותם?
1: אז בוא, אני רוצה לשמוע את השיר הזה עכשיו, שאני לא מבין מילה מהשיר, יענו סלף אווה של טמפר סיטי, יאללה.
3: גם זה...
1: שחררו את השיר.
4: זה כאילו מודעות עצמית.
1: לא משנה מה זה, העיקר זה יפה.
3: מה זה? איך?
4: מודעות.
3: מה הבעיה?
1: אין לו מודעות, עזוב, אין לו מודעות.
3: מה הבעיה שלו, אני לא מבין.

0: איזה שיר יפה, אה?
1: מה, זה שיר מדהים.
0: אמר לך על הזמן, הוא נפתח, הוא מקבל כזה. תשמע, 24 מיליון יוטיוברים לא טועים לשמה.
2: 8,
1: 28.
2: כל הזמן הוא.
1: בוא נזה, תשמע, המוזיקליות.
0: כן.
1: השיר הזה?
0: לא רק המוזיקליות,
1: גם... יש בו דינמיות, איך אומרים?
0: גם ההוואות, אם אתה שומע את ההוואות, איך הוא מביא אותה, יענו,
1: מביא אותה,
0: כן. מכל הכיוונים.
1: ואז מביא אותה.
0: הטקסט בכלל, יענו, בתורה.
1: הטקסט, כן, אתה הבנת? מה?
0: הבנת את הטקסט?
1: אני לא, אבל מוזיקלית זה חזק, בטח.
0: גם אני לא הבנתי את הטקסט, אבל לא יודע, נשמע לי פגע.
2: זה מדבר על מודעות עצמית, אתם מכירים מודעות עצמית.
0: מה אתה מבין, אתה במודעות עצמית, אתה גם כן, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע, אתה קונספט של השיר, אתה יודע.
1: מי אתה בכלל, מה אתה?
0: זה
1: קרה לך.
0: זה טמפר סיטי.
1: מה אתה יודע בכלל מה זה טמפר?
0: זה כמו הקופסאות של טאפרוויר, מה שהם דיברו מקודם, זה טאפרוויר סיטי.
1: זה שומר את כל
2: הצלילים. בואו תוציאו לפרסומות פשוט, מה אתם אומרים?
1: הוא מבין בכלל.
0: בואו נכין קפה.
1: יאללה, בסדר, בלי להוציא לפרסומות, פשוט שיכנסו. יאללה, לא צריך, פשוט שיכנסו הפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין. רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל השם. עם רון שלום ויואב כהן.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.
1: אמן.
0: אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אני על זה.
2: על זה!
1: אוי, אוי. רגע, רוני קובן, שנייה, תן לי רק להגיד מי הייתה זמרת. נרקיס, עם שעת רצון, נרקיס והחבורה של צליל קליפי.
2: כן, אוהב אותה!
1: רוני קובן!
2: טום, טום, ו... טום, טום.
1: כן, כן, רוני קובן איתנו באולפן.
2: טום, טום.
1: המוזיקה הזאת, יואו, טום טום טום. רוני, מה קורה? מה העניינים?
2: אני חייב להגיד לך, רון.
1: מה אתה חייב להגיד?
2: אתה מעצבן אותי.
1: אני מעצבן.
2: אתה מעצבן אותי.
1: אם היית יודע כמה אתה מעצבן אותי.
2: אתה מעצבן אותי, רון.
1: מה אני מעצבן אותך?
2: תגיד לי מה הבעיה.

0: יש לי טן, טן, טן, טן, טנה, לא יודע, לא יודע איך מבדילים ביניהם.
1: נו, איך מבדילים? לפי, תודה.
0: אבל הם נראים אותו דבר, זה גברים, נשים, זה לא שטן אחד הולך עם קוקו וטן אחר עם שיער קצר.
1: נו, אבל אתה גבר ואתה עם שיער ארוך.
0: נו, די, אתה בלבל אותי, אל תנסה עכשיו סתם לבלבל
1: אותי. לא מנסה, רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, אתה נכנסתי ככה בשערה לאולפן, אני לא מוכן לזה.
0: יש לי טן בחנייה.
1: מה, אז מה עם התנים? תסביר לי מה
0: הם. הם מייללים בלילה, אני לא יכול לישון.
1: אוקיי.
0: אתמול אני יצאתי בערב, אתה יודע, אני עושה... מה אתה צוחק? אני עושה עכשיו הרצאות בלילות על, אתה יודע, על איך מראיינים ו...
1: אז איך מראיינים באמת? איך...
0: מה, תמיד פשוט תשווה לעצמך. נגיד אני מראיין אותך עכשיו, שלום, רון שלום.
1: היי, שלום,
0: הוא פוגן. הוא גדל בקריית אונו, חי ברעננה, אח של מזולי, הבן של שרה, יש לו אחות בדנמרק, ושני ילדים.
1: טוב, טוב, מצלחים. לא צריך עכשיו את כל הקורות חיים
0: ברור,
1: שלי.
0: לא ברור, איך הילדים יצאו כאלה מוצלחים, לא חשוב.
1: ואבא כזה.
0: ואז כן. אני עושה לך, תגיד, אתה חושב שגם אני יכול לשדר ברדיו עם יואב, עם כוף המצחייה כזה, להסתחבק, היפר טל, אסי, ככה מראיינים.
1: לא יודע, אני יודע.
0: קיצר, יצאתי אתמול בערב. טן חוצה את הסדרה.
1: אוקיי.
0: הטן עוצר. כאילו חושב כזה, מה, לאן הייתי צריך ללכת? מה, הייתי צריך להביא חלב? כמה פירות? אולי איזה חתולה לארוחת ערב?
1: ככה, אתה מצחיק אותך, קרפל? מה זה מצחיק אותך?
0: טן חוצה את הרחוב.
1: ככה טן חוצה את הרחוב?
0: זה הרחוב מלא, רון, לא תגיד אמצע הלילה.
1: מתרגלו כבר, אה? זה לא אמן.
0: אף אחד לא רואה, זה משפחות עם ילדים, רון, משפחות עם ילדים וטן.
1: בוא נשמע, זה נשמע דווקא חמוד.
0: ואז מגיע עוד טן עם חתולה בפה.
1: אוי, לא.
0: והם כאילו נפגשים באמצע הסדרה, כאילו צריכו רגע לסיגריה, מה, הבאת החתולה? איך אתה מחכין את החתולה לארוחת ערב? מה, ראיתי את זה מתכון בטיקטוק, אל תשאלי, ויאללה, נפגש בחנייה אצל קובן. אז היה, רון.
1: למה זה היה?
0: אז היה.
1: תשמע, נחמד דווקא. כל הזמן אומרים שאין טבע בעיר, שהכל בטון, שהכל ברזלים, שהכל זה, הנה.
0: זאת בדיוק המחלה.
1: טבע, מה?
0: זאת בדיוק המחלה. אנחנו נגמור כמו עם החזירים בחיפה, רון.
1: לא, בחיפה באמת הם השתלטו.
0: הוא מעצר אותם פה. עוד רגע הם יאכלו כלבלבים קטנים.
1: לא, חס וחלילה.
0: ויתנו פיס לתינוקות.
1: לא, מה פתאום.
0: ותהיה כלבת, ומה לא. רון, השעננות הזאת תביא עלינו חורבן.
1: טוב, קובן, בוא.
0: תרגיע אותי,
1: מה אני ארגיע אותך?
0: תגיד לי רק שיהיה בסדר.
1: יהיה בסדר, קובן.
0: אבל לא יהיה בסדר, רון. זאת השעננות. הנות הזאת שאני מדבר עליה.
1: אני אתן לך לתלות כתבה פה על הקיר.
0: באמת?
1: תתלה כתבות על תנים, סבבה?
0: או, נהדר. אז יש עכשיו, אז הנה, אני אשים כמה כתבות על תנים.
1: אוקיי, אוקיי.
0: שימי לי מוזיקה.
1: שימי לו מוזיקה שקט, בבקשה.
0: טום, טום, חכה. טום, טום.
1: מה זה, מה מביא שם? מה זה?
0: טום, טום. טום, טום, טום, טום. הוא חמוד ונראה כמו כלב בינוני, חי בחבורות ומיילל בלילות, וגם נושא מחלות.
1: מה?
0: באופן כללי,
1: מה
0: משתלט
1: לא,
0: על המרחב
1: לא,
0: העירוני,
1: לא.
0: האורח שלי הערב...
1: מה זה? מה? לא!
0: הוא טן!
1: מה? הבאת לפה טן? לא, אין מצב.
0: מה הבעיה? אמרת מה הבעיה?
1: אין מצב, מה אתה מכניס לי לפוחת פרם? עכשיו השתגעת?
0: פתאום זה מפחיד אותך.
1: קובה, די, תוציא אותו. קרפל, זה אתה הבאת אותו.
2: אני מפחד אבל מהטן.
1: בוא, לא, תקחו את הטן, קחו את הטן.
0: אני מוציא את הטן.
1: שימו לי את מרגול, עדיף לי על טן. מרגול.
0: בואנה.
1: כן, עדיף על טנים.
0: עזוב אותי.
1: סגור לו מיקרופון. לשיר ולענות. מרגול.

תתקשר אלינו ומיד תעלו לשידור. הנה יש לנו כבר מאזין. אבנר, רגע, אבנר, שנייה,

0: אבנר, תודה שהמתנת בסבלנות.
1: רגע.
0: רגע.
2: רגע.
0: מה קורה, אבנר?
1: בסדר, ברוך השם,
0: הודו
1: להשם
0: כי טוב,
1: כאילו
0: אנחנו חסדו. הודו להשם כי טוב, ספר לנו מהיכן אתה, אבנר.
1: אני מיישוב שימה.
0: שימה? איפה זה שימה?
1: זה במועצה האזורית הר חברון, אנחנו קרובים למיתר, 8 דקות, מקום מדהים, יפהפה.
0: אני בטוח שיש לכם נוף יפה שם באזור הזה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אבל רגע, יואב, רצית לשאול אותו אם זה דחוף בכלל?
2: כן, רגע, אבנר, זה דחוף?
1: מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו במה אתה עוסק, מה אתה עושה בחייך, חוץ מלהקשיב לנו.
1: נשוי, 7 ילדים.
0: מה, זה מקצוע נשוי?
2: עם 7 ילדים זה מקצוע לכל דבר.
0: זה מקצוע, מקצוע.
1: זה היה משם הולדת לבן שלי המתאים, המיוחד.
2: די! בן כמה?
1: מתנייד בכיסא גלגלים, קוראים לו...
0: איך קוראים לו?
1: אורי דוד.
0: אורי דוד, מזל טוב מכל הצוות שלנו של 2-4, ויש לאורי חולצה של 2-4, מתנה מאיתנו, מפריקרס.
1: תודה רבה, דרך אגב, הוא ישאר לך הודעה אחר כך בפרטי, תסתכל בפייסבוק, הוא ישמח לתגובה.
2: די.
0: לי?
1: כן. זה הגיע דרכי, אני חושב, דרך אבנר, ואז אתה תראה שם הודעה בפרטי, הוא מאוד ישמח...
0: אני, אוקיי, אז זה בפייסבוק שלחת את זה?
1: כן, כן.
0: אוקיי, אני מבטיח עוד מעט לבדוק את זה, אני כמעט ולא נכנס להודעות, אבל אני אעשה את זה.
3: בפייסבוק, זה של מבוגרים, זה לא בשבילך.
0: כן, זה לא בשבילי. אני טיק טוקר.
3: כן, אתה סנאפ צ'טר.
2: ואנחנו כבר נותנים לאורי דוד, ואתה יודע מה, וגם כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. במוזיאון האשליות יש תערוכה חדשה, אינטראקטיבית, עם טכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, וזה ככה מתנה מאיתנו.
0: עוד לא התחלנו לשחק בכלל.
2: ליום הולדת.
1: תודה רבה, מדהים, מדהים, מדהים.
2: באהבה רבה.
0: טוב, אבנר, אתה מכיר את המשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מאוד מאוד, אתה יודע, זה 50-50. אין לך סיכוי גדול מאוד לטעות, וגם אין לך סיכוי גדול מאוד לדעת, כי זה 50-50. אמרתי, נכון? סתם המצאתי איזה משפט כזה.
2: זה נשמע לי נכון, כן. לא, בטח, כן.
0: אוקיי, אז נשמע. אוקיי, אז נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, העובדה הראשונה היא ככה. המונדיאל הוא תחרות שמי שמנהל אותה היא וופה. נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
0: 1-0, כמובן, מי שאחראי על המונדיאל, פיפה. פיפה, וופה זה ליגת האלופות. כן. אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2, פירוש המילה מונדיאל בספרדית הוא עולמי, נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
0: 2-0! כן, זה מהמילה מונדו, שזה עולם.
1: מונדו.
0: המונדיאל החל בשנת 1930 ובוטל מאז רק פעם אחת, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה!
0: 3-0. הנה, דני קרפל, שאלה יפה. דני,
3: מתי הוא בוטל ולמה?
0: מלחמת העולם. מלחמת העולם
3: השנייה. זה סיבה לבטל מונדיאל,
2: חבר'ה. לא מצדיק, לא מצדיק.
0: אוי, דני. אוקיי, 3-0. 3-0.
2: בדרך ל...
0: כן, בדרך ל-5-0. אוקיי, 4, ארגנטינה, היא הנבחרת שזכתה במספר הגביעים הגדול ביותר במונדיאלים, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל, ברזיל זכתה 5 פעמים.
0: יפה מאוד!
2: אתה אבנר. אבנר, אתה עשית שיעורי בית או שאתה באת ככה...
1: לא, אני אוהב כדורגל. דרך אגב, אוהב של ברזיל וכואב לי על אתמול.
0: זה, אז רציתי להגיד לך שברזיל לא תזכה בגביע השישי שלה השנה.
2: לא. לא הפעם, לא הפעם.
1: אני אתן לך גם כן עוד איזשהו משהו קטן. בפעם האחרונה שהחמצנו פנדל באמצע המשחק, גם הפסדנו אותו, זה היה ב-90.
3: רגע, רגע, רון.
0: כן.
3: מונדיאל הוא נבדל.
0: מונדיאל. שאלה מספר 5, שים לב אם אתה עונה נכון, אתה עושה לנו 5-0.
2: יאללה.
0: סטרייק, שימו לב, מונדיאל 1958, התקיים בשוודיה, מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
2: וואו, וואו, וואו.
0: ורוצה ורבותיי, 5-0 מהדהד. אוקיי, 5-0, תשמע, יואבה.
2: טוב.
0: אני רוצה להעניק לו מצלמה של רשת קאמרה, מצלמה דיגיטלית, בשווי 600 שקלים. זו אחת המתנות שאנחנו רוצים לתת לך, מתנת רשת החנויות קמרה, רשת ארצית לציוד צילום.
2: זה דבר אחד. בנוסף, אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום לאשתך היקרה. אנחנו נעניק קרם גוף של ז'יווגו, ואנחנו רוצים לה, בגלל שבאמת יש הרבה ילדים שצריך להעסיק אותם ככה בחופש הגדול, אז אתה תקבל גם כרטיס משפחתי לווטר פאן בממלכת הקופים בחייקף בראשון לציון, חוויה חדשה לכל המשפחה המשלבת בעלי חיים, מתחמי מים ושלל פעילויות מענות, וגם כרטיס משפחתי לוורד סטורי, תערוכה חווייתית של מסע בין יבשות ותרבויות, הכל במרחק נגיעה בביטן 2 באקספו תל אביב. תהנו, תבלו, היה תענוג איתך, אתה הפצצת פה, אבנר?
5: וואו,
0: מקצוען. אבנר, אנחנו רוצים לומר לך תודה גדולה, ועוד מעט אנחנו גם נקרא את ההודעה שלך בפייסבוק. תודה, אבנר.
1: אני רוצה להגיד המון המון תודה, יש לכם אחלה של תוכנית, ואורי באמת אוהב ומעריץ, ואני רוצה להגיד לכם, אתם עושים באמת דברים מדהימים וגורמים לעם שלנו בתקופה הזאת לחייך, וזה דבר לא פחות חשוב, והמון המון תודה.
0: איזה כיף לשמוע אותך, אתה איש מרגש במיוחד.
2: וגרמת אתה לנו לחייך. כפרה עליך, תודה רבה.
0: ביי, אבנר.
1: תגובה, תודה, ביי.
0: ביי, להתראות. פרידה, בקרוב אצלנו.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקר כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף כלי רכב באזור נבטיה. לפי דיווחים מקומיים, ישנם 4 הרוגים. ובעזה, לשכת ההסברה של חמאס מודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי מדובר בצעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. ועדת החוץ והביטחון פרסמה את הנוסח הסופי של חוק הפטור ממעצרים לחרדים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי לפי הנוסח המעודכן, המעצרים יוקפאו ללפחות 5 חודשים ולא רק ל3 כפי שהוכרז בתחילה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי החרדים מקווים שגם הממשלה החדשה לא תצליח לגבש חוק, וכך הזמני יהפוך לקבוע. ההצבעות בעניין צפויות להתחיל מחר. הצעת החוק שנועדה לאפשר הפרדה במרחב הציבורי באקדמיה אושרה בוועדת החינוך לקראת העלאתה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודה מזכירה כי החוק החדש יאפשר הפרדה לא רק בכיתות הלימוד, אלא גם במרחבים ציבוריים כמו ספריות, קפיטריות ומעבדות. ההתערבות הפוליטית במונדיאל הופכת למשבר. התאחדות הכדורגל האירופית תוקפת בחריפות את פיפה בעקבות ביטול הכרטיס האדום שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: דרמה פוליטית חסרת תקדים במונדיאל 2026, כשוופה, התאחדות הכדורגל של אירופה, יוצאת נגד פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, שהיא פועלת תחתיה, בטענה שהיא חצתה קו אדום, לאחר שביטלה את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארצות הברית פלוריאן בלוגון, בעקבות בקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו. כעת לבלגיה הזכות להרער על ההחלטה של פיפה, ויהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר, כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.

0: שנייה, בחיית רון שלום. פתח שעה שנייה, נו, מה?
1: לא, אני מעריץ של רוקי, וואלה, גאון מי ששם את השיר הזה, על הקרפל. ראית רוקי, את כל הרוקי?
2: 1, 2, 3, 4, 5, וראיתי גם את ההמשכים אחר כך.
1: אני ראיתי 6, 7, 8, 9, 10.
2: קריד, לא ראית קריד איתו גם?
1: בטח ראיתי. מה מעריץ של רוקי, איך הוא עולה במדרגות, נותן שם את הענויה.
3: מה קרה לך? מה קרה לך?
1: ראית איתי יעקב, ראינו את זה ביחד.
3: בטח, אני ישבתי מאוד רחוק, אתה לא רצית שאני אשב לידך.
1: לא, אני אמרתי לך, שמע, אשב ליד הדלת.
3: אני שמעתי,
1: ברדיו קול רגע 103 FM עם שקד מורה קמאנו
3: אין
1: עלייך
3: קמאנו
1: קמאנו איציק אהרון בחופש ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה
3: אין עליי עליך
1: גם עליי
3: כן מספר אחת הרי מה
1: ואנחנו עכשיו
3: הכל סובב סביבך זה חשוב לדעת
1: לא, זה אתה יודע כבר.
3: כן, זה בטח, אבל...
1: זה למה אתה פה, נשמע.
3: אם יש מאזין שעכשיו מצטרף, שידע...
1: אז תפנה למאזינים ותגיד להם.
3: אתה אדון מאזין חדש, קודם כל, ברוך הבא.
1: ברוך הבא.
3: אהלן, קבלי אהלן וסעלן.
1: ברוך המצטרף.
3: בטח.
1: הדלת שלנו פתוחה בשביל כל המאזינים שרוצים להצטרף אליהם.
3: באהבה, באהבה.
1: עכשיו...
3: תדע, אין עליו. כן.
1: עכשיו אני פונה לשקד מורקה מאנו, בואו נתחיל לספור.
3: יאללה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
1: מה קורה?
5: כאן דני דבורי.
1: יאללה.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
3: סתגדגדם.

0: תודה רבה, תודה רבה. נגיד שלום לכל הצוות, שקל למדה לעשות את זה עם
1: הקהל.
0: צ'רלטון, ספורט אחת, ספורט מספר אחת. תודה רבה לצ'רלטון, שאפשר למצוא שם גם את מבזק הספורט של הרון הרון האגדי, יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק, שקד מורג,
1: כמענו,
0: דורון אורן, רן לויצקי וסגית פאר. אני כמובן הרון הרון. מי עוד?
2: אני יכול רגע, זה ידיע לספורט. כן?
0: קמת מה צ'רפאיה?
2: מה, זה בסדר? כאילו, אסור לי?
0: ועוד לא סיימתי, עוד לא אמרתי, רציתי למסור דרש.
1: אלו, איזה חוצפן.
0: אל תתערב אתה, יעקב.
1: בסדר.
0: כשאני מדבר עם אורם, אתה לא מתערב.
1: אין בעיה.
0: זה בעיה?
2: אז אפשר, או שעוד לא?
0: יאללה, קח את זה מכאן, מה אתה רוצה?
2: בסדר, רציתי לדבר, איך אתה מתבאס?
0: דבר, מה אתה רוצה, תגיד כבר.
2: רציתי לדבר איתך על ההדחה של ברזיל, ועל ארלינג הלנד.
0: אל תהיה טמבל, זה הולנד, זה לא הלנד, ארלינג הלנד, כאילו מי אתה, רגע, מי אתה שתקרא להולנד הלנד?
2: מה, אהרון, הולנד זה מדינה אחרת.
0: הולנד, הולנד. זה שחקן שסוחב מדינה על הגב שלו. אתה לא תגיד לי אנו הלנד כשהבן אדם קוראים לו הולנד.
2: איך אתה יודע שקוראים לו הולנד ולא הלנד? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה פתאום כזה...
0: מה זה מאיפה? כי אתמול ראינו את אבא שלו, ולדעתי, וואלה, לדעתי, אני אובייקטיבי, אבא שלו יודע יותר טוב ממך. אתה יודע, סתם יש לי תחושה כזאת, שאבא שלו יודע יותר טוב ממך.
2: אוקיי.
0: תן לו צ'אנס, בכל זאת זה אבא, אתה מבין? אתה לא חושב שאבא שלו יודע יותר טוב ממך? אל תתערב.
2: טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על ארי קיין. שמעת אותו?
0: אתה כבר לא רוצה לדבר על הולנד.
2: עברנו הלאה, נו הנה, עברנו הלאה. בסדר, עברנו הלאה. ארי קיין, הוא התראיין אתמול צרוד? שמעת אותו? אחרי שאנגליה הדיחו את מקסיקו? כל הרשתות עשו על זה, מה זה, בז מטורף.
0: אתה רואה כמה אתה טמבל שלא מבין כלום בצרידות, לא מבין כלום במטרי הכל.
2: מה זה לא מבין בצרידות?
0: הוא לא היה צרוד.
2: מה זה תחום להבין בו עכשיו? מה אתה רוצה? מה לא היה צרוד?
0: תעשה עבודת מחקר, אתם העיתונאים? כל מה שאתם רוצים מהפה שלכם צרוד.
2: אני לא עיתונאי בכלל, מה אתה דוחף לי עיתונאי? אני עיתונאי?
0: הוא לא היה צרוד, זה הקול שלו, נשמע, ככה הוא מדבר.
2: זה הקול שלו, ככה הוא מדבר?
0: אני מכיר אותו שנים, אתה יודע, שאני והוא, אנו חברים, אנו כמו אחים.
1: מה, אתה דיברת איתו פעם באופן אישי, יואב? אתה דיברת איתו?
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר.
0: אתה מבין, אני מכיר אותו. שנים אני מכיר אותו, זה הקול שלו, אתה יודע מה, יואב?
2: מה?
0: בוא נסלצל עליו, רגע, מהירה.
2: אתה מצלצל אליו עכשיו?
0: כן, כן, צלצלי.
2: אתה מצלצל אליו של
0: ארי קיין? רגע, אני שולח למאירה. מאירה, אני שולח לך רגע את המספר, צלצלי אליו שנייה.
2: שוק. אני יכול גם לדבר איתו? אני יכול גם לדבר איתו?
0: לא, לא, לא.
2: לא לדבר איתו?
0: כן, הטלפון שלחתי לך.
2: אני פה בצד.
0: כן, קשרי אליו רגע. רגע, בוא נראה, אני מקווה שהוא יענה.
3: מה השעה שם עכשיו? אני לא יודע.
0: לא יודע איפה הוא בכלל, בארצות הברית.
4: איך התפוצצתי ברשת?
0: בואנה, אתה יודע שאנשים חושבים שאתה צרוד, לא יודעים שככה אתה מדבר, וגם אתה יודע, לא יודעים עליך שאתה יודע עברית, זה משהו פסיכי.
4: באמת לא יודעים עליי שאני יודע עברית.
0: כן.
4: זה טוב, זה מתפוצץ ברשתות.
0: כן, כן, בואנה, תשמע, אתה יודע, אני אגיד לך, כל העולם בטוח שאתה צרוד, עכשיו, כי אף פעם לא ראיינו אותך כמעט ככה, הם לא יודעים שאתה...
4: לא, זה הקול שלי.
0: כן, לא, הם לא יודעים. מה, איך אתה בסדר, נשמה? וואלה, לא דיברתי איתו הרבה זמן, הוא בחופש גדול נראה לי עכשיו.
4: טוב, אם הוא מתקשר,
0: כן.
4: תגיד לו שאבא מחפש אותו.
0: שנייה, שואלים אותי פה, רגע, אני אסביר לך גם, שואלים אותי פה מי זה הבן שלך, אתה מבין, אנשים טמבלים לא מבינים כלום באילן יוחסין ולא בכדורגל. תספר להם מי זה הבן שלך, הם יהיו באלה, מה קרה לך?
4: איציק הילד, מה? איציק קיין.
0: איציק קיין, איציק הילד, זה הבן שלו, אתם לא יודעים.
4: מה, לא ידעת?
0: אני בהלם.
3: ידעת את זה, רון?
0: אתה בטוח?
4: קיין!
0: איך היה לך? זה אבא של איציק.
3: הוא חי בישראל?
4: קיין! בטח שקיין.
0: זה אבא של איציק, מה? לא חי בישראל, הוא חי באנגליה, אבל...
3: איציק.
0: כן, בואו נחייבים לדבר עומים. טוב, ארי! גמרת לי את המהדורה.
4: לא, בטח, טוב, אני מת מעייפות, זה שעות אחרות לגמרי פה.
0: יאללה, ביי, ביי.
4: יאללה, אני אקדיש לך גול?
0: כן, תקדיש לי גול, תרים חולצה, תכתוב עליה הרון הרון.
4: כן, אני אכתוב, no, there is nothing like him.
0: תודה, נשמה, לא הבנתי, אבל בסדר. יאללה, ביי.
4: יאללה, ביי.
0: ביי. אתה, אתה יודע מה הבעיה שלך, יואב, שאתה קטן אמונה.
3: אני בשוק.
0: אתה גם, אתה אמנת, אתה לא אמנת, אבל אתה.
2: אני באמת הייתי מופתע.
0: קטן אמונה.
1: מי אתה, שאתה לא תאמין להרון הרון?
0: אל תתערב.
1: בסדר.
0: מה רצית עוד?
2: מה עוד רציתי?
0: כן.
2: רציתי לשמוע את השיר שהשמעתם ביום...
0: אתמול, עשינו שמש. פה, כן, כן. אנחנו וואו. עשינו, יש לנו טריו חדש, סתיו שמש, אושרי דחוויה ואני.
2: טריו דה ג'נרו, לא?
0: טריו דה ג'נרו. עשינו ביצוע מיוחד באולפן כאן בלייב. בלייב, יענו כאילו, בזמן אמת כאילו.
1: מה זה אומר לייב? מה זה אומר?
0: מה זה אומר חי כאילו.
1: כן. בשידור חי עשיתם.
0: שידור חי, כן.
1: כמו שאנחנו עכשיו בעצם.
0: תום את הפה.
1: בסדר.
0: של השיר חוץ מכדורגל של חנן בן ארי, הגבר, גבירותיי ורבותיי, להקת טריו דה ג'נרו, בבקשה.
2: יאללה.

0: הכי דז'נרו בעולם, שתדעו לכם.
1: בטח, מה קרה?
0: סתיו שמש, אושרית חוויה והמאסטרו.
1: אהרון אהרון מעג'ורן.
0: אתה אמרת. אני רציתי לשמור עצניות.
1: לא,
0: מה זה מאסטרו? עשיתי את הפאוזה כדי שאתה תגיד.
1: בטח, כי מאסטרו הרי זה סתם. אחר כך מגיעות המחמאות.
0: טוב, אז אני הייתי אהרון אהרון.
1: יאללה.
2: בחסות.
3: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: כמה שלא ניסיתי, עידו מלכה, איך אנחנו אוהבים את השיר הזה, נכון?
1: שיר מדהים.
0: כן, כיף לנו עם השיר הזה.
1: אולד סקול כזה, משהו...
0: יש בו.
1: משהו של פעם כזה.
0: אתה מנסה להתחכם היום, אתה מנסה להביא כאילו איזה, נכון? כאילו להיות...
1: יציאות כזה של השיר הבא.
0: מה, אתה כאילו על הצ'אט? כאילו שואל את הצ'אט מה להגיד, מה, איך להגיב?
1: לא, לי ככה טבעי. אתה רוצה שאני אתן לך את זה בגרסה יותר הומוריסטית?
0: כן.
1: שיט, טוב. שיט, זה, טוב.
0: אוקיי.
1: בוא נעשה מאזין, בוא נדבר עם מאזין.
0: שנתפסת על חם, אבל בסדר, אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד את זה בצורה?
1: יונדב!
2: כן, שלום.
1: מה העניינים?
2: מעולה.
1: תגיד, זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קודם כל, קח מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה בעולם.
0: אני רוצה לספר לך
1: שאתה... הם גדלו ממש.
0: כן, אתה יונדב הראשון שהיה לנו בתוכנית.
1: כן, לא פגשנו עוד יונדב.
2: הלאה, נעים מאוד.
0: נעים מאוד יונדב, אתה במקרה אח של אמינדב! זוכר את המערכונים האלה של אסי ישראלוף? אמינדב! אמינדב! אתה מכיר את זה, יונדב?
2: כן, מכיר.
0: אמינדב! מה העניינים? ספר לנו קצת עליך.
2: אני עובד בחברה של דגים.
1: אופה!
2: נשוי.
0: רגע, אתה הראשון שעולה לשידור שעובד בחברה של דגים.
1: הנה, כבר.
3: גם איך זה עובד? דגים לא מדברים, הם מנהלים אותך, איך זה עובד? כאילו, יש לך עוד דגים לידך, מה זה חברה של דגים?
1: דג מנהל כספים.
2: כן, אתה מתקשר זנו עד הבית, נביאים לך דגים עד הבית.
0: איזה דגים, איזה דגי בריכות, דגי ים?
2: דגי ים, דגי סלמון, הכל.
3: שישיר פה טלפון אחר כך.
1: איך קוראים לחברה הזו?
2: זנו.
1: ז'אנו דגים, בטח.
0: מכיר?
1: מה קרה לך, בטח.
0: אתה מכיר, ז'אנו? אוקיי, ז'אנו דגים, טוב לדעת. אז אתה עובד, אנחנו יודעים עליך שאתה מתעסק בדגים, שאתה מאיכן אמרנו, מאשדוד, אשדוד, ושאתה יונדב, אין לך קשר לאמין הדב.
2: לא, אין לי קשר לאמין הדב.
0: סבבה, איך אתה במונדיאלים?
2: סבבה.
0: את מי אתה אוהד במונדיאל הזה?
2: ברזיל.
0: ברזיל, ועכשיו את מי אתה אוהד אחרי שכבר אין ברזיל?
2: לא נשאר לי הרבה.
0: מה עם לאו?
2: כן, כן, זהו, זה הברירה איתו.
0: זה הכי קרוב לברזיל, זה ארגנטינה.
2: נכון, אמת.
1: כל הדרום אמריקאיות שקיבלו נבחרת אירופאית, אפו. חוץ מארגנטינה שקיבלו את מצרים.
0: טפו, טפו, טפו, חמסה, חמסה, חמסה.
1: נראה לי שאהבו.
0: אני מקווה, אני לא יודע, המונדיאל הזה כבר אי אפשר לדעת כלום.
1: נראה לי שאפשר. ארגנטינה יעברו את מצרים. חבר'ה, זה לא, אני חותם על זה פה.
0: אמן. טוב, יאללה, בוא נשחק מונדיאל ונבדל. בוא נבדוק את כישוריך.
1: אתה נבהלת, כאילו הם לא יעלו בגלל שאני אמרתי שהם יעלו.
0: אני לא יודע, אני לא רוצה שנדבר על זה, אני כאילו...
1: סבבה. אז לא נדבר על זה
3: שארגנטינה יעלו. תסתכל על הפנים.
1: לא נדבר על זה שארגנטינה מול מצרים, יש סיכוי סביר שארגנטינה לוקחת. אמן. לא נדבר על זה, סבבה, אוקיי.
0: טוב, המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל, בוא נשמע ג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל.
0: חמש שאלות, חמש עובדות. אם אתה חושב שעובדה נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם לא, אתה עונה נבדל. עובדה מספר אחת. המונדיאל הבא יהיה בשנת 2030. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל.
0: גול! כן! 1-0, גבירותיי ורבותיי, ליונדב. מי זה היה עכשיו, זוהר? שאלה מספר שתיים. מונדיאל 2030 ישוחק סך הכל בשש מדינות. מונדיאל או נבדל?
2: סך הכל בשש מדינות נבדל. כן, מונדיאל.
0: מונדיאל?
2: מונדיאל, כן.
0: תשובה נכונה.
1: יצאת מזה, יצאת מזה.
0: היית על סף הנבדל, אני אגיד לך, המונדיאל יערך בספרד, פורטוגל ומרוקו.
2: כן.
0: אלה שלוש המדינות שערכו את המונדיאל, אבל בגלל שהמונדיאל הבא חוגג 100, כן. 100 שנות מונדיאל, אז יהיו גם משחקי הוקרה בארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי.
1: וואו.
0: יהיו שם כמה משחקים בתחילת המונדיאל. סך הכל שש מדינות, 2-0, יואב.
1: יאללה,
0: 2-0. אוקיי. שאלה מספר 3, עובדה מספר 3. מסי כבש במונדיאל הנוכחי 6 שערים, נבדל או מונדיאל?
2: אם מסי כבש 6 שערים...
0: מהר, מהר, מהר, יונדב. מה?
2: נבדל.
0: גול!
1: וואו, מקצוען.
0: הוא קבע 7 שערים.
1: לא נורמלי. לא נורמלי.
0: 3-0 ליונדב. שאלה, עובדה מספר 4. שמו המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו דה אסיס מוריירה, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל.
0: נבדל.
4: תשובה נכונה.
0: אתה יודע מה, אני מבטר לך, השאלה החמישית, אם תגיד לי מי זה רונלדו דה אסיס מוריירה.
2: רונלדו דה אסיס פוריירה?
0: מוריירה.
2: מי זה, מה זאת אומרת, מי זה הוא היה? זה רונלדיניו.
0: נכון!
1: טוב! וואו!
0: בראבו! השם המלא של רונלדו הברזילאי הוא רונלדו לואיז גזריו דה לימה.
2: נעים מאוד.
1: נעים מאוד. נעים מאוד, יונדב.
0: איך, המורה הייתה נכנסת לכיתה בברזיל, זה בטח שעתיים לקרוא את השמות שלהם.
3: לא, מסיימים את השמות ויש צלצול, הולכים הביתה.
0: זה בצלצול, כן. רונלדו דה אסיס מוריירה, כאן. רונלדו לואיז גזריו דה לימה, כאן.
1: בגלל זה, טובים בהפסקות, בצחק כדורגל.
0: טוב, אז הבטחנו לו שזאת תהיה תשובה, ניקח את זה כשאלה. 5-0, מהדהד.
1: יאללה, חביבי. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. אתה מקבל מאיתנו חולצה של פריק, של 2-4 מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
2: תודה.
1: אתה מקבל מאיתנו...
0: משקף נתת לו כבר?
1: נתתי לו משקפיים. אישה ילדים, משהו שאני צריך לדעת, כלב, חתול?
2: יש חמישה ילדים, הבן הגדול
1: בסיירת חרוב. עכשיו אתה אומר? אוקיי.
2: אני גאה.
1: אז אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לבאבלס, תערוכת בועות מריבה צבעונית ואינטראקטיבית ברחוב לישנסקי 3 ראשון לציון. אז אתה יכול לאכול ארוחה זוגית בפריים ואז לקפוץ עם כל המשפחה לשם. וגם אנחנו ניתן לאשתך היקרה ערכה לשיער, שמפור מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב.
0: אמינדב! יונדב!
2: כן.
0: היה לנו כיף לדבר איתך, שיחקת אותה? 5-0 מהדד.
2: תודה רבה, תודה.
0: תכתבו על זה בספרי ההיסטוריה של המונדיאלים.
1: בראבו, בראבו, היה תענוג איתך.
0: רגע, סליחה, בראבו זה כזה זקן, זה כזה בומרי.
1: סבבה, אני הזקן בינינו.
0: זה כזה זקן.
1: סבבה, ברון, אני הזקן.
0: לא אתה, אתה עושה לי בושות.
1: לא, אני הזקן בינינו.
3: מה כן אומרים היום?
0: מה זה בראבו? איידה,
3: איידה, כאילו, מה?
0: לא איידה, גם לא איידה.
1: אז מה אומרים?
0: לא אומרים.
1: תלמד אותי.
0: לפעמים, תשאל את הצ'אט.
1: אני אשאל את הצ'אט. אתה רוצה שאני אגיד את זה צעיר יותר? אוקיי. ביי, יונדב.
0: יונדב.
2: תודה לכם.
0: תודה, ביי.

0: סטיבי וונדר עם פארט-טיים לאבר. יואבי, תגיד לי, היה כאן רוני קובן מקודם, הוא אמר משהו על אחותי? כי אחותי סימסה לי עכשיו, אם רוני קובן אמר, הוא אמר משהו על מזולי?
1: אני שמעתי שכן.
0: מה הוא אמר? אני כבר לא זוכר.
1: אתה דיברת איתו.
0: הוא אמר משהו, כאילו.
1: הוא כאילו ראיין אותך, הוא הדגים לך איך מראיינים, ואז הוא אמר, הנה, המראיין הבא שלי.
0: איך הוא עשה את זה? את השיחי קוי שלו?
2: המראיין הבא שלי, הוא גדל בקריית אונו.
0: זהו, נכון.
2: הוא אח של מזולי.
0: נכון.
2: ויש לו עוד אחות רבית, שגרה בדנמרק. אמא שלו שרה.
3: כאילו הבאנו את קובן למסיבה פרטית, למולדת פרטית.
2: כובע מצחייה, גם לאורות פלורסנטים.
0: כן, זהו, תודה.
2: ויש לו חתול בבית.
0: איך קוראים לו, אתה יודע?
2: טייגר.
0: לא, בסדר, עשית אותו יפה. טוב, קובן, תוציא אותנו לפרסומות, אם אתה כבר כאן.
2: מה?
0: תוציא אותנו לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות. לאכול.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות. לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. עם ישראל עושה חשבון בתוך חיסכון.
15: מדברים ברדיו.
16: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
17: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית, והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה מציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
15: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
9: אני חוזר הביתה.
18: חזרנו
15: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: שעת הלאונג' שלנו עם Imagination, Body Talk. מהתקופה שלך, יואב? אני פחות מכיר, פחות...
1: כן, אתה פחות מכיר.
0: כן.
1: מאיזה שנה זה?
0: 82 כזה, 85, 6, משהו כזה.
1: 85, 6? אתה יודע מתי אני נולדתי.
0: בוא נדבר רגע על טיילור סוויפט ועל החתונה.
1: טיילור סוויפט והחתונה, תשמע. קודם כל, אימא דפקה שם נאמבר מטורף.
0: מה זה היה הקטע באמת?
1: כל החברות.
0: כן.
1: כן, אני אגיד לך מה, זה לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית
0: על... אנחנו מדברים על אימא שלה, אדריאנה.
1: אימא של טיילור סוויפט. כן. היא לא רק שהיא הייתה מפקחת פדגוגית, היא גם הייתה אחראית על כל הלבורנטיות. אז הן הגיעו כולן, והן, אתה יודע, עושות ריגודי שיעורות.
2: זה כאילו המתחיל השיעור עם Take Your Pipetta?
1: כן, היה להם את ה... איך זה נקרא? נייר לקמוס.
0: כן, לקמוס, כן, כן.
1: כן, שעושים את הטסטים וזה במעבדות, זה עבד יפה מאוד. אז הם עשו שם ריקודים, ואני נחתתי אתמול בבוקר, כאילו.
0: חזרת מהחתונה אתמול בבוקר?
1: כן, עכשיו, לא יכולתי להגיע לתוכנית, כי ישר נסעתי להנחות איזה אירוע.
0: איפה?
1: אירוע של חברה שעושה סייבר, קוראים להם קומוולט.
0: מה הם עושים?
1: סייבר.
0: לא יודע.
2: אז מה זה אומר, אתה יודע?
1: לא לגמרי הבנתי. אני לא לגמרי הבנתי. הם דיברו שם על שיש היום תקיפות סייבר של סוכני AI. שכאילו אנחנו המצאנו את הסוכני AI.
0: אוקיי.
1: ועכשיו הם גם תוקפים אותנו.
0: לבד, כאילו?
1: מה זה הקשיות טובה הזאת? כאילו, מה זה? בשביל מה המצאנו אותם? בשביל שיתקפו אותנו? אז עכשיו אנחנו צריכים להמציא AI. שיגן עלינו מה-AI, אבל מה אם הם ידברו בין, ישתפו פעולה? אני לא יודע, אני לא הבנתי. אז היו שם מכל מיני חברות שעושים כל מיני סייבר וסייבר, ואני לא באמת יודע להגיד מה, הם דיברו מלא באנגלית, חיסו מילים, היה להם מבופס, ריזופס, רזיליאנס,
0: היה לי כזה בכבד.
1: תרט.
2: כן, גם לי, אני זוכר.
1: רזיליאנס, תרט.
0: כן, כן, בזה אני מבין.
1: עכשיו, יש לי חברים כאלה, יש לי חברים הרי הייטקיסטים, ואני מדבר איתם בעברית, והם עונים לי באנגלית. אני שואל חבר, אתה רוצה לשבת לקפה? הוא אומר, תשמע, יש שם farewell הפרודקט.
0: ואנבוקסינג.
1: אנחנו עושים לו טוסט. מה זה אומר? אנחנו נפגשים? אנחנו לא נפגשים? הוא אומר לי, תראה, היום זה יום ראשון.

0: יש לנו weekly. נפגשים כל הצוות, אנחנו עושים meet-up. אחר כך אני עולה לבורד, אנחנו עושים sit-down. אחר כך יש לי conference עם ה-CEO. אני בודק שכולם hands-on. אם כולם on board, אני לוקח break ויוצא ללנץ'. אמרתי לו, אתה זוכר שאתה עובד באזור התעשייה בראש העין, אחי? אתה לא יוצא ללנץ', אתה יוצא לדפוק מרק רגל, או מלאווח, או לא יודע, תעזוב אותי. אז ככה זה היה במשך שעות אתמול, זה התחיל באיזה 9 בבוקר, נגמר ב-2 בצהריים, הם הבינו אחד את השני. אני לא הבנתי כלום.
1: אם לא אמרת האמת, אני גם לא הבנתי מהשיחה הזאת, כלום, אבל...
2: אני אפילו לא יודע אם נפגשתם בסוף לקפה.
0: כן.
1: לא הבנתי כלום, כאילו חוץ מה...
0: הייתי מנסה להסביר לך, אבל אני לא יודע מה קרה, כן.
1: אז אני אגיד לך מה אתה הפסדת אתמול.
0: מה אני הפסדת?
1: אתה הפסדת אתמול את סתיו שמש, שהייתה כאן באולפן, וביצעה בלייב את היופי שבאמצע,
0: ו... פגישה אותו לך, או שזה...
2: היא הסתכלה עליו בעיניים כל השיר.
0: היא אמרה, אבל היא אמרה שזה באמת נכתב עליך, או שזה פתאום, כאילו, פתאום גיליתם שזה לא מה שחשבת, או...
1: היופי שבאמת.
3: עם הזמן הגעגוע, שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: מזל שאתה מתגעגע לעצמך, כי אף אחד לא יתגעגע אליך.
1: אני לא מתגעגע, אני...
0: רק אני מתגעגע
1: לעצמי.
0: באמת? רק אני מתגעגע לעצמי?
2: אתה מתגעגע לעצמך הרבה. אני אשמח לקחת חופשה מעצמי מדי פעם.
0: אני מתגעגע לעצמי גם כשאני איתי.
2: אוקיי.
0: גם כשאני נוכח כביכול עם עצמי.
2: אתה צריך לשבת כל היום מול המראה. מול המראה. לא תתגעגע.
0: זה מה שאני עושה, חוץ מהשעתיים האלה שאני כאן איתך.
2: אתה תקוע איתי מול העיניים.
0: תשמע, ביום חמישי גם לא היית כאן, היה חמישי אגדה עם יאיר קלינגר. האיש שהלחין את קום והתהלך בארץ, ששר הסולן יהודה אליאס, האגדי. ואנחנו הסברנו ליאיר קלינגר שהזמנים השתנו. הזמנים השתנו והעם השתנה והכל בעצם משתנה פה סביבנו, וזה כבר לא קום והתהלך בארץ.
2: אז מה זה?
0: קום והתהלך ברודוס. אז השמענו לו את השיר של הבוזוקי בויז. אתה מכיר את הבוזוקי בויז?
2: הבוזוקי בויז, מה זה? זה מוכר לי.
0: זה צמד הבוזוקי בויז, או בשמם העברי, ברחנו לאבן, להקת ברחנו לאבן.
2: אוקיי, יאללה, בוא
0: נשמע. שיר קצר שממצא בעצם את הכל.
2: יאללה, אני יכול לעמוד ולרקוד?
0: כן, גבירותיי ורבותיי, הבוזוקי בויז.
3: יאללה! יסו! יסו יקיס, יאללה!

הצלחנו.

0: סגב לוקח אותנו לסיומה של התוכנית. אנחנו לא נספיק לשמוע את השיר הזה לצערי עד הסוף, אבל אנחנו נשמע אותו השבוע שוב, נכון יואבי?
1: אם הייתי העורך המוזיקלי...
0: יואבי, אתה בסדר? כי אתה נראה לי אותו מיואבי.
1: שוב יואבי משלשל. זה מה שקורה, יואבי משלשל. עורך השיר שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו קול, לשקד מורג איתנו ב-103 FM. תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בסביבות 2, משהו כזה, אין שעה מדויקת. אנחנו גם 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, פודקאסט בספוטיפיי, באפל מיוזיק. יואבי, הכל בסדר?
1: כן.
0: אתה בסדר?
1: שנייה, אני אלך רגע לשם.
0: רציתי לומר לך תודה, תודה רבה גם לאיסה הכלב שלנו. אנחנו גם מחר נהיה כאן בעזרת השם.
1: מה לעשות?
0: מה לעשות?
1: מה לעשות?
0: וזהו.
1: יאה.
0: ביי.
1: קדידו.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: ישראל עושה חשבון, כי
4: יושר אמיתי
3: זה נטו
4: חיסכון. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
8: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע. כל חמישי, תשע בערב. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שלשכת ההסברה של חמאס הודיעה כי יושב ראש ועדת החירום הממשלתית מתפטר מתפקידו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים, במועצת השלום של טראמפ מגיבים ואומרים, הערכתנו תתבסס על מעשים ולא על הבטחות. כתבתנו ספיר ליפקין מסבירה כי ההתפטרות הזו היא למעשה רק צעד סמלי ובעיקר הצהרתי שנועד למשוך זמן על רקע התקיעות במגעים להתקדמות לשלב ב' וכי בפועל לא צפוי שינוי ממשי. מוסדות הליכוד יכריעו בשבוע הבא על ההצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 8 ב-25 הראשונים, כך לפי הסיכום המסתמן בין נתניהו ליושב ראש המרכז חיים כץ. במקביל, ייתכן שתעלה גם ההצעה לוועדה מסדרת, שבמסגרתה יישארו כמעט כל חברי הרשימה במקומם הנוכחי, ידיעה שפרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. חשד לפגע וברח ברמת גן. המשטרה עצרה נהג כבן 50 שחשוד כי פגע בשלוש ילדות במעבר חצייה ברחוב הרועה ונמלט מהמקום. הילדות פונו במצב קל לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית, וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה, ובחול כן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום. זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
1: בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: ארבע דרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום לכם, ארבע ועוד שמונה דקות, ברוכים הבאים המויאל בדרכים. המהדורה הצרודה קצת פחות, תודו, נכון? אני יכול להשלים משפט שתבינו מה אני אומר. והמהדורה מפנקת תמיד. שלום שלום, המויאל בדרכים. אנחנו כאן עם השישה ביולי 2026, יום שני בשבוע. עם אושר אמיתי בלב, ואושר אמיתי זה נטו חיסכון שמלווים אותנו השבוע, הסניף החדש באפולה שמשגע לא רק את העמק אלא את כל אזור הצפון. נטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילי 5. מפסיקים להיות פריירים והולכים לעשות קניות במקום שנותן לכם קודם כל 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים שאתם קונים כל יום. שורה אחת פשוטה שמייתרת אולי את כל מה שאני הולך להגיד כאן כל השבוע הזה. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים שאנחנו קונים יום יום. מחלקות, מוצרים שאנחנו פשוט צריכים ברמה היומיומית. אפולה, ואני מכוון כמובן לכל תושבי הסביב ובאשר הם, באשר הן. אפולה ועמק המעיינות ועמק ישראל ונוף הגליל ונצרת וודי ערה וגליל תחתון וכל מי שגר בסמיכות וגם לא בסמיכות לאפולה בירת העמק, עכשיו נטו חיסכון מחכים לכם שם עם מצע ענק, כשרות מהדרין, מחירים שגרימו לכם לשפשף את העיניים אבל הם אמיתיים לגמרי. זה כמובן זמני הסיפור הזה, אז קחו את עצמכם ותלכו לעשות קניות בנטו חיסכון, מה שנקרא ברוכים החוסכים. יוסף ברזילי 5, מתחם בלו ואלי, אושר אמיתי זה נטו חיסכון, ויש גם חנייה חינם, חנייה מקורה, חנייה ללא הגבלת זמן, ללקוחות נטו חיסכון בלבד. ואנחנו כאן, המעט שאפשר לעשות זה לספר לכם על נטו חיסכון, לספר לכם על המחירים עוד מעט של המון המון מוצרים במחירים שאי אפשר להסביר בכלל, וכמובן לפנק אתכם כאן, מאזיני המויאל בדרכים, מאזינות המויאל בדרכים, עם 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, כי כל שקל חשוב, דין פרוטה כדין מאה, אמרו חכמנו. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, וזה מה שנטו חיסכון עושים. מביאים 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים. מתחם בלו ואלי. אם אתם רוצים כבר להתמודד על 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-500-9696 נטו חיסכון. מבין כל אלו שישלחו לנו, מדי פעם אנחנו עושים כאן מין שיחות הפתעה כאלה בטלפון. מתקשרים, מדברים קצת, ואז אני אומר לכם, רגע, אושר אמיתי זה, ואתם ישר אומרים, נטו חיסכון. באותו רגע אתם לוקחים מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון אפולה. אז תכתבו לנו נטו חיסכון עכשיו, כולם כותבים, ל-052-500-9696, מחכים לשיחה, מחזיקים אצבעות. נטו חיסכון לוואטסאפ, 052-500-9696. חיים משה וטונה יתחילו איתנו עם קשר בתקצורת, יובל יונה עורכת. אני שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל ביחד, יד ביד, עד שש, נשיקות. נשיקות.

בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: שיר שאני כבר שבועיים רוצה לנגן, לא מצליח, עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד תוכנית, לא מצליח. הנה נאם בן קור, 4:18 דקות אנחנו המויאל בדרכים. אושר אמיתי זה נטו חיסכון, כל מי ששלח וכל מי ששלחה לנו עכשיו הודעות וואטסאפ נטו חיסכון, להתכונן אולי, אולי אנחנו נתקשר אליך או אלייך, נדבר קצת ואז אני אפתיע, רגע רגע, אושר אמיתי זה נטו חיסכון, סימן קריאה בקול גדול, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, אם לא עשיתם את זה עדיין, שלחו לנו עכשיו לוואטסאפ, נטו חיסכון 052-500-9696. זה הזמן אפולה והסביבה להתחיל לשמור על הכסף שלנו ולהפסיק להיות פריירים ולהפסיק לשלם כפול. נטו חיסכון, אחת משלוש רשתות המזון הזולות בישראל, עכשיו בחגיגת 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים. הילדים בחופש, ההוצאות בשמיים, וזה לא אומר שאתם צריכים לשלם מלא מלא על מלא דברים, ממש לא, בדיוק הפוך. רביעיית ספרינג 250 מיליליטר 6.20 שקלים, מרקח כביסה בדין 7.90 שקלים, שמפו פינוק 6.90 שקלים, משקה אנרגיה מונסטר 3.90 שקלים, פטיבר וניל 3.90 שקלים, רביעיית מגבוני בייביסיטר 7.90 שקלים. תנסו לאתגר אותי אם לעלות מעל 10 שקלים, לא תצליחו. פתיתים שיבולים 500 גרם 2.40 שקלים, חיטה 1 קילוגרם 4.40 שקלים, סוכר חום 1 קילוגרם בסקית 7.40 שקלים, תבנית אלומיניום 4.40 שקלים, מלאוח 700 גרם 3,000 7.40 שקלים, הפקת כפיסה אוקסיג'ן 540 גרם 8.90 שקלים, פסטה שווה 400 גרם בדץ 1.90 שקל. אמרתי ולא היססתי, מה שנקרא. עכשיו בנטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים שאנחנו קונים יום יום, יום יום. רוצו לנטו חיסכון, מתחם בלו ואלי, יוסף ברזילי 5, יש כמובן חנייה חינם, חנייה מקורה ללקוחות נטו חיסכון בלבד. בואו נצטרף עכשיו לשלוש דקות וקצת עם עדן בן זקן, עד הפרסומות. את הלכו רחוק, יש עוד המון פינוקים היום.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, המויאל בדרכים, 4:30, יום שני בשבוע, עוד לפני שנפנה לדינה עתיה שלנו, התחזית.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום מעונן חלקית ונאה עם טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן ונעים, מחר בבוקר מעונן ונאה עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך החוף. עד כאן התחזית. ועכשיו
0: דינה עתיה, כל מה שאתם צריכים לדעת על זוגיות ולא העזתם לשאול.
1: דינה עתיה, יועצת כלכלית זוגית ואישית, כל סרטון ברשת, עקבו אחריה, זה ויראלי ובעיקר עשיר, עם הרבה הרבה תוכן מגוון שמדבר על החיים של כולנו, בתוך הבית ומחוצה לו. דינה עתיה, שלום שלום.
2: היי, מה נשמע? שלום שלום.
1: מה נעשה עם הכל? מה אני צריך? ג'ינג'ר, דבש ולימון ולערבב את הכל ביחד, ומה אני צריך?
2: ביצה, ביצה, סבתא שלי הייתה אומרת, לוקחים ביצה, גוגל מוגל כזה, עושים גוגל.
1: לא באמת? דינה, את רצינית? זה באמת עובד?
2: זה עובד, כך אומרים הזקנות, אתה יודע, אנחנו חוזרים לסבתות, מה לעשות? חוזרים לסבתות.
1: תראי.
2: על מה נדבר?
1: מה נגיד על הדקות הקרובות? דקות מעניינות, נקודה. אני רוצה, את רוצה לדבר איתי על קייטנות, ואותי סקרן כל היום משעות הבוקר שאמרת לי, אז בואי נדבר.
2: יאללה, תקשיב, אתה זוכר, אני לא יודעת בן כמה אתה, אני יודעת שאני אצלי בקייטנות, זה היה שוקו, לחמניה ורצים בחורשה.
1: ברור.
2: וזה היה כיף בטורף, פשוט כיף. לא הזענו, לא כלום, לא היה לנו חם, היה לנו כיף, נהננו, לא היה שקל, ההורים שלנו לא הוציאו כסף. היום, אני שומעת מקלטי ומהלקוחות ומאלה שבאים להתייצות כלכלית, כל קטנה זה קטנת כדורגל, 4,000 שקל, גלישה, ריקוד, סכומים מוטרפים, זה כמו שכירות, שני ילדים זה שכירות, חודש שכירות. עכשיו, אם יש לך 4 ילדים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אז אתה מתעדף? מה בדיוק אתה עושה? איך אפשר לשלם 10,000 שקל לשלושה שבועות בקושי? הנכד שלי שבועיים בקייטנת כדורגל, זה משבוע וחצי בערך כזה, משהו כזה, 10 ימים. ואחר כך מה עושים איתו? ולא תצא איתם לאיזה חופשה קטנה ככה, אתה יודע, אפילו לא בחול בגלל הטילים בארץ?
1: אני מניח שבתקופה הזאת הרבה זוגות מדברים איתך על זה, נכון? בקליניקה.
2: מטורף. כל זוג שמגיע אומר לי, תקשיבי, אנחנו לא עומדים בקיץ הזה. כל סרט, זה כבר הופך ל-200-300 שקל. כל יציאה החוצה לקניון, זה איזה בורגר או איזה קנייה פה. הכספים רצים, ואתה יודע מה קורה? הלוואות. ומאיפה הלוואות אם הבנק לא נותן? הלוואות של ישרקת חוץ בנקאיות. ואם מחזיר את זה אחר כך? שאלה טובה.
1: רגע, דינה, שאלה. למה, לא שעכשיו אני בא לפאר את אחותי, אבל אחותי הייתי צא לפני איזה שבועיים, ראיתי איזה לוח כזה שהיא כותבת עם טוש מחיק, ממש כאילו מערכת שעות של הקיץ. כל יום יהיה משהו, ובבית, עושים את זה בבית. אולי תהיה יציאה פעם בשבוע. אוקיי, היא לא עובדת, נכון, את צודקת.
2: היא לא עובדת כפה, מה עכשיו אתה מביא לי את זה מהדלת האחורית?
1: את צודקת,
2: אני מדברת על אישה שצריכה לקום בבוקר, ללכת לעבוד, הבוס עושה לה, אתה יודע, יקום פרצוף, מה עכשיו?
1: כן.
2: רגע, ויש לה את השבועיים של אוגוסט, שאין קייטנות גם ככה. אין קייטנות בשבועיים האחרונים של אוגוסט, לא משנה מה תעשה. אז מה עושה אותה משפחה? האמא לא יכולה לעבוד, הילדים נזרקים מסבתא לסבתא כי אין כסף לקייטנות, ואם יש כסף מקייטנות אז פורסים את זה לאורך השנה, וגם ככה אי אפשר לשלוח את כולם, ואם אתה שולח אותם, ואתה יודע, אמרה לי איזה אמא פה, מה זה כאב לי? העליתי את זה גם בסרטון, היא אומרת, הילד שאל למה החברים הולכים לקייטנה של גלישה, והוא לא, מה אנחנו עניים? אתה יודע, זה השאיר אותי 3 ימים, אמרתי לבעלי, תקשיב, נשרפת לי הבטן. ממש ככה. ואני שואלת, לא את ההורים, את כל אלה שעושים את הקייטנות האלה, באמא, כמה עולה קייטנת גלישה? קורא לה, כל אחד בא עם הגלשן ואתה בתוך המים איזה 3-4 שעות, כמה עולה? לא הגזמנו קצת במדינה הזאת? לא שיגענו את ההורים, לא שיגענו את המשפחות? מה יהיה? תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה עם החבר'ה הצעירים שלא מתקדמים? כי הם רצים מהלוואה להלוואה, ממסגרת אשראי למסגרת אשראי. הם רוצים לרצות והם לא מצליחים, ובסוף אתה יודע מי משלם בקייטנות האלה? אני אגלה לך סוד, הסבתות.
1: וואו.
2: לסבתא כואב. סבתא כואב שאני...
1: מה, לנכד שלי לא יהיה?
2: נכון. ואז היא שולחת אותו לקייטנה. וכל שנה זה אותו סיפור, ומתחילים לקחת מההורים. והאימא, הסבתא שרצתה לצאת עם הבעל שלה לאיזה מיקונוס כזה קטן, היא מבזבזת את זה לקייטנות כי אין ברירה. וזה מין שרשרת מטורפת שלא נגמרת. אני לא יודעת מה יקרה במדינה הזאת, אבל משהו צריך... אתה יודע, יש לנו המון בעיות. אבל זוגיות על, על זה, על זה, על הביקוחים האלה גם נופלת. כי הגבר מרגיש שהוא לא מספק את הסחורה. האמא מרגישה מוכזבת. הילדים, אתה יודע, כמו שאמר לי איזה ילד שאני מטפלת, הוא אמר לי, כל החברים שלי נוסעים לחול, רק אני לא. אתה יודע, זה משאיר להם כזה צריבה.
1: אגב, את העובדות תיארת, מדהים. מה יש לך להגיד לזוגות בכלל? כאילו, מה עושים?
2: אני הצעתי לאיזה אימא שהיא נמצאת באיזשהו יישוב קהילתי, וזה עבד מאוד יפה, אמרתי לה, תעשו כזה דבר, כיתה, קייטנת אימא, יום אחד את לא, כל אימא לוקחת, יש שם איזה 20 ילדים, nice. תעשו במשך יולי קייטנת אימא, יום, יפה. את לוקחת יום, פשוט מעסיקה אותם, יום פיצה, תופעה איתם הוגה, תעשה איתם זה, תקשיב, אם התחילו את זה עכשיו, הילדים עפים על זה, כל יום בבית אחר.
1: מגניב.
2: אבל זה אפשר לעשות ביישוב קהילתי. אתה לא יכול לעשות את זה בעיר, אתה יודע, זה קצת מבעייתי. התחלתי לעשות את הרעיון הזה בכמה יישובים קהילתיים, וזה עובד מאוד מאוד יפה. זרקתי רעיון ככה במסגרת הייעוץ הכלכלי שלי, וזה עובד. יכול להיות שמי שישמע עכשיו יגיד, וואלה, אתה יודעת מה? זה רעיון טוב, בוא נעשה את זה גם בקיבוצים בצפון, בנעשה כל מיני כאלה. ויש בתים עם בריכות, או שאתה יודע, מספיק שהיא משגיחה עליהם באיזה בריכה של, של קיבוץ או יישוב, וגם איזה פשי פעילות, והאימא הולכת עם ראש שקט לעבודה, והיא מגלגלת עוד יום. אבל זה גם רעיון. אני אומרת בכלל, בתכנון השנתי, הלו, בית, מנהלים לו תקציב. אני יושבת עם לקוחות ואני בונה להם תקציב שנתי. אני אומרת, זה לא בלטם קייטנות. זה לא בלטם, חבר'ה. שימו בצד. אם קייטנה עולה 10,000 שקל בשנה,
1: תהיו מוכנים אליה.
2: תבואו, תחסכו. שימו בצד כסף. זה. אין מה לעשות. אל תגיעו ותישארו ככה עם פה פתוח. שימו בצד כסף. תבוא, תערכו לזה. זה כמו שיש בר מצווה ונערכים לבר מצווה, יש שנה הבאה בר מצווה, נערכים. אז שמים כסף בצד, אין מה לעשות. אותו דבר, קייטנות, זה לא יכול לתפוס אותך עם המכנסיים למטה. אתה לא יכול להיכנס לבעיות בזוגיות ולהחזב את הילדים, וכל שנה זה אותו דבר. פשוט להכין את עצמך ואת הבית לזה, שהילדים ידעו שהם הולכים לקייטנה כמו כל החברים. יש דבר כזה.
1: כן. טוב.
2: שאלות.
1: יועצת כלכלית, זוגית ואישית. כן, מה, אז יש לך את הפרק של השאלות?
2: יש כזה שאני שואלת בקליניקה אחרי הסשן, אני שואלת שאלות. אז לא, אין לנו.
1: הכל היה ברור, גם אצלנו אגב.
2: תודה, יקירי, ביי ביי.
1: תודה ענקית, ביי ביי. קייטנות זה לא בלטם, גבירותיי ורבותיי.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
13: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל החד אפולה, 04-642-7428,

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: אייל גולן, מדע בדיוני, 4:49, אנחנו המויאל בדרכים, יום שני בשבוע, 6 ביולי 2026. מלווים אותנו השבוע, החבר'ה הכי טובים שיש, בנטו, חיסכון, אפולה, מתחם בלו ולי, יוסף ברזילי 5, ברוכים החוסכים, כתוב שם בכניסה, ברוכות החוסכות, וזה בדיוק מה שעושים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מחלקות ומוצרים שאתם קונים כל יום, אז תפסיקו להיות פריירים ותלכו לנטו חיסכון לעשות קניות. אנחנו כאן מחלקים השבוע 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו בוואטסאפ נטו חיסכון, לשלוח לוואטסאפ שלנו שמספרו 052-500-9696, לחכות לשיחת הפתעה כזאת או אחרת, ובתוך השיחה ננסה לעשות משהו, כמו למשל שנגיד עכשיו שלום לציון. ציון, מה נשמע?
2: צהריים טובים, שלום, ברוך השם, הכל בסדר.
1: צהריים מעולים. מאיפה ציון, איפה אתה כרגע?
2: אני בקצרים כרגע.
1: אוי, דרישת שלום לכל קצרין, איך אנחנו אוהבים את הצפון הרחוק. ציון, קודם כל תודה על ההזנה ותודה על ההשתתפות, ואושר אמיתי זה, ציון?
2: נטו חיסכון.
1: יפה. ציון היקר, 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון אפולה. תהיה לך נסיעה קצת, או תעביר את זה למשפחה, או מי שקרוב פה, אני לא יודע.
2: לא, אין בעיה, זה ברדיו כרגע בקיבוץ קשת.
1: כן.
2: אני אגיד לאחד הבנים שלי או האחים שעובדים שם, שכנסו, יכולים לשלוח את זה.
1: איזה כיף, הם יכולים ללכת נטו, ישר נטו לנטו חיסכון, ושם לממש את זה, הם יקבלו את זה לטלפון, על דאגה, אתה תקבל ותעביר את זה הלאה, בסדר?
2: תודה רבה לכם, תודה רבה רבה.
1: ציון, אני נותן לך עוד משהו בכיף, בסדר ממני?
2: כן.
1: איך אתה במונדיאל, בעד מי אתה?
2: אני בעד מי? אני אהבתי את ברזיל עד אתמול, אבל עד אין לי ספק שאיטליה יהיו עד הסוף. עד הסוף. צרפת,
1: סליחה, צרפת. מי? צרפת, כן. טוב, נחזיק אצבע בשבילך לצרפת. בינתיים אני אתן לך ערכת מונדיאל מפנקת ומאוד מאוד טעימה, מתנת זרובי, פיצוחי הגליל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם נבחרת פיצוחים מנצחת וטעימה טעימה, ועכשיו יש להם מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת, ואפשר להשיג את זה גם ברשתות המובחרות וגם באונליין בזרובי.סטור, וגם את זה תאספו על הדרך. טוב, ציון.
2: אז אני קודם כל מודה לכם על המתנה, ושיהיה לכם צהריים טובים.
1: תודה רבה רבה, ציון אביטן היקר, איזה כיף של מאזינים יש לנו. אם בא לכם גם לעלות לשידור ולקבל 100 שקלים מתנה לנטו חיסכון אפולה, לקניות, להתחרע, גם ככה יש שם 50% הנחה, כן? אז אתם מקבלים עוד 100 שקלים, בקיצור חגיגה, כמעט חינם הסיפור הזה. תשלחו לנו לוואטסאפ 052-500-9696, נטו חיסכון. אולי תקבלו מאיתנו שיחת הפתעה בשעה הבאה. אז יכול להיות לכם ממש משתלם, ממש מגניב. כן, כן. ראיתם, לא מקבלים רק 100 שקלים לנטו חיסכון, מקבלים עוד כמה פינוקים על הדרך. מסיימים שעה ראשונה, יובל יונה עורכת, יניב שוואץ, אופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
12: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
11: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה בעזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. הקרב על השריונים בליכוד, מוסדות המפלגה יכריעו בשבוע הבא על ההצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת הליכוד לכנסת, מתוכם 8 ב-25 הראשונים, כך לפי הסיכום המסתמן בין נתניהו ליושב ראש המרכז חיים כץ. במקביל, ייתכן שתעלה הצעה גם לוועדה מסדרת, שבמסגרתה יישארו כמעט כל חברי הרשימה במקומם הנוכחי, ידיעה שפרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. תינוקת כבת חודשיים נמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק שבירושלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם, למרות שמדובר בימים עם מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, עדיין חם בשעות הצהריים ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל באזורי הערים, בשעות הערב והלילה העננות מתרבה ולכן לח יותר. כמעט בכל האזורים בארץ, אבל יותר באזור מישור החוף והשפלה. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות והקלה מסוימת בחום, זה אומר שיהיה קצת פחות חם.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: הכנסת.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: תודה שחזרתם, תודה שבאתם ותודה שנשארתם. שלום שלום, המויאל בדרכים, שעה שנייה, 5 ועוד 7 דקות. אנחנו כל רגע 91.5 ו-96 FM, כל רגע איתכם, בכל רגע והשבוע ביחד עם נטו חיסכון והמויאל בדרכים, צועקים בקול גדול, תפסיקו להיות פיירים. נטו חיסכון עכשיו, הגיעו לאפולה, מתחם בלו ולי, רחוב יוסף ברזילי 5, יש חנייה חינם, חנייה מקורה, חנייה ללא הגבלת זמן ללקוחות נטו חיסכון בלבד, וזה מה שמייצר חוויית קנייה בנטו חיסכון. היינו שם בשבוע שעבר, אני חייב להגיד שזה המושג חוויית קנייה, באמת אנשים שם לקחו אותו ברצינות. לא נעים לי לדבר על כל מיני רשתות אחרות, ואני בטח לא אזכיר שמות, אבל זול זה חשוב. זה לא הדבר הכי חשוב. כי זול יש גם בנטו חיסכון. עכשיו 50% הנחה על מגוון עצום של מחלקות ומוצרים, מוצרים שאתם קונים ברמה היומיומית. 50% על מגוון מטורף של מוצרים, כן? הזול יש, יופי. זה אמנם זמני וכדאי שתרוצו את עצמכם לנטו חיסכון באפולה כדי להספיק לקנות במחירים שיש שם עכשיו, כי לעולם לא נדע. אבל נטו חיסכון באופן כללי, באופן עקבי, בסקרים שנערכים, היא אחת משלוש רשתות המזון הכי זולות בישראל. אז אפולה והסביבה, הגיע הזמן לחיסכון אמיתי. אני לא יודע, אני רוצה להגיד על יולי שהילדים בחופש, ואז באוגוסט שההוצאות גדלות, אבל בסוף זה כל יום בחיים שלנו, זה יום שיקר בו. אז אם אפשר קצת להילחם ביוקר מחיה עם נטו חיסכון, נעשה את זה. ואושר אמיתי זה נטו חיסכון. אז ברוכים החוסכים גם למויאל בדרכים וגם לנטו חיסכון. אם בא לכם לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון, תכתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696, נטו חיסכון. מבין כל מי ששולחים לנו, אנחנו בדי פעם עושים כאן שיחות הפתעה כאלה ואחרות, מעלים מאזינים לשידור, מקשקשים קצת, מדברים, ואז אני אומר, אושר אמיתי זה, ואתם צועקים נטו חיסכון, ומקבלים מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. אפולה שלא רק שהם הכי זולים, אחת מהשלושה בארץ, יש בהם 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים שעוד רגע אני אקריא, ואתם מקבלים 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. כאילו, לקחתם את זה מכל הכיוונים, מה שנקרא. משחת שיניים, אקווה פרש, 4.40 שקלים בנטו חיסכון אפולה, פירורי לחם מוזהבים של מאסטר שף, 3.40 שקלים. מברשת שיניים של קולגייט, רביעייה, 7.40 שקלים. ליפטון תה ירוק, 8.40 שקלים. קוקטייל מלוח 300 גרם, 6.40 שקלים. נשנושים שמנת בצל, 6.40 שקלים. רקח כביסה בדין, 7.90 שקלים. שמפו פינוק, 700 מיליליטר, 6.90 שקלים. שלישיית טירס בשימורים של תוצרת, 6.90 שקלים. מה יהיה עלינו? יטריות וילי פוד, 400 גרם, 2.40 שקלים. יטריות להכנה מהירה, מנת השף, 85 גרם, 1.90 שקלים. פסטה שווה 400 גרם בדץ, 1.90 שקלים. אמרתי ולא התבלבלתי, אני גם עומד מאחורי מה שאני אומר. רוצו את עצמכם לנטו חיסכון אפולה. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה, קדימה, להתחיל לשמור על הכסף שלנו ולהפסיק להיות פריירים. ובעיקר להפסיק לשלם כפול. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לגיא מרל היקר. 5:11 דקות, יוצאים שעה שנייה מויאל בדרכים. יובל יונה, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל. גיא, זה בשבילך.

בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.

0: וזה מה שקורה כשטופק נפגש עם דוקטור דרה. מביא לנו את קליפורניה, לא. 5:19, אנחנו...
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: זה נכון. השבוע ביחד עם נטו חיסכון, אנחנו עושים לכם סוג של שיחות הפתעה מדי פעם, כדי לראות שאתם בריכוז. אורי, שלום, אחר הצהריים טובים.
2: מה קורה?
0: מה איתך?
2: וואלה, פנן.
0: איפה אני תופס אותך?
2: אתה תופס אותי לומד למבחן, את האמת.
0: במה? באיזה קורס?
2: אני סטודנט לפיזיותרפיה.
0: כן.
2: אז אני פה בצפת, בדיוק עשיתי את הלוח מהמכללה.
0: לומד בצפת.
2: ושמעתי את השידור, אמרתי למה לא.
0: למה לא בעצם, אתה אומר?
2: כן.
0: אבל אושר אמיתי, מה זה?
2: נטו חיסכון.
0: אושר אמיתי זה נטו חיסכון, זה נכון, אורי היקר, מקבל מאיתנו 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון אפולה, עכשיו יש שם 50% על מלא מוצרים, אז גם 50%, גם 100 שקל, הקצת את המערכת עד הסוף. אורי, מאיפה אתה בארץ אגב?
2: מצפת.
0: אתה מצפת ולומד בצפת?
2: כאילו במקור אני מקריית אתא, אבל הכרתי את אשתי בצפת, אז כאילו,
0: לא נשארנו. וואו, סחטן עליכם, איזה כיף. אורי, תודה רבה שעלית לשידור, תודה על 100 שקלים, אני שולח לך וואטסאפ עם כל העדכונים וכל הפרטים, ותודה רבה, המשך ההזנה נעימה לכולנו שתהיה.
2: תודה לך.
0: אמרנו המאזינים של כל רגל, המאזינים הכי כיפים בעולם. 5:20, תודה לאורי יקר שלוקח מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. הגיע הזמן לחיסכון אמיתי, גבירותיי ורבותיי. ואתם רואים, יש לנו אנשים שמקצרין רוצים לבוא לנטו חיסכון, מצפת רוצים לבוא לנטו חיסכון. כולם מבינים שגם 100 שקלים מתנה, גם 50% עכשיו על מלא מוצרים שאנחנו קונים ביום יום, מספיק להיות פריירים, מספיק לשלם כפול. נטו חיסכון זה אחת משלוש רשתות המזון הכי זולות בישראל. כאילו מציעים גם חוויית קנייה, גם ענקית, גם מרווחת, גם נקייה, גם נעימה, עם כשרות מהדרין מוקפדת שלא מתפשרת על האיכות. אז מה יש? 50% הנחה על מגוון פסיכי של מוצרים, זה זמני, חברים. אז אם לא הגעתם עדיין לסניף, אתם פשוט מפסידים כסף כל דקה שעוברת. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים, רק בנטו חיסכון אפולה, מתחם בלו ולי, עם חנייה חינם, שמורה ללקוחות נטו חיסכון בלבד, מקורה כמובן. אתם עולים ממינוס אחד לקומה של נטו חיסכון, מתחילים לעשות קניות, יורדים עם המעלית, עם העגלה, הכל טוב לכם. באמת הכי כיף שיש. אז תודה לאורי. אז אני צריך לשלוח לו פשוט תודה עם הוואטסאפ, עם הפרטים, אז עוד מעט אנחנו נשתמע. עד הפרסומות אנחנו עם שרית חדד, הנפלאה והחדש שלה, המזרח הרחוק. המזרח הרחוק.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, קלי רן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
1: בחסות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
12: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: וואו, איזה יציאה, העיר מקפלן.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום מעונן חלקית ונעים, טמפרטורות רגילות לעונה, הלילה מעונן ונעים, מחר בבוקר מעונן ונעה עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך החוף.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אני לא רוצה להפריע הרבה למוזיקה, אבל 531, בא לי לחלק פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה שיש, כן כן. כולם יודעים שבזמן שאנחנו צפינו מונדיאל אחרי מונדיאל אחרי מונדיאל אחרי מונדיאל, הם כבר רפו את הטעם המנצח. פיצה רימיני סניפים ברחוב הנשיא 20 באפולה וגם בקניון העמקים באפולה. ומשלוחים בקניון העמקים זה ב-04-616-0800. פיצה רימיני, הקטגוריה של הישר מאיטליה עם כל הפסטות והרביולי והפטוצ'יני, הקטגוריה של התימנייה עם זיוות ומלאווח, הקטגוריה של רענן ותרים, כל הסלטים הטעימים וגם כמובן בקטנה בצד עם איזה לחם שום, איזה סמבוסק, וכמובן הפיצה האיטלקית המשובחת. פיצה רימיני, הפיצה הכי טובה באזור, תכתבו לי רימיני עם הרבה יהודים שאני יודע שאתם רעבים, לוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב רימיני ל-052-500-9696 בוואטסאפ, ואולי לקחת מאיתנו פיצה משפחתית, מתנת פיצה רימיני. זה החדש של יגל אושרי.

0: אחלי.
1: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. כל שלישי בשבע בערב. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

איזה שיר יפה של פרידה. זה נקרא ילדה מבורכת, מדברת הרבה על אבא. יש שיחליטו שאבא שבשמיים, יש שיחליטו שממש אבא. שיר שעושה צמרמורת, מרגש מאוד, חדש של פרידה. דרכנו לסגור שעתיים של המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, לא לפני שנשלח אתכם מהר. רוצו את עצמכם לנטו חיסכון באפולה, כי יש שם 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. גם מחר נמשיך לספר לכם על המחירים והמוצרים ועל חוויית הקנייה ועל כמה זול ועל 50% מטורפים, וגם ניתן לכם 100 שקלים מתנה לקניות בנטו חיסכון. ברקע כבר שומעים את דודו אהרון. הרגע שמענו שיר על אבא, בואו נשמע גם שיר על אבא. ונגיד תודה גדולה לכם ולכן על ההזנה ועל הפרגון. תודה ליובל יונה, אני ושבר, צופיר, מור יוסף, אני זיו המויאל מיד אחרינו. תוכנית הכי שווה בימים האלה ברדיו. אולפן מונדיאל, עמי קברי, פלג צ'ובינסקי. בהצלחה, תהנו. יאללה ביי.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: אלה רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף מהאוויר 4 חשודים שזוהו מתקרבים ברכב למרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צהל. בנק ישראל הוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מדווחת כתבתנו הילי קרן.
13: בפעם השנייה ברציפות ובהתאם לתחזיות, בנק ישראל הודיע כי הריבית תרד ברבע אחוז ותעמוד על 3.5%. ריבית הפריים תעמוד על 5%. שתי הורדות הריבית האחרונות משפיעות בעיקר על נוטלי המשכנתאות, אשר עבורם ההחזרים יהיו זולים יותר. עבור משכנתה עם רכיב פריים של 45%, תגולם הנחה של 150 שקלים בחודש.
12: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ההחלטה וכתב ברשת אקס, ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים ולא מחוברת לצרכי המשק. הפחתה בשיעור חד היא הצעד הנכון להקלה על יוקר המחיה, כך שר האוצר. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה באזרה את שוטר המגב שתועד אמש בקלנדיה כשהוא זורק רימון הלם תוך שהוא חוסם את הדלת ומונע מהנהג להימלט. בסיום חקירתו הורחק השוטר מיחידתו למשך 8 ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים הנוספים באירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנו טגניה. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, איך נראית המפה הפוליטית? וגם כתבתנו לענייני צרכנות מעיין פרטי בבדיקה מיוחדת על הסוד של רשתות השיווק, למה בארץ לא נמכרים בזול מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה ובחול כן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים, לפנות בוקר אפילו אפשר לטפטופים במישור החוף, מחר תחולית בהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה, בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד מטר וחצי, בהמשך השבוע מגמת התחממות.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות, חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
19: כמו שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: איזה מונדיאל של שיאים, איזה מונדיאל מטורלל ומגניב וסוחף, לא יתואר. שלום וערב טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע. שלום וערב טוב לך, פלג צ'ובינסקי, האיש שטוען שבעצם עכשיו הלילה התחיל המונדיאל.
1: למעשה כן,
0: יש פה... אתה חיכית, בתור ארגנטינאי חיכית שיבעטו לברזיל בתחת, זה ברור.
1: קודם כל, אני תמיד אומר, חלק מהאהדה לכדורגל זה שמחה לעד. אז אני, כן, אני איפשהו שמח לעד. מצד שני, דיברנו פה עם כמה אוהדים ברזילאים שיוצא לי הלב אליהם, אז זה כן. אתמול נורווגיה מדיחה את ברזיל.
0: איזה אחד, איך קוראים לו?
1: ארלינג הלנד, תשמיע לנו איזה קטע.
0: למי שלא מזהה מה שומעים,
1: ויקינגים משייטים בסירה שלהם,
0: חותרים
1: בסירה,
0: ומי שנותן את הקצב בראש הסירה הוא ארלינג הלנד.
1: לא אחר מארלינג הלנד, שאתמול כבש צמד ובאמת הראה את הגדולה שלו, שהוא חלוץ תשע אמיתי, כמו שלא ראינו, אני טוען מאז זלטן, אבל יש כאלו שיתנו אחרת. הוא פשוט טוב בפני עצמו, הוא מדהים. אתמול שני שערים, אחד בנגיחה עוצמתית כמו שהוא יודע, והשני מקצה רחבה, נותן
0: בעיטה
1: מדהימה,
0: אדירה, אדירה.
1: זה באמת, זה ביתה משוגעת, עברה שם בין הרגליים של הבלם של ברזיל, אני חושב שזה היה גבריאל. בכל אופן, אתמול...
0: באיזה שעה הסתיים המשחק, תזכיר לי?
1: אחת? אחת?
0: כן, משהו כזה, אנחנו מתכתבים, ואני אומר, טוב, איזה יופי, שיחקתי אותה, ראינו את השיא של הלילה.
1: כן.
0: ואז דמיינתי שאולי אני אצליח עוד להחזיק מעמד למשחק בין מקסיקו לאנגליה, זה לא קרה, מכיוון המשחק נדחה בשעה בגלל הברקים.
1: כן, צריך לעבוד בבוקר.
0: ואז לא קרסתי, פשוט קרסתי.
1: אבל אתה קם בבוקר ורואה את התוצאה.
0: ואתה רואה את התוצאה.
1: ורואה את התקציר, ואתה פשוט...
0: לא מאמין.
1: זה לא יאומן, זה לא יאומן. אבל מעל הכל...
0: אנגליה מנצחת 3-2.
1: כן, נכון.
0: את מקסיקו המארחת, כשהאצטדיון מלא. באוהדים מקסיקנים שבתחילת המשחק לפחות שורקים בוז על כל נגיעה של האנגלים, בלי חשבון בכלל, עושים להם עולי בזמן המסירות.
1: לגיטימי.
0: מטורף.
1: לגיטימי. אבל עם כל הכבוד, הסיפור שבעיניי צריך לפתוח את כל המהדורות, ועוד מעט אנחנו עם האורח הראשון שלנו נרחיב על זה, זה סיפור טראמפ אינפנטינו בלוגון, שלבלוגון כמובן מלבד היותו
0: שחקן נבחרת ארצות הברית.
1: נכון, מוסה ה... האירוע,
0: בוא ניתן את הפרטים
1: לגמרי,
0: למי שלא
1: לגמרי.
0: עוקב.
1: כן, כן.
0: שחקן נבחרת ארצות הברית מבצע עבירה שבמסגרתה הוא מניח את כל הסטופקס שלו על האגיד אכילס של שחקן יריב, בצדק הוא מקבל כרטיס אדום, לא יכול היה לשחק במשחק הקרוב של ארצות הברית.
1: נגד בלגיה.
0: נגד בלגיה, אבל לפתע פתאום מתברר.
1: מה מתברר?
0: שביטלו לו את הכרטיס האדום.
1: אז כן, זה אירוע שאני באמת לא זוכרת כמותו, בטח ובטח ש...
0: תיזהר, כי יוסי מדינה כבר מאז.
1: אז בוא נשאל את...
0: אצל יוסי מדינה אין זוכר לא זוכר, יש...
1: לא, הוא זוכר.
0: עובדות.
1: הוא זוכר.
0: עובדות.
1: הוא זוכר. ערב טוב, יוסי מדינה. עורך אתר בבא גול, ועושה עוד מלא דברים שקשורים לכדורגל ופשוט תענו.
0: מי ששומע את זמן תוצאה יודע שאצל יוסי מדינה עושים את זה ככה. ערב טוב יוסי מדינה, עורך בבא גול, עורך זמן תוצאה, שלום, אתם איתנו. ככה מתחיל כל פודקאסט. נכון?
2: תודה.
1: אנחנו דיברנו לפני רגע על האירוע, באמת מבחינתנו דרמטי מאוד, עם בלוגון אינפנטינו טראמפ, שעכשיו אני אגיד...
0: חרפתי, אירוע חרפתי.
1: אני אומר שטראמפ עכשיו...
0: היה כזה דבר בעבר? נדמה לי שמייחסים את זה לפיפה במקרה של רונלדו?
2: היה מקרה, רגע, אנחנו עושה הפרדה, כי רונלדו, מה שקרה איתו לפני הטורניר, מי שלא זוכר, אז הוא קיבל כרטיס אדום במוקדמות, הרחקה לשלושה משחקים, היה אמור להיגרר עם ההרחקה הזו אל תוך המונדיאל. בעצם מה שקרה זה שפיפה החליטה לבטל לו את השייל, שהוא ישלים אותה אחרי המונדיאל, אחר כך הם נזכרו שיש עוד שלושה שחקנים שסוחבים הרחקות דומות, ורק באיחור נזכרו לבטל גם להם.
3: אבל יש לי איזושהי תחושה. אבל
2: ספציפית על המקרה הזה של... היה מקרה כזה.
3: אוקיי.
2: היה מקרה כזה מאוד מזמן, אני אשתמש במילה בוטה לא פחות מושחת. ב-1962 גרינצ'ה הורחק בחצי גמר המונדיאל, היה אמור לפספס את הגמר, והיה שם כאוס, שקצת פוליטיקה, קצת שחיתות, קצת מכל דבר, פיפה ביטלו לו את ההרחקה באיזשהו מקום, שיחק בגמר, כי חייב שם בדרך לזכייה של ברזיל.
0: זאת אומרת, אתה אומר בעצם, חברים, אתם שניכם צעירים, מרגש, מרגש לשמוע את ההתלהבות.
2: גם אני לא אשאר, אבל לומר בכלות, יש סיבה שהפך מולה שזה קרה, זה היה בשנות ה-60, שהכל היה...
3: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כן.
2: זה אירוע חריג, אני אגיד ככה, בימים שמאז המשחק האחרון, כן היה איזשהו שיח סביב, האם היה צריך אדום, לא היה צריך אדום.
3: ביחס למקרה של מסי, כאילו הכל זה תמיד בהשוואה לאירוע עם מסי.
2: לא, לא, לא, כי אמרו שאולי לא בכוונה, וזה עכשיו... יש כל מיני נהלים מאוד מסודרים של מבטלים אדומים, זה קורה בפרמייר ליג, זה קורה בכל מיני מקומות.
3: נכון.
2: בסדר, ואני חושב שגם אם פיפה הייתה באה בשקט כזה, מוציאה איזו הודעה, האדום מבוטל, גם אני חושב שהיה קצת פחות רעש. העניין הוא שיש לנו פה עסק עם שני אנשים שנורא אוהבים לעשות רעש. כן. אחד זה ג'אני אינפנטינו, והשני זה דונלד טראמפ. זה היה ברמה שאני הייתי בטוח שדונלד טראמפ רק מצייף, רק מצייף ואין לו שום קשר לדבר הזה, כי גם זה משהו שיכול לקרוא. לא, אני חושב שלא הבנו עד כמה זה עמוק.
3: כן, זה מטורף.
0: עכשיו, אם היינו תופסים, אם היית תופס אותנו באמצע שיחה שבה נגיד אני אומר, תשמע פלג... הלנד הוא אחד מכובשי השערים עם המספרים הכי מרשימים בליגת האלופות. מן הסתם היית אומר לי, תקשיב, תתחילו להירגע עם הסיפור הזה של כובשי השערים בטורנירים החדשים, כי מישהו משחק במספרים כדי לעוות את התוצאה ולבוא ולהגיד, כמו רונלדו ומסי לא היה לנו מעולם, או כמו הלנד לא היה לנו מעולם.
2: תראה, זה גם
0: כזה,
2: זה עניין טריקי. כי בסוף אני אגיד לך, לפני כל מה שהיה לנו, היה לנו רונלדו פנומנו הברזילאי בתור מלך שערים, וקלוזה.
3: נכון.
2: שניהם עשו את זה בטורניר של 32. יבואו אנשים יותר מבוגרים ממני, יגידו חכמים גדולים, גרד מילר היה מלך שערים בטורניר של 6.
3: כן, זה גם אספקט שצריך להתייחס אליו, אין ספק בכלל.
0: ברור, זה...
2: העולם משתנה, אין פה הרבה דברים. אנחנו צריכים להבין שהוא משתנה, דברים עובדים אחרת, אם נתחיל לבטל שיעים, כי עכשיו אנחנו במציבה, אנחנו נבטל את כל השיעים, וגם בעוד 20 שנה ינהלו את אותו שיח על מסי ורונלד. כי יבוא מישהו אחר שמשחק בתנאים אחרים, ואילה, מסי ורונלד לא נשאר.
3: כן.
2: כאילו, זה שיח שהוא באמת אי אפשר לצאת ממנו. בוא נהנה, יש פה חבר, אי אפשר לבטל את מה שמסי ובפה ואלן עושים מתחילת הטורניר, וגם אם זה אינפלציה של שערים, מה, השערים של
3: אהלנד
2: אתמול,
3: בטח
2: השני...
3: זה שני, מטורף.
0: מדהים.
3: מטורף.
0: מדהים, זה כאילו שמסרטטים, כאילו שמסרטטים על הדשא והכדור קורא עינית של לייזר.
3: הוא בעט את זה עם מחוגה, אין שום
0: מסביר
3: אחר.
0: מדהים, מדהים, מדהים, באמת.
2: לא, הוא עשה את זה בעמידה, כאילו...
0: נכון. כשהבלם, נדמה לי זה דנילו עומד מולו ופשוט מסתכל עליו.
3: כן, דנילו.
2: זה הרבה יותר מזה, אני אספר שאני גם עובד מאחורי הקלעים בשידורים של כאן, כזה זורק נתונים, שאלו אותי כמה שערים יש לו מחוץ להרחבה. זה שחקן שכמעט לא בועט מחוץ להרחבה. זאת אומרת, אם היית מפעיל גם את היכולת לעשות כמה שערים היית מגיע.
3: לא רוצה לחשוב על זה בכלל.
0: תשמע, הייתה החלטה אחת, האמת היא שזה קצת ככה, זה רופף, אבל אני אציג את הטענה הזאת. אנשים רבים תהו על ההחלטה של אנצ'לוטי לא לאפשר לויניסיוס לבעוט את הפנדל.
3: אני לא בטוח אגב שזו הייתה החלטה של אנצ'לוטי, אני לא יודע.
0: אנצ'לוטי אמר במסיבת העיתונאים,
3: בסדר, הוא לקח את האחריות עליו.
0: הסתכלנו בסטטיסטיקות והיה ברור שנכון יותר לתת לגימרייש לבעוט את הפנדל.
3: גימרייש בכלל בועט פנדלים בניוקאסל?
0: אז אתה מבין, אז איך אתה מתמודד עם דבר כזה? כאילו, הרי הוא יכול לחרטט אותנו איך שהוא רוצה, אנצ'לוטי.
2: כן, אתה יודע, זה בסוף התקבלה איזושהי החלטה. אני חושב שזה קצת מה זה נבחרת ברזיל במעמדה הנוכחי. היא קצת כאוטית, קצת בלגן, ואם קרלו אנצ'לוטי שהוא רסר אולד סקול, לא מצליח להכניס שם סדר עד הסוף, וראינו איך זה קורה.
3: זה מתחיל ונגמר בעיניי בזימון של נאמר, אני לא יכול לא להתייחס לזה. זאת אומרת, בסופו של דבר מדובר בשחקן שאומנם, אתה יודע, סביב הנבחרות תמיד יש דיבורים על להכניס את הדמות הזאת, שזה בסוף הוא לא משחק כדורגל כבר ממש הרבה שנים.
0: עכשיו מתחילים לצאת הסיפורים.
3: לא, הוא לא משחק כדורגל במובן של משחק כדורגל.
0: אבל הוא עשה לו נזק בחדר ההלבשה. זה הייתה הבעיה, אם אני מבין נכון. הוא פשוט חולל מאומה בחדר ההלבשה.
3: זה אני לא יודע.
2: זה עניין של איך אתה מנהל את הסגל, וברזיל באופן כללי, צריך להגיד, היא מגיעה עם רקע של בלגן מאז המונדיאל הקודם. החליפו שם שלושה מאמנים, וקמפיין המוקדמות היה לא טוב. ועוד פעם, זה קמפיין מאוד בדרום אמריקה, בשביל נפל כמו ברזיל, היא צריכה דופק והיא עולה, היא לא צריכה להתאמץ יותר מדי כדי לעלות. ועדיין זה נראה לא טוב.
3: ראינו את אקוודור, נעשו אחלה קמפיין, אבל בקושי הבקיעו שערים. אני רוצה להספיק לגעת איתך במשחק השני, לא פחות מרגש, לא פחות דרמטי, אנגליה, מקסיקו, זה היה מופע מטורף של משחק מונדיאל.
0: אנגליה מנצחת עם 10 שחקנים.
3: שיזכר, נכון?
0: תבין, הלוזרים שמלכלכים עליהם ניצחו עם 10 שחקנים. זה נתון מאוד משמעותי.
2: תראה, הסטקה מארח כבר 3 מונדיאלים.
3: נכון.
2: וזה אצטדיון שירח משחקים באמת מהגדולים ביותר שהיו בהיסטוריה של המונדיאל. אתה יודע, זה לא יוכל להתחרות אף פעם בשני גמרים ובמשחק של ארגנטינה מול אנגליה ב-86, אבל זה בהחלט מין דבר קולוסיאום כזה שמאכלס בתוכו אגדות. אז זה לא היה משחק גדול, אבל זה בהחלט עוד משחק גדול לפנתיאון כזה של דברים ושל רגעים. ואתה יודע, אם אנגליה תקשים את הפנטזיה הקטנה שלה גם להגיע לגמר ומי יודע מה הלאה, זה יהיה בהחלט אחד המשחקים היותר משמעותיים ויותר גדולים שיזכו בדרך שלהם.
0: הרי קיין, שוב אני אומר, אני לא יודע אם אפשר ללכת פה אל הסטטיסטיקה, אל המספרים, אבל... נראה שמה שנותן מסי בארגנטינה, שלא נמדד בסטטיסטיקות, אלא היציאה שלו מתוך המנהרה כשהוא מוביל את החברים שלו וכן הלאה, הרי קיין מתחיל לתת את זה בגדול באנגליה.
2: כן, כן, הם עברו תהליך, הם עברו דרך מאוד מאוד ארוכה מ-2018, שהם עלו לחסיג מהפעם ראשונה אחרי שנים שאנגליה לא עושה את זה, משם... גמר ב-2020, רבע גמר ב-2022, עוד גמר ביורו 24. זו נבחרת שבטאה, בניגוד לנבחרות אנגליה הקודמות, שרק לעצם השם היו פייבוריטים, פה באמת יש לך נבחרת שעשתה דברים כדי להצדיק את זה שהיא פייבוריט. והרי קיין, בעיקר בשנתיים האחרונות, בבייר מינכן, שהוריד מעצמו לא מעט משקל ולחץ.
0: נכון.
2: שזה חלק מהעניין שהוא מגיע.
3: אגב, ההתבגרות של הנבחרת, אני יכול להגיד, יחד עם ההתבגרות של הרי קיין. אפשר לומר זאת.
2: גם הוא, גם ג'וד בלינגהאם, אגב. כן, נכון. הרבה מתמקדים בהרי קיין, בלינגהאם אתמול עם צמד, גיבור של הניצחון. זה חלק מהעניין.
3: חד משמעית.
2: בלינגהאם, הוא ילד בן 23 בסך הכל, אתה יודע, עוד עתידו לפניו.
0: מדהים. פשוט מדהים.
3: טוב, יוסי מדינה היה עורך אתר בגול, היה תענוג לדבר איתך, אני מקווה שנצליח עוד פעם בהמשך.
0: בכל מקרה נמשיך להזין לזמן תוצאה.
3: זה בטוח, זה,
0: עזוב. תקשיב, העידן שלנו הוא עידן לאנשים שמדברים זריז. הפואנטה לא נמצאת הרחק אי שם בסופו של משפט מסובך, וזה פשוט תענוג, אני מאוד ממליץ. מאוד ממליץ, וגם, תודה, תדע, עובדות זה תמיד משהו ששווה להתבסס עליו.
3: יוסי מדינה, תודה וערב טוב.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: שלומי דורה, ערב טוב.
4: אהלן, ערב מצוין.
0: מאמן הכדורגל, הולך איתנו...
4: למה לפרגן קצת למאמן?
3: מה זה? לא שמענו עוד פעם?
4: למה לטוחל לא לפרגן קצת? למה רק לשחקן?
0: הנה, חיכינו לך.
3: בשביל זה אתה פה.
0: כתוב, הנה כאן, פלג צ'ובינסקי כתב, שלומי דורה, ב6:15 בערך, מפרגן לטוחל.
4: סגור.
0: רגע, אז בוא, תן לי על מה יש לפרגן לו.
4: לא, קודם כל, אתם מדברים רק על שחקן. זאת אומרת, אם הם יעופו, זה המאמן, אין ספק בכלל. אז למה לא לתת קרדיט גם למאמן שיש הישגים?
0: תראה, אני ראיתי שלמשל,
3: אני מסכים איתו.
4: לא, זה שבלינגהאם והארי קיין הם עילוי כרגע בנבחרת אנגליה, מהבחינה של הנבחרת, מספיק היה לראות את הגול של הארי קיין במשחק הקודם, נכון. איך הוא בכלל לא מסתכל על השער, הוא מריח את השער ובועט על עיוור לפינה קצרה שם ועושה את המהפך, משלים את המהפך. זה, זה, זה משהו שאין מה לדבר, אבל אני חושב שאחרי הרבה שנים, יש מאמן מאוד, הייתי קורא לו, וואלה, מצליחן, מורכב מאוד, פה, שהביאו אותו לחבר את כל, את כל המערך הזה שנקרא נבחרת אנגליה, שזה חתיכת, חתיכת מערך. ווואלה, הוא עושה את זה בינתיים בצורה פנטסטית. נבחרת נראית טוב.
3: אני רוצה להמשיך, להמשיך אותך עם מילה טיפה מעבר, כי אני, מה שראיתי אתמול מתוכל, או לפחות מהתקציר, ולפחות מבחירת השחקנים, כי את המשחק לצערי לא ראיתי מפעת השעה, אבל הוא לקח את, את הטעויות של המשחק הקודם, ואת ספיגת השער, ואת ספיגת השער נגד קונגו, שהגיע על הראש של ספנס, המגן ימין, והוא בוחר להחליף את המגן ימין, את המגן ימין, פותח עם קונסה שאחרי זה גם עשה פנדל ואדום, חטף אדום, אני חושב שגם קרם לפנדל, אבל כאילו בכל זאת, אתה יודע,
0: זהו, ככה עוד יצר את המשחק.
3: זה לא רק זה, זה לא מובן מאליו.
0: שמע, התלהבת מהגשקוש הזה של ספנס, תרשה לי להגיד לך את זה כמו שצריך, כי פיקפורד, אם היה מת 40 פעם ובא לעולם, לא היה מצליח. תקשיב, אתה יודע מה פיקפורד לקח אתמול? אם פיקפורד היה מפגין שישית מהיכולת שלו אתמול, במשחק הקודם, הבעיטה הראשונה, שאיתה קונגו עלו, לא מופיע.
3: אלו חיים של שוער.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו, זה שהוא לקח את ספנס, זה בסדר. החבר'ה האלה ניצחו עם 10 שחקנים. זאת אומרת שאתמול הייתה אחריות מטורפת.
4: נכון, נכון.
0: מטורפת. כולם נתנו מעל ומעבר.
4: נכון. בגרות בנבחרת האנגלית, ושינוי מחשבה, ושיחקו לתוצאה, ועשו את זה על הצד הטוב ביותר.
0: אני חייב להגיד לך,
4: מגיע להם והם רואים למעמד כרגע. אני לא זוכר, בתוכנית הראשונה נדמה לי אמרתי שאני רוצה לצאת מהקופסה ולא להגיד צרפת ואלה ואלה, אמרתי אנגליה. וואלה, אני לא יודע אם זה יקרה באמת, כן, אבל אני חושב שהם בכיוון הנכון.
0: תשמע, אני חייב להחמיא לו איך הוא נטרל את האימפקט של אצטקה ב-20 דקות הראשונות. 20 דקות הראשונות אנגליה משחקים לרוחב, בין מסירה למסירה חצי דקה, הרג אותם.
4: עושים 2-0 ב-3 דקות, ואתה יודע, ואז הם קצת חזרו, וזה המשחק יונייה כזה, קצת יותר זה, אבל הנבחרת, הכותרת הגדולה הזה של נבחרת אנגליה, עם 10 שחקנים, עוברת נבחרת מקומית במגרש שלא הפסידו בו, כמה, איזה 50 משחקים מדברים על זה, כמה שנים טובות לא הפסידו באצטדיון הזה, ועשו סוג של איזה היסטוריה.
3: סגירת מעגל כזאת לגמרי, כן, סגירת מעגל. אחרי יד האלוהים וזה.
4: בואו נראה אותם עכשיו, הם אמורים להתמודד עם נורווגיה בחץ.
0: אלוהים יעזור להם.
3: כן, משחק לא פשוט. אני רוצה להספיק לגעת איתך, שלומי, במשחקים שיש היום. קודם כל, אתה יודע מה? אם אתה יכול לתת מילה על פרשת בלוגון אינפנטינו ודונלד טראמפ.
4: שחרר אותי מזה.
3: שחרר אותך מזה. אוקיי, אז בוא נבוא מקצועי. פורטוגל ספרד. פורטוגל עד עכשיו מתקשה יחסית במונדיאל, לא מראה את מה שציפינו ממנה.
4: אני חושב שזה המשחק להתפוצץ.
3: מה אתה אומר? כאילו אתה, תן את המפתח בכל זאת, כאילו, הכישור יעבוד.
4: מרוב הציפיות, והרונלדו, וכן יהיה ולא יהיה ופה ושם. אני חושב שאת ה... הגול שפסלו לרולנדו במשחק האחרון עם ההשתלטות ברחבה והטאצ' הקטן הזה לשעת.
3: זה הגול.
4: זה הרולנדו טיפוסי, מראה כמה הוא חסר, כמה הוא צריך אותו, כמה הוא צמל, זה לא ייגמר, זה לא ייגמר. אני לא רואה אותו נגמר היום, אני רואה אותו ממשיך. יכול להיות, הרבה מסתכלים עליי ואומרים, אתה לא נורמלי, אבל יכול להיות שזה גם זה, כי הנבחרת הספרדית מושלמת ופה ושם, אבל לא יודע. משהו ברונלדו אומר לי, הבחור הזה לא ייגמר, לא ילך הביתה בשלב הזה.
3: וזה לא רק רונלדו. קודם כל, האינטואיציה שלך, יש לך אינטואיציה, זה מדהים.
0: זה מדהים כמה אני לא בכיוון.
3: ואני רוצה גם להרחיב גם את זה, כי בסופו של דבר, פורטוגל עד עכשיו לא נתקלה, כמו הרבה נבחרות דרך אגב, לא נתקלה בנבחרת שהיא ככה מתחברת מול הראש בראש.
4: גם ספרד לא.
3: נכון, גם ספרד לא, ואני בא ואומר...
4: זה סוג של משחק. שיעמיד את שתי הנבחרות האלה במבחן האמת.
3: חד משמעית, השלישיית קישור.
4: המחנה אימונים של הסיבוב הראשון נגמר, כמו שדיברנו על זה, ועכשיו מתחיל הדבר האמיתי, ואני חושב ב-90 דקות, או בוא נגיד עם הערכה והכל, אני חושב שהפורטוגלים יכולים לעשות את זה, והגרלה הזאת, הגרלה שיש להם, הדרך שהם צריכים לעשות עד לגמר, אם זה, אם הם יעשו אותה, זה הכי קשה שיכולה להיות.
3: לגמרי.
4: עוברים את המכשולים הכי קשים, לעומת, אתה יודע, אתה רואה קבוצות כאלה שמשחקים של לדלג כזה בכלל טיפה קושי.
3: אל תגיד לי, זה מתחיל באלף ונגמר בטינה.
4: גדול.
0: נכון.
3: כן.
4: אני הייתי עוד מושבע שלהם בתקופת מרדונה, כן, אבל משהו שם השתנה.
3: כן.
4: ועוד פעם, ארגנטינה זה נבחרת של כרגע one man show.
0: כן, נכון,
3: וככה הייתה תמיד.
4: ראינו ש... לא, אבל ראינו, כן, אתה צודק, אבל הפעם זה הרבה יותר ממה שהיה. למרות שראינו ב-86 בן אדם מביא גביע, מרדונה מביא גביע לבד.
3: בידיים שלו, מה שנקרא.
4: חוץ מהבישול בגמר, שהוא לא נתן גול בגמר, אבל הבישול לוולדנו, מי זה היה שם, לא זוכר, מלי וולדנו, אבל אנחנו רואים פה את מסי, את התלות בו היא מטורפת. ראינו שהוא לא היה טוב במשחק האחרון, הם בקושי את ורדה.
0: תשמע, נותנים להם את כל החבל שאפשר, הם עכשיו משחקים נגד מצרים, אחר כך שוויץ או קולומביה, כאילו שומרים אותם.
3: גם פה יש אנשים שלא יסכימו איתי, חברים, קולומביה, זו נבחרת קשה, ארגנטינה, לא בטוח חוברת אותה, בטח לא כמו שהיא נראית מול ורדה.
0: האמת היא שזה נכון, הם נבחרת נהדרת, נכון.
4: נוטה להסכים איתך.
0: נכון, קולומביה כשהם תופסים יום, זה תענוג לראות אותם. שחקנים מדהימים.
3: שלומי דורה, לקראת עוד ערב מרגש של מונדיאל, איזה כיף לנו שאנחנו ככה זוכים גם לדבר איתך, שזה תמיד כיף, וגם ליהנות ממונדיאל כזה מדהים. אז שיהיה לך ערב טוב,
0: ונשתמע
3: בהמשך. תודה.
4: תודה, תודה לכם. ביי ביי.
5: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
6: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
5: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
6: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, קלי רן שפנר. היום במונדיאל, ב-10, מפגש ענק בין פורטוגל של רונלדו לספרד של למין ימל, וב-3 בבוקר המערכת ארצות הברית פוגשת את בלגיה.
5: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: קול מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה. אורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
16: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
18: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
20: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. דבוקים למסך.
1: כולנו היינו אתמול דבוקים למסך, תסכים איתי, אמי.
0: שוב פעם נפלתי.
1: גם אני, שנינו נפלנו, אנחנו נופלים ביער.
0: לא, לא יודע, לא ראיתי, אני ראיתי, שמעתי את הפרשנים ואמרתי עצמי, מה, אני עד כדי כך לא מבין כמה נורווגיה גדולה? הייתי בטוח שבסוף ברזיל תמצא את הדרך להבקיע. קודם כל, אף אחד לא יכול היה לתאר לעצמו.
1: דרך אגב, היא לא הייתה רחוקה משם, כי אני מאמין וחושב, וסמוך ובטוח, שאם הפנדל של גמרש נכנס, זה סי, אנחנו בסדר.
0: ואם ניילנד לא תופס כזה יום מטורף, השוער של נורווגיה, כולם מדברים על הלנד, אבל השוער של נורווגיה תפס יום מטורף. דרך אגב, אנצ'לוטי אמר במסיבת העיתונאים, חבר'ה, הפסדנו, אבל לא בגלל שלא היינו טובים, הגענו למצבים, לא כבשנו.
1: כן, אני מסכים. אז אנחנו יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואנחנו פה בתוכנית שלנו עם המשחק שאנחנו מזמינים אתכם המאזינים לשלוח לנו הודעה ל-052-596-96 סביב משחק הזהב שלנו, שבו אתם שולחים לנו מי אתם חושבים שתנצח במשחק. היום אנחנו מדברים איך לא על בלגיה ארצות הברית, סתם על פורטוגל ספרד, משחק זהב, לא סתם אני צוחק, כמובן פורטוגל, ספרד, איך אפשר שלא, משחק מדהים, כוכבים, מה שאתם רוצים, הכל, אז 052-596-96, מי תנצח במשחק, אני מזכיר, האימור הוא עד 120 דקות, גם אם אתם חושבים שיתגמר טקו, זאת אומרת שולחים לפנדלים, שלחו לנו בפורטוגל, ספרד, יתגמר טקו, או אם אתם חושבים ספרד, שלחו ספרד, ברזיל, אני אומר, פורטוגל, שלחו פורטוגל, מאוד פשוט. פשוט מאוד קל, אתם שולחים לנו ואתם נכנסים, בהנחה וצדקתם, אתם נכנסים לרשימה שלנו, ובסוף המונדיאל מישהו מכם, מישהי מכן הולכים לזכות בטלוויזיה מדהימה, 75 אינץ' של מולר. רמי, מה צריך יותר
0: מסך
1: מזה?
0: מסך מטורף.
1: מטורף.
0: חוויית הכדורגל שלכם זה הולכת להשתנות דרמטית.
1: מן הקצה לקצה.
0: 500-96-96, אוי, אני מקנה במאזין הזה שעכשיו כתב בלי שום איסוס. פורטוגל הולכת לנצח היום, סימן קריאה, אני לא יכול.
1: אבל עם השם המלא, אז שיכתוב לנו הבחור, השם המלא.
0: חבר, אנא רשום את שמך.
1: שם המלא, שם מלא, שם מלא, שם מלא.
0: צדק.
1: נכון, אחרת לא נדע שזה אתה.
0: נכון.
1: אוקיי, אז אמרנו לכם 052-596-96, שם מלא, מתנצח, פורטוגל, ספרד, טקו, 120 דקות, עמי שלך.
0: אני לא יודע, תשמע, אני נפלתי כבר פעמיים, אני לא יודע מה, אני אמור ללכת נגד הבטן שלי, כאילו.
1: אני אגיד לך קודם, אני חושב שהולכים לפנדלים. זו התחושה שלי, טקו.
0: אז אתה אומר טקו?
1: טקו.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, אז אני יוצא מפגר, כי עכשיו אתה אומר טקו ואני ישר אומר טקו.
1: אז תלך על משהו אחר.
0: אני אומר ספרד, נו די, אין לי כוח לזה, די. 052-500-9696, חברים יקרים, זה הזמן שלכם. עכשיו, ממש עכשיו, לשלוח את הניחוש שלכם מי הולכת לנצח, כי יש פה מסך 75 אינץ' של מולר, שרק מחכה שאנחנו נחלק אותו. אתם לגמרי יכולים להיות האנשים שיזכרו בזה, שיזכו במסך הזה. 052-500-9696, מי תנצח? האם פורטוגל? האם ספרד? או אולי טקו בתום 120 דקות? אנחנו יוצאים למקבץ קצרצר שאחריו נחגוג פה חגיגות שכבר הרבה זמן לא נחגגו.
22: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
2: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
22: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
2: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
22: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
24: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
25: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
26: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
27: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
28: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
29: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
24: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
1: טוב, אנחנו עם אדם שחיכיתי לדבר איתו על כדורגל, שבדרך כלל הוא נותן בקצב, עכשיו השאלה אם הוא יעמוד בקצב שלנו, מי ישמע? ערב טוב לפלד!
6: ערב טוב, מה המצב? מה קורה?
1: בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך בחג מונדיאל זה?
6: את האמת שאני עומד לצאת לאיזשהו אירוע שקשור למונדיאל, שזה אירוע כזה של פאנל של... של אדידס שמדברים על כל מיני חולצות מונדיאל ועל הקולקציות שיצאו השנה
1: אשכרה.
6: והחולצות מפעם, כל מיני דברים נוסטלגיים, ואני הולך לשבת שם עם אריק בנאדו ויהיה מרגש.
1: אופה. אריק בנאדו, אפשר להגיד גיבור ילדותך בתור אוהד מכבי חיפה?
6: מה זה, ללא ספק, ללא עוררין, הכי גדול אם לא רע.
0: איפה אמרנו שאתה גר, בעמק הירדן?
6: במקור, כן, במקור אני הייתי שומע כל היום רדיו כל רגע, ואתה יודע, הייתי חי...
0: באיזה שעה יצאתם כדי להגיע לקריית אליעזר מהבית?
6: תשמע, זה תלוי, פעם משחקים היו גם בצהריים, אז קמים בבוקר, שותים קפה ונוסעים, אתה יודע, זה יודעים תמיד שיום של משחק, את האמת שגם היום לצערי זה קורה ככה, אתה צריך לפנות את כל היום. היום זה בגלל הפקקים, אבל פעם זה פשוט, אתה יודע, זה יום חג, אין משהו אחר.
1: טוב, אתה יודע, אבל אנחנו פה סמי אופר וקריאת אליעזר, ואנחנו נדבר כמובן ביום אחר, אנחנו כאן מדברים...
6: כן, אנחנו עם המונדיאל.
1: מדברים מונדיאל, נו, איך אתה במונדיאל הזה? יש... מי אתה אוהד בכלל, אם אפשר לשאול?
6: אני די גרוע בניחושים שלי. אני כבר לא יודע, אני מנסה כל מיני טקטיקות, אבל... תשמע, הקטע הוא שעוקפים אותי אנשים שלא רואים בכלל את המונדיאל הזה, אז אתה מבין?
1: תשמע, אתה לא... אתה יודע מה הסיפור? הסיפור הוא תמיד שיש איזה שמרית מחלילה לא לפגוע, אבל שמרית ממשאבי אנוש שתמיד זוכה בזה, אתה יודע.
6: כן, זה מאוד מתסכל, מאוד, אז אני...

0: זה הטיפ הכי חשוב, כי עדיף להתבאס מהתוצאה ששמת פעם ראשונה, מאשר להתבאס מזה שהיה לך והחלפת אותו כי מישהו יראה לך את
1: הפתרון. זה קלאסי, באמת קלאסי, קרה לי כל כך הרבה פעמים. בכל זאת, התרשמותך עד כה, נגיד, בוא, אתה יודע מה, בוא נתייחס למשחק של אתמול. אם ראית.
0: לא ראיתי את שני המשחקים אתמול. לא ראיתי מה היה ברזיל.
1: היה ברזיל נורווגיה, אבל אתה יודע.
0: תשמע, מטורף, מטורף, משחק מטורף. לא ראיתי, ראיתי תקציר, אבל... תשמע, הייתי עם ברזיל, אבל אני כזה מפגר, זה היה כזה אובייס שאלן שם יפתח לו. אבל תשמע, מה אני אגיד לך? הרבה אנשים מתאכזבים, הרבה אנשים כזה אומרים לא מונדיאל, לא טוב, לא זה. אני, המשחקים שאני ראיתי, אתה יודע, ככה במרופרף, אני באמת הופתעתי לטובה בחלק מהנבחרות, נגיד לא ציפיתי מהולנד שיהיו טובים.
1: זהו, כמו מי למשל?
0: מיפן.
2: נכון.
0: אני מאוד פרו יפן, מאוד מאוד פרו יפן. שוב, אני מאמין שפורטוגל תיקח.
1: וואלה!
2: בסוף, מה אתה אומר? וואו!
0: אני מאוד מאמין שפורטוגל תיקח.
2: אז על משחק הזהב שלנו היום אין לך שאלות, אתה אומר הערב, פורטוגל מנצחת.
0: אני שמתי תוצאה הכי הזויה שיש בעולם, שמתי 4-3 לפורטוגל.
1: וואו!
2: אתה יודע מה אני חייב להגיד לך?
1: אתה יודע מה אני אוהב? שהוא רוצה לראות גולים. זה מה שאני מרגיש ממנו.
0: אני רוצה לראות גולים... ושוב, ספרד לדעתי הם אכזבה, למרות שברור שזו קבוצה חזקה על הנייר, אני ציפיתי ליותר. ותראה, גם פורטוגל לא הכי הרשימו, אבל מבחינה התקפית יש להם, יכול להיפתח להם. ושוב, לא מסתכלים על ההתחלות, עכשיו זה המאני טיים, עכשיו אנחנו נגלה מי זה מי.
1: נכון.
0: הגענו
1: לשלבים המכריעים.
0: מקווה שפורטוגל תיקח מאוד, כאילו, וגם ברומנטיקה קצת, מגיע להם.
2: אם יהיה היום 4-3, חגיגה כזאת, וואו, אני חותם.
0: כן, זה מה שאני מדמיין בראש, אבל בסופו של דבר, 0-0, טקו, פנדלים, גועל נפש. גם יכול להיות, אבל אי אפשר לדעת.
2: כן, פלג פה טוען, פלג צ'ובינסקי אומר, אני חושב שהם יגיעו ל-120 דקות ויצטרכו להכריע בפנדל.
1: זו התחושה שלי לגמרי.
0: שוב, ה-4-3 שלי הוא גם שהוא אימור של 120 דקות.
1: הוא גם אימור של פנדלים, אגב, זה תוצאה של פנדלים 4-3.
0: אני ממש מרגיש כאילו זה משחק של גמר היום. כאילו הם יבואו... ויש שם בלגן וסמטוחה, וזה ישתנה וילך ויחזור כמו כזה צרפת ארגנטינה שהיה במונדיאל.
1: נכון, יש מצב, הכל יכול להיות, זה היופי גם במונדיאל, גם במשחקים האלו. תגיד, לפני סיום, אני רואה שאתה יודע, הסתכלתי קצת בגוגל, בוא, אני רואה שאתם, יש לכם פה הופעה עוד רגע משוגעת.
0: אנחנו הולכים לסגור את הקיץ השנה באמפי תל אביב, ב-13 לאוגוסט. אנחנו עושים פעם ראשונה פסטיבל שנקרא בסים בבגאז' על שם השיר בעצם.
1: בסים בבגאז' גדול.
0: שזה כל ההיפ-הופ, אני לא רוצה להגיד כל ההיפ-הופ.
1: לא, בוא אני אתן, אני חוסך לך, תן לי, אני חוסך לך. פלד, הדג נחש, סוויסה, לב אדום, שי, מטורף, באמת משוגע.
0: מאור ושי, והולך להיות עוד מלא.
1: מדהים.
0: באמת... אירוע
1: שעשו... אז מתי זה? רק מילה אחרונה, מתי זה?
0: ב-13 לאוגוסט.
1: יאללה.
0: באתי להגיד, אנחנו סוגרים את הקיץ, אבל אנחנו בעצם פותחים אותו, זה נראה לי ממש על תחילת החופש הגדול.
1: אנשים כבר לא יהיו זומבים, ייגמר המונדיאל, יחזרו שלישון אנשים.
0: אני מציתי, יאללה, בוא. אני שמח שהגענו לשלב השמיני.
1: כן, מצינו את אלג'יריה מצרים, אתה אומר.
0: כן, די, יאללה, בוא, עכשיו רבע, חצי, ושלום על ישראל.
1: פלד, תודה רבה, היה תענוג, נשתמע בהמשך, אני מקווה.
2: תודה רבה לך.
0: בעזרת השם, אוהב המון, נשיקות.
1: תודה, תודה.
2: ביי, ביי. לפינה החביבה עליי עכשיו.
3: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני. סניפים ברחובות.

0: רוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: השגריר הצפוני,

0: טוב, אלו היו האוהדים הנורווגים והשחקנים הנורווגים, ומשם אני רוצה להגיד ערב טוב לשגריר הצפוני שלנו. היום אנחנו מדברים עם יקיר אל גרבלי, שהוא תושב מגדל העמק, תכף הוא יספר לנו עוד טיפה על זה, והוא אוהד את נבחרת ספרד. ערב טוב.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור,
2: תגיד. אין את הרזומה שלך בתור אוהד ספרד, מה הספקת, איך, מתי זה התחיל?
1: מה הספקתי? קודם כל אנחנו, אני הנשיא של העמותה של בטיס בישראל.
0: העמותה של בטיס בישראל?
2: די, די, לא די, ידעתי. ודי.
0: זה לא ידעתי.
1: אתה רואה?
2: איך הגעת לזה, אחי?
1: גם עם חברים, גם דרך חוואקין הגדול, אתה יודע.
0: חוואקין.
1: כן.
2: איזה אנשים מתוחכמים, תגיד, מה הסיכוי שלי בעולם הזה, רבא?
0: כן. מטורף, אז מה, רגע, תספר לנו, זה אני חייב לשאול, מה הקשר, כאילו איך הגע, כאילו חוץ מחוואקין, שהוא באמת
2: איך הגדה, איך גילית שזאת הקבוצה שאתה רוצה לאהוב?
0: בטיס, לא יודע, ירוק לבן, אולי מכבי חיפה, תסביר לנו, אני חייב להסביר,
1: גם,
0: אני חייב
1: גם
0: להסביר.
1: גם מכבי חיפה, גם מכבי חיפה, כן, פגעת,
0: יפה.
1: וגם...
2: דיבר הירוק.
0: בחייב,
1: גם, אתם מכירים את הקהל של בטיס, יצא לכם לראות את זה
2: פעם? אתה יודע, כשאני רואה בשידור
0: אני לא נתקלתי במשהו מיוחד כזה של בטיס.
1: אז זה משהו מטורף, זה קבוצה עם 50 ומשהו אלף מנויים כל עונה, לא משנה מה קורה, הכל, כן, משהו פסיכי כאילו, בטיס זו תופעה בכדורגל הספרדי, אחת מהקבוצות הוותיקות, מועדון באמת בטופ, שתמיד היה בצל של סביליה הגדולה, אבל נכון. בטיס זאת בטיס, משהו מיוחד.
2: אז אתה, אתה יודע שאתה בתקופה, אתה יודע שאתה בתקופה ככה ככה, כי... כל מי שמדברים איתו על ספרד ישר הולך לפוליטיקה.
0: לא, אבל אנחנו לא נלך לשם, אתה יודע מה?
2: סליחה, אתה בוא, יקיר נשמע לי תותח, בן אדם, הוא נשיא בטיס ישראל. הוא תותח, תן לו, הוא יגיד לך אם הוא מסתדר עם זה או לא.
1: חצי משפט, תקשיב, היינו אני והבזוג שלי חודש בספרד לפני לא הרבה זמן. הספרדים, העם, לא מעניין אותו מאיתנו, לא מעניין אותו פלסטין, לא מעניין אותו פוליטיקה. ומי שכן מדבר איתך בטוב על ישראל, כי הם נהנו בישראל מהמזג האוויר, מהאוכל, מהאנשים ומהאנשים.
2: אנחנו אז ידוע שאנחנו חולים על הכדורגל הספרדי.
1: נכון.
2: הליגה הכי פופולרית פה.
0: כשמתרכזים אך ורק בכדורגל, יש אך ורק מה ליהנות מנבחרת ספרד ומהליגה הספרדית, בלי ספק בכלל. עזוב את זה שאני חושב שהליגה האנגלית טובה יותר, אבל זה נושא ליום אחר. זה פתחנו פה חזית כבר על ההתחלה.
2: זה דיון.
0: בסדר, לא חשוב. אני אומר, אוקיי, אז אתה אוהד בטיס, ובעצם משם גם כאילו הגדלת וככה התאהבת בנבחרת הספרדית? מתי זה התחיל?
1: בכדורגל הספרדי בכלל, אנחנו כמה חבר'ה שמנהלים את העמוד הספרדי בישראל עם מעל 20 אלף עוקבים.
0: איך הוא נקרא?
1: הכדורגל הספרדי בישראל. עמוד הכדורגל הספרדי, קבוצת הפייסבוק של הכדורגל הספרדי, עמודי אינסטגרם, הכל, אנחנו בכל הרשתות. כן, נהנים, פשוט נהנים מכדורגל, אתה יודע, משאירים את הפוליטיקה בצד ו...
0: בכיף, מה שנקרא.
1: נהנים מזה, כן, מהנבחרת, מהקבוצות, מהכל.
0: יפה. אוקיי, אז אחרי שהכרנו קצת אותך קצת יותר לעומק, בוא, תן לנו היום, מה, התרשמת מספרד עד עכשיו, ביחס לספרד שזכתה ביורו, היא שונה, היא דומה, דבר אלינו.
1: זה התחיל חצי כוח. זה התחיל, אתה יודע, עם...
0: כברדה, קשה, קשה לצפייה זה היה.
1: בדיוק, שאחרי זה גילינו שהיא כבר לא כזאת הפתעה, היא עשתה את זה בערך לכולן.
0: נכון.
1: והספרדים הניעו עם הזמן. לא חושב שיש מחלוקת על הכישרון שיש בסגל של ספרד, על כמות הכוכבים שיש שם. ואני מאמין שגם היום זה יתפוס. אנחנו ראינו את הפורטוגלי מנגד. הרבה רונלדו בהמשך, בהתחלה גם הוא לא בדיוק הניע. יש להם הרבה בעיות בהגנה, ואני חושב שהספרדים ידעו לנצל את זה עם כל הכישרון והניסיון, ואתה יודע.
0: אני,
1: הרבה יותר פשלים לדבר הזה.
0: אני רוצה טיפה להקשות עליך, כי לפחות, אתה יודע, ממה שאני ראיתי עד עכשיו מספרד, מלבד המשחק מול אוסטריה, שהוא באמת הראה איזשהו עליונות, והזכיר במשהו לפחות את אותה נבחרת שזכתה ביורו, על אף שהשחקנים כמעט אותם שחקנים, אני רואה אותם טיפה הולכים להתקשות עם ההגנה והקישור הפורטוגלית, לדעתי, לפחות.
1: אני דווקא חולק עליך קצת, כי הפורטוגלים, נקודת התורפה שלהם דווקא הייתה נראה את האמצע, והספרדים מאוד אוהבים את האמצע. אנחנו יודעים, הם אוהבים להניע כדור, הם יודעים להניע כדור, ואם הם ישלטו באמצע, הם יוכלו לנווט את כל המשחק. כן, אני רואה, אתה יודע, את החלק הקדמי של הספרדים, עם ימל, עם וויליאם צ'ריקנס, עם...
0: ניקו אמור שחק כבר? כאילו, זהו?
1: אומרים שהוא יכול לשחק. הוא לא יקבל יותר מדי דקות, אבל אתה יודע, בעינה וכושר טוב.
0: נכון.
1: והוא ירפה אבל שבנבחרת
0: זה... לא, זה תופעה, אני חייב לדבר על זה. אתה יודע מה, כאילו אתה חובב ליגה ספרדית, אתה יודע, זה שחקן נגיד למאזינים, זה שחקן שמשחק בסוסיידד, יש דיבורים, אתלטיקו, לא אתלטיקו, הוא מגיע לנבחרת ופורע את השטאו, נותן בראש כאילו. אתה מטורף.
1: כן, לגמרי, אתה יודע, בדרך כלל היה נהוג שהבסקים הולכים לבלבאו באיזשהו שלב.
0: נכון.
1: הוא סירב עוד כשהוא היה צעיר.
0: סיפור.
1: ונשאר להיות המלך של סן סבסטיאן, ודיברו על, בתחילת הקיץ הזה, עוד דיברו על ברצלונה וכאלה, מתאים, לא מתאים. אם משהו מראה בנבחרת, נראה לי שהוא מתאים בול, הוא משתלב בסגנון הזה בצורה מדהימה, והוא בכלל לא חלוץ, אבל הוא עושה את זה יופי יופי.
2: מדהים, כן. פשוט מדהים, באמת
1: לגמרי.
0: אוקיי, אז לא יודע, יש לנו עוד טיפה זמן להרחיב איתו, שאנחנו...
2: תראה, בעיקרון לא חסר זמן, אבל נגיד ככה...
0: טוב, אז בוא נלך...
2: נערוז את זה תוך
0: נערוז
2: דקה.
0: נערוז את זה תוך דקה. תן לנו...
2: לא, יקיר נראה לי בן אדם ששווה תוכנית, שיהיה לך
0: לא,
2: ברור.
0: לא, עזוב, קודם כל נזמין אותו אלה, הוא כבר מוזמן לא, אלינו לאולפן, בקלאו, הקלף, כנף...
2: תקשיב, זה לא יתואר מה קורה פה בשביר הצפוני הזה, באמת?
0: זה מדהים, זה מדהים.
2: איזה אנשים.
0: רגע, אבל אני רוצה לא לבזבז זמן, אני רוצה... תן לי תוצאה להיום, תן לי. חייב לשמור.
1: 3-1
0: הספרדים.
2: 3-1 ספרדים. רגע, מה, אתה מכניס גול ליוני סימון? הוא עד עכשיו לא קיבל.
0: הוא יקבל.
1: הוא נקודת התורפה של הנבחרת.
0: אני חד משמעית מסכים. אתה יודע מה, אם יש לך עוד רגע, דבר איתי על יוני סימון מול ראיה. אני לא מבין את המהלך הזה. יוני סימון מול ראיה.
2: איזה לחלחנים.
1: מאמן שהולך עם השוער שלו, אתה יודע.
0: זה הכל.
1: ז'ואן גרסיה של ברצלונה הוא טוב ממנו בכמה רמות, אבל עדיין, המאמן הולך עם מי שהוא אוהב ומי שהוא מאמין בו.
0: כן.
1: אין לי הסבר אחר לזה, כי מבחינת יכולת, הוא בירידה גדולה לעומת גרסיה שתומך.
0: אני מסכים. וראיה, עוד פעם, ראיה.
1: ראיה מדהים.
0: מדהים, מדהים.
2: כמה זמן ראיה טוב? עונה אחת הייתה לו.
0: שנתיים מדהימות. שנתיים מדהימות בארסנל, שנתיים מדהימות.
1: בלי ספק. אבל בוא נדבר תכלס, בסוף אתה צריך את השחקן שעכשיו הוא בכושר טוב.
0: נכון.
1: והוא היום בכושר טוב, הם שניהם טובים ממנו היום.
0: אני מסכים. אז זו נקודה תורפה, אמר לנו יקיר אל גרבלי, ואנחנו נזכור את זה למחר, ואני אגיד לך בינתיים, תודה רבה, ואני מקווה שנצליח לדבר איתך עוד בהמשך.
1: יאללה, שיהיה לכם
0: אחלה
1: ערב.
0: תודה, תודה,
1: תודה
0: גם לך.
1: ביי ביי.
2: טוב, המשחק עכשיו הוא כזה.
0: כן.
2: אני נותן לך עכשיו קצב חתירה
0: כן.
2: של נורווגים,
0: כן.
2: ואתה צריך ברווחים בין החתירות לתת את הקרדיטים על התוכנית שאנחנו מסיימים.
0: יאללה. את.
2: בסדר, אתה
0: כן,
2: מוכן?
0: כן.
2: אתה איתי?
0: כן, אני איתך. תודה רבה לאופיר מור יוסף שהיה איתנו, ולעמי קברי, ולפלג צ'ובינסקי שזה
2: פלג
0: אני,
2: צ'ובינסקי.
0: ולכם המאזינים שלא תשכחו לשלוח לנו 052-596-96, מי הולכת לנצח?
2: נגיד שכן.
0: ספרד,
2: נשתמע מחר.
0: נשתמע מחר.
3: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: היא תפסה עשרות מיליוני שקלים בחשבונות חברה ציבורית ובחשבונות האישיים של חלק מבחיריה שיזומנו לחקירות במהלך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה. על פי המשטרה, הממצאים הללו מחזקים את החשדות נגד המעורבים. ועדת החוקה אישרה סופית לקריאה ראשונה את חוק הבחירות לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני ולאפשר הצבעות מפונים. בנוסף לכך, הצעת החוק מבקשת להתמודד עם תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעים דיגיטליים ושיש בהם כדי להטעות את הציבור. נקבע מותה של התינוקת בת החודשיים שנמצאה היום אחר הצהריים מחוסרת הכרה בבית שמש. חופשים ופרמדיקים שהגיעו לזירה טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק שבירושלים, אולם שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה ולפי החשד הראשוני התינוקת נמחצה בשוגג במהלך השינה. סערת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא. לדבריו, לא היה פאול. החלטת השופט נוראית, אז כן, ביקשתי שפיפה יבדקו את זה. איך הייתם מרגישים אם היו מרחיקים את מסי או את רונלדו? כך טראמפ שגם הודע, לא ידעתי בכלל מה זה כרטיס אדום. פתאום שמעתי שהוא לא יכול לשחק במשחק הבא. כך הנשיא טראמפ, שמדבריו הביא כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשרות לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע מגמת התחממות.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתק קנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
10: הערב בחדשות, מקל השר קרי, יהדות התורה וש"ס הודיעו כי הן מתנגדות לחוק התקשורת שהוא מקדם, אחרי שהובהר כי אין דרך למנוע את חילול השבת. הפרטים על מאחורי הקלעים. ברגע האחרון, עוד הקלות בחוק שמגן על עריקים חרדים ממעצר. ממחר, הצבעות בכנסת על חוק יסוד לימוד תורה. מה קרה בפגישה בין נתניהו לדרי והניסיון לסגור דיל לאחרי הבחירות? מיד סקר המנדטים של יום שני, מי עולה ומי יורד, מה ישפיע על בוחרי הקואליציה כשיגשו לקלפי? פרסום ראשון, מה אמר נתניהו לטראמפ רגע לפני שהוא ממריא לפגישה עם ארדואן? ברק רביד עם הפרטים. נגיד בנק ישראל מוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, מיד בכמה תוזל המשכנתה והנתונים שמצביעים על המשך הקיפאון בשוק הדירות. הדרישה לפתוח בחקירה בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות נגד אנשי ערוץ 14, והדוגמאות שצרפו פורום לוחמי ולוחמות חרבות ברזל.
11: אנחנו במהלך של ימים ספורים לקראת תקיפה באיראן.
12: ניקח את הגבינה קרמבר, שבמקור עולה במחיר הרגיל של 5.41 יורו. אחרי 30% הנחה היא תעלה בערך 3.7, ואפשר לראות שהיא פג התוקף מחר.
10: בעולם משלמים הרבה פחות על מוצרים רגע לפני שפג התוקף, אז למה זה לא קורה בישראל? בפעם הראשונה מאז 7 באוקטובר, מרוקו שוב תיפתח לתיירים ישראלים, מיד הפרטים. האושר והדמעות בחתונה של שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן.
13: במשך כל הזמן הזה שחיכיתי לו היו לי שני חלומות גדולים, שיום אחד אלוהים ישלח אליי את הגבר שמיועד לי.
10: הכרטיס האדום שבוטל אחרי שיחת טראמפ עם מזכ"ל פיפה.
14: And that wasn't a foul. That wasn't even an

0: רב לכם, ערב טוב. בעוד שבוע וחצי נעלו דלתות הכנסת ומערכת הבחירות תצא רשמית לדרך. אבל עד אז, הקואליציה מאיצה את החוקים שירצו את המפלגות החרדיות, חוק יסוד לימוד תורה ואיסור על מעצר עריקים חרדים. מיד הכותרות שלכם, פרשננו וכתבנו, מיד גם נשמע מניר דבורי על העזרה החריפה של מערכת הביטחון. תחילה הערב, דפנה ליאל על החוקים וכיצד ישפיעו לרעה על אלה שכן משרתים. הנה.
1: על אדם שלנו, מספיק, אתה...
2: אמיר, תדבר מה שאתה רוצה, אני סיימת.
3: החיילים שלנו קודש קודשים, לא פחות מהרבנים!
2: רק תבין מי מפלג.
4: 9 ימים ליציאת הכנסת לפגרת בחירות ומרתון החקיקה במשכן בעיצומו. היום המשיך להתקדם חוק יסוד לימוד התורה, שיובא בשבוע הבא לאישור המליאה בקריאה שנייה ושלישית.
5: לא היה חוק, והלכנו ללמוד תורה, וגם הלכנו לצבא. אנחנו יודעים מה עומד מאחורי החוק הזה, אתם לא מסובבים אותנו, אנחנו לא מטומטמים. הכסף מדבר. וכשמחוקקים חוק עבור כסף, אז מביאים בחשבון, בסיכומו של דבר, גם העם יעשה את החשבון עם אלה שעושים מהתורה החשבון.
4: היום מופיע בדיון היועצת המשפטית של משרד השיכון, שהזהירה כי חוק יסוד לימוד תורה עלול ליצור יתרון ללומדי תורה בשורה ארוכה של תחומים, כמו הגרלות על קרקע או השכרה, הנחות באזורי עדיפות או מימון מוסדות.
6: היום אנחנו נמצאים במצב שבו בהגרלות מחיר מטרה 50% מההקצאות ניתנות למשרתי מילואים. אם תגיע בקשה אחרי חוק יסוד הזה, אוקיי? לייעוץ המשפטי, לקדם הצעת החלטה שאומרת שהעדפה תינתן לא רק למשרתי מילואים, אלא גם ללומדי תורה. לאור הנוסח שקיים היום, נראה שיהיה קושי להגיד שלא ניתן לתת העדפה כזאת.
4: החוק שימנע מעצר עריקים חרדים יגיע מחר גם הוא להצבעות לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוץ והביטחון, וזאת למרות שצהל מתריע כי הוא זקוק לכלי המעצרים כדי להגדיל את מספר המתגייסים. על פי הנוסח הסופי של החוק, הפטור לחרדים ממעצרים יהיה במשך 30 יום ולא 3 חודשים. הפיקוח יוטל על אנשי משרד החינוך. לא יהיו סנקציות על ישיבות שהעבירו דיווח שקרי על הלומדים בהם, וגם הסנקציות הכלכליות על מי שלא מתגייס אינן מוסדרות בחוק.
7: כדי לרצות את גולדקנופ ואת דרעי, ממשלת המשתמטים מוכנה להקריף את חיילינו, את צה"ל ואת החברה הישראלית כולה. חוקים שנמצאים על סדר היום של הכנסת, כמו חוק יסוד חילול השם וחוק הקפאת מעצרי עריקים, משמעותם שאלו שעושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים, יעלו להם מס בעוד 16%.
4: החוקים האלה מגיעים לקו הסיום למרות הרבה מאוד עזרות של הייעוץ המשפטי לכנסת ולממשלה. אם הכל ילך כשורה מבחינת נתניהו והחרדים, פחות או יותר בזמן הזה בשבוע הבא, שתי ההצעות כבר ייכנסו לספר החוקים.
0: כן, דפנה, שמענו בכתבה שלך, בין היתר את היועצת המשפטית של משרד השיכון אומרת, בסוף ההטבות האלה ללומדי תורה יבואו על חשבון ההטבות למשרתים. זו המשמעות של חוק יסוד לימוד תורה, בין היתר. בואי נדבר על החוקים האלה שנראה שיגיעו לקו הסיום.
8: נכון, הרבה מאוד זמן התרגלנו שנותנים הבטחות ולא מקיימים, וזה כן מגיע לקו הסיום, לא מגיע לקו הסיום. כרגע אנחנו כבר עם תמונה שהולכת ומתבהרת לגבי מה שיהיה בשבוע הבא, השבוע האחרון בהחלט לכנסת הזו, וכמו שזה נראה כרגע, אלה החוקים שיעברו בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו מדברים על החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא לא יפוצל, אבל הוא יוחלש מאוד, זה צפוי לעבור סופית. חוק יסוד לימוד תורה, גם הוא, מתחילים כבר מחר הצבעות, אמור להגיע לקו הסיום, עד שבוע הבא. חוק הכשרות, או יותר נכון לקרוא לו חוק הג'ובים למשגיחים במועצות הדתיות, גם הוא צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית, וצריך משהו גם לבן גביר, אז הפרדה מגדרית באקדמיה, גם תואר ראשון, גם בתארים מתקדמים, גם זה יגיע לקו הסיום. חוק המעצרים, אותו חוק שלמעשה נותן פטור מגיוס לצהל לחרדים לחודשים הקרובים, ויש שאומרים שזה יהיה גם הרבה מעבר לזה, כי יכול להיות שגם הממשלה הבאה לא תצליח לגבש חוק גיוס. הדבר הזה אמור לעבור, נכון לרגע זה יש לו רוב, אבל יש גם התלבטות גדולה בקואליציה, כי הם מזהים שהחוק הזה גורם ממש פגיעה אלקטורלית, גם בליכוד, גם בציונות הדתית, ומתלבטים איך לנהוג. יש שם חברי כנסת שממש מפצירים לא להעלות את החוק הזה להצבעה, אבל אם נתניהו יתעקש, אני מעריכה שיהיה לו רוב. ומי שהיום ככה יידרדר בסולם וסיכויו נראים מאוד נמוכים כרגע, זה חוק התקשורת, גם גולדקנופ, גם גפני וגם דרעי מבהירים שהם לא יוכלו לתמוך בו לאור חילולי השבת, ומה שהם מגדירים שידורי תועבה בפלטפורמה הממשלתית, הובהר שכבר אין מה לעשות לגבי זה, ולכן כרגע זה נראה די סוף פסוק, אבל יש עוד שבוע שלם להפעיל לחצים. אם אנחנו צריכים עוד אינדיקציה קטנה שכל הדילים מתקדמים, הערב הושג הרוב לוועדת חקירה בקריאה ראשונה, החרדים בעבר כבר לקחו את החוק הזה בין ערובה, הערב הם נותנים את האצבעות שלהם, הם כנראה יודעים למה.
9: תודה רבה, דפנה, על חוק התקשורת גם נרחיב בהמשך. אז בשבוע וחצי שנותרו, אמרנו במוקד החקיקה חוק יסוד לימוד תורה, אנחנו איתך פרשננו הפוליטי עמית סגל, אתה מספר לנו שעדיין לא ברור אם יהיה רוב.
10: נכון, צריך לזכור שבקואליציה רצו להעביר אותו ברוב של 61, בגלל כל מיני תקדימי עבר. החוק עבר עם 63 חברי כנסת, זאת אומרת ששלושה חברי כנסת מתנדנדים, והחוק הזה עשוי או עלול ליפול. יש לחץ גדול בליכוד ובציונות הדתית על לשכת ראש הממשלה, שאומר להם, ייצרו את חוק יסוד לימוד תורה, גם מהשיקולים האלקטורליים שדפנה פרטה, אנחנו בכל זאת 111 יום לפני מועד הבחירות, וגם בגלל הטענה שיורדת לשורש הסיבה שהחוק הזה בכלל נחקק. הרי נתניהו הולך אליו בגלל הסקרים שמעידים ברוב הערוצים על כך שנתניהו לא מצליח להגיע ל-61, הוא די רחוק מזה. הדרך שלו למנוע מהצד השני להרכיב ממשלה ולבוא בתנאים נוחים היא לשמר את אותו בלוק. זה עבד לו ב-2019, זה עבד לו ב-2020, זה עבד לו ב-2022, ולכן הוא רוצה לעשות את זה שוב. אבל הם אומרים לו, אם החוק הזה ממילא ירוקן מתוכן על ידי בהליכים המשפטיים, אז החרדים הם לא פריירים, הם לא יישארו איתך. ההנחה בלשכת ראש הממשלה היא אחרת, שהאירוע שם הוא תלוי מאמץ ולא תלוי תוצאה, זאת אומרת שאם הסיעות החרדיות יראו שהליכוד הלך את כל הדרך והעביר את זה, הם יהיו בגוש נתניהו, אבל בעצם על זה כל הדבר הזה קם ונופל, וכאמור על השאלה, האם בגלל הפריימריז ובגלל התקרבות הבחירות יהיו עוד שלושה חברי כנסת שיעשו את הדבר הזה ויצביעו נגד החוק.
9: עמית, תודה רבה. בהמשך נראה כל זה גם משפיע על סקר מנדטים של יום שני, אבל מה שהגדיל עוד יותר את הפער בין משרתים למשתמטים, ניר דבורי פרשננו הצבאי, אתה מביא אזהרות קשות שצהל מציג לדרג המדיני, השורה התחתונה, אסור לקצר שירות למשרתים.
11: נכון, הסיפור הוא כמובן המאמץ של צהל למנוע את קיצור שירות הסדיר מ-32 ל-30 חודשים, כבר בתוך חודשים אחדים. הצבא הציג בעצם מסמך לדרג המדיני שמפרט את כל המשמעויות וההשלכות של מהלך כזה, אם זה לא ישונה בחקיקה או בצו שעה, במהלך הימים הקרובים, כפי שתיארה כאן דפנה. צהל מזהיר שקיצור שירות הסדיר ל-30 חודשים הוא קו אדום, אם תרצי יארג ובל יעבור. מדובר בנפילת סדק דרמטית שאסור להגיע אליה, כך על פי הצבא, נטילת סיכון גבוהה מדי. בין המשמעויות המרכזיות שהוצגו לדרג המדיני, קיצור כל ההכשרות ובראשן קיצור קורס הקצינים וקורס המקים, וזה כמובן יכול להשפיע גם על רמת המפקדים ועל איכות המפקדים. וגורם ביטחוני בכיר אומר באוזנינו את הדברים הבאים, הדרג המדיני לא יכול להישאר אדיש מול מה שהוצג לו, והתקווה בצהל שהדבר הזה כמובן יטופל. יש ניסיונות ממש בימים, בשעות האלה, לשכנע את חברי הממשלה בעניין הזה, כי אם זה לא יקרה, בתוך 5 חודשים, אולי קצת פחות, נכנסים אל קיצור השירות, על כל המשמעויות, גם שתיארנו כאן עכשיו, וגם כאלו שכבר מוכרות ופורסמו בימים האחרונים.
9: אז מצד אחד יאפשרו השתמטות, ומצד שני קריאה בכל זאת לא לקצר את השירות למי שכן משרת. תודה רבה. תודה, ניר. למרות שהחרדים סגרו דיל עם נתניהו ואמורים לקבל את החוקים שחשובים להם, יש חוק אחד שהרבנים הטילו עליו וטו, החוק להחלשת התקשורת של השר קרעי. אחרי יהדות התורה, גם סיעת ש"ס בהובלת אריה דרעי הודיע היום שלא תתמוך בחוק ושל הסעיפים הפוגעים בערכי הדת לדבריהם. הכתבה של כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
12: אני מבינה שאחרי 4 שנים בקדנציה הזאת של עבודה מאוד קשה של האופוזיציה, אריה דרעי החליט להיפתח לעולם הליברלי, והוא עכשיו איתנו, והוא מאמין שצריך לעלות ליישומון הממשלתי בשבת את כל התכנים בחינם.
13: בבוקר עוד היה נראה שאולי מפלגת ש"ס תתמוך בחוק של השר קרי להחלשת התקשורת החופשית. למרות שכמה מהרבנים הזהירו כי החוק גם יגרום לתפיסתם לחילולי שבת ולשידורי תועבה כלשונם.
12: הייעוץ המשפטי לוועדה, ביחס לשני הסעיפים שזה עתה נדונו, 98א, איסור הספקת חומר תועבה והגנה על קטינים, הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר שמרגע שהסעיפים האלה יפוצלו, לא ניתן יהיה להוסיף ביחס אליהם מנגנון.
13: אולם אז הגיעה היועצת המשפטית של הכנסת וטרפה את הקלפים. בדיון בוועדת הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק הסבירה שכבר אי אפשר לשנות את החוק בשלב הזה לאחר סיום הדיונים בוועדה ולהכניס סעיפים והסתייגויות שהוסרו מהחוק. המשמעות שאי אפשר להוסיף את התיקונים שהחרדים ביקשו, סגירת היישומון בשבת וסינון התכנים.
12: הצבנו תמרור אדום בזמן אמת על זה שככל שמוציאים את הסעיפים האלה, לא ניתן יהיה אחר כך בדלת האחורית להכליל איזשהו תיקון אחר ביחס אליהם.
13: ביהדות התורה על שני חלקיה, דגל התורה ואגודת ישראל, מיהרו להודיע כי התנגדו לחוק.
14: היום אתם מודיעים באופן רשמי, נצביע נגד. מה קרה?
15: זה לא התחדש בשום דבר, שלא קרה משהו שהיה צריך לענות לנו, למה אנחנו כן נצביע?
14: אתה אומר זו החלטה סופית, אנחנו מצביעים נגד החוק.
15: אנחנו כבר אמרנו לו את זה.
13: ובזה, דגל התורה הצטרפה לעמדת אגודת ישראל נגד החוק.
2: הפסה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. לקבוע כבר עכשיו בחוק עצמו בצורה מפורשת וחד משמעית איסור על שידור תכני תועבה, תכנים מיסיונריים ותכנים בעלי אופי אלים באמצעות היישומן הממשלתי.
13: כמה שעות לאחר מכן הודיע גם ש"ס כי לא תתמוך בחוק. בהודעה מטעם הסיעה נכתב, מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת על פי הוראת הרבנים כדי למנוע פגיעה בערכי הדת לא נכללו בנוסח הסופי, לא נוכל לתמור בחוק. בשעס הציעו לקרי לנסות להביא ניסוח חדש לחוק. עם זאת נכתב, שעס מפצירה ודורשת מסר קרי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, בהם ערוץ 14. במהלך כזה נתמוך ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם. מה שספק אם הוא אפשרי בשבוע וחצי שנותרו לכנסת לפני פיזורה.
16: תגיד לו שזה, אני בכל אופן לאנשים שלי אני לא אסכים בשום פנים ואופן, וגם אני אגיד בארש גלי שבשום פנים ואופן אסור לעשות את הדבר הזה.
13: על יושב ראש ש"ס אריה דרעי הופעל לחץ כבד לתמוך בחוק של קרי בתמורה לחוק הכשרות שישיב את מונופול הכשרות לרבנות הראשית ויהפוך אלפי משגיחי כשרות, רבים מהם אנשי ש"ס, לעובדי מדינה. אולם ההתנגדות של כמה מרבני ש"ס ושל יהדות התורה הביאה להסרת התמיכה של דרעי מהחוק.
16: אסור לפתוח פתח חס ושלום לדברים כאלה. אם אדם פותח פתח, גמרנו, אין שבת ואין כלום. ואחר כך זה, ואחר כך זה, ואחר כך אין שבת בכלל.
17: חס ושלום, חס ושלום. לא דבר כזה, לא שבת שאין כדוגמתו. זה לא זאת שבת, יש.
13: הערב נראה שחוק השידורים של קרי בקשיים. ספק גם אם הכנסת תוכל לפצל שוב את החוק כהצעתו של דרעי רק כדי לאשר את ההטבות לערוצים שהקואליציה חפצה בעיקרה.
9: כן, בינתיים אלי, אתה מספרנו שנתניהו כמו נתניהו נערך גם ליום שאחרי הבחירות דורש מהחרדים התחייבות להישאר בגוש ולא ללכת עם האיזנקוט.
13: ממש ככה, לפני שבועיים הייתה פגישה דרמטית, דרעי וגפני שואלים ותיקים, מגיעים לראש הממשלה, הם רוצים את החוקים שלהם ואז נולד הדיל הגדול. הם קיבלו מה שהם רצו, אבל מסתבר ומתברר עם כמה מקורות ששוחחנו, שראש הממשלה בא בראש אחר, הוא רוצה שהחרדים יתחייבו שאחרי הבחירות שישארו בגוש שלו, שאולי יחתמו לו, וגם אומר שאם יהיה אפשרות ללכת עם אייזנקוט או מועמד אחר, אני רוצה שתלכו איתי, והוא מנסה להבין אם נעביר את החוקים שחשובים לכם, מה שדרעי במיוחד אוכף זה המעצרים ויסוד לימוד התורה, האם אתם נשארים איתנו. מה שאני מבין שדרעי אומר לו שזה סוג של קו אדום בלי שני החוקים האלה, אין על מה לדבר, אבל אם הם יעברו, נראה שיתוף פעולה בהמשך, זה מתחבר לדברים ששמענו גם מאוד גורמים בש"ס, שהם לא עוברים לשום מקום. מה שמעניין שגפני מדגל התורה אומר במפורש לנתניהו, ההנחיה שלנו מהרב לנדו שקיבלנו, שכרגע אין גוש ואין שום דבר, וגם אם אתה מעביר את שני החוקים האלה, אנחנו לא בכיס שלך, עד שהרב יכריע אחרת, ואני יכול לספר לך שנתניהו היה לו גם שיחה בהזדמנות אחרת עם גורמים באגודת ישראל שהם לא היו בפגישה הגדולה, וגם איתם הוא ניסה לגשש, אם אני אעביר לכם את החוקים, האם אתם באים אליי אחרי הבחירות, הוא כבר עובד על אחרי הבחירות, הם גם אמרו לו, קודם תעביר, אחרי זה נדבר.
9: אלי, תודה רבה. בהמשך המהדורה נאמר, סקר מנדטים חדש עם שינויים מפתיעים, וגם סקר מיוחד בקרב בוחרי הקואליציה, מה ישפיע על הבחירה שלהם בקלפי. הנשיא טראמפ ימריא היום לפסגת נאטו באנקרה, ראש הממשלה נתניהו מנסה למנוע מחירה של המפציץ החמקן F-35 לחיל האוויר הטורקי, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו מה ביקש נתניהו מטראמפ לומר לארדואן, ברק.
18: כן, יונית, במהלך שיחת טלפון שנתניהו קיים עם הנשיא טראמפ ביום שישי האחרון, הוא בעצם התלונן בפני טראמפ על שורה של התבטאויות אנטי-ישראליות של נשיא טורקיה ארדואן, וביקש ממנו שארצות הברית לא תמהר למכור לטורקיה מערכות נשק שישדרגו את חיל האוויר הטורקי, כך אומרים לי בכירים ישראלים ואמריקנים. עכשיו, למה זה חשוב? כי טראמפ ימריא היום לפסגת נאטו באנקרה, הוא צפוי להיפגש גם עם הנשיא ארדואן פגישה בילטרלית, ועל הפרק כמובן גם עסקת ה-F-35, שטורקיה בעבר הוצאה ממנה, עכשיו היא מנסה לחזור אליה, וגם עסקה למכירת מנועים למטוסי קרב טורקים מתקדמים. נתניהו מודאג גם מעסקאות הנשק, גם מהרטוריקה הטורקית המסלימה, ובכיר אמריקני שמעורה בפרטי השיחה בין נתניהו לבין טראמפ, אמר לי את הדברים הבאים, נתניהו העלה בקשה והנשיא הקשיב לו, לכן ייתכן שהנשיא יעביר לארדואן מסר בסגנון הבא, אולי פשוט תוריד קצת את הלהבות בנושא ישראל. בלשכת ראש הממשלה ובבית הלבן סרבו להתייחס לדברים, אבל יונית, נתניהו בימים אלה הוא לא בדיוק המנהיג הכי פופולרי בבית הלבן או בסביבתו של הנשיא טראמפ. ארדואן מנגד נחשב על...
9: כן, אנחנו נצאים על התקלה הזו, אבל הדברים הסייפה של דבריו של ברק מובנים. נתניהו לא נחשב פופולרי כרגע בבית הלבן. ארדואן מנגד כן סובר שם יותר אהדה לקראת הפגישה הזו של טראמפ וארדואן. הנה הכתבה של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
19: יביא או לא יביא? זו השאלה שכולם עוסקים בה עכשיו.
20: He's a strong member of NATO, yes. I'm going to probably do something that's going to make him very happy.
19: טראמפ נשאל כאן על המנועים למטוס הקרב הטורקי כאן שפותח כדי להחליף את מטוס ה-F-16 שרכשה טורקיה מארצות הברית ומיועד גם לייצוא. אבל עיקר העניין גם בירושלים וגם באנקרה הוא באפשרות שטראמפ יסיר את האיסור לספק לטורקיה את ה-F-35, החמקן דור 5, ויאפשר לה לשוב ולקחת חלק בפרויקט היוקרתי. שר החוץ הטורקי מאמין שטראמפ יתקשה לומר לא למזומנים שבהם טורקיה מוכנה לשלם.
21: ortaklardan biri olarak geri dönmek iki ayrı konu. Tabii satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu.
19: ראש הממשלה נתניהו הביע היום חשש ממהלך כזה.
22: For a regime infected by the Muslim Brotherhood, an extreme movement that hates America, I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets.
19: הממשל הנגוע הזה, דברי ראש ממשלת ישראל, יארח מחר את ראשי נאטו כולם לפסגה השנתית. גם את נשיא ארצות הברית, שיגיע עם המטוס המפואר שהעניק לו שליט קטר, שלדברי ראש הממשלה אינה מדינת טרור, אבל נחשבת בהחלט למי שתומכת באחים המוסלמים. טראמפ וארדואן יוכלו להשוות מטוסים, כי כדאי לזכור, גם לנשיא טורקיה, מטוס 747 נוצץ, שקיבל מקטר. מעטים העזו לצאת לרחובות אנקרה בירת טורקיה כדי למחות על הפסגה שתיתן לגיטימציה לשלטון רודני ומדכא שתופל על מתנגדיו עלילות שווא, קולה אותם ודורש עונשי מאסר מופרכים. באיסטנבול היו מי שעזרו אומץ לתלות שלט מעל קרן הזהב ועליו הכיתוב הסתירו את ילדיכם. רמז למעורבותו של דונלד טראמפ בפרשת הפדופיל ג'פרי אפסטין.
23: This building, many in this building are now moving out to Ankara. We will have to discuss the credible spending plans, making sure all nations are on track to reach the 5%.
19: כן, בנאטו הבינו שהדרך לשמור את ארצות הברית של טראמפ בברית היא חנופה ללא גבולות ומחזיקים אצבעות שלא יפרק את החבילה. פוטין, שממשיך את המלחמה באוקראינה ברגעים אלה ממש, רואה בברית נאטו איום. במדינות החברות שגובלות ברוסיה חוששים שכישלון המלחמה באיראן יגביר לדוב הרוסי את התיאבון. גם היום נמשך מסע הלוויה של המנהיג העליון אלי חמנאי שחוסל במכת הפתיחה. חמנאי איננו, אבל ממשיכי דרכו מקפידים להבהיר שניצחונם בשרידותם.
1: We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. We can knock out their electricity and power generating plants and I would say a small part of an afternoon. Every plant will be gone. And they know that. They know that.
19: בין המקוננים נראו היום הנשיא מסעוד פזשקיאן וגם קודמו מחמוד אחמדינג'אד, שאולי היה חלק מהתוכנית להפיל את המשטר, זו שקשלה לכאורה בגלל ההתעקשות של ארדואן שבשתי היממות הקרובות יתנהל קרוב קרוב לטראמפ, ידידו הטוב.
3: Welcome to Ankara, the heart of Turkey. Turkey occupies a unique position in global security, trade and connectivity.
19: ועוד לפני שהחלה, ההערכה הרווחת היא שהפסגה הזו מבססת מאוד את המעמד האזורי, האסטרטגי והגיאופוליטי של טורקיה ושל רג'פ טאיפ ארדואן.
9: מערכת הביטחון כאן עוקבים כמובן בדריכות אחרי התפתחויות באיראן, מסע הלוויה, איומים הדדיים בין ארצות הברית לאיראן, ניצן שפירא כתבנו הצבאי בישראל. מתעקשים גם אם נחתם הסכם לישראל תישמר האופציה הצבאית.
5: נכון, בראש ובראשונה מסע הלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, אלי חמינאי, שחוסל בתום בתחילת מבצע שהגת הארי. איראן, נכון לעכשיו יונית, עדיין מוגדרת כזירה המרכזית של מערכת הביטחון. ההבנה שהאיראנים בימים אלה, גם בימים אלה, מנסים לשקם שני מערכים מרכזיים שידרשו להם אם וכאשר תיפתח מערכה ומלחמה נוספת עם ארצות הברית, או עם ישראל, או עם שתיהן, בין גם הטילים הבליסטיים, וגם יכולות ההגנה האווירית, שתפקידן בסופו של דבר, או למנוע, או לכל הפחות לפגוע, באפשרות של תקיפה אמריקנית וישראלית בשטח איראן. על רקע המגעים בין איראן לבין ארצות הברית, שכאן בישראל לפחות מגדירים כשבריריים, בישראל שומרים על כוננות גבוהה, מתוך הבנה שהכל יכול בסופו של דבר להתהפך ברגע. במערכת הביטחון אומרים היום שגם אם וכאשר ייחתם הסכם, ישראל תחזיק תוכניות עם כוננות תקיפה בשטח איראן. אני שם כאן כוכבית שדרוש לשים כאן, לא רואה איך הדבר הזה מתיישב בסופו של דבר בלי אישור ובתמיכה של האמריקנים. זה בסופו של דבר המוקד המרכזי כרגע של מערכת הביטחון, וההקשר הזה גורם ביטחוני אומר לנו הערב את הדברים הבאים. מבחינתנו העיניים על הכדור, והכדור נמצא באיראן. היכולת לצפות בסיטואציה הנוכחית מה יקרה בזירה הזו היא אולי הכי נמוכה שהייתה לנו מזה הרבה זמן, כך אומר אותו גורם ביטחוני, מה שמעיד שוב על המצב כרגע בהקשר הזה.
9: מטרידים. תודה רבה. תודה, ניסן. הפסקה של פחות מדקה אחריה. הריבית יורדת, ההשפעה של זה על ההחזרים של נותני המשכנתאות. מיד.
6: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
24: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
25: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
26: כל בוקר משבע תשע, ברדיו כל רגע.
27: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
28: אני לא יודעת אותו.
27: אולי 0000?
28: אני לא יודעת אותו.
27: כוכבית 1234?
28: מה השם שלך והמספר שלך?
27: אהרון מהג'ור.
28: אהרון
27: מהג'ור.
28: אני בודקת לך ואני אחזור
27: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
28: אני לא יודעת.
27: 5555 אולי? רק תגידי.
28: אני אומר לך שאני לא יודעת.
27: חמקר תגידי לי, 4282?
28: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
27: תגידי מה קרוב, 2
28: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
27: אז לא יהיו בוטנים.
26: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
29: 2 עד 4.
26: ראשון עד חמישי. 2 בצהריים.
28: בסדר, ביי, תודה.
9: בנק ישראל מוריד היום את הריבית במשק ברבע אחוז. העורכת הכלכלית שלנו קרן מרציאנו. קרן, זו הייתה החלטה צפויה, גם הביקורת עליה צפויה.
30: נכון, יונית, בשוק העריכו שהריבית תרד ברבע אחוז, ואכן צדקו מול השקל החזק והאינפלציה שנמצאת ביד. זאת הייתה נראית כמו החלטה קלה יחסית של נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית. זה מסייע למשקי הבית שלוקחים אשראי, גם במשכנתאות, גם בהלוואות, גם במינוס. זה מסייע למגזר העסקי עם אשראי זול יותר. בתיאוריה זה גם אמור לעזור לדולר להתחזק, כי הריבית היום של הדולר היא גבוהה יותר מריבית בנק ישראל. אני אומרת בתיאוריה, כי בהורדת הריבית הקודמת זה לא ממש עזר. אז ביקורת על הנגיד היום גם מצד התעשיינים וגם מצד שר האוצר, שחושבים שההורדה הייתה צריכה להיות חדה יותר. הנגיד אומר, תנו לי את הקרדיט שהצלחתי להוריד את האינפלציה. יהיו עוד הורדות ריבית, עוד שתי הורדות ריבית בשנה הקרובה, אבל בינתיים צריך ללכת בזהירות. הנה דברים שהוא אומר לנו הערב בריאיון לשבע.
0: אנחנו עדיין צריכים לנהוג באחריות. יש עדיין נושא השכר, נושא שכר דירה, הגדלת תקציב הביטחון, כל אלה יכולים להשפיע על האינפלציה כלפי מעלה, ואנחנו נוהגים באחריות, האחריות אצלי. אנחנו כן מסמנים תוואי של הורדות ריבית תחת התרחיש הבסיסי, שבו אנחנו לא חוזרים ללחימה מחודשת מול איראן.
9: תודה רבה, קרן. יובל שדה, אתה עם הנתונים איך הורדת הריבית תשפיע על נוטלי המשכנתאות ועל שוק הדיור. יובל.
2: כן, יונית, בואי נדבר באמת על איך הורדת הריבית פוגשת בסוף כל אחד ואחת מאיתנו. המשכנתה הממוצעת בישראל עומדת על כמיליון שקלים. לפי התאחדות יועצי המשכנתאות, זה אומר שהורדת הריבית הנוכחית של 0.25% היא תהווה הוזלה של כ-66 שקלים לחודש לכל בן אדם שנטל את אותה משכנתה ממוצעת. זה מצטבר סך הכל לחיסכון של כ-20,000 שקלים במשכנתה הכוללת. אבל אם אנחנו הולכים יותר אחורה, בעצם לאותו רצף של הורדות ריבית שאנחנו נמצאים בו, בעצם הריבית ירדה באחוז שלם מאז נובמבר 2025, אנחנו כבר מגיעים להחזר הרבה יותר, להנחה הרבה יותר משמעותית, ירידה של כ-340 שקלים בהחזר החודשי, שמצטברים לחיסכון של כ-80,000 שקל במשכנתא ממוצעת. יש מי שהיה חושב שכל ההורדות ריבית האלה היו אמורות לטלטל את שוק הנדלן ולשחרר אותו מהכיפאון שהוא מצוי בו. כרגע זה לא המצב. אנחנו רואים ששוק הנדלן יש ירידה של 13% במחירות ברבעון הראשון של 2026 לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, ובשנה האחרונה הייתה ירידה של כ1.3% במחירי הדירות. בינתיים זה נראה שלמרות הורדת הריבית אנחנו נמשיך לראות את אותו כיפאון, ואולי המחירים אפילו ימשיכו לרדת.
9: יובל, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה, ברשותכם, מיד אחריה. נהיה איתכם, כתבנו ופרשננו, עם סקר מנדטים חדש. בדקנו גם בקרב מצביעי הקואליציה מה ההשפעה של החוקים שהמפלגות החרדיות רוצות לעבור ויעברו בשבוע וחצי הקרובים. בהמשך, התלונה החמורה נגד מגישי ערוץ 14, בטענה שהפרסומים פגעו בביטחון המדינה. האנשים שעושים כסף מהבינה המלאכותית בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת. וגם הכרטיס האדום שבוטל אחרי השיחה של טראמפ עם חברו פסקל פיפה.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: תלונה שהגישו פורום לוחמי ולוחמות חרבות ברזל נגד ערוץ 14 ועובדיו בגין חשד לביצוע עבירות ביטחון חמורות והפרות של הוראות הצנזורה שבוצעו בשנתיים האחרונות וחשפו שיטות פעולה, מיקומי כוחות ויכולות של מערכת הביטחון במגוון זירות. התלונה הוגשה לפרקליט המדינה, לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ולצנזור הצבאי הראשי. הכתבה של יובל שדה.
1: אחת ההפתעות שדובר עליה, כבר אפשר להגיד את זה, זה כן תהיה פעילות יבשתית משולבת עם מיליציות קורדיות בצפון מערב איראן. אם אתה מבין למה אני רומז, אני רומז.
2: עבירות פליליות והפרות חמורות של הוראות הצנזורה. זו הכותרת של התלונה חסרת התקדים שהוגשה היום לפרקליט המדינה, לראש אגף החקירות במשטרה ולצנזור הראשי, על ידי פורום לוחמות ולוחמי חרבות ברזל, בראשות אלוף משנה במילואים חנוך דאובה.
3: חלק מאנשי הערוץ מקבלים מידע מסוכן מאוד, משמעותי מאוד, ביטחוני מאוד ורגיש מאוד, ומשתמשים בו לצורכי רייטינג, ומסכנים ככה או מאמצים של צהל, כמו הדלפה לפני מבצע הביפרים, ובין אם זה סימון של מקומות שחיילים נמצאים בהם ונלחמים בהם, או עדות מוקדמת למהלכים שצהל עושה. כאשר, לדוגמה, הטייסים שלנו מטסים לאיראן, למול מערכות ההגנה האווירית הכי מתקדמות בעולם, ובערוץ 14 מדווחים על זה לפני, ונותנים לאויב את הטיפים שמסכנים את האנשים שלנו.
2: לפי התלונה, מזה למעלה משנתיים שערוץ 14 מבצעים לכאורה עבירות חמורות נגד ביטחון המדינה, הכוללות מסירת ידיעות סודיות הנוגעות לפעילות מבצעית עתידית של גופי הביטחון הישראליים וליכולות מודיעיניות רגישות.
4: חלון הזמנים הידוע בישראל הוא מאוד מאוד קטן לעניין האיראני, עוד שבועיים לעניין. אני חושב שאנחנו במהלך של ימים ספורים לקראת תקיפה באיראן, אנחנו נצטרך עזרה בהגנה של האמריקאים.
2: לא חסרות דוגמאות, ואחת מהן היא חשיפה בשידור של אחת משיטות ההתראה המודיעינית דעיניות סביב מתקפת השיבה באוקטובר. חשיפה שהצנזורה קבעה כי גרמה לנזק ביטחוני ממשי.
5: ב-12 בלילה, בשיבה באוקטובר, 1,000 מחבלי נוחבה מכניסים סים ישראלי באותה שנייה לנייד שלהם.
2: חשיפת מידע על תוכנית מבצעית באיראן שהוגדרה כהפרת צנזורה חמורה.
1: מה שאני שומע שהחומר לא קבור, הדלתות לתוך המתקן קבורות, את החומר עצמו, אם נכנסת למתקן, לא משנה מי רמז לי את זה, נכנסת למתקן, אתה מרים את המחלים ויוצא החוצה.
6: אין לי דרך.
1: שומעים אותי, אני לא יכול לדבר.
2: התראות מוקדמות לקראת מבצע הביפרים בלבנון ולקראת חיסולו של חסן נסראללה.
7: אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נראה יותר פעולות עצימות לפני תמרון צבאי אחר. הפעולות העצימות האלה יהיו מיועדות כדי לרקח את הקרקע. נתניהו מודיע לקבינט היום, אני לא מוריד את הרגל מהגז, אני מנחה לנצל את ההזדמנות לחסל כל גורם בכיר בחיזבאללה בלבנון, והוא אומר, יש לכם אור ירוק בוהק להוריד כל מטרה צבאית בלבנון.
2: בשידורים כמו זה, 3 שעות בלבד לפני התקיפה הישראלית באיראן.
8: לדעתי החלטה כבר התקבלה.
9: החלטה התקבלה?
8: אני הייתי מאוד רגוע שדיברתי איתך, כן.
9: לא רגוע, מסופה.
8: ישראל תתקוף באיראן על מנת להשמיד את יכולת הגרעין.
10: רונדל, אבל כשאתה אומר ישראל תתקוף באיראן, זה עניין של ימים, שבועות, חודשים.
8: ימים.
9: שעות.
2: ואף חשיפת מיקומי כוחות צהל ויעדים מבצעיים באופן שעלול היה לסכן את הכוחות.
1: אפשר גם לצייר מפות, מותר להראות שכבשנו את אל חיאם, ואנחנו עולים לכיוון טייבה, ובגזרה המערבית עלינו לנקורה. מותר לצייר מפות, מותר להגיד מה קורה, כי זה די, הצופים שלי כל הזמן אומרים לריקלי נפה מפה.
11: יש פה,
1: שלנו מאוד
11: יש פה נציג צנזורה, צריך לשאול אותו.
3: אנחנו מבקשים מהרשויות היותר בכירות של אכיפת החוק, לשים לדבר הזה סוף.
2: הדרישה מהפרקליטות היא להורות באופן מיידי על חקירה פלילית נגד המעורבים בחשד לעבירות של מסירת והחזקת ידיעה סודית והפרת הוראות הצנזורה. בינתיים לא נמקטה אף פעולה. וספק אם במקרים כאלה של הדלפות אמיתיות שמסכנות את חיילי צה"ל ואת ביטחון המדינה, אכן תיפתח חקירה.
0: כן, ובינתיים, לפני זמן קצר, השר קרעי מנסה לעשות עוד מהלך בניסיון להעביר את חוק התקשורת, אחרי שהחרדים שהם לחצו על הבלמים. דפנה, אנחנו איתך בסיפור
12: כן, הזה. כן, השר התקשורת מודיע הערב שלדרישת ש"ס ויהדות התורה, כך הוא אומר, וכפי שסוכם, הוא יקבל תיקון שהציע חבר הכנסת אבי מעוז, שנועד למנוע פגיעה בערכי הדת, בסופו של דבר זו בדיוק ההסתייגות שהיועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הגיעה היום לוועדה לומר שהיא לא קבילה ולא חוקית, כי זו הסתייגות שבעצם לא דנו בה, גם נדחתה בוועדה, ובסופו של דבר היא לא חוקית ולא תוכל להתקיים. בדיוק אחרי ההודעה הזאת של סגית אפיק, גפני כבר הודיע שהוא לא יוכל לתמוך בחוק, אחרי זה גם שס, אבל קרי לדעתי עושה פה איזשהו בלון ניסוי, לראות אם זה מתקבל, אם בכל זאת יש אפשרות להזיז את הרבנים. בסופו של דבר זה לא פותר את הבעיה של חילולי השבת, וגם לא את העניינים של שידורי התאובה שבכלל נשארו מחוץ לחוק. אז אני לא רואה איך הדבר הזה יעשה שינוי, אבל זה ללא ספק ממחיש לנו שקרי לא מרים ידיים, שיש שם לחץ מאוד מאוד כבד, והוא צפוי להימשך לכל אורך השבוע הקרוב, עד שהחוק הזה יגיע לקו סיום בשבוע הבא.
0: דפנה, תודה רבה. שני שורדי שבי שעברו את הגיהנום של עזה עומדים יחד תחת חופה. ספיר כהן, ששרדה 55 ימים בשבי, שוחררה בעסקה הראשונה, נלחמה 443 ימים על חזרתו של בן זוגה סשה טרופנוב. אתמול הם ניסו, הכתבה של הילי קרן.
6: מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת.
13: אתמול חגגו שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן את אהבתם, והפכו תחת החופה לבעל ואישה.
6: נדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא נעלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
13: שניים התארסו לפני כשנה. שניהם נחטפו מבית משפחתו של סשה בקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר, והוחזקו בשבי בנפרד. ספיר שוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה, יחד עם אמו וסבתו של סשה. סשה עצמו שב לישראל רק לאחר כמעט 500 ימים בשבי. גם שם הוא חלם על הרגע שבו יעמוד תחת החופה לצד ספיר אהובתו. אמיליה אלוני, שהייתה רק בת ארבע כשנחטפה, ציירה עוד במנהרות את הרגע הזה.
14: לפני שעברנו לגור ביחד, דיברנו בערך על זמנים, תאום ציפיות. אני מקווה ומצפה, אבל אני גם לא חיה בסרט. יכול להיות שפתאום אנחנו נהיה שני אנשים שונים שלא מתאימים בשום צורה.
15: במשך כל הזמן הזה שחיכיתי לו, היו לי שני חלומות גדולים. אחד מהם זה לראות אותו חוזר בחזרה לאימא שלו. והשני היה שיום אחד אלוהים ישלח אליי את הגבר שמיועד לי, שאני אזכה להתחתן ולהקים משפחה.
16: ספיר הייתה כל הזמן, כל התקופה הזאת, איתי ביחד, היא והמשפחה שלה. אנחנו הפכנו להיות משפחה אחת, אז בעצם כשסשה יצא מהשבי כבר לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו ברירה אלה להתקטן עם ספיר.
13: אמש מול בני משפחה, חברים וסורדי שבי נוספים שהגיעו לשמוח איתם, החלום הזה הפך למציאות.
17: יום אחד, במהלך הניסיון הזה, הגיע שוב עם מעמקים, והוא מתנגן לי באוזן. אני מתחיל לתפוס, אני חושב עליי, אני חושב על המעמקים שאני נמצא בהם, על המקום הנמוך שאני נמצא בו. תודה לאל שהיום אנחנו יכולים לעשות ברית הנישואים הזאת, ואני פשוט אוהב את זה.
13: ספיר וסשה פתחו פרק חדש בחייהם, ואחרי ששרדו את התופת של חמאס, הם מוכיחים האהבה מנצחת הכל.
0: יש בעולם הזה גם סוף טוב, וטוב שכך. זה קורה כמעט בכל סופרמרקט בעולם, מדף המוצרים שתוקפם עומד לפוג נמכרים בהנחה ניכרת. בישראל זה לא קורה, אם מרוויח מזה שאנחנו זורקים כל כך הרבה מזון, מעיין פארטי עם הסוד של רשתות השיווק.
18: תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה בפריז. כמעט בכל סופר אפשר לראות פה הנחות על מוצרים שכמעט פגי תוקף, אפילו היום, מחר, במחירים הרבה יותר נמוכים. זה יהיה או במקרר אחר, או בקדמת המדף עם הדבקה.
13: בעולם זה כבר מחזה מוכר. הגבינה עומדת לפוג תוקף בעוד כמה ימים. במקום להיזרק, המחיר נחתך בעשרות אחוזים. מדבקות אדומות או צהובות ומדפים שלמים שמאפשרים לצרכנים לחסוך כסף, וגם להציע למזון.
18: למשל, ניקח את הגבינת קמבר, שבמקור עולה במחיר הרגיל של 5.41 יורו. אחרי 30% הנחה, היא תעלה בערך 3.7, ואפשר לראות שהיא פגה תוקף מחר.
13: במדינה אחר מדינה אפשר למצוא מוצרים שמתקרבים לתאריך התפוגה במחירים נמוכים משמעותית.
19: מדובר בתופעה מאוד מאוד נפוצה כאן ברשתות הסופרמרקטים הבריטיות. כמעט בכולן אנשים תמיד מחפשים את המדבקות הצהובות, כי אנחנו יודעים שברגע שמוצר יש לו מדבקה צהובה, אמנם נשאר רק יום או יומיים ליהנות מאותו מוצר, אבל ההנחות יכולות להיות משמעותיות. עוגת גורמה בעבודת יד של שוקולד ואגוזי לוז, בדרך כלל עולה 22 פאונד, עכשיו 11.28. חלב אורגני, במקום 2.60 פאונד, 48. פג תוקף מחר.

0: קונות, מחיר רגיל של פיצה, 32 קונות, קונות, שתי קונות זה שקל בערך, אחרי הנחה, 26 קונות.
1: ובהולנד למשל, שם כבר מדובר על תחום מאוד מסודר.
2: בהולנד, אני חושב שהכי מתקדמים בעולם זה אלברטיין ההולנדים, שם יש להם מנגנונים אוטומטיים וברורים. זאת אומרת, אתה מתחיל בשלושה ימים לפני, זה כמובן תלוי קטגוריה, ואתה מגיע ל-30% הנחה, יום אחרון אתה ב-50% הנחה, בשעות האחרונות של המוצר, אתה יכול להגיע גם ל-70% הנחה. בכל אירופה זה מסודר, יש להם גם מקררים יהודיים.
1: וכאן בישראל המצב בדיוק הפוך. מדינת ישראל היא בטופ זריקת מזון. אין מספיק חשיבה סביבתית, ובטח שאין חשיבה איך אפשר להוריד את המחיר לצרכן.
3: הסביר לי למה בחול למשל כן מוכרים בהנחה מוצרים שעומדים לפוק תוקף, ובמדינת ישראל לא?
4: מודעות.
3: מודעות?
4: מודעות לגמרי.
3: זהו, זה הסיפור?
4: אני חושב שכן, מודעות.
3: לא כוח אדם, לא... עבודה קשה, לא טכנולוגיה.
4: לא, ומי שיגיד לך את זה, אז הוא מחפש איזשהו תירוץ כדי להגיד למה לא. בעיקר מודעות, אבל יותר מזה, גם מודעות של הצרכנים. הצרכנים דורשים את זה. הם מבינים גם את הנושא של הצלת מזון, מעבר לכימונאים עצמם, והכימונאים משתפים פעולה עם הצרכנים.
1: ונשאלת השאלה, למה זה כל כך קשה?
2: בישראל התפיסת עולם הייתה, בוא נזמין קצת פחות ונזמין מדויק יותר.
3: תגיד, יכול להיות שבעצם כל אחד זורק את זה על השני? היצרנים אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. רשתות השיווק אומרות, למה שנעשה את זה? אנחנו נרוויח פחות. ואז הצרכן הוא זה שמשלם את המחיר הגבוה כל הזמן?
2: את היצרנים זה פחות מעניין? כי היצרנים מזמן חתמו עם הרשתות על הסכמי יחזרה.
3: זה מעדיפים לזרוק במקום להרוויח חצי מהמחיר?
2: כן, הם מעדיפים להזמין פחות, ואולי להישאר קצת עם חוסרים כדי לא לזרוק. ואם אתה מגיע כבר לתהליך של זריקה וזה אחד או שתיים, אתה כבר זורק אז.
1: והנה עובדת בחירה מאוד לשעבר באחד מקונצרני המזון הגדולים בארץ, מספרת על הסיבה הברורה למה מעדיפים לזרוק מאשר לנסות להוזיל ולהציל.
5: בגלל הסכמי ההחזרות שמאפשרים לרשתות השיווק להחזיר מוצרים שלא נמכרו לחברות המזון ולקבל עליהם את הכסף בחזרה, לא משתלם להם להוריד את המחיר כדי למכור מוצר לקראת שהוא פג תוקף. חשוב לזכור שלייצר מקרר של פגי תוקף דורש הרבה מאוד כוח אדם שיברור את המוצרים, לשים אותם במקרר בצד. מה עדיף לרשתות השיווק? לשלם על כוח אדם שיסדר מחדש את המקררים ולכוח אדם
4: שבקר פקופות לתמצר מחדש,
5: או פשוט להחזיר את המותר
4: פגתות
5: לחברת המזון ולקבל
4: כסף. משפחה זורקת בערך מזון בשווי של 10,000 שקל בשנה. זה כמויות אדירות.
3: מטורף, זה משכורת אחת ממוצעת לחודש.
4: נכון.
3: שאנחנו זורקים.
4: זורקים לפח עכשיו, זה לא, זה כולל את כל העלויות גם של ה... הרי חקלאי לא יפסיד וגם הקמעונאי לא יפסיד, והוא יודע שיש לו אחוז מסוים של פחת. אז את האחוז הזה של הפחת הוא יטיל על המוצרים שהוא כן מוכר.
6: ברור. הלקוח מקבל סל מפנק. אנחנו מביאים לו מגוון של מאפה, סנדוויץ', לחם, גם משהו מתוק, גם משהו מלוח.
1: ובתחום אחר, מאפיות, מייצרות, מאפים, לחמים, זה דווקא קורה. הם איכשהו מצליחים לשמר את המזון ומרוויחים גם כסף על הדרך.
3: כמה הנחה בעצם מקבל הלקוח שקונה?
6: 50% הנחה.
3: 50% פחות?
6: 50% פחות, כן. הוא משלם בסביבות ה-35 שקל לסל ומקבל סל של 70 שקלים.
3: הישראלים מחפשים לחסוך? הם מחפשים דרכים
6: יצירתיות? אנחנו במדינה מאוד יקרה, קשה לנו לסגור את החודש. אז אם יש את הפתרון הזה לקחת סל מפנק ולסגור איזה ארוחת ערב, או משהו לילד במחיר שהוא סמלי, וזה לשתי הצדדים.
1: בסוף אותו מוצר יכול להגיע לאחת משתי כתובות, לעגלת הקניות במחיר מוזל או לפח. במדינות רבות כבר בחרו באפשרות הראשונה, בישראל הדרך לשם עדיין ארוכה.
7: עכשיו אנחנו עם מוסף הטכנולוגיה שלנו. עד לא מזמן, כדי לפתח אפליקציה, היינו צריכים ללמוד תכנות, לגייס הרבה כסף. היום זה הרבה יותר פשוט. איתמר מיינימר פגש את הישראלים שמצאו דרך לייצר הכנסה נוספת מבינה מלאכותית, הכל בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת. New York City

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות בפרשת יד לוחצת יד והשחיתות בהסתדרות. המשטרה מודיעה כי פשטה על חברת מנורה ותפסה 93 מיליון שקלים בחשבונות החברה ועוד כ-90 מיליון שקלים נוספים בחשבונות האישיים של המנהלים האחראים שהזומנו לחקירה במהלך השבוע ביחידה הארצית לחקירות הונאה. גורם במשטרה אמר, לא זוכרים תפיסה כלכלית כזו אצלנו אי פעם. כמה אזרחים ישראלים הגיעו מוקדם יותר היום למרחב הר חרמון כדי לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה מנע את התקדמותם ועיכב אותם. הם הועברו להמשך טיפול המשטרה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. נהג אוטובוס בשנות ה-40 לחייו נהרג בתאונה קטלנית במושב חפץ חיים ככל הנראה בעת שהחליף גלגל. המשטרה פתחה בחקירה. שרת ביטול הכרטיס האדום במונדיאל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מאשר כי התערב בנושא. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
17: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בשעות הערב את הדיווחים כי הוא פנה לנשיא פיפה ודרש שיתייחס לנושא ואף אמר שהוא כלל לא ידע מה זה כרטיס אדום. גם נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו הודה כי דיבר עם טראמפ על ביטול הכרטיס אך הצעיר. הגופים השיפוטיים של פיפה פועלים באופן עצמאי. ועדת האירועים של פיפה דחתה את האירוע של בלגיה על ביטול ההרחקה של החלוץ ואמרה כי בלגיה כלל לא צד בעניין ואין לה בכלל זכות
16: תראו, החלוץ
17: יכול לשחק במשחק בשמינית הגמר.
16: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם
18: מתן יעקב. פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ערב טוב, בהמשך ליום נוח באופן יחסי, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. לפנות בוקר אפילו אפשר לטפטופים במישור החוף. מחר תחול התבהרות, מזג אוויר חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. בים התיכון מחר מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר. בהמשך השבוע, מגמת התחממות.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות הביא הערב לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.